けれども、パワフルいいですね。なんかやっぱりこのみんながこうパワフルっていうのは見てるだけでも元気になりますしね。え、鈴木直美さん、そうでしたか。でも行かれたんですね。そう、あのいろんなその地のあの食べ物っていうのかな、やっぱりその地で食べたり、まあお土産で買って食べたりもありますけれども、横手焼きそば、そう、私もね最初に行ったのが、あ、でも子供の頃は別として学生の時も行ってたかな。最近ここ何年かは行ってないんですけれども、何年どころかここ10年ぐらいは行ってないかな。ねえ、ちょっとやっぱり行ってないなーってところ、こうやって聞くと行きたくなりますよね。そう、横手焼きそばね、食べましたね。さあ、ではゲストアップをお送りいたしましょう。お送りするのはラジオネームとどめろさんからです。朝の竹文、 Here we go。

0: お送りしたのはラジオネームドドメロさんからです。朝の竹読み Here we go でした。ありがとうございました。
1: 子育ての強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。ベビーカーやベッドもレンタルで安心、貸してネットで検索。
2: イベントの強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。テントや椅子などイベント用品もイベント貸してネットで検索。

0: 索。詳しくは電話226-7166。
1: イベントもベビー用品もレンタルはお任せ。
2: ダスキンレンタオール仙台ステーション。

0: この時間は宮城ニュースインド宮城県からのお知らせです。ここからは宮城県知事から県の主な施策について県民の皆様へお知らせいたします。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は宮城県からのお知らせアプリについてお話しいたします。皆さんはデジタル身分証アプリポケットサインに搭載されている宮城県からのお知らせアプリをご存知でしょうか。このアプリでは県の取り組みやイベント、暮らしに役立つ情報などをスマートフォンで手軽にご覧いただくことができます。お住まいの地域や年齢などご自身の属性に合わせた情報が配信されるほか、興味のある分野や地域を登録しておくと気になる情報を受け取りやすくなる便利な機能もあります。また県からの重要なお知らせを対象となる方にプッシュ型でお知らせするメッセージ機能も備えております。そしてこのアプリをもっと楽しく活用していただくため、今月から新しいキャンペーンをスタートいたしました。このキャンペーンでは宮城県政だよりに関するクイズとアプリの配信記事の中に隠されたキーワード探しに挑戦していただきます。答えを見つけて応募すると、正解者の中から抽選で毎月10人の方に宮城ポイント1000ポイントをプレゼントいたします。アプリの記事をチェックしながらぜひチャレンジしてみてください。詳しくはアプリの配信記事または宮城県政だより5、6月号をご覧ください。県はこれからも県民の皆さんに役立つ情報を分かりやすくお届けしてまいりますので、ぜひご活用ください。来週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 詳しくは広報課電話 022-211-2283 022-211-2283 までお問い合わせください。この時間は宮城ニュースインド宮城県からのお知らせでした。

さあ、続いては、お待たせいたしました。そしてありがとうございます。ラジオネームパサンドさんからです。リクエスト曲、中村雅俊さんの、心の色をお送りいたします。ちょっと曲がなくてね、呼びかけちゃいましたけど、ありがとうございます。では、メッセージからご紹介いたしましょう。ラジオネーム、パサンドさんからです。エミさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日は番組を盛り上げるために、ああ、勘違いのお話です。お、勘違いのお話ね。歌の歌詞を間違って歌っていたことありませんか？ということ。まあ、私しょっちゅうかも、曲作った方に怒られちゃうかもしれませんけれども。なんかこう耳に入ってくる、こう言葉が、なんか違う風に聞こえちゃってね、自分なりに解釈しちゃって歌ってて、後から、そうだったのって、きっとリスナーの皆さんもあるんじゃないかと思いますけど。ということでね。で、パサンドさんから、何曲か選曲されてきて、ちょっとね、書かれてるんですけれども、例えば、まず最初は、どんぐりコロコロということで、まず、ちょっと誤り、間違いが、どんぐりコロコロ、どんぐりこ。正解は、どんぐりコロコロ、どんぶりこ。ね、でも私、今でも歌ったら、どんぐりこって言っちゃうかも。小さい頃特に、ね、子供たちは、どんぐりこって、多分、どんぐりだもん、どんぐりこでしょ、みたいな感じになっちゃうもんね。そう、でも正しくは、どんぶりこ。ねえ、それから二つ目は雪、誤りがね、雪やこんこ、あられやこんこですね。正しいのは雪やこんこ、あられやこんこ。いやーこんこんって言っちゃう。今でも歌っちゃうかも。そう、どうしてもなんだろう、なんかこうなんかね、雪やこんこんって言いたくなっちゃうんですけど、正しくは雪やこんこ、あられやこんこ。そうなんですよね。そして三曲目が赤い靴。ね、誤りが赤い靴履いてた女の子、いいじんさんに、あ、これね、漢字で書かれてるんですよ。じいさんね。いいじいさんに連れられて、これはもう間違いということでね。正しくは赤い靴履いてた女の子、いいじんさん。ね。いいじんさんに連れられてということで。いいじいさんに。ああ、これはどうだったの私。ここは、あ、正しく覚えてたかもしれない。この曲は。ね。いいじいさんに連れられたね。いじんさんに。で、4曲目が虫の声と。あ、で、誤りが。これね、色のね、青と白が出てくるんですけども、あおもしろい虫の声。じゃなくて、ね、正しくは、あおもしろい虫の声。面白いね。あおもしろい虫の声。ね。なんかもうでも、なんか今、情報紹介しててわかんなくなってきちゃったんですけどね。響きがこう似てたりするとね。そして、続いて、お、続いて、ね、5曲目が、函館の人ですね。誤りが、はるばる来たぜ、函館。お、って言ってるかも。正しくは、はるばる来たぜ、函館。へでね、って、函館へということ。函館へと。あら、函館って言ってるかも。ね、そうだね。なんかちょっと面白いですね。そして最後、6曲目が、ロマン飛行。ね、ごめんごめん、ロマン飛行。ロマン飛行へ、そうかそうか。正しく、こちらね、正しくは、ロマン飛行へ、インザスカイ。英語

でね、in the sky ね。ですけども、誤りが、ロマン飛行へ in the sky。ああ、in the sky って聞こえる。ロマン飛行へ in the sky、in the sky、in the sky みたいな。いいのみたいな。これ誤りですけどね。なあ、でも本当に自分でこうちょっと口ずさんでいて、なんか同じ感じになっちゃった。ねえ、そう、響きですよね。カラオケで歌詞を見て、こんな歌詞だったのと思った人、たくさんいるんじゃないですかと。では番組頑張ってください。ありがとうございます。いやー、でももっともっとあるかもしれませんね。で、今、歌ってるのもきっと違う。特に私結構車の中で、曲をね、歌ってるんですよ。そうなんですよ。で、新しい曲だったりとかも、車で歌って聴いたりとかしてるんですけどもね。多分違うでしょうね、きっと。歌詞見たら。そう。だから、携帯とかでも今ね、そう、歌詞が出てくるんですよね。曲が流れてると。で、その歌詞を見ながらで言うと、あ、そうだったんだっていうのは、たくさんあるので、ね。まあ、メロディーとかでこう先行で覚えちゃったりするとこういうのがあるんですけども、まあ、意味を考えたらもしかしたらね、気づきなさいってところがもしかしたらあるかもしれませんけども。でもね、子供の頃とか、どんぐりコロコロとかもね、どんぐりコロコロ、どんぐりことか言っちゃいますよね。だってどんぐりコロコロの歌だもん、みたいな。ね、いや、面白い面白いね。ですからちゃんとね、しっかりとこう歌詞でね、曲を自分のものにするときにはしっかり歌詞を見て。まあ今でもやっぱり歌詞は私好きなので、歌詞を最初見てからとなりますけども、ちょっと車でこうね、鼻歌って感じの時だと、なんとなく雰囲気で、特に英語の歌とかになるとなんとなく雰囲気で歌ってなりますね。英語歌詞だけでもなんか日本語っぽく歌っちゃう時があってね。そう、全然意味が違ったりしますけどもね。ありがとうございます。面白かったですね。それではリクエストナンバーをお送りしましょう。ですおかけしました。ありがとうございます。ラジオネームパサンドさんからのリクエストナンバーです。中村雅俊、心の色。

お送りしたリクエスト曲はラジオネームパサンドさんからです。中村雅俊、心の色でした。ありがとうございます。今日はねちょっと勘違いの歌詞ということで何曲ご紹介いただいて楽しかったですね。ありがとうございました。さあ続いてはお待たせいたしました、江戸のハニーちゃんです。ではメッセージからご紹介いたします。えみちゃん、グッデイファミリーの皆様、ふなりあんちゃん、おはようございます。おはようございます。2026年5月27日水曜日、第95回目放送、連続参加のハニーちゃんです。ありがとうございます。東京の天気は曇っていますが湿気がないので爽やかです、ということでいいですね。ね、そしてさて本日の、思考回路ですが、5月も残り少なくなって、明日3月に東京労働局に出した書類もきちんとねできていたとのことで、明日、15時から午後3時ですね、15時からはこの先5年ねこのお仕事しても良いですよという許可証をもらいに行きますが、私はその担当職員の方が結構ちょっと苦手なタイプで、早く28日が過ぎないかなと思っていますそうでしたかね。でもそれが済んだら4日は高校の同窓会だし、5日は郡山に徳永いた役さんだし、ライブにね行かれるということでね、楽しみは並んでいるからとか思いながら、なんか明日15時って思ってます。そう、なんかちょっとね苦手なことが控えてると、ずっとやっぱりこうどこか何かやってても頭の片隅にそれが離れないことってありますよね。ただもうその後にでも楽しいことが待ってるってことを思い浮かべればね、それが終わればとね、おバカです。いやいやいや、でも誰しもあるんじゃないですか。やっぱ気になることがあると、これがあるなーってね。でも終わるとすっきりしますからね。そうそう、郡山は一人で行きます。あ、郡山ライブはねお一人で、お友達はみんな行けないって、平日だもんねー、ということでね。そうですね、平日のライブになりますね。ね、郡山の名物など今日あたりから調べようと思います。そう、やっぱりね、せっかくですので、行った先での美味しいものであったりとか、名物であったりとかもね。あ、まとまらないと。まだあった。えみちゃん、大切なお顔に、やけど、どうかしっかり治りますように願ってます。ありがとうございます。そうなんです。日曜日でね、月火水で。実は、まあでもちょっと普段は、お化粧をね、しているので、あと、コンシーラーってとこね、で、をちょっとこう、やったり、チークとかで出るので、多分パッと見とかは皆さん多分わからないと思いますけども、顔を洗って、ね、お化粧として、すっぴんの自分を見ると、あ、ちょっとやっちゃったかなっていうのが、多分ちょっと少し、ありますかね。広範囲じゃなくて、点って感じなんですけども、ちょうど頬の、頬のあたりかな、なので、まあね、こう、シミかなみたいな感じに。まあ、年齢的にね。まあ、ちょっと、シミがちょっと一個増えたかなぐらいな。でも、笑ってられないですね。ちょっと目の近くでもあったので、ちょっと、私自身もね、油が飛んだ時はちょっとびっくりしたんですけども。はい。でも、こう、まあ、ちょっと、ヒリヒリは落ち着いたので、ありがとうございます。さあ、リクエストは、徳永秀明、ポジションズオブライフ、願いますです。今日も、電車でラジオ参加しました。よろしく願いますといただきました。ハニーちゃんからありがとうございます。まあ、今週は、ちょっと明日ね、ちょっとね、気になることが、お仕事でね、これが終わればって感じでね、4日には、高校の同窓会、いいですね。そして5日は、郡山ね、徳永さんのライブということになりまして、同窓会に持っていかれるお菓子もね、そう、ラジオネーム、通りすがりの旅人さんからご紹介いただいた、ね、もなか、

もうポチッとされてこちら持っていくということで、ね、この後、通りすがりの旅人さんも、ハニーさんのことを絶賛しておりましたけれども、ね、やっぱりこう素早い行動って素晴らしいですけれども、美味しいですから、皆さんにぜひぜひ、ね、今ね、お店並ばなきゃということで、話題の、もなかよってことで、渡していただけるとね、そしてラジオのリスナーさんからね、情報もらったんだよ、みたいな。私が、そんなセリフまでで ね、楽しんできてほしいと思います。さあ、ではリクエストナンバー行きましょう。江戸のハニーちゃんからのリクエスト曲です。徳永英明、ポジションズオブライフ。

お送りしたのは、江戸のハニーちゃんからのリクエスト曲です。徳永秀明、ポジションズオブライフでした。ありがとうございます。今週はいろいろね、もうお仕事でもですし、でも楽しいことも待ってるということなのでね。さあ、この後も引き続き、お仕事頑張ってください。ハニーちゃんからです。ありがとうございました。さあ、時刻は9時56分です。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、先ほど9時台のね、お天気をお伝えしましたけども、今日一日曇りのお天気はなっていますが、今ちょっと日差しね、出ているようですね。ただ、明日はちょっと傘の必要、傘の出番となりそうなお天気です。そして気温ですが、金曜日以降、来週にかけてはぐっと気温が高くなるということでありますのでね、またね、暑い日がやってきます。ちょっとね、皆さんも体調を崩さないように十分にお気をつけください。さあ、この後、10時の CM の後は、10時台の放送へ移っていきます。今いただいております皆さんからのメッセージも、リクエスト、順番にね、しっかりと10時台もお伝えしていきますので、まだご紹介がされていないという皆さんも、ぜひ、もう少しお付き合いください。その他の皆さんもこの後、10時台の放送、ご参加お待ちしております。メールの方は、781fm@bay-wave.co.jp、781fm@bay-wave.co.jp です。そして、ベイウェーブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると、番組名が書かれているので、この番組、Good Day for You を選んで、メッセージやリクエストなどを書いて、ぜひ送ってみてください。お待ちしております。音源に関してはないものもありますけども、ごめんなさい。お手数かけますが、第2、第3希望ももちろん OK です。お待ちしております。

0: 節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しい極洋の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。
1: 栄太郎の生どら焼き、小豆の粒を生クリームでふっくらとブレンドし、スポンジのような柔らかな生地でそーっと包み込む。お口の中に広がる和菓子の風味と洋風の食感はとてもまろやか。お土産ご贈答に塩釜の名家栄太郎の生どら焼き。
2: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
3: おはようございます。地元でお買い物するお手伝い、塩釜のフリーペーパースマイル情報誌です。皆さんが笑顔でいい日になりますように。お店の PR、チラシ制作、ポスティングもお気軽にご相談ください。詳しくはスマイル情報誌で検索。スマイル情報誌が10時をお知らせします。今日も一日笑顔で元気に過ごしましょう。

さあ、時刻は10時を回りました。この時間からは10時台の放送です。この後も引き続きお付き合いください。さあ、それではここでお知らせです。宮城ふるさとプラザで生姜増しフェアが初開催となります。首都圏での生姜増しの PR の取り組みの一環として、東京有楽町の宮城ふるさとプラザで生姜増しフェアを実施します。普段取り扱いになる商品はもちろん、フェアに合わせて生姜増しから取り寄せた限定の商品もご用意しています。また当日、ふるさと納税 LINE に登録いただき、アンケートにご回答いただいた方には、ノベルティグッズも差し上げます。首都圏にお住まいの皆さん、この機会にぜひ生姜の魅力を感じてみてはいかがでしょうか。開催日は今週5月29日金曜日、5月30日土曜日の2日間です。時間は午前10時30分から午後6時までとなっています。宮城ふるさとプラザの営業時間は平日午後7時30分まで、土日祝日は午後7時までとなっていますが、生姜増しフェアは午前10時30分から午後6時までとなっています。当日は、ね、会場には生姜増しの特設ブースが設置されます。また店内のスペースでは、試食提供もね、行われるということです。またこの他イベント限定での宮城県のみ販売している商品も、会場では用意されるということですので、ぜひ首都圏にお住まいの皆さん足を運んでみてください。お問い合わせは秘書広報課シティプロモーション係まで。電話番号は022-355-5062、022-355-5062までお問い合わせください。今週末の開催となっています。さあ、続いては大変お待たせしました。ラジオネーム、のんびりなさんからです。リクエスト希望曲、4曲ね、書いていただきました。ありがとうございます。では、最初に書かれているシーナ・イーストン、モダンガールね、お送りいたします。ではメッセージからご紹介いたしましょう。エミ様、皆様おはようございます。おはようございます。昨日もね、話題出ていましたが、シーラカンスモナカ美味しいですよねーと。ねえ、あのお店では毎回このオープン前にね、行列ができるというね、シーラカンスモナカ、あのイメージしてるモナカとはちょっと違って、なんかこうスイーツ的な感じで甘じょっぱい魅力のね、しかも甘くて、そうなんです、甘くてしょっぱいでゼロカロリーですよねとね。この甘くてしょっぱい系のお菓子が大好きです。あ、のびりなさん大好きと、私も大好き。ポテチや柿の種にチョコがかかったものや、お札どきというネーミングの塩バター味のお菓子や、あ、お札どきってね、そうそうありますね、塩キャラメル、塩羊羹、塩飴は夏にもいいですよね。そう、あの私ね、先日あの塩餅っていうのをいただいて、で開けたんですよ、お土産だったんですけども。で結構こうお餅のね、こう大きめのお餅をイメージしてたら、なんかすごくキャンディのようにクリクリっとこうにね、一つずつこう包装になってたんです。クリクリっとこうひねられているもので、で、一口サイズのものだったんですけど、まあこれがまあ絶妙にこの甘じょっぱくって美味しくって、母と一緒に止まんなくなっちゃって、あっという間になくなっちゃったんですけれども、ね。で、塩といえば、スイカを食べるときは塩をかけて食べると甘く感じますよね。私の友達は、桃を食べるときにも塩を振って食べるんですよ。あ、桃ね。桃に塩って聞いたことありますか？ということで。私は初ですけども、でもなんか塩加減って何にでもこう、なんだろう、いい塩梅にしてくれるから、どの食材であったりね、にも全部こう、なんか合いそうですよね。なんだかお口がしょっぱくなってきたので、ではまたで、お塩の話してますからね。そう、あとトマトにもね、お塩をかけるって方もね、いらっしゃいますよね。あと、お子さんたち、子供たちはね、塩っていうよりはトマトって苦手だと、よく砂糖をかけるといいよっていうのがあって、私も子供が小さい時にはトマトにちょっとだけ砂糖をかけて、食べさせてた時ありましたけれどもね。でも本当にお塩って本当にいろんなところで大活躍なので、きっと桃にも合うと思います。したことはないんですけれどもね。と、まあ、スイカって言うと、そう、お塩っていう方もね、結構いらっしゃるのかと思いますけれども、私はね、あまり結構何もこうかけない系が何でもこう多くてね。そうなんですよ、だから本当にドレッシングも最小限ですし、あんまり何もかけないのが結構好きだったりするんですけども、ただこの甘じょっぱいっていうのはやっぱりものすごく惹かれる。で、その中でね、リスナーさんからご紹介いただいた、シーラカンスも、

ね。まあまあ、まあ、仙台のお店で一番町にお店なんですけども、ホームページでは、買うこともできるということで、ですから、千奈さんもね、そう、先ほどの、ハニーさんも、もうポチッとしてご購入いただいたということで、私自身も最近食べてないなと思って、私自身もね、本当にいただき物で、そうなんですよ、ありがたいことに並んで買っていただいてとか、お友達とかも、会った時に、並んで買ってきたよ、なんて言っていただいてて、私自身が並んだことないんですけども、最近食べてないので、ちょっとね、今、ありがたいことにいろいろとお土産物がたくさん手元にあるので、ありがたくいただいて、ね、食べた後にポチッとしようかななんて思ってるんですけどもね。ぜひぜひ食べたことがない方、この甘じょっぱいが、よくね、甘いもの食べてるとしょっぱいもの食べたくなるし、しょっぱいもの食べてると甘いものが、最初からね、両方用意してるんですよね。お菓子たいもの時には。絶対にそうなるだろうな、みたいな。さあ、では、リクエストをお送りいたしましょう。のんびりなさんからのリクエスト曲です。シーナ・イーストン、モダンガール。

さあ、お送りしたのは、のんびりなさんからのリクエスト曲です。シーナ・イーストン、モダンガールでした。ありがとうございました。ね、甘くてしょっぱい。ね、もうちょっと今甘くてしょっぱいもの今なんか食べてるとね、すごく、多分聞いてるでも食べたくなっちゃうんじゃないかと思いますけれどもね。そう、お塩。まあこれからこう、夏場とかもね、汗かいた時には、ちょっとやっぱね、塩分が必要であったりとか。まあでも、こう大人になるとね、年を重ねていくと、まあちょっと塩分を

ね、減塩っていうのかな、塩分控えなさいなんていうのもありますが、ただやっぱりちょっと汗かいたりして、その時と場合によってはね、ちょっとやっぱり少し取った方がいい場合もありますしね。でもそう、減塩といえばね、最近その減塩と言われるものってすごく身近にあるなと思って、この間もこうスーパーでね、何なくこう買い物してても、なんかこう減塩商品って書かれてるパッケージのものがすごく多くって、びっくりしたんですけども、ね、なんか以前、どなたかにもなんかあの、普段私ちょっと食べないんですけど、乾麺っていうのかな、あの、麺のね、お家でこう作るタイプの、乾麺のパッケージにも、あの、減塩って書かれてるものがあるんだよ、なんて教えてもらって、あ、そうなんだ、と思って。ねえ、いろいろあるんだなと思ったんですけどね。もう、お正の話題、オンパレードであります。ねえ、のんびりなさんからでした。番組ご参加、ありがとうございました。

さあ、変わって天気予報です。仙台管区気象台発表の10時台の天気を見ていきましょう。まず気温です。10時現在の塩釜の気温、現在は 21.6 度です。番組が始まった9時からはさほど、ちょっとか、1度ぐらい高くなりましたね。1度高く 21.6 度となっています。日中はこの後、最高気温23度が見込まれているということです。今日の天気、今日は東の風のち南東の風、曇り、ところによって夕方から雨でしょう。波の高さは 1.5 メートルです。降水確率は午前 10%、 午後 20%、 夕方6時以降 30% です。日中の最高気温は今日は23度が見込まれています。変わって明日の天気、明日は東の風、海上では南の風やや強く、明日木曜日、曇り、夜雨でしょう。明日の降水確率、午前 10%、 午後 20%、 夕方6時以降 60% と降水確率高くなっています。明日の最高気温、今日と同じく23度が見込まれているということです。以上、天気予報でした。さあ、追伸メッセージね、頂戴しておりました、ふなりあんちゃんからですね。ありがとうございます。こちらこそご参加、9時台ね、ご参加いただきました。今日は歯医者さんへ乗っけていきます。もしかしたら今、外かな？今週の金曜日かな？紹介状をね、もらったので、高砂の薬の学校で目玉の親父検査、ちびっこの頃は、ブップーで来ないでね、とのことでおやすみ。ブップーって、車のことかな、ブップ。なんか、ブップーとかブップーとか言いましたよね。そう、響きね。そう、来てくださいということでお休みします。ありがとうございます。番組金曜日。はい。病院ということなので、しっかりとね、検査をしてということでありまして。はい。そうね、ちょっと目の検査になると、調べると車ね、ちょっと運転しちゃいけないってなりますので、検査の関係でね。そうでしたか。そして、勘違いの歌ということで、今日リスナーさんからもね、ちょっとこう、勘違いした歌詞ということでご紹介いただいたんですけども、ふなりあんちゃんは、ふるさとかな？ふるさとの、でもこれ結構皆さん多いんじゃないでしょうかね。特に子供の頃とかね、本当に歌の、本当に歌い出しですね、ふるさとの。うさぎおいしかの山ですけれども、ふなりあんちゃんは、うさぎおいしいって、ね、うまいってのおいしいって。ね、と勘違いでね、煮て食べるのかとね、焼いて食べるのかということでね、お母さんに追いかけんのと教えてもらったよ、笑いってことで。うさぎ追いかけんだよってね、そうね。そう、でもうさぎ、おいしいって、おいしいっていうふうにね、でもこれも、響きって面白いですね、すごくね。ね、そう、ふるさとの歌詞を勘違いということで、ふなりあんちゃんからもね、いただきましたけどもね、ありがとうございます。さあ、時刻は10時14分。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、この後 CM です。CM の後には大変お待たせしました。ラジオネーム、通りすがりの旅人さんからのメッセージ、リクエストをご紹介いたします。

0: 78.1 Baitwave。
1: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関する

するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

オラホの塩釜生活情報です。施設老朽化のためゴミを減らすご協力を。市の清掃工場やリサイクルセンターは老朽化が進んでいて、今後安定した廃棄物処理に支障をきたす可能性があります。捨ててしまう製品に含まれる金属やプラスチックをゴミとして扱うのではなく、再利用やリサイクルをしてみませんか。リサイクル分別を徹底する。分別により資源を効率的に再利用。リユースの推進。まだ使えるものを捨てずにリユースやリサイクルで再利用。食べ物の無駄を減らす。計画的な買い物と食材の使い切りで食品ロス減少、資源の節約です。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話 022-365-3377 365-3377 までお問い合わせください。オラホの塩釜生活情報でした。

さあ、続いてはお待たせしました。ラジオネーム、取りすがりの旅人さんからです。メッセージからね、ご紹介いたしましょう。おはようございます。おはようございます。ジッパー付き袋でお弁当、おにぎり、おかずは串刺し、カッコ、カフェのマドラータイプ。そうそうなんです。そう、とっさに先出てこなくて。そう、焼き鳥のような串とかでね、ちょっとこう、尖ってるものはね、ちょっと危ないよっていうことで。そうなんですよ。ちょっと角の丸いものみたいな表現で言ったんですけども。そうそうそう、マドラ。最近マドラって言葉使ってなかったのでね、なんか最近こう、走ってない言葉はね、とっさに出なくなって、ね、反省です。あ、そうです。マドラータイプの。そうなんですって、ある記事でね、そうそう、面白いなと思って。まあ、その時によって今日は、ちょっと荷物を軽くしたいだったり、帰ってからちょっと今日はね、絶対疲れるからお弁当をね、洗ったりするのがちょっと面倒だなって時に、ジッパー付きの袋に、まあ、おにぎりもね、ラップにくるんでね。そしておかずを全部そのマドラータイプの、そう、串刺しに卵とかも全部、プチトマトとかも、ブロッコリーとかも刺して、そしてラップでくるんで、全部ジッパー付きのお弁当に入れちゃうということで。まあ、これからのね、夏時期は、保冷剤必須ですからね。なんですって。ね。食べ終えたら袋と串は捨てる。代わりはお弁当バッグがかさばらなくていいってことなのかなって。そういうことなんです。そうなんですって。ね。ジッパー袋についてはね、ちょっと毎回捨てるのは、ちょっとね、経済的にも、ちょっともったいないなという時には、まあ、ラップでしっかりくるんで捨てるものでなければ、ジッパーも洗えばもう一回ね、何回か使えるので、このあたりは捨てなくても。まあ、ジッパーぐらいだったらね、バッグに入れても重くないのかなと思いますが、なんですって。そうなんです。さあ、ですね、続きね、メッセージね、ご紹介いたします。熱帯低気圧が発達して台風6号に変わる予報。もうね、そう、台風のちょっとね、天気予報を見ているとちょっと情報ありましたね。まだ予報円が大きく台風がどこに向かうのかわかりませんが、ヨーロッパ中期予報センターの進路予想では、沖縄地方接近の、あと九州地方の鹿児島沖合から右に進路を変え、太平洋上を北上して、台風の中心は八丈島付近を通過する予想ですと。その時の中心気圧は981ヘクトパスカルで強い勢力を保っています。標準的な気圧は1013ヘクトパスカルです。日本列島にも影響は出るかもしれませんが、今後気象庁発表の台風情報に注意してください。情報源はヨーロッパ中期予報センターでしたということでね。なんか今朝あたりも予報士の方が、あるね、テレビ局の予報士の方が、なんかこの時期にもね、台風のね、ってこと情報をね、お伝えしてましたけどもね。

で、話はガラッと変わって、いやー、ハニーさん、ラジオネームハニーさんね、レスポンスの速さには驚きましたね、と。西葛西から仙台のお菓子をポチッと、ね、仙台の地元民でも即決は難しいな、ということで。おそらく地元に住んでいてもね、食べたことがないものってあるんですよね。そうそう。特にこう、お土産品であったりとかするとね。そう。もう、ハニーさんは聞いてもすぐにポチッとして、ね、シーラカンスモナカということでね。そう、ちょっとこの、モナカって言ってもね、ちょっとまた食べると、おーっていう、甘じょっぱいあの感じっていうのがね。でもすぐに、インターネットで購入され、ホームページからね、購入することができるということだったので、ね、そして、同窓会の時にね、お持ちいただくということだったんですよ。お友達の皆さんにね、プレゼントということで。いやー、でも本当そうですよね。その、この素早さね。姉御肌で竹を割ったような気質のハニーさんにあっぱれと、かっこレッスンが、早い人、仕事が進めやすい人とね、エミさんもねということで、そうありたいですね、ね、ね、リクエスト曲お願いします。山口百恵ラストソングということで、はい、いただきました。いや、本当そうだと思います。本当に素晴らしいなと思っていつも感心で感動でありますけれども、まあその時の状況によってね、そうなかなかちょっと動いてはいけない時もありますが、ただそれを見極めてもうここだという時にはもうスパッと動くっていう、これは本当に素晴らしいと思いますね。え、なんかやっぱりこの話題ですね。おそらく仙台、まあ宮城でね住んでる方でもまだ食べたことがないという方も、特にまあオープン、お店がオープンして行列でってなるとやっぱりこう尻込んじゃうって方も多いんじゃないかと思いますので、まあそうなると今やねこうインターネットで買うことができるっていうのもまた嬉しいことでありますし、まあそこポチッとね、すぐにできるかどうかっていうところにありますが、私は今ね、いただいているお菓子がね、しっかりと美味しくいただいた後に、ポチッといこうと思います。ね、お店に並ばないのって突っ込まれそうですけど、宮城に住んでいますが、ね。さあ、ではリクエストナンバーをお送りいたしましょう。ラジオネーム、通りすがりの旅人さんからです。山口百恵で、ラストソング。

0: お送りしたのはラジオネーム通りすがりの旅人さんからのリクエスト曲です。山口百恵ラストソングでした。ありがとうございました。
1: オーシャンドリーム恵比寿屋釣り具店は安全安心を第一に、初心者から上級者までお楽しみいただけるデイフィッシングをご提供いたします。塩釜市海岸通り恵比寿屋釣り具店。
2: ベイベーブからのお知らせです。ベイベーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイベーブからのお知らせでした。

さあ、カート占いです。今日の皆さんの運勢、十二星座から見ていきましょう。まず今日の12位は魚座です。心にもないことを口にして、本命との距離が広がるかもしれません。発言する前に心の中の言葉を、言ってからね、おすすめです。ラッキーアイテムはクリームパン、ラッキーカラーはブルー。カテ11

しいサソリ座、気持ちが雑になってしまいそうです。周囲に迷惑をかけないよう十分に注意しましょう。ラッキーアイテムはシステム手帳、ラッキーカラーバイオレット。10位水瓶座、大きな我慢を強いられそうです。気の合う友人と電話でおしゃべりを。ラッキーアイテムはくるみゆべし、ラッキーカラーゴールド。9位カニ座、カップルは思わぬことで喧嘩に発展しちゃうかもしれません。こじれてしまわないように早めに解決を。ラッキーアイテムはカルダモン、ラッキーカラーチェリー。8位双子座です。対人関係良好、仕事面で仲間に助けてもらえそうです。サポートしてもらった人たちには丁寧にお礼を。ラッキーアイテムはチーズまんじゅう、ラッキーカラーはアイボリー。7位天秤座、募集中のシングルの人に出会いの運が向いてきています。メガネをかけた知的でユニークな異性に良縁あり。ラッキーアイテムはクリームソース、ラッキーカラーブロンズです。続いて6位おうし座、音信不通になっていた友人から連絡がありそうです。昔と変わらない懐かしい思い出話に花が咲きそう。ラッキーアイテムは無糖ヨーグルト、ラッキーカラーチェリー。勝って5位ヤギ座です。じっくりと話し合いをすることが必要。根気よく説得をすれば必ず周囲の理解も得られそうです。ラッキーアイテムは海の幸のリゾット、ラッキーカラーパープル。4位乙女座です。ビジネス面で活躍できる時です。大胆なアイデア発言を買われて大抜擢の対象に。ラッキーアイテムはレモンシャーベット、ラッキーカラーレッド。ここからトップ3。まず3位射手座、職場や学校で注目の的となる出来事がありそうです。恥ずかしがらず堂々と意見を述べていきましょう。ラッキーアイテムは赤じそ漬け、ラッキーカラーベージュ。代わって2位獅子座、ライバルに大きく差をつけることができそうな今日は一日です。自信も倍増し、さらに上を目指せそう。ラッキーアイテムは生クリームロール、ラッキーカラーブロンズ。そして今日最もラッキーな1位の星座はお羊座です。疲れが吹き飛ぶような嬉しいことがありそうです。誰よりも大切な人から幸福な幸せな言葉をもらえそう。ラッキーアイテムは置き時計、ラッキーカラーゴールドとなっています。今日の1位はお羊座の皆さんです。このコーナーはアネッセの情報提供でお送りいたしました。

続いては塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせです。まずは地域有料賃貸住宅、子育て支援住宅、サンコーポラス新清水沢住宅常時募集開始についてです。6月1日から先着順で申し込みを受け付けます。入居は資格確認及び契約後となるため1ヶ月から3ヶ月程度かかります。配布場所は1番館庁舎2階、まちづくり建築課、宮城県住宅供給公社です。お申し込み資格は18歳未満の子供がいる2人以上で入居する世帯で、月収15万8000円から25万9000円の方です。お申し込みの受付はまちづくり建築課まで、お問い合わせはまちづくり建築課まちづくり企画係まで。電話番号は 022-364-2510 022-364-2510、または宮城県住宅供給公社、電話 022-224-0014 022-224-0014 までお問い合わせください。代わって学生納付特例制度の申請を忘れずに。申請によって国民年金保険料の納付が猶予されますが、年度ごとに申請が必要です。継続希望の場合には在学予定期間内の毎年4月頃に届くはがきを返送することで申請が可能です。新たに申請を行う場合には基礎年金番号、またはマイナンバーのわかるもの、学生証コピー可能、または在学証明書原本、来庁する方の身分証明書、代理申請の場合には代理人の身分証明書を持参の上、保険年金課窓口で手続きをしてください。なお別世帯の方が申請する場合には委任状が必要となっています。お問い合わせは仙台東年金事務所、電話 022-257-6111、 または保険年金課給付年金係、電話 022-355-6498 355-6498 までお願いいたします。代わって塩釜市介護支援ボランティア活動登録メンバー募集です。市内の介護施設で軽度な補助活動、話し相手や調理補助などができるメンバーを募集しています。対象は健康に自信のある市内在住の65歳以上の方です。詳しくは塩釜市シルバー人材センターまでお問い合わせください。電話 022-367-5940 367-5940 です。最後のお知らせです。納期限について。納期限は6月1日までです。軽自動車税前期、固定資産税都市計画税1期、国民健康保険税2期となっています。この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせでした。

さあ続いてはお待たせしましたラジオネームりんこさんからです。おはようございます。おはようございます。今日はザードの坂井泉さんの命日、この曲が坂井泉さんのいる天国へ届きますようにリクエストをお願いしますといただきました。はい、気持ち届くと思います。それではリクエストをお

送りしたのはラジオネームりんこさんからのリクエスト曲です。ザード、あなたを感じていたいでした。ありがとうございました。さあ、続いては、こちらは、ラジオネーム猫おやじさんからよろしいでしょうかね。ありがとうございます。テレサテンさんのイエーライシャン、リクエストナンバーでお送りいたします。ではメッセージね、ご紹介いたしましょう。楽しく拝聴しております。ありがとうございます。今日は食べ物の特集ですか、ということでね。そう、なんかこうね、リスナーさんからのこの話題で、食べ物の話題になんか膨らんでいくんですよ、話題ってね。で、話題ですが、2月に長崎市にランタンフェスティバルに行ってきました。ランタン以外にもちゃんぽんや皿うどんは有名ですが、ハトシをね食べに来ましたと。ハトシとはエビをすり身にしたのをパンを使って揚げたものです。お店はかなり並んでいました。美味しかったですとね。美味しそう。私もちょっとそこで今ね、写真を見てるんですけども、美味しそう。多分こちら私食べたことないです。もう本当にね、美味しいもので溢れてますね。本当にだから、もうこれからもね、美味しいものにもっともっと出会いたいね、出会いたいし、知らないものをもっともっと知りたいなって思いますし、本当美味しそう。すごく。ね、ランタンフェスティバルなどはね、こうニュースなどでも見ていてね、すごくね。で、あと、今月かな、富山県にね、行ってきました。あら、いいですね。こちらは白エビ。そうですね。有名でした。どちらも地元から全国にも有名になってます。塩釜市には現状ね、残念ながらありませんね。頑張って作りましょう。全国的、または世界に通用する食べ物を作りましょう。とね、塩釜市、または商工会議所の皆さん、地元企業のね、方々よろしくお願いします。また、塩釜市活性化しなければなりません。ということで。そうですね。なんかまあ、今特にまあ、もちろんこのインターネットの普及によって、まあ、お取り寄せっていう文化が今もすごく発達してますけれども、でもやっぱりこう地元に行って食べたいって思うね、やっぱりこう足を運んでっていう、ここですよね。まあ、来ていただいてっていう、いろんなこの空気感をね、生姜の空気感を感じてもらいたいっていうふうな形が一番ベストなのかなというふうに思います。そういった意味でもね、本当にいろんなところに足を運ぶと、その年その土地の素晴らしいところって本当たくさんありますよね。ね。さあ、ではリクエストナンバー行きましょう。ラジオネーム猫おやじさんからの、リクエストナンバーです。テレサテンでイエーライシャン。

お送りしたのはラジオネーム猫親父さんからのリクエスト曲です。テレサ店でイエライシャンでした。ありがとうございましたね。自分の住んでる町ももちろん大好きで、でもね、いろんなところに目を向けて、他県にね、こう目を向けたり足を運んだりすると、その土地の素晴らしいものに出会えるって、これ素晴らしい瞬間ですよね。で、ありがとうございました。さあ、そして通信メッセージにいただきました通りすがりの旅人さんからですね、リクエスト曲とメッセージの紹介ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。桃江さん、レコーディングの時泣いてましたよね、ということでグッときますね。山口桃江さん本当素敵ね。私本当に小学校の時に本当にその山口桃江さんを知って、なんて素敵な人なんだろうという、もう瞬間にもう魅了されちゃってね。そう、歌もそうですけれども、写真集をね、両親に買ってもらったりとか、あとレコードを集めたりなんていうのしてましたけどもね。そして郡山のお土産 AI で聞いてみたらね、ハニーさんが今週ライブでね、郡山に行かれるということでね、旅人が思っていたものと一緒でした。例えば、ママドール、ね、ママドールとか、ゆべし、薄皮まんじゅうなどです。楽しい郡山遠征をと、ハニーちゃんへということでね、いただいておりますけども。そう、もうね、全部大好き。しかもね、こちらね、ママドール、ゆべし、薄皮まんじゅう。特に私ね、高校時代の時にね、仙台駅を、からね、を利用するっていうか、まあ、田川城駅から仙台駅。で、仙台駅では全部こちらをこう、買うことができるので、お土産屋さんたくさんあるから。で、友達に、明日買ってきて、みたいな感じでオーダーを取って、で、買って学校に行くみたいなところがあって、お昼時間に食べるという。もう大好きで、そうなんです。もうすべて、ね、ぜひハニーさんね、ママドール、ね、ゆべし、薄皮まんじゅう大好きね。ついこの間薄皮まんじゅうすごく食べたくって、食べました。でもこれはでもちょっと福島で購入したんじゃなくて、別のところで購入したんですけども。ね、美味しいですよね。ね。ぜひぜひ、なんか今日ちょっと美味しいものに囲まれてますけれどもね、通りすがりの人さんからね、ぜひアドバイスということでいただきました。ありがとうございました。

ラストナンバーにお送りしたのは玉置浩二ファンファーレでした。さあエンディングです。今日も皆さん番組のご参加ありがとうございました。さあ最新天気入ってきました。見ていきましょう。11時の天気です。今ちょっと覗きに来ましたけども、日差し今たっぷりありますね。天気ちょっと変わりましたね。今日曇りのお天気だったんですが、晴れがつきました。晴れ、夕方から曇り、ところによって雨でしょう。そして、降水確率、この後お昼から夕方6時まで 20%、 夕方6時以降 30% となっています。日中の最高気温もちょっとね変わりました。高くなりました。25度が見込まれているということです。そして明日の天気は曇り、夜雨でしょう。明日は夕方6時以降の降水確率が 60% となっているので、帰りが遅いという方はね、傘の準備をしてお出かけください。明日の最高気温は23度ということです。グッデイフォーユー。この時間は私、渡辺恵美がお送りいたしました。ではまた明日、この時間に。

Forever Songs。 名曲は永遠に語り継がれ、心を癒してくれます。メロディーにそっと耳を傾けてください。

0: too many people have died. The answer, my friend.
1: JOZZ2AFFM。 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
2: 免許で広がるエンジョイライフ、東日本自動車学校は皆様の免許取得を真心込めてサポートします。学科教習は便利なオンライン、技能教習は楽々ネット予約、普通免許はもちろん大型免許や自動二輪免許もお任せください。高齢者講習もお待ちしています。ともに生涯無事故を願い、東日本自動車学校が正午をお知らせします。
3: 森の都信用金庫では懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
4: いらっしゃい、ご注文は。へい、親方お任せ寿司入ります。塩釜の旬のネタうまいよ。毎度。へい、サービスランチ1人前、握りに茶碗蒸しお吸い物がついて1000円、安いね。レディースランチはヘルシーでさらにお得だよ。夜の出前や各種宴会にもぜひ利用してよ。小島町塩釜前丸町寿司。
5: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ、本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
6: この時間はベイウェーブセレクションをお送りします。

again.

0: 仙台味噌、今や味噌の代名詞となった日本のブランド、食の町塩釜で支える池田代印、旬の食材を引き立てる味噌醤油のコクとうまみは老舗ならでは。ご用命は電話 362-0035、 一番館向かい大田屋味噌醤油店まで。
1: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。

0: ショ
1: 株式会社サモトは創業104年塩釜鷹城を中心にマンション、アパート、駐車場等の不動産管理を行っております。長年培ったノウハウで全てのお客様に安心、安全、快適な住環境の提供を目指しております。

商工会議所は地域の総合経済団体として地元商工業の発展や事業者への支援など地域の活性化を目指し活動しています。金融、税務、経理など経営についての相談所も無料で開設、融資や共済制度も充実しています。なるほど便利、あなたのパートナー塩釜商工会議所。

お料理を囲み、和やかに故人を偲ぶ、ゆかりの方々との大切なひととき、心に残るご法事のお手伝いをさせていただきます。ご法事にお祝いに、お料理仕出しの鈴中。ご用命お問い合わせは、電話 362-2567、または www.suzuchu.com まで。おもてなしの心を添えたお料理をお作りいたします。

0: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
1: 5月31日は世界禁煙デー、5月31日から6月6日は禁煙週間。タバコは日本人が命を落とす最大の原因。喫煙は脳卒中や心臓病をはじめ多くの病気と関係しており、年間約13万人が喫煙が原因で亡くなっていると報告されています。自分や周囲の人の健康を守るために禁煙を始めましょう。タバコをやめたい人へ、医療機関での禁煙外来を利用すれば比較的楽に、より確実に禁煙を達成することができます。塩釜市では保健師による禁煙相談も実施しておりますので、ご利用ください。喫煙時は周囲への配慮を忘れずに、タバコから立ち上る煙や喫煙者が吐き出す煙にもニコチンやタールはもちろん、多くの有害物質が含まれています。自分のタバコの煙を周囲の人に吸わせないよう配慮することは喫煙者のマナーです。イエローグリーンキャンペーン、イエローグリーンリボンなどを身につけ、受動喫煙をしたくない、させたくない気持ちをさりげなく周りの人に伝える活動です。世界禁煙で

0: や禁煙週間に合わせ、全国各地でイエローグリーンリボン運動やライトアップなどが展開されます。実施期間中は保健センターなどをライトアップします。令和8年度高齢者予防接種のお知らせ。帯状疱疹ワクチン対象者には3月末にお知らせと予診票を送付しております。対象者1、令和9年3月31日時点の年齢が65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方。2、接種日時点の年齢が60歳から64歳の方で、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重度の障害を有する方。ただし、2の方は保健センターで申請が必要です。接種ワクチン2種類のうちどちらかを選んでください。種類、生ワクチン。接種回数1回。自己負担金4900円。組み換え、不活化ワクチン。接種回数2回。自己負担金は1回につき18100円です。肺炎球菌ワクチン。対象者には誕生日を迎える前月末頃に予診票などを発送します。今年度から国指定ワクチンの変更に伴い、自己負担額が変更となりました。令和7年度に送付している予診票についても変更後の自己負担額となります。対象者、接種日時点の年齢。1、65歳の方。2、60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能や、人免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に重度の障害を有する方。自己負担金は接種回数1回で8200円です。お問い合わせは保健センター、電話 022-364-4786。
1: 海と社に育まれる楽しい塩釜を目指して、令和8年度の主な取り組み、まちづくりの指針、第6次塩釜市長期総合計画がスタートして5年目を迎えます。本市では各部の取り組みを推進し、市民サービスの向上を図ります。総務部、総務人事課、政策課、秘書広報課、財政課、関財契約課、危機管理課、住宅の取得や賃借などを補助する新婚さん応援事業の新設や、子育て3世代同居近居住宅取得支援事業の対象拡大による移住・定住の促進、交流人口や関係人口の拡大に向けたシティプロモーション事業の推進、ふるさと納税の取り組みを強化し、自主財源の確保、効率的で効果的な行政サービスの提供など、将来を見据えた安定的な財政運営。市民生活部、市民課、税務課、保険年金課、環境課、裏戸振興課、収納課、丁寧な対応を心がけ、満足いただける行政サービスを提供。廃棄物処理施設の延命化対策と広域化に向けた取り組みの推進。浦戸諸島の魅力を発信した交流人口拡大による浦戸再生への取り組み。地域コミュニティの強化支援。福祉子ども未来部、生活福祉課、子ども未来課、保育課、高齢福祉課、健康づくり課。

0: これまでの取り組みを進めながら、住民の新たなニーズに応え、地域で支え合い、みんなで認め合う安心安全な街づくりへの取り組み、民生委員活動を含む社協など関係機関との連携を図りながら、住民の安心安全な暮らしづくり、子育てや健康づくりなど新たな取り組みについて周知を図り、事業の定着と住民満足の向上。産業建設部、水産振興課、商工観光課、まちづくり建築課、土木課、基幹産業である水産業をはじめとした市内事業者への伴走支援による地域経済回復、門前町や港湾を核とした賑わいづくりによる交流人口の拡大、道路、公園、市営住宅などの生活インフラの維持管理、災害に強い快適で住みやすい町づくり、上下水道部、業務課、上水道課、下水道課、効率的な施設維持管理の推進、水道事業基本計画、公共下水道事業計画などに基づく着実な計画の推進、将来に向けた安定した水道供給環境の構築、教育部、教育総務課、学校教育課、生涯学習課、今後の学校規模の在り方の検討、老朽化が進む学校給食施設について最適な給食提供方式を含めた今後の在り方を検討、中之島公園をはじめとした市内スポーツ施設のグラウンド管理などの強化と環境整備による利便性向上の推進、市立病院、令和6年度にスタートした経営強化プランに基づく安定的な事業運営、入院される方の療養環境改善を目指す病院改修事業の着実な進行。
1: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: 引き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: 相談窓口定例相談、相談内容、日時、場所、電話番号の順にお伝えします。生活、生活相談、平日午前9時から午後4時、市民相談室、市役所東第2分庁舎1階、電話でもどうぞ。355-6913。消費生活相談、木曜日を除く平日、午前9時から午後4時。消費生活相談室、市役所東第2分庁舎1階、電話でもどうぞ。355-6918。生活困窮者自立支援相談、平日午前9時から午後4時、社会福祉事務所1番館1階、364-1131。その他、人権相談、月曜日金曜日午前10時から午後3時、仙台法務局塩釜支局袖野田町 3-20-362-2338。 防災行政無線の放送内容を確認したいときは、防災行政無線確認電話 022-364-1260 にお電話ください。ベイウェーブ FM78.1MHz でも確認できます。災害時にはラジオを活用ください。塩釜市の人口、令和8年3月31日現在、人口5833人、男24338人、女26495人、世帯数24469戸。
2: 暮らしの情報、生活情報、市民税、県民税、森林環境税、課税、非課税証明書の発行について、令和8年度、令和7年中の所得内容の証明書発行開始日は次の通りです。市民税、県民税、森林環境税が給与から差し引かれる方、特別徴収、5月18日月曜日、市民税、県民税、森林環境税が公的年金から差し引かれる方、納付書、口座振替で納付する方、6月10日水曜日、発行場所は税務課諸税係。なお、マイナンバーカードによるコンビニでの証明書発行は6月10日水曜日からです。お問い合わせ、証明書の発行に関することは、税務課諸税係、電話 022-355-5849。 証明書の内容に関することは、税務課市民税係、電話 022-355-5914。マイナンバーカードの有効期限をご確認ください。マイナンバーカード及び電子証明書には有効期限があります。有効期限の2ヶ月から3ヶ月前をめどに有効期限通知書が届きますので、更新の手続きをお願いします。カードの更新は申請から受け取りまでには1ヶ月程度かかります。申請後、一定期間受け取りがない場合は、国の規定に基づき廃棄となり、再度申請が必要となります。夜間・休日窓口会長のお知らせ。5月31日日曜日午前9時から午後1時、お問い合わせは市民課窓口係、電話 022-355-6494。 人権擁護委員の日、特設人権何でも相談所開設。 配偶者やパートナーからの暴力、お年寄りや子どもへの虐待、会社などにおけるセクシャルハラスメント、いじめや体罰など人権に関するお悩みがありましたら、人権擁護委員にご相談ください。機密は厳守されます。日時6月3日水曜日午前10時から午後3時。場所は仙台法務局塩釜支局。人権擁護委員は特設相談以外にも、毎週月曜日、金曜日は仙台法務局塩釜支局に駐在しています。お問い合わせは仙台法務局塩釜支局、電話022-362-2338。みんなの広場、イベントお知らせ。佐賀総合病院市民公開講座。健康診断の結果はどう見るの？医師が説明します。検診についての講演と血圧測定、体脂肪測定に加え血管年齢測定を行います。参加は無料です。日時5月30日土曜日午後2時30分から4時。なお午後1時30分からは健康測定会などをします。参加は自由です。場所は佐賀総合病院教育ステーション、定員70人。申し込みは電話またはウェブにて。詳しくは佐賀総合病院ホームページをご確認ください。お問い合わせお申し込みは佐賀総合病院地域健康課、電話022-367-9027。4月27日月曜日から水産振興課が移転しました。水産振興課、水産総務係、旋回農政係が塩釜市魚市場南棟2階魚市場管理事務所に移転しました。電話番号は変わりません。所在地塩釜市魚市場新浜町 1-13-1。 お問い合わせは水産振興課水産総務係、電話022-781-7706。フラット裏

0: ート裏と子どもパスポート、小学生以下の方の市営汽船乗船料が無料になります。利用できる人、小学生以下のお子さん、利用できる日、土日祝日と春夏秋冬休み休校日。利用の仕方、学校で配布されたどこでもパスポートを受付所の係員に提示し、子どもパスポート乗船券を受け取ってください。受付所は津波防災センター1階の貨物受付所です。お問い合わせは浦戸振興課市営汽船係、電話 022-361-7710、 浦戸諸島開発総合センターブルーセンター、電話 022-369-2240。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

0: 塩釜ラジオステーション 78.1 ベイウェイ。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、ナビゲーターの西谷由紀子です。今回のテーマは火災が発生、その時あなたは。ご存知ですか？出火したら運命を分けるのは最初の2分と言われます。消火器がある時には自分と炎との距離は3メートルから5メートルをキープして放射します。ただし消火器1個で放射できる時間は10秒から15秒。うまく狙いを定めることが大切です。そして消火器がない場合は上着や身近な布をかぶせて火を消しましょう。で、ここが今日のお話のポイントです。素人の消火活動はいつまでも続けるのが正解ではありません。もうこれ以上炎が大きくなったら逃げた方が賢明、そんな目安があります。ではここでクイズです。炎がどれくらいの高さになったら消火を諦めて逃げた方がいいでしょうか？わかりましたか？正解は炎が自分の背丈ほどに達してしまったら。ではもう一つクイズ。床に広がった炎を一人で消すときはどれくらいの面積が限界でしょうか？正解は畳1枚程度。それ以上に炎が広がっている場合には自分も炎に包まれてしまう危険性も。消火活動には冷静な判断が必要です。そして家族がまだ中にいる、大切なものを取りに行きたい、避難したものの現場に戻りたい衝動に駆られることもあると思います。しかしこれは最悪の判断。後ろ髪引かれる思いはあってもぐっと我慢で消防車の到着を待ちましょう。そして火災で一番怖いのは煙。煙は空気の半分くらいしか重さがないので天井に集まって時間とともに壁を伝って次第に下がってくる習性が。煙が充満し始めたら走って逃げながら、息継ぎは床上15センチのスペースで。走っては15センチの高さで息継ぎ、これを繰り返して避難してください。また煙には様々な有害物質が含まれています。ハンカチやタオルがあったら口や鼻を覆います。

ハンカチやタオルがないときはソックス、帽子、マフラーなどで代用してください。火災が発生した時のサバイバル術、ぜひ覚えておいてくださいね。防災インフォメーション、ナビゲーターは西谷由紀子でした。

0: 地元に根ざした皆様へ。ベイウェーブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなど、あらゆるご要望に合わせ CM を作成します。地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
1: 毎日 CM が流れても月1万円から。オリジナル CM ソング制作も受けたまわります。
0: お問い合わせはベイウェーブ363-3781番まで。
1: 声で伝える安心感。
2: 塩釜のラジオは 78.1 メガヘルツ。ベイウェーブ。
0: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

FM ジュール FM 五所川原 BFM ベイウェイブラジオフラのお聞きの皆様、お元気でしょうか。小沢聡でございます。本日もここから小沢聡のリンズレブンは元気にスタートさせていただきたいと思います。よろしくお願いを申し上げます。なんか今日喉の調子がいいな。なんででしょう。昨日歌ってきたんですけどもね、夜ね、青さんとちょっとね、それでちょっと喉が仕上がってるんですかね。冗談です。はいはい、今日も元気にスタートさせていただきたいと思いますが、ね、5月も後半というところでございますがね、実は昨日、ゴールデンウィークが終わりまして、1週間経ってね、なんかもう、本当にこの1週間は辛かったなって思ってて、思った以上に体のダメージがすごくてね、気持ちのダメージがすごくって、全然こう仕事に身が入らないと言いますか。まあ、仕事は一生懸命やったんですけどもね、なんかやっぱりこう、連休明けっていうのはね、やっぱ体って正直だなというふうに思いまして、はい、非常に厳しい一週間だったなと思いますけれども。まあ僕のね、同僚たちはもっと厳しくて、まあ通常土日休みなんですけども、この土日で、北海道の遠征が入って、まあお仕事ぶっ続けというね、方もいらっしゃったので、まあ相当体に応えてる仲間たちもいるのではないのかなというふうに思いますけどもね。まあちょっとそれに比べたら僕なんかというふうに思うんです。

が、ね、せっかくいただきました、はい、休暇ですので、またこの休暇をね、1週間経ってもらった休暇で、心と体を整えて、明日からまた元気にみたいな感じでやっていきたいなというふうに思ってるんですけどもね。まあ、そのためにもっていうところもあって、ちょっと軽く久々にね、バンドマスターのね、青さんに、ちょっとご連絡を入れて、まあ、軽く飲み行きませんかということで、お誘いをしたら、行こうかと言ってくれたのでね、昨日は、何年ぶりだろうな、多分1年ぐらいは経ってると思う、1、2年経ってる、まあ、2年は経ってないかもしれませんね、だいぶ久々に、まあ、飲みに行きまして、楽しかったなというふうに思っておりますけども、まあ、こうやってね、ちょっとまた、仲間との時間を持つことでね、心も若返るもんで、はい、まあ、若返りはしないんですけども、はい、元気になるもんで、今日はちょっとパワーのある曲、今までかけてこなかったシリーズ、あまりかけてこなかったシリーズで今日はお届けいたします。メガデス、バックインザデイ。

小沢さとしのオーリンズイレブンも始まっております。1曲目聴いていただきましたのはメガです。でバックインザ

デイでございました、ね、今日はあまりかけたことのないシリーズということでお届けはいたしますが、どっちかというと静かな曲が多かったのかな今までっていう感じですけども、今日はね、うるさいとは言いませんよ、ものすごい激しいと言った方がいいです。静かというよりは激しいといった、はい、メタリカかメガデスどっちかにしようと迷ったんですけどもね、よりかけたことないのは多分メガデスだろうなと思ったので、はい、メガデス行かせていただきます。今日はね、はい、熱く行きましょうというところで、本当ですよ、見渡すともう夏、空気がまだ乾いているからこそね、なんとなくまだ気持ちいいなと思えるね、環境ではあるんだけども、もう昼間歩いたらもう直射日光の下歩くともう夏で、今が最高潮じゃないとなって、まあ20度後半ですよ、24、5度ぐらいですよね、なのでまあ、夏日と言われていて、でこれがねこれからまた10度とか、まあ、40度近く上がっていくとなると、まあやっぱり大変よね夏ってっていうふうに思いますね。25度の直射日光であれだけ暑いので空気はまだ乾燥している方でね、汗はそんなにまだ出てきていないのに、まあ汗はこれからまたどんどんと吹き出てくるというところで、でまあね、日光もうどんどん強くなってくるということを考えると、やっぱり夏って尋常じゃないなっていうことをね、もはや感じざるを得ないというところでございまして、まあただこの夏がないとねっていうところはあるんですけども、最近の、ね、地球全体で言えることだと思いますけども、ほぼほぼ夏みたいな感じの環境になってきていないかなというふうに思うのでね、そこのところはちょっと今日僕らも意識を変えていかなきゃいけないかなと思ったんですけども、これがね僕この前というか去年のちょうど1年前ぐらいですかね、東アジアというんですか、東南アジアの、ボルネオ島というね、いわゆるジャングルに、仕事で行ってきたんですけども、常夏ですよね。ただ僕が仕事で行ってるんでね、海とかがあるところとかそういうところではなくて、完全にちょっとジャングルの中でね、もう本当に水も通っていないようなところをこう見てきたりなんかしたんですけども、すごい暑いんだろうなと思ったんですけどもね、いやすごい暑いんです、正直。ただ心と体がなんて言うんだろう、もうどうにもならないところに僕らはいるんだっていうね、ところでもう体がもうなんて言うのかな、もう観念してるというか、だから逆に言うとすごく前向きになれてね、あエアコンに触れられたとか、まあ、エアコンはねあったりなんかするんで、泊まるところにはねお水とかもちゃんとあるんですけども、まあ本当に夜シャワーが水しか出なかったりとか、まあまだそういった環境のところなんですけどね、僕らが行ったところは、まあ綺麗にはしてくれてるんですけども、あとはなんかこうトイレとかもねすごい環境で、日本のトイレって本当に綺麗だなっていうのも、もしかしたらこの番組でも言ったかもしれないんですけども、本当に日本って清潔な国だなということを改めてね感じるぐらい、環境が整っていないようなところに行ってきたんですけどもね、まあやっぱりそういうところの方が諦めが体がついてるので、暑くて当然と思ってるから、別に暑いけど帰ってきてからねもうえらいことになったんですけど、僕体がね巻いてしまって、なんだけどまあなんとか現地は乗り越えたっていうねところがあってなんですけども、こうやって日本にいるとまあ四季がねやっぱり、まあとはいえ四季が少なからずあるんでね、冬も来るし雪も降るしというところで、ね、そういったところに住んでいるとやっぱりこの気温差によって

冬眠をしたりとかね、あるかと思うんですけども、まあなんとかその辺は四季に耐えられる体をね僕らもらってるわけなんで、なんですけどね、この暑さとか寒さとかっていうところに関してはかなりちょっとこれ得て増えてあるんじゃないかなと、個人差ってあるんじゃないかなということを感じておりますけども、やっぱり僕暑さにはね相当弱いところがあるのかな。ただ最近夏好きとか言ってたんですけども、なんか最近紫外線アレルギーみたいな症状がもしかしてあるのかな体にっていうことで、なんか日焼けとかもね、ちょっと避けた方がいいっていう、ちょっと分の皮膚炎を犯したりなんかしてね、なかなか治らないんですね。で、皮膚ってね、炎症を起こすと。なので何が原因なのか、食べ物なのか何なのかっていうことはね、自分でこう見つけていくしかないんですけども、まあなんかこう日々ちょっとこういった紫外線でなんか赤みを帯びたりなんかして、で赤みを帯びても黒くなってね、今まではなんかこう肌が丈夫になるようなイメージは僕は持ってたんですけども、最近はなんかこうただれてしまってね、なのでまあこれやっぱり年取ると体質も変わるのかということを感じて、なので非常にね、その辺にケアっていうのも、なんて言うんだろう、昔と全く一緒じゃないんで、まあ夏が好き好きとは言ってられなくなってきたのかなということ。まあ最近はね、男の人でも日傘を持って歩いてる人は東京ではかなりいますよ。わかる。僕も持とうかなと思ってるぐらいなんでね、全然違うんですよ。日差しのないところと日差しのあるところのその体感温度というか、まあ体感温度でね、だいぶ違うんで、だったらね、日よけを持って歩いた方がいいのかな。今ね、まあ、水陸両用じゃないですけども、雨のやつと日傘とね、雨傘日傘同量、同様のものがあるっていうかね、両用のものがあるんでね、そういったものもちょっと今からですよ、今からも使っていかなきゃいけないのかなと。でもうすでに世の中では使ってる方いましたね、男の方で。まあ女性の方は冬でも使ってる方僕見るんで、紫外線対策にすごくね、厳しい方たちがいるなっていうふうに思って見てますけども、やっぱりこの夏の日差し、特にやっぱりね、僕も青森から出てきた時に思ったけども、暑いな東京の夏はと思って、日差しが強いなと思ったんだけども、もうすでにね、その時の何倍もの強さを感じているというような感じがありますね、体感でね。なのでまあ今年の夏もえらいことになるなというふうに思ってますけども、あと雨ね、まあそうは言ってももうちょっとしたらまあ梅雨時がやってくるのであろうというふうに思うと、まあ雨も降ってもらわないと困りますからね。最近は日本でも水不足というところがね、かなり課題話題となっているはずなので、まあね、降るべきところには適量ね降ってほしいなというふうに思いますけども、まあ昨今もこう振り返ってみれば台風の数がねこう増えていて、直撃はしてないんだけども発生はしていて、まあこれからだんだんね、まあ北下してくるっていうのですかね、まあ北寄りにどんどんこう上がってくるようになると、まあやっぱりそういった雨の量とかで、それぐらいの雨の量が降らないと実はその貯水の方にはね、まとまった雨がたまらないんだみたいなこともあるので、まあ災害は起きてほしくないのは当たり前なんですけども、必要数の雨はやっぱりまとまった雨という意味では必要みたいなのでね、とはいえ水害も本当に気にしなきゃいけないというふうになっているので、まあだからもう雨に耐えられる環境をね、これからどんどん整備していかなきゃいけないし、この雨が足りなくなる環境にも、まあやはり耐えていかなくちゃいけないというふうにね、まあ非常に住む環境も変わっていってるんだなということを肌で感じますけどもね、皆さんいかがでしょう。意外とまあね、身近ではそんなに感じないんですけども、なんかこうニュースでしか聞いたことのないことが自分の身の回りに起きてるなんてことね、ありませんか。クマなんかもそうだと思いますよね、出没。ね、青森でもニュースになってましたけども、あれもう僕の知り合いのお店から本当に5分ぐらいのところですからね。なんなら昔バンドやってて行った時にスタッフが泊まってたホテルの界隈ということで、なんかね、時代もやっぱり本当に変わってんですよね。だからまあもう本当に短い

画で気にしなきゃいけないことがある。で、東京には今まで出てないけども僕思うんですよ、東京都内も普通に出るだろうな今後っていうふうに思ってね、だからなんて言うんだろう、まあ例外はないのかなとかねいうふうに思っていますよ。なんでそういうふうにこうだんだん自分もね、急に目の前にクマが現れたら対処のしようがないですけどもね、対処していかなきゃいけないっていう時代にねなってるのであろうというふうに思いますんでね、まあそこのところはちょっとね気をつけていかないといけないなというふうに思いますけどもね。はい、ということでございまして、この辺で2曲目いってみましょうか。メガデス、スコピオン聴いていただきましょう。これね、最初ちょっとね、イントロが長いので、ね、どっかでこう、音が入ってくると、あ、入り出しましたね。聴いていただきましょうか、ね。

2曲目聴いていただきまして、そして3曲目こちらエンディングでございます。曲紹介だけ先にしておきましょう。メガです、 Truth Be Told でございます。もう少々のお付き合いよろしくどうぞお願いいたします。はい、まあ言ってもね、これから夏がやってくる、まあその間にちょっと雨がというところに なるんでしょうが、まあね、やっぱり夏を楽しむなら今じゃねえかなってちょっと思ったりなんかします。あまりこれから暑くなりすぎたりするとね、ちょっと大変だろうなとか、まあ、ちょっと水のね事故とかももうすでにあるようにね、皆さんもうこの季節でもうね潮干狩りだとかっていうところ行かれたりするニュースで見たりなんかしますけどね、やっぱりちょっと水のね事故だけは気をつけていただきたいなというふうに思いますし、これから暑くなると今度水もあってもみたいなところで、去年はね暑すぎてちょっと危険なぐらいだというところだったんで、まあ本当にスポーツやるのもね最近は大変だなっていうところを感じたりなんかしますので、まあお体だけはねいつもの夏とねここ数年の夏とも違うぞというふうにはね覚えていただいた、まあ認識いただいた方がいいんじゃないかなというふうに、また去年と同じだから気をつけなきゃ、去年以上のものが来るというようなねイメージを持って何事も対応していかないといけない時代になっているのかなとも思いますので、はい、まずは自分の身は自分で守るという、やっぱりこれ意識から来ますんでね、はい、お体は大事にしていただきたいと思います。はい、ということでございまして、小沢さとしとはこの辺でちょっと早めですがお別れのお時間とさせていただきたいと思います。改めまして皆さんね、お体の方はご自愛いただきたいというふうに思います。ここまでお送りしたのは小沢聡でございました。それではまた来週、バイバイ。

0: った。ベイウェイブ。
1: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海宝カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を、塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海宝カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。港塩釜海宝カレー、レトルト版も好評発売中。
2: 塩釜ラディオステーション78.1 Bay Wave.

板橋和之のミュージックベジタブル。皆さんいかがお過ごしでしょうか。全盲のシンガーソングライター板橋和之です。板橋和之のミュージックベジタブル、今日も最後までよろしくお願いします。この放送は青森県むつ市 FM アジュールの制作で、青森県五所川原市 G ラジ、八戸市 BFM、 秋田県湯沢市 FM ユートピア、宮城県塩釜市ベイウェイブ、5局ネットでお送りします。893回目ということでございますけどもね、10月ももう、10月じゃないや、5月だ。まだ、なんで10月が出てきちゃったんだろう。ね、5月ももうね、半ばを過ぎまして。いやー、東京暑くなってきましたよ、本当に。30度をね、超える日も出てきたりして。5月でね、でも、今のところはね、湿度がそんなに高くないのかな。だから、こう、蒸し暑いって感じじゃないから、うん、まあ、風とかも爽やかなのでね、いいけど、これが、だんだんこう、湿度が高くなってくると、ちょっとね、もうやはり、こう、エアコン入れないといけないかなっていう感じですけど、今、この録音している、マイスタジオはですね、エアコン入れずに、扇風機でなんとか、うん、涼しさをね。やっぱりこう、録音するときはね、窓とか閉めて、音がなるべくね、こう入らないように雑音というかね、外の。結構ね、この辺もね、まあ東京といっても、ちょっとね、都心とはちょっと離れているので、結構自然豊かなので、鳥の鳴き声とかね、あとね、こう、工事してたりとか、そういう音が聞こえたりとか、あと、うん、まあ、基地が近いので飛行機の音とか、あとはやっぱ車、救急車の音とかね、結構しますから、はい。今日は締め切ってお届け、今日はっていつもですけど、締め切ってお届けしております。はい、5月の歌です。

はい、板橋和幸で春の帰り道聞いていただきました。今日はね、ちょっとおかけしようと思ってた曲が、あれ？自分の手元にないぞって、ちょっと思って、まあいろいろ僕も、まあ

最近の曲っていうか、やっぱりね、好きな曲っていうか、好きなアーティストさんの、CD をこうね、CD 音源。今はもう、ね、配信になったりしてるのも結構あったりするし、あとは CD とかのは、まあ、ね、買ったりとか、そういう風にして、手に入れたり、今ね、中古版で出たりとか、いろいろそういう、あとね、レコードとかカセットなんかもこう、新しくアーティストさんが出してるっていうパターンもあれば、やっぱり中古のね、レコードとかが流行ってたりとか、ね、で、プレイヤーも新しいのがこう出て、なんか、ふっと聞いたら、こう、ちらっと聞いたら、針がないレコードプレイヤーっていうんですか？なんかそういうのまで出てるとかっていうのをちょっと聞いて、すごいなぁと思ってね。僕はあんまりレコードっていうのはどうしても、盲学校の寄宿舎にいて、レコードで聞くっていうよりも、カセットでしたね。だから昔ミュージックテープと言ってましたけど、レコード屋さんに行って、レコードの方買うんじゃなくて、カセットの方買う。大体同じぐらいでアルバムが、そうですね、2500円、2800円、3000円ぐらい？レコードプレイヤーっていうのを個人では持ってなかったので、もカセットテープレコーダーで聞くと。で、ステレオカセット、ステレオのね、カセットとか買った時は嬉しかったですよね。そのうちこう、ダブルカセットとか。そういう風にして僕は、やっぱカセット世代で、カセットをずっとこう、ね、録音するのも、音楽聴くのも、カセットで、ね、ラジオを録音するのも、カセットだったりしてね。そういう風にして育ってきたんですけども。まあ、そんな時代から聴いてるアーティストさんっていうのも、新しいこうね、まあ、アルバムが出たりとかすると、聴きたくなるわけですよって。今回ね、The Alfie。まあ結構僕、人生で初めてこうロックコンサートというかそういうコンサート行ったのはアルフィーだったんで、アルフィーが出るの、新譜とかが出るとちょっと気になって、今回もね、聞いてみようと思ってね、ちょっと手に入れましてね、君が生きる意味という、すごいタイトルが、もう、すごいな、君が生きる意味っていうタイトルのアルバムで、その中で、ちょっと気になった曲を今日2曲ね、皆さんにも紹介したいと思うんですが、1曲目は、そのタイトルの、君が生きる意味、この、まあ、詩というかね、なるほどなぁ、なんて思いながら。もう一つはね、その、まあ、ここ曲が並んでるので、そのまま今日はおかけしようかなと思うんですけど、疾風怒涛っていう曲が、これがね、なるほどなぁと思って、あんまりパート聞いた時に僕はどっちかというとメロディーとか曲のこう構成とか、どんな楽器使ってるかなっていう方が最初に耳が行くんですよ。で、詞は後でまたこう、ちょっと、まあ、ところどころね、気になる詞とかっていうの耳に入ってきますけど、詞をじっくり最初から聞くっていうよりも、まずは、曲、メロディーだとか、その曲の構成だとか、楽器の構成だとか、バランスとか、そういう方ですね、音的な方に耳が行って、詞とか、詞はね、後でこう、じっくり聞くっていう感じでしたけど、この疾風怒涛は結構詩がふっと入ってきたなっていう感じの、曲で、なんか、ファーストインスピレーションっていうんですか。それが僕が結構好きな、まあアコースティックギターが入ってるって、まあアルフィはそうなんですけどね、だいたいこうロック系の曲でも、アコギが、ね、坂崎さんのアコギが結構入ってますけども。そういう感じでね、なんかいい感じで、アルバム聴きましたので、今日は2曲、ちょっとフルでね、おかけしたいと思います。それでは、行きましょう。The Alfie で、君が生きる意味、そして、疾風怒涛2曲続けて聴いてください。

はい、The Alfie で君が生きる意味、そして疾風怒涛2曲続けて聴いていただきました。いかがでしたでしょうかね。最近はちょっと間奏とか前奏とか構想が短い曲が多いですけど、もうたっぷりね、The Alfie はやってましてね、いい感じでかっこよかったですね。はい、板橋和之のミュージックベジタブルでは皆さんからのリクエストやご意見をお待ちしております。はがきとお手紙の方は郵便番号 035-0034 青森県むつ市田名部町 10-1 ファックスの方は 0175-28-2210 メールの方は 762@fmazur.jp 762@fmazur.jp です。いずれも FM アジュール板橋和之のミュージックベジタブルまでお送りください。皆さんからのお便りお待ちしております。はい、流れてきました板橋和之のふるさと新創歌を聞きながら今週もお別れします。また来週元気でお会いしましょう。全盲のシンガーソングライター板橋和之でした。

土井製菓のコーヒーロールとレモンパイはずっと変わらない塩釜の味。大切なあの人、お世話になったあの人へ、心を込めた幸せの贈り物。この度オンラインショップができました。詳しくはホームページをご覧ください。もうすぐおやつの時間、キャラメルパイ、藻塩と桜のリーフパイ、好評発売中です。西塩釜駅前、洋菓子カステラの土井製菓、3時です。

メロディーボックス。箱の中には様々なメロディーが詰め込まれています。いつの日かラジオで聞いたあの曲、思い出とともに

チャラ、優しい気持ち。東京スカパラダイスオーケストラ、美しく燃える森。中島みゆき、悪女。ビーズ、バッツコミュニケーション。モーニング娘。恋のダンスサイト。ゆずで、ああ青春の日々でした。音楽と共に過ごす時間、メロディーボックス。また、この時間に。

オラホの塩釜生活情報です。塩釜市シャッターオープンにぎわい支援補助金を拡充しました。

ガス所有者の方の経費の一部を補助します。令和8年度から小島町区域を補助率上限額の高いにぎわい重点区域に加えるなど拡充を図りました。対象者は令和9年3月31日までに次の事業を行う方です。店舗所有者、空き店舗などの改修工事を行い来店型店舗として貸し出す方、創業者、空き店舗などで来店型の店舗を創業する方です。支援内容は店舗賃借料、内装外装工事、設備工事費などの一部補助。応募方法は必要書類を持参し窓口へ。お問い合わせは商工観光課商工公安係まで。電話022-364-1124、 364-1124まで。オラホの塩釜生活情報でした。

0: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
1: 防災行政無線の機器を更新しました。市民一人一人が安全安心に生活できる防災体制の拡充を図るため、令和7年度から老朽化した機器の更新事業を実施しました。さらに迅速な情報配信が可能になった設備を紹介します。設備更新一覧、親局、クラウドシステム、音声合成と肉声のことです。屋外拡声子局78局、個別受信機、公共施設49台ほか一式、新機能、高性能スピーカー、既存設備と比較してより遠く、より広い範囲に音声放送を流します。一斉配信システム、防災行政無線放送内容を市のホームページや市の公式 LINE、 ヤフー防災などに一斉配信します。音声合成放送、機械による音声合成放送を実施でき、災害時には迅速に防災情報を伝達します。防災ラジオ有償で貸し出し中、詳細と申し込みは市のホームページから。1台2000円です。お問い合わせは危機管理課危機管理係、電話022-355-6491。塩釜男女共同参画基本計画市民意識調査アンケートを実施します。令和9年度からの第4次塩釜男女共同参画基本計画の策定にあたり、市民の皆さんや市内企業の現状意識を把握し、計画策定に反映させるためアンケート調査を実施します。対象は1、市内に居住する18歳から80代のうち無作為抽出した1200人、2、市内に所在地を設けている企業のうち無作為抽出した100社、回答期間は5月22日金曜日までです。回答方法、対象者には4月中に案内を郵送しています。返信用封筒またはウェブホームから回答ください。お問い合わせは市民課共同推進係、電話 022-3

0: 0 3 6 1 1 7 7 3。エコ通信その1、施設老朽化のためゴミを減らすご協力を。市の清掃工場やリサイクルセンターは老朽化が進んでおり、今後安定した廃棄物処理に支障をきたす可能性があります。捨ててしまう製品に含まれる金属やプラスチックをゴミとして扱うのではなく、再利用やリサイクルをしてみませんか。リサイクル、分別を徹底する。分別により資源を効率的に再利用。リユースの推進。リユースとは外見や形を変えずにそのまま繰り返し使うこと。まだ使えるものを捨てずにリユースやリサイクルで再利用。食べ物の無駄を減らす。計画的な買い物と食材の使い切りで食品ロス減少。資源の節約。中東情勢の悪化によりさまざまな影響が及ぶ可能性があります。本市のゴミ袋は例年と同程度の供給量を確認していますが、過度な買いだめが生じると一時的に小売店の在庫が不足します。必要な分の購入とゴミの分別、減量にご協力をお願いします。なお、指定ゴミ袋が供給不足の見通しとなった場合は市のホームページなどでお知らせします。シリーズエコ通信は6月号からの14ページのこんな時便利帳で掲載します。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話 022-365-3377。
1: こんな時便利帳。納期限、納期限は6月1日月曜日です。軽自動車税前期、固定都市計画税1期、国民健康保険税2期、私立病院ニュース。4月1日着任した3名の医師を紹介します。飛び沢昇山消化器内科医師。これまでは主に上下部の内視鏡や胆のう、膵臓の内視鏡の検査治療を行ってきました。今後は総合内科医として地域の医療に貢献していきたいと思います。恥陽一外科医師。これまで一般外科消化器外科医として勤めてまいりました。その経験を生かし塩釜の医療に貢献できるよう励みますのでよろしくお願いいたします。薬は遥か外科医師。医師4年目、外科2年目の後期研修医として赴任いたしました。塩釜地域の皆様に信頼していただけるような丁寧な診療を心がけてまいります。よろしくお願いいたします。夜間休日の救急対応を行っています。 LINE の際はお電話ください。お問い合わせは塩釜市立病院、電話 022-364-5521 まで。休日などの診療、塩釜地区休日休館診療センター、塩釜医師会館1階、錦町 7-10、 電話 366-0630。 日曜休日受付、内科小児科、朝8時45分から午前11時30分、午後1時から4時30分。土曜純夜受付、小児科15歳まで、午後6時30分から夜9時30分。事前に電話連絡をお願いします。お支払い方法は現金のみです。マイナ保険証または資格確認証をお持ちください。宮城県子ども夜間安心コール。電話#8000か0222129390。夜7時から翌日朝8時。大人救急電話。

0: 務相談。電話シャープ7119か0227067119、24時間365日対応です。歯科当番医日曜祝日受付午前9時から午後3時。5月31日日曜日有馬歯科医院多賀城市、電話389-1182。やむを得ず当番医を変更する場合もあります。電話で確認の上受診してください。夏本番を迎える前にエアコンの点検を。近年は室内での熱中症のリスクが高まっています。本格的な夏を迎える前に家庭のエアコンの試運転点検を行い、猛暑に備えましょう。お問い合わせは環境課環境企画係、電話022-365-3377。ご座線心臓にご寄付をお願いします。老朽化が著しいご座線龍鳳丸鳳凰丸に代わる新たなご座線建造のため、皆様のご支援をお願いいたします。寄付先口座七十七銀行塩釜支店普通504-0021、名義塩釜港祭り協賛会会長佐藤浩樹。お問い合わせ塩釜港祭り協賛会、電話022-364-1165。
1: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: 塩釜の活気元気、地元とアートをつなげたい NPO 法人チルドレンズアートミュージアム塩釜。2018年に民間団体として結成し、2024年に NPO 法人設立。2018年から塩釜市杉村淳美術館でチルドレンズアートミュージアム塩釜を開催し、コロナ禍を経て今年3月に第3回イベントを行った。夢中で筆を走らせる子どもたちと、それを見守るお父さんやお母さん、子どもたちや地域の人々がアートを通じて学んだり表現する参加型アートプロジェクト、チルドレンズアートミュージアム塩釜、以下チルミュ塩釜。このイベントの発起人となったのが NPO 法人チルドレンズアートミュージアム塩釜代表の中西博さんです。中西さんは震災後に復興事業に尽力してくれた岡山県倉敷市の方々との交流を続けたいと思い、倉敷市の大原美術館から教えを受け、イベントを開催したそうです。参考にした大原美術館のチルドレンズアートミュージアムは、美術館の全体を会場としてさまざまなワークショップを同時に実施するイベント。塩釜の場合は人づくりや場づくりにおける考え方や震災後の地域社会の在り方などの考えをアートの視点で取り組むことを目指し、地域に根付く芸術文化活動について学び実践する場として開催しています。メンバーの中では開催できるかという不安を感じる意見もありましたが、大原美術館の方のレクチャーを受け、会議を重ね、みんなで本気で取り組んできたそうです。中西さんは地域住民やアーティストたちが課題や目的意識を共有しながら、人や場、文化発信拠点づくりに取り組んでいます。イベントで子どもたちが帰りたくないと言ってくれた時は嬉しかったですと話します。2018年2019年にチルミュ塩釜を開催した後、新型コロナウイルス感染症の影響により、同じ形態での開催は自粛せざるを得ない状況になりました。この間もおうち時間を楽しめる塗り絵やキットを郵送し、できることをできる範囲で続けてきたそうです。3月に行われた第3回では、 NPO 法人を立ち上げてコロナ禍明け

0: 初の開催となりました。来場した皆さんは美術館内を巡りながら絵を描いたり粘土でお皿を作ったりと思い思いのアートを楽しんでいました。今後について NPO 法人を立ち上げ、3月のイベントでこれからの土台作りを行えるように取り組んできました。今後も継続していき、来館したことのない市民の皆さんにもぜひ来てもらいたいですと力強く話してくれました。チルミュ塩釜は今年の秋にも開催予定。ご興味のある方はぜひご参加ください。パチリタウンアイズ、紙面に登場した方に写真を差し上げます。広報係電話 355-5728 までご連絡ください。神津町保育所の閉所式が行われました。長きにわたり親しまれてきた神津町保育所が3月24日50年間の歴史に幕を下ろしました。1975年の開園以来、530人の子どもたちの健やかな成長を見守ってきました。式典では卒園時による大切な宝物の合唱や保育所の思い出の映像が流れ、最後の時間を過ごしました。挑戦した夢を発表しました。塩釜っ子夢応援プロジェクトお披露目会が3月25日 U ホールで行われ、3組の夢の奇跡を振り返りました。塩釜高校東キャンパスのフィナーレにふさわしい盛大なイベントを開催したい。大きな紙にめでたい言葉を筆で書いて神社に飾りたい。けん玉マスターになりたいという夢の実現のために奮闘した姿に、上演後には大きな拍手が送られました。自慢の歌声を披露。3月29日一番館 U ホールで初開催の U ホールのど自慢大会が行われ、10代から70代の30人が参加しました。それぞれが思い思いのお箱を披露し、個性あふれるパフォーマンスで会場を魅了しました。入学おめでとう。桜が満開となった春の日、市内の学校で入学式が行われました。4月8日浦戸小中学校では7人の新入生を迎えました。やや緊張していた様子でしたが、式では立派な返事をしていました。新入生の皆さん、入学おめでとうございます。桜舞う神社をライトアップ。塩釜様神々の花あかりが4月11日元町周辺で開催され、レトロコーデをして夜桜とライトアップされた志波彦神社、塩釜神社を楽しむ方などでにぎわいました。また恒例の春の酒蔵巡りのほか、市内各所で様々なイベントも同時開催されました。100歳おめでとうございます。今富彩子さん、大正15年3月9日生まれ。相沢恵子さん、大正15年3月9日生まれ。菊池益子さん、大正15年3月11日生まれ。村上義雄さん、大正15年3月25日生まれ。一条亀代さん、大正15年3月27日生まれ。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

0: 森の都信用金庫では懸賞付き定期預金森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢大賞として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
1: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The Alfi 全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。まずはメールからご紹介いたします。ラジオネーム白熊さん、いつもありがとうございます。 The Alfi 新聞に載っていたもう一つの推しのお祝いメッセージに胸熱になりました。ダークロさんはもう手に入れましたかということで、はい、スポニチさんが出したね、The Alfi ライブ3000本達成記念の The Alfi 新聞。僕は通販でね、取り寄せたので、この収録の数日前に受け取って読みました。先輩3人組の後を追っていた後輩3人組、てっちゃんの憧れ、目標でもあったのかと思うと、とっても胸熱になりました。てっちゃんというのは小室哲哉さん。この3人組というのは TM ネットワークですね。アルチュー目線で読むと、アルチューはアルフィ中毒、アルフィファンです。アルチュー目線で読むと、追いかけてこいだし、ファンクス目線で読むと、ファンクスは TM のファンのことですね。ファンクス目線だと、てっちゃんありがとう、高見、アルフィありがとうな感想です。ってことで、ですですね。はい。特に最後の一文は、本当に実現してほしいなと思ったコメントでした。ってことで、はい。まだね、読んでない方もいらっしゃると思うんで、あれですが、まあ、そうそうたるメンバーからたくさんコメントが来ている中のお一人が、小室哲哉さんでした。まだの方、読んでみてください。今週も最後まで30分楽しんでってください。The Alfi 全曲紹介コーナー。 The Alfi の74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は67枚目のシングル、人間だから悲しいんだです。リリースは2017年12月20日、当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳。

でした。前作あなたに贈る愛の歌から7ヶ月ほどのスパンでリリースされた2017年第2弾シングルです。この7ヶ月というスパンもね、ここ近年では短いですし、そもそも1年に2枚シングルが出るということがね、なかなかなかったわけですが、この年は2枚リリースされています。確か当時軽トラで田瀬さんがね、あなたに贈る愛の歌を出した時に2017年第1弾シングルって言っちゃったんで、第2弾が次いつ出るんだって言われないようにみたいなお話をされてたのをなんとなく覚えてますがね、だからもしかしたらもう年末に出るってこと決まっていたから第1弾シングルと銘打ってたのかもしれませんが、まあファンとしては嬉しい限りでございます。今回も4枚同時発売、4形態ね、だんだんファンの吉尾が大変になってきた頃ではありますが、1年に2枚ねシングルが出て、それが4形態あるとなると、かけるね1000何百円でいくらですかって話になりますが、4枚買った方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。まずはですね、リードトラックからご紹介したいと思います。1曲目は人間だから悲しいんだです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは坂崎さんが取っています。坂崎さんのリードボーカルとしてはいつ以来だ、この前は、資料を見ないで当てたいと思います。遡っていく、ジュリエットですかね、その後ないか、だから十何年ぶりっていう感じですよね。ジュリエット以来の坂崎さんのリードボーカルということで、よくね高見沢さんが当時坂崎を男にしてやってくださいと、そのオリコンのね、まあトップ10入り記録もかかってました。まあ未だにもちろんその記録は更新し続けてますが、当時もね、その更新のために頼みますみたいなことをおっしゃってたのを覚えていますが、この曲にラジオネーム水月月さん、いつもありがとうございます。人間だから悲しんだ、シングルは久しぶりのこうちゃんボーカルでしたね。初回限定版 A のジャケットが特に好きですね。はい、初回限定版 A のジャケットはお三方割とラフな格好、カラフルなね服を着て、床にベタッと座って、ボードゲームをやっているという、のどかな感じの写真ですね。初めて PV を見た時、プロモーションビデオ、まあ、ミュージックビデオですかね。以前高見沢さんが写真撮影時は坂崎はずっと喋ってると聞いたことありましたが、本当に喋ってるわって思ったのは、そうですね、坂崎さんは喋り好き、いろんな方に話しかけてねずっと喋ってるということですね。ラジオでもコータさん、いつもありがとうございます。人間だから悲しんだ、先日の終わらない夢でも話題になってましたが、この曲には桜井さん、高見沢さんのリードボーカルバージョンも存在するということなので、ぜひ聴いてみたいです。はい、このねボーカルオーディションをしたっていうのも当時よくね、ライブとかラジオでもおっしゃってましたが、3人それぞれ歌って、一番合う人ってことで坂崎さんに決まったということでね、ファンとしてはその3形態を1枚の CD に入れていただいて全然いいんですよって感じがしますが、では坂崎さんのリードボーカルでじっくり聞いてみましょう。 The Alfie で人間だから悲しいんだ。

ダークロの夢を急げ。アルフィにまつわるメールをご紹介しているアルフィン広場のコーナーです。まずは気仙沼のカッチンさん、いつもありがとうございます。待ちに待った春ツアーダークロさん初日浜松公演いかがでしたかって、そりゃ言わずもがなですよね。お先にダークロさんの地元同然越谷に参加、はい、地元同然です、越谷に参加してしまい心苦しかったのですが、かっこすみません、私の地元仙台は落選続きのため遠征組になりました。いやもう全然大丈夫ですね、埼玉まで来られたってことですよね。ダークロさん初日迎えたのでやっと心置きなく感想を語れますってことでね、感想メールいただいたんで、じゃあこれは春ツアーがまた終わったらね、改めてご紹介しますので、カッチンさんありがとうございます。ラジオネームトンコさん、いつもありがとうございます。ダクロさんこんにちは。春ツアー名古屋は結局全部外れてしまいました。名古屋やっぱファイナルだから余計倍率高いですかね。アルバムリリースされてるから余計チケットゲットが難しくなってるんでしょうか。まあそれもあると思います。またね、あのアルバムで君が生きる意味でアルフィーを知ったという方も、あのタイトルチューンのね、君が生きる意味もすごく、あの日々 SNS で、ね、この曲でうちの子供が部屋から

0: 出てきましたとかって本当にあるので、まあね、もちろん いろんなあのシチュエーションはあると思いますけど、あの曲を何かで聴いて励まされて、で、アルフィーに興味を持ってまたライブ行ってみたいな方もいらっしゃると。で、浜松もね、3分の1近く初めての方だったと思います。僕の隣の隣もお初の方でしたし、だからやっぱね、ご新規のファンが増えると、なかなかまた倍率が上がってっていうのもあるかもしれないです。続きがあります。友人が3000本ライブに参加して、はい、ガーデンシアターですね。グッズの刺繍ワッペン購入をお願いしました。座席がアリーナ10列目で桜井さん側、銀テープも見事ゲットできた。ああ、じゃああの3000本だけのね、あの、銀テープ取れたんですね。舘ひろしさん主演映画を一緒に見に行く約束して、その時にグッズを受け取る予定です。映画がとっても楽しみです。公開6月でしたかね。ぜひぜひ、じゃあその時にこのワッピンが受け取れるということですね。楽しみにしましょう。そしてその3000本ライブにね、外から行った方、ラジオネーム白駒さんです。ダクロさんこんばんはということで、あの YouTube ライブの時にね、チケットないのにガーデンシアター行く方いますかねって言ったら、あの行きましたっていう風にメールをいただきましたが、その時のレポートですね。3000回記念公演有明ガーデンの様子ですね。グッズ列が半端ない、グッズ列半端ないってね、その時メールいただきましたが、半端なかったのは YouTube ライブでも言いましたが、到着した時12時頃、これ昼ですよね、当然昼の12時頃にすでに300人から350人ぐらい並んで、もう皆さんの情熱がすごいですよね。折り返しの列が尋常ではなかった笑ということで、その後販売が始まるまで2時間待った後、売り場にたどり着く、過去売り場の中に入るまで2時間近くかかる。うわー大変だな、グッズが完売する恐れがありますので、途中で列を打ち切る可能性もありますと途中からアナウンスが入り、買えないかもと焦りましたが、16時頃無事に買い終わり出てきましたが、変わらず長蛇の列でした。まあ、出てきた後もまだ列は続いてたと。私が中に入った時も2つのグッズが完売してましたが、後の行列の方々はどこまで買えたかは分かりませんと。そうか、買った後は休憩と周辺をうろうろし、会場時間には外で皆様が中に入るのを見送りし、開演時刻を迎えると高見吉の妹はポロポロと泣き始めました。ねえ、すぐそばにいるのにってとこですね。チケットが取れなかった悔しさと、記念すべき日に会場の雰囲気を楽しめたとのことに、あ、なるほど、会場それでも中に入れなくても会場に来れたってね、雰囲気を楽しめたことで感極まったみたいでした。妹はチケットが取れなかった時点で飛行機キャンセルすると言っていたのですが、いろいろと辛かったことも重なったらしく、羽を伸ばしたいからやっぱり行くとのことで何十年かぶりに上京し、思うところがあったみたいです。翌日は私的には40年ぶりぐらいに秩父へ行ってきました。妹さんは初めて、はい、多田寺商店元アルフィー喫茶アルフィーへ行ってきましたが、西武秩父駅が綺麗、商店から喫茶店までの道が綺麗、砂利がない、あ、砂利があったんですか昔が感想です。当時は家は少ないし山道砂利道だった記憶でしたが、とても歩きやすかったです。商店の皆様もお元気そうで何よりでしたが、イベントの時間前にはその場を去ったので、イベントがどうだったかなと気になりましたが、インスタには盛り上がった、 あれですね、多田寺商店さんのイベントですね、はいはい、インスタには盛り上がった報告が上がってました。また次に行ける時まで元気に営業しててほしいですね。そうですよね、あの坂崎さんのお兄さんのお店はね、もう閉められてしまう、閉めるというかネットの方でね、息子さんが継いでやられるということで。そうか、多田寺商店さんね、前も言ったかな、僕あの前は通ったことあるんですよ、でも中に入ったことないんです。でそれを人に言うとですね、前まで行ってなぜ入らないんだと言われるんですけど、あの入りづらい時期だったんですよ。あったじゃないですか、そんな時期がね、数年前に。ちょっとまあここはあれかなと思って通り過ぎるだけにしたので、まあ今はもうね大丈夫ですから、いつか行きたいなとは思ってますが、そう、西武秩父駅は僕綺麗になってからしか知らないかもしれないですね。ぜひぜひ皆さん縦地商店行きましょう。ということで皆さんメールありがとうございます。アルフィー広場のコーナーでした。
1: ダークロの夢を急げ、
0: The アルフィー全曲紹介コーナー。今週は67枚目のシングル、人間だから悲しいんだをご紹介しています。先ほどはリードトラックの人間だから悲しいんだご紹介しました。続いてはカップリングのご紹介です。カップリングはこの素晴らしき愛のためにです。 作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんが取っています。

ています。この曲にラジオネームコータさんはこの素晴らしき愛のために、この曲もぶらり途中下車の旅のエンディングテーマだったんですね。今日の続きが未来になるしか印象にないな。はい、2016年の前半がね、今日の続きが未来になる。で、後半がこの素晴らしき愛のためにがエンディングテーマで使われていました。この番組にメールを送るにあたって、この夢イソ D ですね。この番組にメールを送るにあたって忘れていることの多さに気づかされます。はい。特に、この最近のことの方が忘れてません。もっと80年代とか自分が青春どっぷりだった時のことってすっごい細かく覚えてるのに、割とここ10年ぐらいのことって、ああ、そういえばみたいなことね、ご本人たちもおっしゃってますが、ラジオネームみなずきいつきさんはこの素晴らしき愛のために、高見沢さんのボーカルですね。コンサートで聴けるとテンション上がる曲の一つです。いつかの春ツアーだったかな。歌いながら左右に飛び跳ねる高見沢さんに合わせて、私も口パクで歌いながら跳ねて乗って、それだけでも結構息が上がってたけど、舞台上の高見沢さんはギター弾きながらで、あの歌唱の変わらなさに感心するばかりでした。ということで、はい、この曲でね、割とこうぴょんぴょん左右に足をこう跳ねながら歌う、高見沢さん、ね、印象に残ってますが、どっかのライブで僕、ね、この曲がセトリに入ってて、終わった後に帰り際、まあ結構ほら出口に向かって人がわーっと集まるじゃないですか。で、隣の、ね、方、こう2人組が会話してるの聞こえてきたのが、高見沢さん、跳ねながら歌ってるの超すごくないって言ってて、なんかうちらからするとすごいけどなんか当たり前じゃないですか。ちょっとだけど、おそらく初めて見た方だったんでしょう。相当驚いてたみたいで、ああ、やっぱそれは一般の方から見たらそうだよ。生で見てあんなね、跳ねてる高見沢さんとハンドマイクの坂崎さんは、あと桜井さんの色気は、まあ、生で見ないと分かんないだろうなって感じしますよね。僕はこの曲のね、印象はすごくあるのが、2016年の夏イベですね。2日目のオーラス、一番最後でこの曲をすでにやってるんですよね。だからその、ね、先ほどコータさんのね、メールにあった、テレビのエンディングテーマで使われてたんで、聞いたことはありましたけど、リリースはされてない。リリースは実際2017年のね、12月ですから、1年以上先になるわけですが、でこの2016年はどんな夏イベだったかっていうと、あのベイエリアから30年ってことですよね。30年経ったと。その時に絶対ラストはロックダムでしょうってきっと予想してませんでした。僕もそう思ってました。でもそれがあっさり本編の最後でやっちゃった。ロックダム、あれラストオーラスじゃあ何やるのって言った時に、当時まだリリースされてないこの新曲を出してきた。そこがやっぱりアルフィーだなっていう感じがしますよね。あの夏を思い出しながら、ザ・アルフィーで、この素晴らしき愛のために。

0: ダークロの夢を急げ。ジ・アルファ全曲紹介ラジオ。
1: はい、あっという間のエンディングでございます。白駒さん、メールもう一つ。私の初日&ファイナルは福岡 2days です。あ、じゃあちょうどこの放送の週ですかね。まさかの、まさかの XAI からのネタバレを食らい一曲だけ知ってしまいました。そうか、どのタイミングで歌うのか楽しみですが、あの AI ニュースも開くのは躊躇しないとダメですね。相変わらず高見沢由美って書いてるし、笑ってことで、はい、なぜかね、ユーミンのあの由美さん、理由の由に実るのね、高見沢由美さん、あれだから松任谷由美さんと絶対混ざってますよね。そういう意味では AI も完璧じゃ、だからもしかしたらその一曲も違うかもしれないですよ。 AI が勘違いしてるかもしれないんで、じゃあそれを福岡で確かめてきていただければと思いますが、僕は5月31日の大阪フェスの2日目に参加して、その流れで、次の日ですね、島根に行きまして、この間ね、お知らせさせていただいたいじめに負けないセミナーの、島根県松江市バージョン、バージョンというか、はい、そういうセミナーをやりに行きますので、FM 出雲さんがね、この番組は島根県で流れてますので、もしお聞きになっている方でご興味ありましたら、ぜひぜひ、まあ、いじめをね、加害者をこう退治する仕事を普段、探偵ユニオンとしてですね、やっていますので、須田黒田事務所、須田黒田と、あともう一人上本さんっていうね、大阪の探偵社老子仲間も行きますので、よかったら遊びに来てください。島根楽しみにしております。ではでは、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手は

0: Shio Gama Radio Station 78.1 Bay Wave。
1: 皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住、シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
2: アシスタントのラジオ石巻、青木恵美です。
1: ミキのウォークトゥーギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり、歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイウェーブ、仙台市ラジオ3 FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCR FM 835、青森県八戸市 BFM、 そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13曲ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。気がつけば5月の後半となっておりまして、大変びっくりしております。
2: もう終わりに近づいて、
1: そうですよね、
2: 早い、
1: 本当ですよね。もう新緑のピークも過ぎまして、少しずつなんですけど、うん、でももう少しずつじゃないですね。もうなんか夏の予感が
2: なんか急にね
1: 混じり始めてる時期で、日もしっかり長くなってきましたし、19時台まで明るいとね、なんで19時台まで明るいとこう得した気分になるんですかね。
2: 本当ですよね、嬉しい。
1: まだ日中みたいな。嬉しい。冬だと、あ、もう夜みたいに、ね、思っちゃうんですけど、だからもうあと1ヶ月もすれば夏至ですよ。すごい早いな。
2: 早いな。
1: もう1年の半分が来ちゃってますよ。
2: マイキさん、
1: 怖い。私たち何か成し遂げました？成し遂げてきてるから、本当大変ですよね。いやでもなんか5月後半にはなってるんですけど、五感が最も鮮やかにこう刺激される季節の一つだと思うので、いやでもそうだな、黄砂もあったしな、結構そうだから黄砂の影響なのかわからないんですけど、コンタクト入れられないぐらい目が痛くて、
2: いやー大変
1: ね。なんかそんな時もあるんだと思って、花粉終わってよかったなって思ったら、でもその後黄砂も来たりしたので、でも今度は暑い夏が来るじゃないですか、大変ですね、本当にね
2: 体調管理がね、難しいですよね。
1: 難しいですよね。
2: 服もなんか着たり脱いだり、
1: どっちみたいな、朝はこんなに寒いのにみたいな、
2: 何着たらいいのみたいな。
1: そう、山のその萌木色の色にすごい日々癒されてて、この生命力に満ちた眩しい緑で心をリフレッシュしてる自分がいるんですけど、でもいざ自分の体調を考えると、なんか今日あんまり良くないみたいな、なんかそんな時もありながらね。そうでも鳥の鳴き声がすごく活発になってきているので、まあウグイスもうんと上手になって、ツバメも頑張ってね、旅立ってる時期だし、みんなを尊敬しています。自然のみんなをね尊敬しながら、私たちも健康には気をつけながらですね、飛び立っていきたいなと。そう、やだ、もう半年だよ。どうする。
2: いやー困りましたね。残り半年でどうしよう
1: どうしようみたいにね。いや
2: ー焦り始めちゃいますよね。
1: ちょっと、いやでも焦らずにね、日々を積み重ねていって、我々成長していく姿をお届けできる

0: できればいいなと思います。今日も番組最後まで楽しんでいってください。さて、今日もメッセージいただいております。いつもありがとうございます。ラジオネーム相田さんからです。みきさん、青木さん、こんにちは。4月29日岩手のオートテストゼッケン93番青木選手の走りを YouTube で拝見させていただきました。青木さん YouTube デビューしてる、かっこいい。ぜひ注目選手でしたのでとても黙ってはおれずにお便りします。あ、ちょっと私が読んですいません。あくまで素人目ですが、端的に今回感動ポイントが前回と比較してたくさんありましたので、ぜひとも言わせてください。青木さんがそのオートテストっていうのをやってるんですよ。
1: そうなんです。
0: ちょっと知らない人のためにオートテストって改めて何ですか？
1: イギリス発祥の新しいモータースポーツで、
0: は
1: い、
0: モータースポーツ
1: 10年ぐらいなんですね、歴史は。
0: はい、浅い方か。
1: そうなんですよ。でね、パイロンってカラーコーンをたくさん並べてコースを作って、うん、そこを走るんですけれども、うんうん、あらかじめ決められたコースを順番に、うん、1台ずつ順番に走っていくっていう。1
0: 台ずつ。
1: もので、まあ、運転の正確性を競うテストって言われています。
0: かっこいい。
1: 必ずバックが1箇所入る、う
0: ん。はい。
1: で、ゴールした後に止まるっていうところまでやって、はい、初めてゴールっていう形になる。
0: 青木さん、じゃあそれはそこも含めて、でもやっぱ秒数で争うんですか？
1: そうなんです。で、最終的にはその秒数で、は
0: い、秒数で
1: 争われるっていうものなんですけど、例えばそのパイロンに触っちゃうと 減点というか、まあ加点なんですね。
0: そっかそっか。
1: 秒数にプラス10秒加算されるみたいな。
0: ポールに当たっちゃうと、
1: はい、
0: そっか、大変ですね。精密さが求められるんですね。
1: そうですね。
0: 私は無理だな。
1: いやいやいや、
0: ガンガンガンってなると思うんですけど、じゃあちょっと話が戻りまして、
1: はい、
0: 感動ポイントが前回と比較してたくさんあったということで、1、車体感覚とパイロンアタックを恐れぬ攻める気持ちがかなり向上。2、きっちりと前輪に重心が乗って内側に巻く力を発生させている。3、加減速の思い切りが良い。4、タイヤサイズが大きいのにもかかわらず実際にグリップに使う場所のばらつきが少ない。5、ステアリングワークで左右の手の重なりが少ない。すごい、なんか全部マニアックでわかんない。6、腰で乗る感覚が植え付けられている。7、多分最終走行のテンションが異様に高い。2位優勝おめでとうございます。青木さん2位だったんですか？
1: そうなんですよ。
0: すごい、オートテスト2位。
1: ありがとうございます。
0: すごい。
1: ウィメンクラスっていう、
0: ウィメン、
1: はい、女性だけのクラスで、はい、参加者は10人ぐらいだったんですけど、
0: はい、
1: その中でなんと2位。
0: 青木さん2位。だってまだオートテスト受けて何回目ですか？
1: 4回目です。
0: 4回目で2位ってすごくないですか？
1: いや、今回はでもコースがすごく良かったなとは思っていて、走りやすかった。
0: 走りやすかった。
1: 車が大きいんで、
0: うんうん、
1: 狭いコースだと、はい、もうニッチもサッチも行かなくなるんですけど。
0: 確かに。
1: そう、でもね、ちょっとお話ししたいことがありまして。
0: はい、ぜひ聞きたいです。
1: さっき一番最後に、うん、最終走行のね、うん、テンションが異様に高かったっていう風におっしゃっていただいてたんですけど、
0: うんうん、
1: この日って合計4本走ってるんですよ、うん、
0: すごい、4本もやるんだ。
1: 練習2本と本番2本なんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうか。
1: でね、本番の1本目までもうボロッボロだったんですよ、はい。
0: 本当に
1: コースは覚えられないし、うんうん、パイロンはもう弾き飛ばすし、
0: 弾き飛ばすし車大きいからなおさらね。
1: そうなんです、うん、で、うん、本番の2本目の直前ぐらいに、うん、急に、うん、前にいただいていた相田さんのメールを思い出したんです。私、
0: あら、前の相田さんのメール何でしたっけ？
1: そのこのオートテストを見た感想をね、
0: はい、
1: 送っていただいたのを、うん、ふっと
0: 思い出した
1: んですよ。
0: お、
1: そしたら、うん、ミキさんのことも思い出したんですよ。
0: 私のことも？
1: そう、
0: 嬉しい。
1: それでなんか、うん、応援してくれてるって思ったんですよ。
0: いや、青木 そんな頑張ってるで梅雨知らず、でも応援はしてます、いつも気持ちは。
1: ここにもしミキさんがいたら、うん、全力で応援してくれるってなんか思ったんですよね。
0: 声通るんで、あのだいぶ甲高い声でふれって言ってたと思います。
1: それでなんかそのウォークトゥギャザーリスナーの皆さんのことだったりとか、はい、あとは自分のね番組、はい

0: みのリスナーさんのことだったりとかを
1: 思い出して、
0: どんどん思い出してきて、なんか私応援されてるって勝手に思ったんですよ。
1: 応援してたんですもん、うん、
0: でそれがあったから、はい、多分最終走行だけ、うん、ちょっとその前の走行とは違うメンタルで臨めた、う
1: ん、やっぱメンタルって大事なんですね、うん、
0: めっちゃ大事だと思います。
1: いや勉強になるそれは。いやでもその時に一番最初にやっぱ相田さんのねメッセージを思い出したっていうのはね、
0: そうそう
1: そ
0: う、
1: それが伝わってるってことですね。じゃあ
0: 思い出しました。
1: すごい。いやでもやっぱり精神状態大事、
0: そのおかげで入賞できたのかなっていう、うん、
1: いやでもそうということはやっぱりその精神状態いやメンタルが安定すれば、うん、青木さんの実力はやっぱ素晴らしいっていうことですよね。
0: そんなことはない、
1: いつも通りにやればっていうかね、
0: う
1: ん、青木さんやっぱ技術
0: かな、
1: やっぱあるんだ、センスがあるんだ。
0: いや本当ねコースがね良、うん、かったんです今回。
1: その大きい車にも的確に勝つ要素があるってことですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 他のその出場されている方はやっぱり小さめなんですか。
0: そうですね、多分私の車が一番小回りが効かない、
1: 一番小回りが効かない。
0: サイズ的にはね、うん、カローラクロスっていう車が出てたので、はい、カローラクロスも見た目は大きいんですけど、
1: はい、
0: 意外と小回り効くんですよ。
1: 効くんですね。あ、そうか。そう、
0: でも私の車も絶望的でもう絶望的に小回り効かないので本当にコースによっては普通にも走れないっていう、うん、なんか切り返さないといけないぐらい、うん、でも今回はね、うん、そのウイメンクラスじゃない別なクラスですけど、はい、体験クラスとかっていうのもあって、はい、その体験クラスに出てた人たちで、うん、ものすごい大きい車がランドクルーザーっていう、
1: ランドクルーザーって私でも知ってるランクル。
0: そうそうそう、
1: それはでかすぎる。
0: 出てる人がいて、
1: はい、
0: ランクル走ってるみたいな、もう見てるだけで面白いですよね。
1: そうですよね、
0: 同じコースを走ってすごい苦戦してたりとかして。
1: そりゃ苦戦しますよね、
0: うん、
1: 小回り効かないとね。
0: そうそうそう、なんかそういうのも見てて。でも本当にね、うん、ありがたいです、皆さんのおかげですっていう。
1: いやでもなんか車好きの方が集まると、うん、そのオートテストっていうのもなんていうんですかね、平和な時間、
0: もうね
1: 素敵、
0: いい車というかね、うん、いっぱいいますから、もうニヤニヤしちゃう、ね、それだけでニヤニヤしちゃうし、
1: ね、
0: 今回
1: 癒されると思う。
0: 駐車場で隣に止めた方の車が、うんうん、ロードスターっていうね、マツダのロードスターっていうオープンカーだったんですよ。
1: あら、
0: いい車ですねみたいな、
1: ね、
0: 話が始めますよね。
1: やっぱりなんか好きなこと同士の方々が集まるとすごい平和で笑顔が満載で、まあ失敗することもあるかもしれないんですけど、いいですね。いいな、なんか趣味が合うところいいな。
0: ありがたい。でもこんなにね、相田さんにちゃんと見てていただいて、
1: うんう
0: ん、本当にありがたいですね。
1: 本当に相田さんの愛情がすごく伝わりましたね、この文章から。ちょっと私もじゃあもう一度 YouTube を見て。でもなんかちょっとハラハラしそうなんですけど、
0: うん、
1: 楽しみに見たいなと思います。
0: ぜひご覧いただきたいと思います。
1: では次回ご報告いただけるときは、1位かな、うん、というプレッシャーを。それじゃダメだな。そう、いやでも2位ってすごく立派です。素晴らしい、青木さん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 前回ビリだったんでね。
1: あ、すごくないですか。飛び級じゃないですか、飛び級、うんうんうん、すごい。ではこれからの青木さんの活躍乞うご期待ということで、オートテスト素敵な話題をありがとうございました。
2: ではここで1曲お送りしたいと思います。ミキで空のように聴いてください。

0: きいただいた曲はミキで空のようにでした。
1: さて続いては、
0: はい、
1: ミキさん、エミさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ラジオネームしょうもないお父さんと申します。
0: 先週に引き続きありがとうございます。
1: 早速ですが、
0: はい、
1: ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？
0: もうさっき結構熱く語りました、ね、
1: 先週 ね思い出に残るような出来事はありましたか？
0: ありました。先週語らせていただきました。
1: 僕は5月1日に、
0: はい、
1: 電車と BRT で気仙沼へ行きました。
0: BRT だ、すごい、うん、乗ってみたいんですけどまだ乗ったことない。
1: 旅の目的は、
0: うん、
1: 気仙沼出身のジャズピアニスト、はい、岡本優子さんのライブと、
0: 岡本優子さんいいな、
1: 優子さん作曲の夕焼けを、
0: はい、
1: 2年前に優子さんが嫁いだ気仙沼男山本店の前で吹くことでした。
0: え、男山本店で、なんと
1: この日はすごい悪天候で寒かったです、うん、風も強かったじゃないかな、うんうん、そうそう、
0: 風強かった時ですね、
1: うん、これも含めて旅なのだと言い聞かせて、
0: 確かにそうだそうだ
1: BRT 静川駅で途中下車して、
0: はい、
1: 最初の目的であった旧防災庁舎での復興記念をしてきました、
0: うん、なんと素晴らしい。
1: 続けて大谷海岸駅で途中下車して、
0: うん、
1: エミさんが以前紹介してくれたサメカツバーガーとジャケットポテトを食べました。
0: いいな、
1: ね、これはね食べちゃいますよね。
0: 外せないんですよね。
1: でも、うん、外せないのは、
0: うん、
1: 気仙沼の老舗酒造、
0: うん、
1: 男山の、
0: それは外せない、
1: 総天殿です。
0: 最高。
1: ジャケットポテトの塩辛めかぶ味で、
0: うん、
1: 総天殿が進み、
0: うん、
1: サメカツバーガーのワイルド感がこれまたグッドで、
0: わ、
1: 気仙沼がグッと近づいたと思いました、
0: うん、本当ですね。
1: さて、
0: うん、
1: 気仙沼に到着しても、
0: うん、
1: 鬼のように雨が降り続いていたのです
0: ごい、本当にどんまいな天候だったんですね。
1: この日の演奏は諦めて、
0: うんうん、
1: カラオケボックスに避難してサックス練習をしました、
0: うん、はい。
1: 夕食は3年前にミキさんのサナブリライブイン気仙沼の時に食事して美味しかったので、
0: はい、
1: 和食どころ名月で天ぷら刺身定食と総天殿で乾杯しました。
0: 最高ですね。
1: 翌日は雨は止んだのですが、
0: うん、はい、
1: 風が強くて、
0: そうそうそう、
1: またしても厳しい天候でした。
0: そんな申し訳ない。
1: それでも、
0: はい、
1: 気仙沼復興記念公園と気仙沼男山本店の前で、
0: うん、
1: 夕焼けを演奏しましたが、
0: うん、
1: 思うような演奏はできませんでした、
0: うん、
1: 野外演奏は天候や現地の環境によっては思うようにはいかないものなのです。
0: そうですね。
1: 演奏後はこれまた3年前に気に入った和菓子屋さん購買の揚げあんパンを食べて、内湾地区の板飯ナインワンでシーフードカレーとコロナビールでランチしました。
0: すごい、もうなんか行ってないのに行った気持ちになってます今
1: す、ね、
0: もう想像して。
1: 風は強かったですが綺麗な青空で、
0: うん、
1: 店内からの眺めは良くて、うん、とても気持ちが良かったです、
0: うん、
1: 最終目的は岡本優子さんカルテットの地元ライブで、
0: う
1: ん、
0: あ素敵。
1: 会場は気仙沼の優子さんファンや関係者の方たちでぎゅうぎゅうの超満員で、
0: お素晴らしい、
1: 本当に素晴らしいライブでした。
0: はい、
1: いやー楽しい気仙沼乗り鉄一人旅だったな。また行きたいな。ミキさんのライブがまた気仙沼であるといいですね。
0: すごい、私の車でありがとうございます。
1: リクエストは、
0: うん、
1: 無茶ぶり承知で、
0: はい、
1: いつかミキさんのカバーで気仙沼も歌われている港町ブルースをお願いします。
0: 港町ブルース、それはなかなかの難しい曲じゃないですか。
1: うん、
0: ありがとうございました。いや、なかなかしょうもないお父さん、その外の演奏がね、天候に恵まれないとね、なかなかパフォーマンスできなかったので、そこは残念だと思うんですけれども、でも旅の醍醐味である、
1: うん、
0: 地元の美味しい食事で体を元気にして、いいですね。海の幸いいな。ジャケットポテト久しぶりだ、食べたいわ
1: 私も食べたいな
0: 食べたい、行ってないな。
1: もう食べたすぎて一回自分で再現してみようみたいなことやりましたからね
0: でも新じゃがの季節なのでね、
1: うん、
0: なおさら今ね、ジャケットポテト再現するには最高かもしれないんですけど、うんうん、いや気仙沼のライブ確かに去年も行ってないね、
1: うん、
0: あら、企画しよう頑張ろう、
1: 楽しみです。
0: はい、じゃあライブできるようにね努めていきたいと思います。でもいつも素敵な乗り鉄の旅の模様を お聞かせいただいて、私たちもとても幸せな気持ちになっております。どうもありがとうございます。ではここからは、実は先日しょうもないお父さんが石巻にお越しいただきまして、南浜の頑張ろう石巻の看板の前、そしてその時はちょうどチューリップが満開で、チューリップ畑の中でご演奏いただき、今日は特別にその模様をお送りしたいと思います、ね、ご足労いただいたんですけれども、うん、でも青木さんにその南浜の頑張ろう石巻の場所が今チューリップが満開だからそこがいいんじゃないかっていう情報をいただいて、本当にあそこで良かったですね
1: ちょっと風がね強いので、風の音が入っちゃってるんですけれどもね。
0: そうですよね、風強い中でもとてもあの熱いご演奏をいただきました。ではその模様を早速お送りしたいと思います。

さて番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。6月の7日日曜日、とっておきの音楽祭が仙台市内で開催されます。今年もミキと愉快な仲間たちで演奏させていただけることになりました。場所ですが一番町4丁目三越前になります。時間は15時から15時30分。ミキと愉快な仲間たち、音楽で盛り上げてまいります。晴れることを祈って皆様のご来場を6月の7日日曜日、とっておきの音楽祭でお待ちしております。晴れますように。とっておきの音楽祭、ものすごく土砂降りの時も経験してましてその今回三越前、今回で2回目になるんですけど、前回の時土砂降りだったんですよ、それはそれで思い出なんですけど、晴れてほしいなというふうに思っております。皆さんお待ちしております。

0: 白釜、頑張って白釜、頑張って白釜、頑張って白釜、頑張って白釜、頑張って白釜。
1: ここに生まれてよかった。
2: Bay Wave。
3: 大切なあの方へ、お世話になったあの方へ、かまぼこの水野ではこの季節に最適な詰め合わせを彩り豊かにご用意いたしました。真心込めて作った揚げかまぼこを生姜港からお届けします。生姜市北浜かまぼこの水野が5時をお知らせします。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

皆さんこんばんは、塩釜港海猫放送局です。さあ今日も宮城県塩釜市にありますベベーブ海岸鳥スタジオから、この後7時までの生放送でお送りしていきます。さあ毎週水曜日、各週木曜日、担当しておりますカタカナ3文字あやこです。週の真ん中、皆様の疲れが取れるようにゆったりとお送りしていきたいと思いますので、どうぞお時間の許す限りお付き合いよろしくお願いいたします。さて今日は5月の27日、水曜日でございます。皆さんどんな一日お過ごしでしたでしょうか。さあ今日はね、やることやったででございます。やることやったれでもう本当に今までやらなかったことが、たくさん貯めてたことがあったんですが、やっとすべて解消することができました。まあやることやってなかったのは1点だけだったんですけど、まあいろいろね、日々できなかったことをね、回収した、そんな一日となりました。今日からですね、丸亀製麺さんでですね、並盛りを頼むと勝手に大盛りになる、勝手に大盛りになるっていうとちょっと語弊がありますが、並盛りとですね大盛りが同じ値段になるということでですね、今日から3日間、私も近所の丸亀製麺さんに行かせていただいて、結構もう徒歩5分10分ぐらいのところにですね、丸亀製麺さんがあるんですね。なのでもうそこにとつって朝10時半行って、で麺たクリームうどん大盛りを朝から食べてまいりました。これをね、この3日間のうちにどこかで絶対やるぞと思ってたので、やっとできてよかったですね。やっとというか、もう一発目にこなしました。そして、ジムにねちょっと行ってまいりまして、今月で辞めるちょっとお高めなジムがあるんですけど、ストレッチとかね、自分の姿勢を鏡に映しながらですね、なんかヨガみたいなのをやったりとか、筋膜ローラーを使って体をほぐしたりとかすることができる、そんなジムに行ってておりまして、でまあヘアケアとかもね充実しておりまして、まあちょっとヘアケアとかもしながらですね、シャワー浴びながらとか、ちょっと身支度を整え、お昼です。お昼に、洗いの方に行きまして、イグーニだったかな、イグーニ洗いということで、フラットホワイトカフェさんに行ってですね、作業を2時間ほどし、そしてカインズオートさんに行き、やっとタイヤ交換しました今まで冬だったんかいって感じですけど、やっとね車タイヤを交換できました。なんか以前は結構ディーラーで頼むことが多かったんですけど、なんかディーラーでね見積もりを出したら結局3000円ぐらいかかるらしくて、なんかカインズオートさんもねだいたい3000円ぐらいで、会員なので3000円ぐらいでやってくれるので、だったら別にカインズでよくねってなっちゃって、でカインズオートのいいところは、その車を預けてる間にアウトレットでですねお買い物ショッピングができるっていうのがね、素晴らしい利点でございまして、でアウトレット

でですね、仙台港アウトレットでですね、あのメガネも買ったし、ロングブーツ、まあちょっと今シーズンものじゃないんですけど、だから多分すごい安くなってね、ロングブーツ1000円で売ってて、もう私はもう即買いしました。 24.5cm、 私の普通のサイズなんですけど、 24.5cm でね、ぴったりあって、あの試着もしたらしっかりもうぴったりはまりまして、ということでね、ちょっとロングブーツも買ったりとかして、ちょっとねショッピングも楽しんだ中、このタイヤ交換も済みで、まあタイヤを履き替えてからこう本塩釜に来て、でチョコザップでまたちょっと筋トレをし、ここに来たということでございます。ちなみにちょっとね、小腹が空いたのでロティエナさんで米粉パンもねちょっと仕入れてきたんですが、筋トレしてたらね、結構お腹空いたの忘れたみたいで、私の胃の中が、なんでなんかとりあえず帰り食べようかなと思ってちょっと置いてありますけれども、まあそんなこんなで今日は局まで、せわしく私は活動することができましたね。結構お昼まで寝ちゃうことも多いので、今日は頑張ったなっていう、気持ちで、今日は気合いっぱいで、ラジオをお送りしております。夜にね、配信もまで頑張りたいなと思っているので、今日は一日中頑張った日ということで、みんな偉い偉いしてください。さあ週の真ん中、5月27日水曜日5時5分を回っています、塩釜港海猫放送局です。さあ本日も皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp、 ファックスは 022-363-5781、 bay-wave ホームページからも受付しております。リクエストフォームから塩釜港海猫放送局、こちらを選んで送ってください。本日のメッセージテーマは、アナログですね。前回がちょっとデジタルということだったので、アナログですね。ぜひリクエストお待ちしております。皆様のご参加お待ちしています。よいしょよいしょ。では、オープニングソングお送りしていきたいと思います。

塩釜港海猫放送局、今日のオープニングナンバーはアーハテイクオンミーお送りいたしました。時刻は5時10分を回っています。今日もベイベイブ海岸鳥スタジオから生放送でお送りしております。さあ5月27日水曜日です。5月ももう終わりに差し掛かっているところなんですけど、なんか最近は天気がなんか安定しないというか、今日ねちょっとこの局に来る間とかもすごい霧で、なんか湿気すごくないですか？多分なんか雨降るのかな？なんかねすごい厚い雲がかかるということでね、テレビのニュースで見てきましたけれども、なんだかねこう晴れたなと思ったらなんか結構長続きせずに、すぐまた寒くなったり暑くなったりということで、結構寒暖差にやられていたりする今日この頃でございます。さあこんなね5月27日末のですね、水曜日でございます。今日何の日コーナーやりたいなと思うんですけれども、5月27日の主な記念日としては百人一首ドラゴンクエストの日、あとは小松菜527ということで、小松菜の日ということでですね、ありますね。百人一首はあまりいい思い出がないので、まあちょっと小松菜にしようかな。小松菜は結構好きなんですよね。はい、小松菜っていうのはですね、油中の野菜で、収穫せずにそのままにしておくと油菜と同じ黄色い花を咲かせるということで、別名として冬菜、うぐいす菜というふうに呼ばれたりすることがあるそうですね。こちら江戸時代の初期ですね、ククタチナというね、ものを品種改良して小松菜が栽培されたのが初めとされているそうです。まあ第8代将軍徳川吉宗の鷹狩りの際に香取神社で献上されたということでね、やっぱ江戸時代がね発祥らしいですね。なのでその香取神社には小松菜ゆかりの里というね、石碑が建てられているんだそうです。小松菜たまに食べると美味しいんですよね。スープにしてなんか中華スープとかにするのも私は好きなんですが、あとはね、炒め物とかかな。小松菜どうやって食べるのがいいんだろうか。美味しい食べ方知ってる方いらっしゃったら教えていただきたいんですが、まあなんか小松菜って言ったらなんか卵のイメージがあるんですよね。なので結構なんか小松菜とあとはなんだっけ、油揚げとかね、なんかよく一緒になんか料理調理してるようなイメージなんですけど、あれは何かねこうバランス、料理のバランスというか栄養のバランスを整えるためにやっぱ入ってるものなのか、結構なんか小松菜と卵は見かけるような気がしていますね。そうそう、なんかやっぱ中華っぽいイメージ、中華スープとかね、そうですね、炒め物とかのイメージがありますが、そんな小松菜の日でございます。もし夜ご飯まだ悩んでるよという方いらっしゃいましたら、小松菜を一品、入れてみてはいかがでしょうか。さあそんな5月27日の、今夜のお天気と、今週の天気を見ていきたいと思います。

この時間は仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えいたします。塩釜市現在の気温は 19.5 度となっています。また日中の最高気温、今日は 24.3 度まで上がりました。現在塩釜市には濃霧注意報が発表されています。最初に外境からお伝えしていきます。宮城県は曇りや晴れとなっています。今夜は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夜は雨の降るところが多くなる見込みです。宮城県東部、今夜のお天気です。南東の風のち北の風、曇り、ところにより夜雨でしょう。波の高さは2メートルのち 1.5 メートルです。この後の降水確率、深夜0時まで 20% を見込んでいます。変わって明日は南東の風のち東の風、海上では南の風やや強く、曇り、夜は雨、ところにより霧でしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートル。この後の降水確率、明日午後6時まで 10%、 明日深夜0時まで 60% を見込んでいます。明日は夜、雨の心配がありますので、傘をお持ちいただくと安心でしょう。明日朝の最低気温です。仙台が19度、石巻、古川ともに18度。日中の最高気温は仙台が23度、石巻が21度、古川が24度を見込んでいます。最近曜日以降の天気も見ていきましょう。29日金曜日、曇りのち晴れ、降水確率 30%、 最高気温は25度、見込んでいます。さあ土曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最高気温29度まで上がる見込みです。31日日曜日です。晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温28度見込んでいます。週末はぐっと気温が上がりそうです。さあ朝晩と冷え込みが強く体調崩しやすい季節です。お家で過ごす方も、外へお出かけする方も、健康安全に気をつけてお過ごしください。この時間は仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えいたしました。

ハンドケアは大人の女性のマナーです。美容室ファインのジェルネイルは定番のグラデーション、フレンチネイルからアートまで、あなたのライフスタイルにぴったりな爪を演出します。美しさは手元から、すべての女性に元気と輝きを与えます。塩釜宮町トータルビューティーファインでお確かめください。季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井ヶ丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族の様々なニーズに合った新しいご供養の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。

時刻は5時23分を回っています。塩釜港海ネカハーサー客一客お送りいたしました。平井堅思いが重なるその前に、さあ今日も7時までの生放送でお送りしております。塩釜港海ネカ放送局です。さあ毎週金曜日お相手を務めておりますカタカナ3文字彩子です。どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ本日6時より、ほっと一息夕飯

コーナー。そして本日のメッセージテーマは、アナログということでね、皆さんのアナログに関するエピソードなど、送りいただけたら嬉しいです。楽しみにお待ちしております。さ、最近ですね、私作業をするなんかついでというか、で、蔦屋書店というところにね、よく行ってるんですけど、本をね、持ち込むことができるので、ちょっと本をね、読んだりとかすることが多くて、もう最近ちょっとこの、話し方っていうのをちょっと勉強しようかなと思って、見方を増やす話し方という本をですね、読んだわけですよ。で、ちょっとまあ、最近その、在宅ワークで、ネットのね、高校で、勤めているんですが、面談っていうものがあるんですね。なんでまあちょっと生徒とこう面談をするタイミングがあって、なんかなかなかこう、まあ前のめりにはね喋ってくれるんだけど、もうちょっとなんかいい雰囲気作りができないだろうかと思ってですね、ちょっとこの話し方っていうのを学んで、少しでもなんかいい雰囲気で話したいなーなんて思って、本を読んだわけなので、まあちょっと皆さんにもね使えそうなものをですね共有したいなーなんて思って、今日はそんな題材を持ってきてみました。まずね、この見方を増やす話し方ということで、なんか話すっていうのに結構抵抗を持ってらっしゃる方って多くないですか？ね、私も、話すのが苦手でラジオのパーソナリティになったというね、経緯もありまして、実は。そうなの、もともと私話すのが苦手で、高校の先生をね、新卒からやらせていただいてるんですが、まあ、授業をね、するじゃないですか。もう、全部ね、原稿書いてました。それこそ、塩釜みなとみらく放送局の担当した1年目の最初の時とか、最初の時っていうか、まあ、1年は、もう毎週毎週原稿を書いてたんですよ。で、ワードでね、ひたすらこう、なんか、今日も7時までの生放送でお送りしますとか、もう全部一字一句、全部書いてて。だからまあ、それだけね、準備をして、まあ、授業とか、まあ、ラジオの放送に臨んでいたわけなんですが、まあ、慣れるとね、やっぱりこう、頭、を働かせてこうアドリブを聞いたこう喋りができるようになってまいりましてね。まあそういうのもあってですね、まあ最近は少しはね話すことがうまくなったんじゃないかなとか、話すことに対しての結構自信がついてきました。5分間好きに喋ってって言われたら全然喋れるようにはなったので、そういう意味ではすごく特訓をしたこの20代だったなーなんて思っていますけれども、その中でですね、私この10年間、その話すときに、やっぱり面白いことをね、たくさん話そうと思って、まあ日々こういう、まあ日常のネタとか、まあ SNS とかもたくさんチェックしたりとかして、あ、このネタめっちゃ面白そうと思って、まあちょっと原稿に盛り込んでみたりとか、あとは理科のね、先生をしてたんですけど、その理科の先生をしてた時も、なんかいきなりね、こう酸性とか、アルカリ性、まあ、塩基性っていうものをですね、伝えるよりも、なんて言うんだろう。今日、朝ごはん何食べた？みたいな。で、朝ごはんじゃあ、ご飯食べたとか、梅干しを食べたとかって言ったら、梅干しは、実はね、アルカリ性と、酸性と、どっちかに分類されるんだけど、どっちだと思う？みたいな感じで、まあ、ちょっとそんな感じで質問しながら、まあ、酸性、酸っぱいから酸性かなとか、あとワカメとかね、キノコとかは実はアルカリ性という塩基性というものを持つんだよ、食べてきた人みたいなっていう、こう結構日常の話からですね、振ったりとかするようにね、まあそれは結構先輩の先生がすごいそういうのが得意で、それを真似て結構自分の中でも勉強して、あ、こういう風な言い方をしたらこう生徒も食いつくんだなとか、勉強しながらこの話し方というのは得得してきたわけなんですけど、そう、面白い話をね、しようとやっぱり空回りしちゃうわけですよ。そう、この本に書かれてたのはまず一発目、私のこの常識を覆したんですよ。面白い話よりもどうでもいい話をしましょうって書いてるんですね。いやー、なんかどうでもいい話とか絶対聞きたくないけどと思ったんですが、まあ、例えば今日、ここに来る途中に見かけた猫がすっごく可愛かったんだよね。お腹見せてね、ゴロンゴロンしてね、すごく可愛くて、ね、すごい目の保養だったんだ、とか、まあ、そういう、まあ、どうでもいい話をします。すると、会話のハードルが下がるらしいですね。なので、なんか、
私がこういうふうにこう適当な話をすることによって、まあ、適当はいい意味の適当ですね、適当な話をすること、どうでもいい話をすることによってその相手がなんか緊張しないというか、あ、何でも話していいんだこの人にはみたいな、なんていうんですかね、レッテルというかね、まあ、そういうフィルターをかけることができるということで、これがねすごく

0: 算しようと思いましたけど、まあ、ちょっとねラジオはさすがに楽しい話をねたくさんこう実のある話をねしていきたいなと思っておりますけれども、さあまあということで、まあ面白い話よりどうでもいい話を相手としてみましょう。それが味方を増やす話し方になりますよと。まあその他ねいろいろあるんですが、あともう一個ね私皆さんにねこれ伝えたいなっていうか共有したいなと思ったのが、感謝は3回しましょうっていうことなんですね。まあ確かに感謝ってありがとうって言葉は何回も言った方がいいんだろうなって思ったんですが、私苦手なのがこのイベントとか終わった後のメール、なんだろう連絡が苦手で、結構もう満身創痍で帰ってきちゃって全部シャットアウトしちゃうタイプなので、結構その帰ってきた後に自分からお礼を言うのが苦手なんですが、その感謝は3回のうちの1回は帰った後すぐメールしましょうなんですね。まあ、その点だからやっぱ浅野さん絶対メールくれるんですよ、今日はありがとうございましたなんて。いや私がしろよって話なんですよ本当に。これはすごくもう一発目これ見て、あすごい浅野さんだなと思って、いやもうそういうのいやちゃんと見習わなきゃって思って、あとは渡辺花ちゃんとかもねよくやってくれるんですが、だからそういう気遣いみたいなのがやっぱできる人ってすごいなと思って、私はもうこれは怠惰の極みで帰った後のメールはしないっていうのがねなんか染みついちゃっておりましたけど、これはやろうと思いました。いやちょっと今までねやってこなかったことをやるって結構ね難しいことなんでね頑張る努力します。さあそしてその感謝を3回するうちの1回は帰った後のすぐメール、そして2回目は次に会った時ということで、次に会った時先日この時ねお世話になりましたとか、まあ時、遊べて楽しかったですとか、まあそんな感じでですね、まあ感謝に次会った時に2回目を言うと。そして3回目がね私は肝を抜かれましたけど、第三者に感謝を伝えるんですって。すごくない？第三者に感謝を伝えるってすごいなと思って、ということは、まあ、例えばね、ライブを一緒にそのアーティストとしました、まずじゃあ解散ありがとうお疲れ様でしたって解散したら、そのアーティストに帰った後にありがとうございましたって言うじゃないですか。でそして次また会った時にもありがとうございました、この間ありがとうございましたと言います。でそしたらその近しい人とか、まあ、第三者に、あの子さんこのイベント呼んでくれてねすごくありがたかったんだって言うんだそうです。でもこれがねいいなって思いまして、でなんか私の場合は結構空カフェというね場所を使わせていただくことが多いからね、だからこそなんかさとりさんにね、その店長さんに空カフェのねなんかその一緒に共演した人のなんかこれすごく良かったよねとか、なんかそういうありがたかったねとか、そういう話を第三者にこう喋るっていうのが、またその第三者を巡って帰ってきた時の嬉しさってめちゃくちゃ倍増するなと思って、いやーすごいなんか身になりました、本でございました。見方を増やす話し方、この他にもたくさんね、話し方のね、いろんななんだテクニックが話されているというか書かれておりますので、もしねこの本気になった方はぜひ見方を増やす話し方でねぜひ本を読んでいただけたらなと思っております。そうやっぱ本を読むっていいことだなと思って、なんか本を読む時間をしっかり取ることができること自体もなんか生活に彩りを添えられるんですが、まあそれ以上にあとは本の内容のね、知識が自分の中に入ってきたりとかするので、めちゃくちゃなんか有意義な時間を過ごせたなと思えるので、ぜひ読書をしてみてはいかがでしょうか。私の今日はおすすめの見方を増やす話し方という本の、まあ、シェアタイムでございました。ぜひ皆さんのね、最近読んで面白かった本もぜひシェアしていただけたら嬉しいです。お待ちしてます。
1: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を

心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

さあ時刻5時35分回っています。塩釜みなとみねこ放送局です。さあ毎週水曜日お相手を務めておりますカタカナさんまじがいこです。どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、今日のねメッセージテーマについてちょっとお話ししてみようかななんて思っております。なんかねそうアナログというね先週そうだ SNS っていうねタイトルで、お話しさせていただいたんですが、まあ今日はねなので逆にアナログの時代はみたいな話をしていけたらいいなと思っております。ぜひ皆さんもね、ご参加くださいませ。さてということでねアナログについて話したいなと思うんですけど、まあまずね今は本当に便利な時代となりました。スマホ一つで音楽だったり地図だったり買い物もできるし連絡だってできる、全部できます。ただ最近逆になんかちょっとこうアナログにしたいなって思うことがあります。それは結構ほぼ日手帳とかもそうなんですけど毎日日記を書いてみたりとか、あとはね結構 iPad なんですが私手帳は手書きが良くてもう書き込んだりとかしてるのとかも結構なんかアナログにちょっと寄ってるなっていう感じもしますね。そうまあなので手書きっていうところがですねやっぱ書くということがすごい大事な気がするんですよね。結構やっぱ小さい頃からね学校で、漢字練習とか、まあ、それこそテストで筆記したりとかそういうのが多かったからなんかすごくねこうやっぱ書くっていうことを日々しないとなんかうずうずしちゃうみたいな感じでなんかねそう手書きをすることでなんかちょっと気持ちが乗ったりとかしますよね。そうでそのなんか文字なんですけどなんか好きな文字とかありませんか。なんかあの人の書いた文字好きだな、それは私結構うちの母親の書く、文字がすごく好きで、うちの母は結構筆圧が濃くてでちょっと丸みがあるなんかちょっとレトロな感じの、まあ筆跡というかなのでなんか結構私もよくねその保護者の欄とかでうちの母が、こう署名というか名前を書いてるのを見てああこういう感じなんだみたいな感じで、結構もう文字を見たりとかしてでなんかそれに近いやっぱ形で自分も書くようになって結構多分筆跡は母と似てるんじゃないかなと思います。なんかそういうのもねすごい遺伝じゃないんだけどその生活から来るこのね受け継がれたものみたいな感じでなんかすごく嬉しいなと思うんですが、まあそういうのがねデジタルがね普及しちゃうとちょっと少なくなってくるな感はちょっと寂しくなったりしますよね。今ってどうなんでしょう、その学校のなんか署名とかあるじゃないですか、参加します参加しません、保護者の名前とハンコみたいなねハンコをもらってかハンコもらえればいいけどハンコもらうの忘れてなんか勝手にね引き出しからハンコを借りて押した記憶もありますよね。なんかすごい懐かしくなっちゃった。なんでそのハンコを押したりとかして持ってったりとかしてねなんか出した記憶ないんだけどとか言われたりとかしながらですね出したりとかしてるのももしかして結構今デジタル証明とかも多いからあれなのかな、学校から届く書類とかもデジタルで済んだりとかするのかな、もしかしてねえ、なんかすごく寂しい気もしますけれども、まああと写真ですね。なんか昔はこうなんか一枚一枚こうなんかフィルムだから失敗できなかったみたいな、なんかそのなんだチェキみたいな感じですよね。なんかそういうので失敗できなかったけどなんかすごいもう今じゃ何連写したってね消したりするのもすぐ楽ですから、なんかそういう意味でねなんか写真っていうのも一枚一枚大事に撮るなんか大切さもあったんじゃないかなって思いますけどね。なんか私のちっちゃい頃とかはなんかなんだ

カメラのフィルムみたいなのありましたよね。なんかあの白いさケース、なんか 図画工作とかでよく使ってましたよね。あれなんて言うんだろう。まあなんかそのカメラのフィルムを入れてたね、あの白いケースね。でももうさないじゃんあれ。でもなんかあんなに図画工作でたくさん使ってた時期が懐かしいというか羨ましいというか、そうそうそうっていうのもちょっと思い出しましたけれども、まあそんな感じでフィルムっていうことはね、現像しに行ったりとかして一枚一枚やっぱりこう枚数っていうのが決まってての感じだから、デジカメが出たのもだって私の中学生、いやさすがにもっとかな、小学生高学年とかかなねって感じだったような気もしますけれども、そんなことないかも、小学校の時にあったのかな。まあちょっとなんか私が使ってたわけじゃないので、あのうちの父母が使ってたりとかしてたのでね、まあそんなもんですね。まああとは、まあ、CD はねあれですけど、まあレコードまで行くとどうなんだろうか。まあちょっとねこの不便さみたいなのありますよね、そのちょっと大きいし、まあそのレコードを置いて針を乗せてみたいな感じのね、で A 面 B 面とかあったんでしょうか、ちょっと私はそこの時代を生きてないのであまりわかんないんですけど、とかねっていう時代を経ておりまして、でもただね最近もレコード人気がねまた上がってきてて、なんか知り合いのアーティストとかもなんかそのレコードで CD の版を出したりとかしてるの、すごくなんかその魅力はまたありますよね。まあデータなら一瞬でねこうエアドロップとかでねすぐできますけど、わざわざ版を出して針を落として聞いていくっていうの、その手間がですね、なんかちょっとこの時間を特別にするような気もしていきます。そうカセットテープね、巻き戻しとか懐かしいかも。ちょっとうちの父がすごくカセット好きで、なんかカチッカチッカチッとかなんか録音してたような記憶がありますけれども、ちょっと私もそんなに使ってたわけじゃないけど、なんかねそのセットしてカシャッとした記憶はありますね、ボタンを押したりとかしてね。えなんかそう今はこの曲聴きたいと思ったら一発で聴けるけど、そのカセットの時は何分目みたいな、なんか30分目みたいなとかにそこら辺にないっけみたいな、なんか感じでね、なんか時間でこうなんかで、そのうちにねなんか違う曲もね一緒に流してみたりとか、なんかその巻き戻しだったりとか、一番最後まで聴いたら巻き戻さなきゃいけなかったですよね、ギュイーンみたいな。うわちょっと懐かしくなってきたかも、えそれカセットかなちょっと分かんなくなってきた、なんかそんなのもあったなと思って今懐かしい。それはカセットテープ、いやちょっと待って、ビデオカセットもありましたよね、なんかすごいいろんなのがあったなやばい、教えてほしい、たくさんそんな昭和。なんか確かにアナログってなんかすごいその巻き戻したりとか、その一個見るのにもちょっとこう待つ文化みたいなのがありましたよね。まあ CD の発売日を待ったりとか、テレビの時間を待ったりとか、今もねあの TVer とかね、今すぐ見れるし聞けるし、どこからでも聞けるしみたいな、便利なんだけど、ちょっと待つそのワクワク感とか、その現地に行ってラジオ聞いたりとかもあったのかな。なんかそういうワクワク感っていうのは減ったような気もしてきますね。もちろんデジタルはすごく便利なんですけど、まあ助かってる面もすごくあるなと思いますが、まあなんかちょっと不便なくらいが人間らしいよなっていうような気もしてきますね。まあなので私は本当にほぼ日手帳にたくさん記載してみたりとか、本を紙で読んでみたりとか、まあちょっとこうアナログに戻る時間っていうのが好きですね。まあなんで効率じゃなくてこの感覚みたいな、この手で触る触覚みたいなとか感覚みたいなのも、まあそれこそ古本とかはまたそれはそれでね、香りというか匂いもね込みでなんか体験できるしっていうので、なんかそのなんだ体験なのかもね、体験がすごくやっぱりこう活性化させてくれるのでしょうか、日常を。ということでちょっとアナログについてですねお話しさせていただきましたけれども、なんかすごく平成というか、私は平成しか生きてないんですけど、なんかちょっと昭和味も感じるような、だからもっとあるんだと思う。だから昭和とかだとね、そのなんか窓開けるのとかもね、車の窓開けるのもねくるくるしたりとかしてたとか、あのテレビをね回す時もねなんかくるくるくるくるしたりとかね、あの砂嵐とかもね懐かしいですね。なんかそういうなんかあと黒電話どうやって回すか知ってるとか言われたんですけど、私おじいちゃんのお家が結構最近っていうか最近まで10年20年前とかまでは黒電話あったので、結構ちっちゃい頃遊んでくるくるしながら遊んでましたねっていう感じで、結構まだ残っているものもあり、変わったものもあり

あり、一緒に使って楽しんでいたりということでね、まあちょっとまだ切っては切れない関係かもしれないんですけれどもね、そんなアナログの時代も大切に、このデジタルの時代を生きていきたいななんて思っております。ということで今日のメッセージテーマはアナログでございました。ぜひ皆様メッセージ、リクエストお送りください。お待ちしてます。スマイル

0: 車検点検メンテナンスのご用命は国道45号線杉の入りロータス桜井まで。土日祝日も営業中。
1: ロータスクラブのスマイル車検。
2: 写真は一生の宝物。幸せの思い出を写真館で写しませんか。斉藤スタジオは輝くあなたを、家族の絆を心を込めて撮影します。女性スタッフの明るいお店、一級写真技能士のお店、塩釜駅より徒歩6分、ヨークベニマル立教上。記念写真、証明写真、衣装レンタルは斉藤スタジオ。ファミリー写真展で夏の思い出を残しませんか。ただいまモデル募集中です。
3: 今度の慰安旅行どうしようかな。それに町内会のレクリエーションも。
4: お任せください。ジャパン交通の貸切バスは運転手付きで快適にサポート。小型バスから大型バスまで人数に合わせてご用意します。貸切バスとレンタカーのお問い合わせは電話 366-2511 新浜町新魚市場入り口左手ジャパン交通まで。入試用ナビバス、七ヶ浜町民バスぐるりんこ、リフ町民バスリフットもジャパン交通。通勤通学お買い物にぜひご利用ください。
5: ベイウェーブ Now on air。

刻は5時50分を回っています。この時間は塩釜タウンメッセージ塩釜市からのお知らせをお送りいたします。はじめのお知らせです。地域有料賃貸住宅参考プラス新清水沢住宅常時募集開始のお知らせです。6月1日月曜日から先着順で申し込みを受け付けます。入居は資格確認及び契約後となるため1から3ヶ月程度かかります。配布場所は町づくり建築課宮城県住宅供給公社まで。申し込み資格は18歳未満の子供がいる2人以上で入居する世帯で月収15万8000円から25万9000円の方です。お申し込み受付は町づくり建築課で行います。お問い合わせは町づくり建築課町づくり企画係まで。電話番号022-364-2510 364-2510 までお願いいたします。続いてのお知らせです。学生納付特例制度の申請を忘れずに。申請により国民年金保険料の納付が猶予されますが、年度ごとに申請が必要です。継続希望の場合は在学予定期間内の毎年4月頃に届くはがきを返送することで申請が可能です。新たに申請を行う場合は基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの、学生証または在学証明書、来庁する方の身分証明書をご持参の上、保険年金課窓口でお手続きください。お問い合わせは仙台東年金事務所まで。電話番号022-257-6111 257-6111 までお願いいたします。続いて塩釜市介護支援ボランティア活動登録メンバーの募集のお知らせです。市内の介護施設で軽度な補助活動ができるメンバーを募集します。対象は健康に自信のある市内在住の65歳以上の方です。お問い合わせは塩釜市シルバー人材センターまで。電話番号022-367-5940 367-5940 までお願いいたします。最後のお知らせです。納期限のお知らせです。軽自動車税前期、固定都市計画税1期、国民健康保険税2期、納期限は6月1日月曜日です。こちらのお問い合わせは税務課納税推進室まで。電話番号022-355-5936 355-5936 までお願いいたします。この時間は塩釜タウンメッセージ塩釜市からのお知らせをお送りいたしました。

0: よし、今日も無事終わりと。
1: はい、一日お疲れ様。今日も安倍館で乾杯。
0: 安倍乾杯てか
2: 今日も一日お疲れ様でした。

0: 楽しい今夜も安倍館で乾杯はいかがですか。先週安倍館酒造株式会社が6時をお知らせします。
1: 塩釜ナンバーワンメガヘルツベイ

刻は6時を回っています。塩釜みなとみらく放送局、今日も7時まで生放送でお送りしております。さあ水曜日、お相手はカタカナさんもじゃやこです。この後7時までゆったりとお楽しみください。いつものノリで乾杯の BGM を流してしまいましたけれども、まあせっかくなのでほっと一息夕飯コーナー、この曲に乗せてやっていきたいと思います。ぜひ皆さんもね、夕飯の準備をしながら、夕飯を食べながら、ぜひ、週の半ば、今週の1日の疲れを一緒に吹き飛ばしていきましょう。さて皆さんの目の前にはすでにご飯が出来上がっているのでしょうか、それともまだどんな赤酢にしようか迷っている最中でしょうか。さあね、今週の、カタカナサモジさんの食事情はですね、かなり濃厚でございまして、東京にね土曜日は行かせていただいて、そして日曜日はね、蔵王酒造さんというところでですね、蔵開きっていうのがあったので、そちらで演奏させていただき、そんな感じで今日もね丸亀製麺も食べさせていただいてるので、だいぶねいろんな美味しいものをね食べてきたわけなんですけれども、さあまあ強いて言うなら、まあここの中でねランキングを3個つけなきゃいけないんですが、ちょっとねキッチンカーの名前まで全然覚えてないので、ちょっとそこは省きたいなと思います。私のじゃあ第3位はですね、これにしようかな、セブンイレブンわかめたくさんあさりだし塩ラーメン。これめちゃくちゃ美味しかったんだよね。いや、なんかラーメン、そうラーメンはそもそもね好きなんですけど、なんか本当に朝です、朝宮城からね東京にもうオールで車を走らせて行ったわけなんですけど、その時に朝ごはん食べようと思ったんですが、味噌汁じゃ足りないぞとなってしまって、なんか深夜テンションのな感じで、でなんかその味噌汁っぽいのがいいんだけど、味噌汁じゃないなんかもうちょっとがっつりしたやつっていう時の選択肢で、めちゃくちゃ最適解すぎて、わかめたくさんあさりだし塩ラーメン、これセブンイレブンでねカップラーメンで売っておりますので、ぜひこちら食べていただきたいです。皆さんもねぜひお手に取れるんじゃないかなと思いますので、ぜひ食べていただきたい一品となっております。さあ続いて、そうだな、やっぱり今日のお昼食べた明太クリームうどんでしょうか。2位はね、丸亀製麺さんの明太クリームうどん大盛り私この明太クリームうどん大盛りにですね、最近はヘルシーにわかめをねたくさんドバッと、わかめがねこのなんていうんですかね、その最後取れるんですよ。最近なんか増えたのか、なんか結構昔は天かすだけだったんですけど、なんかわかめもね大盤振る舞いしてもらっておりまして、私わかめ大好きなんですよね。それこそさっき言った話じゃないんですけど、なんかその食べ物とかも酸性塩基性っていうのがあって、なんかそのバランスをやっぱりよく取るといいっていうことで、酸性はめちゃくちゃ美味しいものいっぱいなんですけどね、まあなんで塩基性アルカリ性のねキノコとかワカメをねたくさん取るようにするといいということで、結構ワカメもね比較的取るタイプでございまして、この明太クリームうどんのクリームの汁にわかめをこう沈ませて温めながら、最後にわかめで締めるみたいな感じで食べております。いやこれ美味しかったですね。あ、そう、今日のお昼にですねケロケロイチゴ、これちょっと番外編ね、アウトレットの仙台港の1階のねエントランスのところにですね、ケロケロイチゴっていちご狩りとかでねよくお世話になっておりましたが、山本町の方かな、渡りとかは山本町の

の方にあるあのいちご狩りで、あの有名なというかいちごで有名なあのお店があるんですけど、そちらのキッチンカーがいらっしゃってて、いちごジュースが500円で飲めるということでね、もう濃厚すぎてめちゃくちゃ美味しかった。しかもいちご自体もなんか1パック入ってなんか300円でね、あの練乳もついてあの食べれるような仕様になっておりまして、そういちご削りの時期ですねって思いました。あのいちご削りもね、スペシャルないちご削りが出ていたりとか、本当になんか美味しすぎて感動しました。なんか私美味しいもの食べるとなんて言うんだろう、下の奥の方っていうか、なんか奥歯の方っていうんですかね、なんていうの、下のでも下の付け根みたいなところからもう唾液がドバッっていうか、なんかちょっと引きつる感じ、なんかわかりますかね、すっごい美味しいものに出会えた時っていうか、なんだろう、なんかいいなんかもう刺激的な甘さ、強い甘さとか強い塩味を感じると、この下の付け根がもうキーッと、なんかこうなんかなんて言うんですかね、つるっていう感覚ともまた違うんですけど、キュッとなるのわかりますかね、なんかもうあの感覚がもう出た瞬間にもこのいちごジュースは美味しいなと思って、ケロケロいちごでしたね。いやー、あの感覚を毎日味わいたいですね。なんかうわうめえみたいなやばいこと言ってるかな、大丈夫かな。さあということで最後の、食べて美味しかったものは、私あの東京でですね、セサミストリートマーケットというところに行かせていただきました。ごめんなさい、宮城じゃなくて、そう東京のね、二子玉川駅にありますセサミストリートマーケットというところでですね、カフェがあるんですよ。セサミストリート の、ま、あのカフェがあって、もうそこで食べたスモークサーモンのクリームパスタがもう忘れられないくらい美味しかったです。ただお値段もまあまあして1700円くらいしたんですけど、でもそれだけ価値がありましたね。1800円くらいかな、税金とかって言って、消費税込みとかでね、なんかそんな気がしますけど、ちょっとお高めなんですが、あれは幸福度高かったですね。もう私クリームパスタに、てかクリームに多分目がないんですよ。今日のね、お昼の明太クリームうどんもそうなんですけど、クリームに目がなくて、あとレモンクリームも大好きだし、明太子でしょ、そうスモークサーモンのねクリームパスタも好きだし、トマトクリームも大好きだし、もうねクリームとつくものすべて好きなので、いやまあちょっとね脂質気をつけなきゃいけないんですが、まあちょっと食べさせていただいて、今回の1位はセサミストリートマーケットのカフェにあります、スモークサーモンの、生パスタ、こちらがねもう1位です。今週の1位でございます。おめでとうございます。さあということで、まあ、あの身近で言うとですね、丸亀製麺とか、あとセブンイレブンのね、あさり出汁のですね塩ラーメンは皆さん食べやすいかと思いますので、ぜひお手に取って食べていただきたいと思います。ということでですね、皆さん、いただきますの準備はお済みでしょうか。そろそろ行かせていただきたいと思います。ぜひいただきますの様子、ご報告メッセージお待ちしています。まだこれからだよという方もね、ぜひ教えてください。では、皆さん、週の真ん中一日お疲れ様でした。水曜日に皆さんと乾杯ではないですね、いただきますをできること嬉しく思います。それではいただきます、ありがとうございます。ということで、みんなもうちょっとお腹空いてきちゃったな、ロティエナさんのね、パンをかじりながら、放送したいところですが、帰りまでのご褒美ということで、まだまだあと1時間頑張ってお腹をグーグー言わせながら頑張りたいと思います。さあということで、リクエストメッセージいただいております、ご紹介していきたいと思います。ラジオネームカレーライス大好きさんからいただきました、いつもありがとうございます。ちょっとねもうこのラジオネームからもね、あとはカレーライス大好きさんはね、いつもね夕飯のね中身を教えてくれるんですけど、もう飯テロですよ、もう本当に。さあということで、こんばんは。こんばんは。仕事から帰宅して福島県会津若松よりコミュニティ FM 向けアプリで聞いています、いつもありがとうございます。我が家の、今夜のメニューは豆腐わかめ人参白菜椎茸入りの味噌汁、マグロの刺身うまそう、手作りかぼちゃのコロッケ、手作り餃子、手作りハンバーグ、カレーうどん、うまそう、飲み物は麦茶です、この後夜7時頃の夕飯です。ということで、私カレーライス大好きさんのご家庭の人数知りたいです。このねラインナップ、毎回レストランかなっていう感じでね、いただいてるんですけれどもね。さあということでですね、リクエスト大黒摩季さんの夏が来るお送り

走り抜ける快感、バイクにまたがる俺、最高にかっこいい。ただ肝心のバイクを持っていない。

0: 車、中古車、車検、点検、メンテナンスまで。二輪のことなら任せて安心。塩釜神社表坂より徒歩5分。プロスモーターサイクル。電話 366-3810。
1: 今すぐ行かなきゃ。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 施設老朽化のためゴミを減らすご協力を。市の清掃工場やリサイクルセンターは老朽化が進んでいて、今後安定した廃棄物処理に支障をきたす可能性があります。捨ててしまう製品に含まれる金属やプラスチックをゴミとして扱うのではなく、再利用やリサイクルをしてみませんか。リサイクル分別を徹底する。分別により資源を効率的に再利用。リユースの推進。まだ使えるものを捨てずにリユースやリサイクルで再利用。食べ物の無駄を減らす。計画的な買い物と食材の使い切りで食品ロス減少、資源の節約です。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話 022-365-3377 365-3377 までお問い合わせください。オラホの塩釜生活情報でした。

さあ時刻6時21分を回っています。ただいまお送りさせていただきましたラジオネーム SKG35 さんからのリクエスト、藤井フミヤタイムマシンをお送りしましたメッセージです。あやこさん、皆様こんにちは。こんにちは。そして今日も楽しい放送ありがとうございます。いつもありがとうございます。本日のテーマ、アナログですが、やはり携帯電話の発達に戸惑っている世代ですね。ということでね、携帯電話が出てきたのは1990年後半くらいなのかな、まあ、2000年かな大体。ということで、携帯を持ったのは10代後半、もうすぐ20歳の頃。最初の機種から考えたらかなり発達しましたね。コンピューターならぬカンピューターな頭なんで、覚えるだけでいっぱいいっぱいです。なるほど。アナログかどうかわからないですが、最近になって日傘が流行っているのも不思議ですよね。自分が若い時はほとんど見かけなかったんですが。さあ余談ですが、20年前に買ったシャチハタを最近買い替えました。ということでね、なんかその昔から使っているものの買い替え時期ってわかんなくないですか。なんか私最近見たのが、電源タップをそろそろ買い替えた方がいいんじゃないのみたいなのを SNS で見たんですが、まあそうだよね、2000年とかからもしね使ってる場合、20年ぐらい使ってるわけだから、いやなんかそういうのありそうで怖い。私も部屋の中探したら、まあちょっとは、その、買い替えたんですけど、IKEA で10年前。それも10年前なんですけど。なんでね、なんかそろそろね、買い替えなきゃなーなんて思っておりますけれどもね。ということで、ありがとうございました。さあ、続いて、ラジオネーム、道の暮らし男さんからいただいております。カタカナサムリアクサーバンです。バンです。さあ、乾杯の音しっかり聞きました。ありがとうございます。出血連絡、FM 大学、茨城県ラジオつくばに続き、アプリラジオ日本で愛情中です。いつもありがとうございます。アナログに関連するかどうか。最近のラジオの AM 放送がワイド FM 化。一方、僕は AM 派です。放送局の収益悪化で放送施設の維持管理に手が回らなくなり、青森放送、弘前放送局のように廃止になるケースもあります。そうなんだ。実は僕、東仙台のリフ街道沿いにあるような赤白ツートンカラーの鉄塔を見るのが大好きです。あー、鉄塔もいいよね。エモいね。それが AM ラジオの送信所です。そうなんだ。やはりラジオはワイド FM ではなく AM がいいですね。ということで、ではまたといただきましてありがとうございます。なんかあまり送信塔まで考えたことなかったんだけど、そうなんだね。ただかっこいいなと思って見てましたけれどもね。そんなことがありまして、ありがとうございます。後ほどリクエストをおかけしたいと思います。さあ続いて、ラジオネームカタカナ3文字伊藤さんからいただいております。あやこさん、こんばんは。こんばんは。今日は一日動き回ってタイヤ交換されて偉い偉いです。いやー嬉しい、ありがとう。普通なんだけどね、偉いなんて言ってもらえて。え、変。さあそんな私も先週タイヤ交換したばかり。あ、仲間だ。仲間じゃないですか。6月1日からタイヤが値上げするらしいので、冬タイヤを履き潰そうかと思っていたのですが、雪のない道をスタッドレスタイヤで走るのは走りにくいので交換しました。確かにね。さあ値上げ前にはタイヤ購入できなさそうです。涙ということ。まあでもどうなんですかね。まあ新品とかはね、タイヤ値上げしそうだけど、なんか

なんていうんだろう、ちょっとこうなんかなんだ型番が落ちたやつとかはなんかどうなんだろう、値上げしちゃうのかな。さあこちらもねリクエスト曲後ほどお書きしたいと思います。私の曲リクエストありがとうございます。今週末福島で彩子さんのステージ見れるの楽しみです、ということで、そうなんです、福島に行きます。5月30日、怪獣の森さんで夕方ね4時頃かなから始まるんですが、そのもみや祭りといってね、いつも福島でねお世話になっております、もみさんのイベントということでね、伊藤さんともみさんともう福島といったらもうこのお二人にねお世話になってばかりおりますけれども、はい、そのもみさんがですね企画してくれたということで、私もね飲みたいと思って、電車で行きますので、ぜひあちらでビールたくさん乾杯してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。さすがに酔いつぶれないように気をつけなきゃなと思って、打ち上げは出れないので、打ち上げ前にたくさん飲んで、酔いつぶりたいと思います。出番が終わった後にね、ということでありがとうございます。さあということで、先にみちのく橋男さんからリクエストいただきました、パフィー渚にまつわるエトセトラー。

0: あなたの生活の中に日本酒の潤いを。浦かすみの味は塩釜の味。
1: 黒潮北浜マリンベースでは、これからボートを始めようとする方、マリンライフを楽しみたい方をサポートいたします。ボートに乗って青い海、水平線を目指してみませんか？東塩釜駅斜め向かい、黄色い建物が目印、黒潮北浜マリンベース。
2: ベイウェイブ 78.1

刻は6時36分を回っています。この時間はアネッセの情報提供でお送りいたします。占いのコーナーです。明日5月28日の運勢をお届けしていきます。明日最も運勢の1位の方は蟹座の方です。おめでとうございます。恋愛運は好調。新しい出会いやチャンスに恵まれる時かも。今まで親しくしていた年下の異性に告白されるかも。ラッキーアイテムはチタンリング。ラッキーカラーパールです。2位はサソリ座の方。道を一つに決めずにあれこれ模索してみるといい日です。複数の方法を知ることが今後のスキルになるはずです。ラッキーアイテムはミルクチョコ。ラッキーカラーはクリームです。3位はヤギ座の方。静かな時間が月を呼びそう。心を落ち着けてみて雑音のない場所で頭の中を穏やかにリセットしてください。ラッキーアイテムは絹ごし豆腐。ラッキーカラーアイボリーです。最後は魚座の方。ビジネス運は二重丸。スピーディーな作業が信頼ゲットの鍵です。迷いは捨ててテキパキ行動。直感に任せて OK です。ラッキーアイテムは傘立て。ラッキーカラーネイビーです。さあ5位は乙女座の方。場の雰囲気をうまく読んで物事が円滑に進む一日です。普段は気づかないことも細かい、配慮ができそうです。ラッキーアイテムはキッチン手袋。ラッキーカラーブルーです。6位は牡牛座の方。一休みの時少し力をセーブした方がいいかも。余裕を取り戻すためには頑張らないことも必要です。ラッキーアイテムはセミハードチーズ。ラッキーカラーチェリーです。明日5月28日木曜日の運勢をお届けしています。7位は獅子座の方。カップルはお互いの素直な気持ちで向き合うことが大切です。何でも話せる環境を作れればラブラブになれるでしょう。ラッキーアイテムはマガジンラック。ラッキーカラーホワイトです。8位は天秤座の方。普段とはちょっと違った気回しが幸運の鍵になるでしょう。入りのテイストを取り入れつつ個性も忘れずに。ラッキーアイテムは買いボタン。ラッキーカラーブラックです。さあ9位は射手座の方。運気は停滞しそう。なるべく気持ちを明るく保ってください。暗い気持ちのままだともっと落ち込んでしまうかも。ラッキーアイテムはシナモン。ラッキーカラーチェリーです。10位は双子座の方。現状を変えたいという欲求が大きくなっているかも。自分を変えるよりも今の自分を肯定してあげましょう。ラッキーアイテムは小倉羊羹。ラッキーカラーイエローです。11位は牡羊座の方。素直な自分をうまく表現できない一日になりそうです。まずは自分に素直になって、なんとか乗り越えてみましょう。ラッキーアイテムはルーズリーフ。ラッキーカラーレッドです。さあその運勢12の方ごめんなさい。水瓶座の方です。運命の人だと思っていた異性にはすでに恋人が。可能性のない恋にすがるより新しい出会いを探してください。ラッキーアイテムはアトマイザー。ラッキーカラーベリーです。明日5月28日木曜日の運勢をお届けしました。ぜひ皆様のラッキーアイテム、そしてラッキーカラーを味方につけて明日も素敵な一日をお過ごしください。アネッセの情報提供でお送りいたしました。占いのコーナーでした。

時刻6時39分を回っています。塩釜港海猫放送局です。さあ、ラジオネーム夜明けの駅までランナーさんからいただいております。カタクナさんもジャイコさんおばんです。ばんです。いつもありがとうございます。さあ、金曜日から月曜日まで塩釜の実家にいました。お帰りなさい。さあ、塩釜には受験生の頃勉強しないで買いまくっていたアナログレコードが100枚ぐらいあって、今回はレコードプレイヤーのターンテーブルに乗せて針を落としてみました。あ、ちょうどタイムリーなお話。さあ、久しぶりに、ステレオコンポで聞くアナログの音はとてつもない重低音で耳で聞くというよりも肌で音圧を感じる全身体験で、そうだよこれだよ、スマホのイヤホンとは大違いだよと、アンプのボリュームをグイッと回して大音量に酔いしれちゃったのですが、近所迷惑でしたかね。まあそんな日もいいでしょう。さあ、リクエストは曲の、間鳴り響く工場のノイズがアナログだと体中に振動したビリージュエルオールエンタウンをお願いしますということでね、おかけさせていただいております。そのね、ゾクゾクした感じ

さあ続いて、ラジオネーム、ゴールドサイダーさんからのリクエスト、ワニマーともにこちらおかけしながらメッセージご紹介したいと思います。メッセージです。優しくてプリンセス好きちゃん、役ちゃんおばんです。ワンです。僕は岩手宮古市で聞いているゴールドサイダーです。いつもありがとうございます。さてテーマ食べ物ですが、僕の食べ物は津軽煮干しラーメンの味を覚えたのでまたリピートしたいです。いただきます。お腹空いてきたな。ちょっと今日しかもアナログだからねちょっとお腹空きすぎて切れそうなんですけどさあということで、追記ですね。彩子ちゃんの食べ物なんですか。ちょっと今食べ物のことを考えるとイライラしそうなのでちょっとね、もう今ここにもうラーメン並べたいし、ハンバーガー並べたいし、もうちょっとみんな意地悪しないでよ。さあということで、宮古市は今日も暑かったですよ。日差しじりじりでした。いちご美味しそうですね。また来週といただきました。ありがとうございます。さあリクエストね、ワニマのともにおかけさせていただいております。さあ続いてラジオネーム、足クロスジャンプですね、デスさんからいただいておりますメッセージです。あやこさんこんばんは。こんばんは。足クロスジャンプですねです。いつもありがとうございます。最近読んでいる本がですね、漫画の本なんですが、夏子の酒です。これなんか若子酒みたいな味じゃない、あの話しそうな感じなんですけど、実話を元に書かれている漫画です。酒好きは見るべしです。やっぱそうだよね。なんか酒好きが好きそうななんかタイトルしてたもん。ありがとうございます。ということでね、本を紹介されたりご飯を紹介されたり、今日はちょっと世話しないですね。あのご飯はもうこれ以上あの紹介しないでください。よろしくお願いします。ということで、ゴールドサイダーさんからのリクエスト、ワニマともに。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: ベイウェーブからのお知らせです。ベイウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけ、ゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイウェーブからのお知らせでした。
2: 時刻は6時47分、まもなく48分を回ります。この時間は海猫インフォメーションのお時間です。塩釜市を中心とした宮城県のお知らせをお届けしていきます。

はじめのお知らせです。塩釜の魅力を東京で楽しめる宮城ふるさとプラザで塩釜市フェアを初開催のお知らせです。塩釜市は首都圏での市の PR の取り組みの一環として東京有楽町の宮城ふるさとプラザにて塩釜市フェアを実施いたします。普段取り扱いのある商品はもちろん、フェアに合わせて塩釜市から取り寄せた限定の商品もご用意してお待ちしております。また当日ふるさと納税 LINE に登録していただき、アンケートに ご回答していただいた方へノベルティグッズも差し上げております。本フェアは塩釜市と宮城県東京事務所との人事交流をきっかけに密な連携を図る中で実現いたしました。塩釜が誇る食文化と観光の魅力をより力強く発信してまいりますということで、ぜひこちら行ってみてほしいなと思います。さあ、関東勢の皆様ぜひよろしくお願いします。令和8年5月29日金曜日午前10時半から午後6時まで、さあそして5月30日土曜日も同じく午前10時半から午後6時までです。開催場所は宮城ふるさとプラザです。こちら有楽町にございます。東京交通会館地下1階だそうです。こちらですね、塩釜市内の事業者の商品の店頭 PR させていただきますということで、店頭に塩釜市の特設ブースを設置するそうです。さあそして試食販売会もございます。お腹が空いてきた。試食、提供を行っていきますと。さあそして塩釜市の PR ということで、ふるさと納税 LINE 登録、推奨し、お友達登録アンケート回答いただいた方にノベルティグッズを差し上げますとことでございます。なんと塩釜安倍館の新ラベル日本酒もご用意だそうですよ。ぜひぜひ関東の皆さん、行ってみてください。塩釜からも東京に行ってみてもいいかもしれませんね。さあお問い合わせです。塩釜市総務部秘書広報課シティプロモーション係まで、電話番号 0223555-0623555

0562までお願いいたします。さあ続いてのお知らせをお送りしていきます。さあ宮城県からのお知らせでございます。令和8年3月の塩釜仙台塩釜港で発生した重油流出事故による県内の水産物への被害が確認されていることから、宮城県では漁業経営の維持や資金の融資、今後の養殖生産等に関する相談窓口を設置しております。相談窓口です。開設期間は令和8年4月1日水曜日から当分の間です。受付時間は午前8時半から午後5時15分までです。漁業経営の維持改善支援に関すること、融資に関すること、養殖生産等に関すること、が受付されています。窓口は仙台地方振興事務所水産漁港部水産振興班まで、こちら窓口になっております。電話番号は 022-365-0192 365-0192 ということですね。こちら宮城県からのお知らせでございました。さあ、最後のお知らせをお送りいたします。認知症の人の声を届けようということで、認知症になっても住み慣れた地域で希望を持って、暮らしを続けるために、皆さんの声をお聞かせくださいということで、こちらね、塩釜市で、認知症の人の声を届けようというメッセージカードの募集をしています。さあ、こちらね、メッセージカードウェブ版というものがございます。認知症になっても住み慣れた地域で希望を持って暮らし続けるために、あなたの声を聞かせてください。届いた声は塩釜市の取り組みへの活用や皆さんのより良い暮らしにつながっていきます。また、9月のアルツハイマー月間に、塩釜市内巡回掲示いたしますということで、ぜひお声を、聞かせてください。こちらウェブでのメッセージカードを、投稿することができます。こちらお問い合わせです。高齢福祉課地域支援係まででございます。ぜひ、こちら投稿してみてください。この時間はウミネコインフォメーションお送りいたしました。

さあ、時刻6時54分回っています。塩釜港海猫放送局です。さあ、今日もね、7時までの生放送あと5分ほど頑張っていきたいと思います。なんと、この後、リクエストが4曲もあってですね、ちょっとどうしようかなと今、頭を巡らせているところなんですけれども、まあ、ちょっとワンコーラスずつになるかもしれないんですが、なるべく皆さんのリクエストをお送りしたいなと思って、ちょっと、巻き目でお送りしたいと思います。ラジオネーム、月見草さんからいただいております。カタカナ3文字あやこさん、おばんです。おばんです。蒸し暑かったですね。そうなんです。ただ夕方はちょっとね、霧が、もやっとしておりまして、ちょっとね、肌寒くなってまいりましたよ。さて、アナログですが、ほとんど使っていないレコード。プレイヤーがまさにアナログの典型ですね。いや、あるんですね。羨ましい。それと我が家はブラウン管テレビで地デジ放送を受信しています。すごい。それもほとんどなくなったのは時代の流れです。アンテナから地デジチューナーまではデジタルで、地デジチューナーからアナログにまた変換してブラウン管テレビで放送を見ることができます。すごいね。ブラウン管テレビを使っている家庭も我が家くらいかもしれませんね。本当に他にいたら教えてほしいですね。さあ、リクエスト曲は過去に思い出がまさにアナログのように浮かぶ姿を表現して

さあ続いてのメッセージいきたいと思います。ラジオネームしゅんごさんからのリクエスト、リホの日常です。さあメッセージです。いつも楽しみにしながら塩釜港みねこ放送局白石からワクワクして聞いています。ありがとうございます。昨日岩沼に行ってきました。竹駒神社前にある薬の青木とっても安いです。さあウィズドリンクさんでは乳酸菌入りのチェリを買いました。そしてずんださん、渋えりさんのインパネルまた見られてよかったです。岩沼駅前にはバンジーがたくさん植えられており、サテライトスタジオでね、あの昼リホということでね、リホさんのラジオの、ね、スタジオ観覧本当に楽しかったですと。ああそうですね、オサリカズキがね言ってたみたいですね。私の戦友でございます。とても面白かったですとのことです。さあ、ということでね、ちょっとすいません、あの省略という感じなんですが、七色ね美味しいですよね。買い出しの醤油ラーメン食べてきましたが、貝の中に醤油が入っていてとても美味しかったですということでね、リホさんの日常をお送りさせていただいております。

0: さあ続いて小袋の風でございます。リクエストいただきました、ラジオネームシュースカイさんよりいただきました。さあメッセージです。あやこさん、お晩です。お晩です。ご無沙汰でしたね。ちょいと朝起きが苦手で困ってます。なんかいい方法ないでしょうかね、ということでね、朝前の日に美味しい朝ごはん用意しておくと起きれますよ。さあ今晩の夕食はちょっと月末で財布の方が氷河期なので、アパートでとろろ飯美味しいですよね。あやこさんバンド頑張ってましてね、陰ながら応援してますよ。嬉しい、お疲れ様です。終わったら晩酌タイム待ってるよ、頑張ります、ありがとうね、といただきました。最高。さあラスト、ドトさんからいただいております。いつもありがとう。ちょっとシンクロ、またこれもまた来週になりそうなんですが、ちょっと最後時間あればお送りしたいと思います。お晩です。お晩です。すごく楽しく聞いてますよ、やこちゃんのトーク、リスナーさんとのやりとり、テーマもあったりしてメッセージも書きやすい。あ、助かる。オープニングはなぜアハのテイクオンミーだったのかな、私的にはデジタルっぽかったけどだいぶ懐かし感もあるもんね。スマホはないと困るけどアナログ時代に戻ってほしい気持ちもありますね。時間を止まれ、少し止まってほしい、ということでシンクロということでいただきました、ありがとうございます。あのね、オープニングがねちょっとね焦って、あのなんか流れなくなっちゃって、全然なので、なんか今まで聞いてた洋楽の、やつがですねポッと出てきてポッと流しましたちょっとでもね、ああいう洋楽もねたまにはいいかななんて思って、ちょっとねあの気分転換になりましたというちょっと裏話も添えて、今日も、塩釜港海猫放送局ありがとうございました。お相手はカタカナ3文字あやこでした。毎週水曜日ですね、お送りさせていただいております。皆さん今日アナログというメッセージテーマいかがでしたでしょうかね。来週のテーマは風にしたいと思います。最近ちょっと風が強かったりとかしますしね。まあ、風、まあ、霧、風。うん、風だな。ということで、私は風女なんですけれどね。風のエピソードもぜひぜひお待ちしたいと思います。ぜひ来週、6月2日に多分担当になるであろうということなので、来月はちょっと火曜日多めになりそうな気がしておりますけれども。はい、ということで、ちょっと変則的なスケジュールにもついてきてほしいと思います。さあ、5月27日水曜日、塩釜港海猫放送局、お相手を務めました、カタカナ様じゃ役でした。今日も一日100点満点です。まったね
1: ー。皆様ご機嫌いかがでしょうか、佐々木健二です。先日まで実家の岩手に介護帰省しておりました。5月というのはとってもいい季節でございまして、特にあの田んぼにですね水が入って、まあ場所によっては田植えが始まって、なんかこう土の香りという

か草の香りがして、で夜になるともうカエルの大合唱、その中、日中の肉体労働でクタクタになって寝るなんつうのがとってもいい雰囲気でございまして、夕方おっかを乗せて田んぼをこう貫くようなその道路をこう走ってたんです、車でね。そしたらば雲の間に虹があって、いわゆる彩雲というやつですけども、で、おー、彩雲だとかって言って、それでその、彩雲っていうのは、吉兆なんだってよとかってこと言って、初めて見た87年生きてて、なんてこと言ってて、それにしてもちっちゃいなとかっていう風に言ってて、まあ確かにね、普通の虹のアーチから比べると全然小さいんですけども。で、なんか相当嬉しかったみたいで、彩雲を見たのが。ほんとちっちゃくてな、一瞬で消えてくんだよな。50センチぐらいだもんな、とかって言って。まあ、彩雲は小さいけど、50センチではないと思うよと思いつつ、まあ、車から見て、おっかのこう、感覚で言うと50センチぐらいに見えたんだろうな、つうので、まあ、よしとするかってな感じではあったんですけど、まあ、ちなみに彩雲を見てですね、雨水がその通っていく排水口がありまして、そこがずっと詰まってたんですけども、いろいろこう試してみたらば開通したなんつうのがあって、まあその辺が結構吉兆、まあつまりいいことあったなっていうふうに思っておりまして、それで収めてまいりました。続けていきましょうかね。ロッキースターのお時間ですよー。実家に帰って車を掃除するのもまあ一つの、まあ、日課というかお仕事の一つであるんですけども、車を洗った後ってのは気分良くてですね、コンビニに行ってコーヒーを飲みながら、なぜか知らないけどイエローマジックオーケストラファーストのファイアクラッカーを聴きたくなるっていうのがありまして、で、まあそのファーストアルバムっていうのは2種類あるんですけども、そのうちの日本版を聴いてるうちにいろいろそのミックスの違いっていうのがよくわかるようになってきて、で、いつか USA 版と日本版をきっちり聴き比べてみたいななんていうふうに思ってたんですけども、今日それをやろうかなっていう若干変態的企画ではあるんですけども、まあほんとね、イエローマジックオーケストラに興味がない方とか、ロッキースターをふわっと聞いてる方からすると、同じ曲が2曲続けて聞こえてくると思うので、また同じ曲ってなるかもしれないんですけど、まあその辺はなんつうんですか、2回聞いて覚えちゃったから、なんか音楽の知識にしちゃおうなんていう風に、あくまでも前向きに捉えてもらえば嬉しいなっていう風に思っておるわけでございますけども、で、そのイエローマジックオーケストラのファーストなんですけど、先ほど2種類あると申し上げました。1種類目っていうのが1978年11月25日にリリースになりまして、で、いわゆるその日本でミックスしたもので、その後にですね、翌年79年の7月25日に USA 版っていうのが出ましてですね、これは大幅にリミックスされて、まあアメリカで発売されたっていうものなんですけども、まあ最初のね、その78年の日本版っていうのは、まあ正真正銘の1枚目となるんですけども、まあイエローマジックオーケストラの演奏を聞いたそのトミー・リピューマという方、 A&M レコードの方なんですけども、イエローマジックオーケストラすげえじゃんっていう、私は広げるんだなんてこと言って、それでリミックスさせてくれなんてこと言って、それでまあ79年の7月25日にリリースになるんですけども、その約2ヶ月後の9月25日に大ヒットしたソリッド・セース・サバイバーが、出ましてですね、で、まあそれによってファーストアルバムも売れてったらしいんですけど、その時のやつが USA 版なんですって。で、それによって最初に出した日本版はもういっかっつのでね、廃版になったらしいんですよ。確かにね、俺ガキの頃リアルタイムで聞いてたのは小学校6年生ぐらいなはずな

なんで、やっぱり手に取ってたのは USA 版だったし、で、なんかの雑誌で、幻の日本版っていうのがあるらしい。しかも、USA 版に入っている、入ってない曲が入ってるだとか、ミックスも随分違うらしいっていうので、なんか確かにね、幻な感じではあったんですけど、全然流通されてないというか。で、私ね、まあ、最初にイエローマジックオーケストラ聞いたのは1979年のソリッドステイサバイバー、そのシングルのテクノポリス聞いて、わーすげーと思って。で、その年の、年末だったと思うんですけど、ラジオでボトムラインのライブを聞いて、そしてまあ、これがYMO を世にもっともっと広めたパブリックプレッシャーというライブ、これ80年の2月21日、それを聞いてですね、うわぁ、すげぇなぁと思って。で、その中に、ソリッドステートサバイバーには入ってない曲がいくつかあって、まあ、それがファーストだったんですけども、まあ、トンプーとか中国女、あとファイアクラッカー、コスミックサーフィン、中国女あたりっていうのが、パブリックプレッシャーとか、ライブインボトムライン、ラジオで聞いたやつだったんで、どれファースト聞いてみるかと思ったんですよ。で、正直なところ、僕、まあ、US 版だったんですけども、なんか、ソリッドステイサバイバーに比べて、なんか民族っぽいなとか、土着っぽいなとか、なんかモスラが出てくるような南国みたいな、なんとか族みたいな、もっさりしてるようなこう印象があって、あまり好きになれなかったっていうのがあって、それでも、USA 版の方が明るくなってるっていう風な、なんか、評判を聞いたことがあって、そうなんだと思ってて。で、まあ、今回ね、その日本版っていうのを、今いい時代ですよね、その手に入りますから。で、それを聞いてみたところ、お、なんか、あれ？なんかいいなっていう風になって、ちょっと、ファーストに、向き合ってみようかな。で、きっかけの一つはもう一つあって、最近そのハッピーエンドだとか、細野ハウスだとか、ティンパーアレとか、キャラメルママっていうのを、まあまあ聞き込んだので、細野さん目線から考えて日本版を聞いてみたらば、随分印象違ってくるじゃないかなっていうふうに思ったわけですよ。で、まあ、ファースト、子供の頃に聞いた、それこそファーストインプレッションみたいな感じですけども、針を落としてコンピューターゲームが始まって、僕はインベーダーの、そのテーマとか入ってると思ってたんだけど、全然違ってね、がっかりした。ファイヤークラッカーもライブに比べて躍動感がなくてがっかり。そしてシムーンなんてもう、うわーこりゃひどいみたいな。なんかもう、テクノポリスじゃねえじゃんみたいな。南国とか、もうほんとなんとか族みたいな、さっき申し上げましたけど。あと、コスミックサーフィンに関しては、なんかビートが引っかかるな、なんかベンチャーズっぽいな、親父っぽいな、つのでがっかり。で、A 面ラストのコンピューターゲームもまたおまけみたいな感じ。で、B 面に行くと、イエローマジック、トンプっていうのも、なんかすごくかっこよかったはずなのにもっさりしてるなとか、しかも渡辺和美のギターじゃねえし、みたいな、女性ボーカルだしっていう。で、中国女もやっぱりもっさりしていて、で、まあ、かろうじて、高中さんのギター、高中正義さんのギター入ってる。でも、あの当時は、渡辺和美さんのが聴きてえのよ、とかと思ってたし。で、ブリッジオーバートラブルドミュージック、なんつうの、なんか、変なシンドラの使い方だなとかって。で、残るマットピエロ。これいいじゃんっていう風に。まあ、子供に、の頃からひねくれてるっていうのはあってですね。なので、今日はマットピエロから行こうかなと思って、思いました。と同時に、まあ、この頃は、細野晴臣とイエローマジックオーケストラって言われた時期もあったみたいで、まあ、細野さんの、作曲した曲で行こうかっていうふうに思っておるわけで、聴き比べをしようかと思ってるんですけど。まずそのマットピエロ、USA バージョンの方だと、まあ子供の時の感想ですけどね、出てくるそのボコーダーの
音っていうのがとてもかっこよくって、で、結構メロディアスな、歌物になってるつがよくって、あと、イントロの、ジュグジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャ

ラチャラチャラチャってあの辺のね、メロディーがかっこいいと思ってたんですけど。で、マットピエロ日本版、いわゆる廃版になった、一時的にね、廃版になった日本版の方を改めて聞いてみると、音がね、中央にギュッとこう集まっていて、全体的に太いの。ちょっとこれはびっくりしました。それと、A メロになっている、タカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタンっていう音と、途中から絡んでくる、シーケンスの音が、なんかね、地続きになって、一体感がこうあるような、ミックスになってて、あ、これは面白いなっていうふうに思いました。それと、意外とその音数が少なく、印象で、だからこそまたイントロのメロディーに入ると、それがこう引き立ってきてですね。で、ボコーダー部分に入ると、そこが今度はこうシーケンスの方が際立ってるんで、急にテクノ感が出てくる。なんかね、その辺あたりがね、とてもね、かっこよくってですね。おー、いいじゃんっていうふうに思いました。というわけで、今夜のロッキースターは、イエローマジックオーケストラファーストアルバムの、一時廃盤になった日本版、日本ミックス。それとその後に大幅にリミックスを加えた USA バージョンの聴き比べをするというものです。順番としては USA バージョンを聴いてもらった後に日本バージョンを聴いてもらうっていうふうになります。というわけで、マットピエロ2バージョン言いましょう。

25日リリースになった日本ミックスのファースト、それと1979年7月25日にリリースになった大幅にリミックスされた USA バージョンの聴き比べをやっております。まあ変態企画ですけどもね。聞いてもらったのはマット・ピエロでございました。次に紹介するのは、まあ、細野さんの曲でいきますんで、やっぱコスミックサーフィンだなっていうふうに思ってるんですけど、USA バージョン聞いた時には、そのメロディーがパブリックプレッシャーのバージョンに比べて、ちょっと食い気味になって、それがね、なんかせかせかして嫌だなって、あと、高中さんのそのミュートで、その、カンカンカンカンカコンカカンカカンカンカンカンカカンカカンっていうのはなんか古いなーとか、親父くせーなーって、あ、これ小学生の時ね、って思ってて、あとその、なんかドラムのね、そのツッタンタン、ツクツクタンタンってなってるところの、なんかベースのプワーンってこう入るのが、これもまたなんかなーっていうのがあって。で、ラストのね、A メロの部分の音はかっこいいんですけど、高中さんのね、テレレレレレレ、コケケケコケケコンってこう追っかける感じがね、これまたなんかなーつので、ファーストの中で一番がっかりしたっていう感じであったんですけど。で、まあ、日本版を改めてこう聞いてみたらばですね、まずね、ベースがでかい。それによってすごいグルーヴ感が出てて、あ、何すげえファンキーじゃんっていうのがあって。で、高中さんのその ミュートの感じが出てきたとしても、ベースがね、グイグイ引っ張ってるんで、チープさっていうのがなんか消えていて、しかもピアノも軽くこう絡んでくるし。で、なんかね、そのベースとドラムの、グルーヴ感聞いてたら、途中のプーンっていうのも全然気になんないし、なんだかっこいいねと思って。で、ちなみにですね、その前の年だったかな、山下達郎さんと鈴木茂さんと細野晴臣さんのコンピレーションでパシフィックっていうアルバムを出していて、これもね、音楽雑誌で当時ね、俺ガキの頃、読んでて、コズミックサーフィンの、その頃出してた、ファーストよりも先に出してたバージョンがあるっていうのだけ知ってたんだけど、これまたいい時代でね、今聞けるんですけども、それを聞いてみると、まあ、ビートの感じっていうのが、どっちかっていうとパブリックプレッシャーのような8ビートの感じになっていて、ループ感がね、かなりあるんですよ。で、なんか、多分これはもう完全に想像ですけど、細野さんがコスミックでサーフィンなんかできるかよみたいな、いわゆる宇宙でね、だったらばその宇宙でそのサーフィンをしてるのをなんかゲームみたいな感じで表したらどうなるんだろう、そしたらばこのループな感じだろうとかっていう風な、でなんかそれで言ったらばコスミックサーフィンちょっと腑に落ちるなってところがあって。だけども、ファーストを取るときにそれはちょっと変えたのは、多分ですけど、ちょっと坂本さんも幸宏さんもテクニックあるし、音もかっこいいし、ちょっとティンパン的な感じで、ファンキーにやってみようか。で、あとはそのコスミック感をこう、松竹秀樹さんのノイズっぽいので、ちょっと、かぶせていって、で、なんならサーフィンだって言うから、高中さんに協力してもらって、ベンチャーズ風なテイスト入れようかっていう風にしたんじゃないかと。で、じゃあ USA 版の方がなんで僕は刺さんなかったかっていうと、多分ですけど、その、もうパッと聞いた時に USA、アメリカの方たちは、あ、これベンチャーズじゃんみたいに思っちゃって、ベンチャーズ寄りにミックスしたんじゃないかなっていう、その、まあ、ギターを中心にしたというか、でもやっぱそこではなくてグルーヴなんだよってことを言いたかったのかなっていうふうに思いました。そういうわけで、コスミックサーフィン行きましょうかね。79年の USA バージョン大幅にリミックスされたもの。そして、
前年の78年11月25日に出した、日本リミックス。なんか、細野さんからすると日本リミックスの方がいいっていうふうに言ってますけどもね。コスミックサーフィン。

今夜のロッキンスターはファーストアルバム、イエローマジックオーケストラのファーストアルバム、一時廃盤になって細野さんは日本こっちの方が好きだっていう、1978年にリリースになったファーストの日本ミックス、それと、大幅にリミックスされた USA バージョンを聴き比べするという、まあなんとも変態な、企画でございまして、まあね、冒頭でも申し上げましたけども、同じ曲が2曲流れてるぞっていうふうに思う方もいるかもしれないですけども、まあ、できればイヤホンとかヘッドホンで集中して聞いていただければな。でもいや俺はそんなもうちょっと軽い気持ちで聞いてるわけよとか言うんだったらば、本当2回流れて覚えてしまった、なんか日本の音楽史の一つ知ったから得したなんていうふうに、都合よく前向きに捉えていただければありがたいなっていうふうに思っておるわけでございますけども。で、次に紹介するのは、まあ、シムーンですね。これがもう本当、細野さん真骨頂みたいな感じであるんですが、シムーンの USA バージョンを聞くと、その頭に出てくるシーケンスの音、なんか会話してるような感じに

子供の時は聞こえたんです。それが左スピーカーから聞こえてきて、で、なんか砂漠的な暑さというか、ラクダ的なというか、中東的なというか、そんな景色が僕は勝手にこう想像されて、で、メロディーもなんか、誰かが口でその、ファファファファファファーっていうふうに言ってるような感じのイメージがあって。で、だけどね、実はこの曲が、マットピエロの次にハマった曲でして、ボコーダが入ったあたりから、ね、とてもメロディアスになって、A メロのその世界観みたいなの忘れるくらいすごくいい感じなんですよ。で、そのまんま、そのイメージを抱きながら日本版聞いてみたところ、やっぱりね、全体的にこう、モノラルに近いような感じにミックスされていて、で、やその、例えば、さっき申し上げました、頭でその出てくる会話みたいなシーケンスの音とか、あと、トゥンカッコン、トゥンカッコン、っていう、こう、サビで出てくるんですけど、ああいうのも全部左とかじゃなくて真ん中寄りになっていて。なんかね、その、中心にぐわっとこう集まったような音でシムーン聞いてたらば、全然その砂漠感とか出てこなくて、なんか中国建築の、その、もうどこに隙間もなく装飾をするような感じの、お寺だとか、そういう壮大さ。あと同時に日本のその、なんだろうね、こう、見事なまでシンプルにした日本庭園の壮大さみたいな、なんかそういう風な景色っていうのがわーっとこう広がってきて、で、そうやって考えてみると、細野さんの、トロピカルダンディだとか、ハライソとか、台湾陽光だとか、あの辺の、その、南国の雰囲気っていうか、その、壮大さというか、あの辺に繋がってくるのかなぁ、なんていうふうに思ったりもして。で、まあ、ファイアクラッカーからの流れで聞いてはいないんですけど、なんか、そのファイアクラッカーで、そのアジアっつうのビートにしたらこうでしょ。あとはアジアの本質っていうのを、表したらこうでしょっていうのがシムーンのような、なんかそんな感じもするんですけど。でね、音像というかそのインパクトとして、まあもちろん US バージョンの方が確かに明るいなっつうのあるんですけど、どっかこう、スカスカ感みたいなのがあって、それね、もう、個人的な、感覚なんですけど、ビートルズのものを、なんか無理やりステレオにした感じのやつだとか、まあ無理やりでもないけどね。あと、ビーチボーイズのペットサウンズもステレオにしてるの聞いたことあるんですけど、分析するのにはとっても面白いんですけど、やっぱなんかこうね、こう、塊としてこう、ゴーンと来ないっていうのがあって。だからなんだろうね。その感覚に似てるようなものがあって。まあ、これ好みにもなりますけどもね。私は、なんか日本版の方がやっぱ好きだなっていうふうに思っているんですけども。というわけで行きましょうかね。大幅にリミックスされて明るくなって、ている USA バージョンのシムーン。そして、もう、クシュッとこうなっている、コンパクトになった音が太い、日本版のシムーン。行きましょう。

今夜のロッキンスターは1978年にリリースになった YMO のファーストアルバム日本ミックス、そして翌年78年にリリースされた、大幅にリミックスされて明るくなった、まあどっちかっていうとメジャーな方の、ファーストアルバムの聴き比べという、もう申し訳ございませんみたいな感じの、企画でございました。なんかね、その細野さんとかはアジアをこう意識して作ったんじゃないかと思うんですけど、それは USA に持ってったその人たちの感覚としては、なんか垢抜けねえなっていうふうに思って、その抜けるような感じしたのかなって気もしないでもないです。で、カットされたそのアクロバットという曲は、最後に出てくるんですけども、これにね、なんとか奏奏曲、ダーダーガダーダーラララララララ、あれが出てくるんですけども、そのコンピューターゲームのテーマのところにもとっても無機質にこう出てくるのね。で、このアクロバットの時はもう完全にリズムにこうハマって出てくるものなんですけども、なんかそれが無機質からリズミックに変わるっていうのが、なんか西洋音楽に対してコンプレックスだったものをその無機質な感じに表現して、まあ東洋人が自分のものにしてしまったぜっていうのが、なんかアクロバットに表現されてるのが、しかもなんちゃってなみたいな感じの、どっかユーモアがあるというか、なんかそうやって考えるととてもね、微笑ましいアルバムだったんじゃないかなっていう、まあ、と同時にそのアジアというか、そのアジア、日本って言ったってもう中国とかね、ごちゃ混ぜになってるでしょみたいな感じの皮肉な感じ、あとチャレンジ精神というか、そういうのがなんか入り混じってるようにも思いました。ただね、 USA バージョンの、ね、ジャケットはかっこいいですね、本当に。そこは素晴らしい。まあでも最近またもうちょっと聞いてくれば USA バージョン好きになるのかもしれないですけどね。つわけで、ここまでのお相手は佐々木健二でございました。1時間お付き合いいただきありがとうございました。来週もかっちょいい曲を持ってきますんで、一つよろしくお願いします。それで

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 時刻は8時ちょうど回っています。 J-Wave Jam the Planet 水曜日、石田健がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカアーリントンは午前6時、アクシオスより。テキサス州共和党予備選、トランプ氏支持のパクストン氏が勝利。イギリスロンドンは正午、ザ・テレグラフより。トニー・ブレア氏、スターマー首相にはイギリス再建の計画がないと厳しく批判。フランス・パリは午後1時、ル・モンドより。イスラエル・レバノンで新たな軍事的エスカレーションへ。

さあ、先ほどチェックした世界の最新ニュース、アメリカアクシオスより、テキサス州共和党予備選、トランプ氏支持のパクストン氏が勝利ということですが、テキサス州の共和党上院予備選でトランプ大統領の支持を受けた州司法長官のケン・パクストン氏が共和党重鎮のジョン・コーニン上院議員を破りました。コーニン氏、上院でも屈指のベテラン議員でしたが、今回の敗北は共和党内で今なお

0: トランプ氏の影響力が極めて強いことを示しています。パクストン氏は公金の流用疑惑などのスキャンダルを抱え、3月の最初の投票では次点でしたが、トランプ氏が今月19日に忠誠心が高いということで支持を表明したことで決選投票で逆転。今回の結果は共和党のトランプ色がさらに強まっていることを象徴する動きとして全米で注目を集めています。中間選挙が見えてくる中で、果たしてこの結果どうなのか、非常に今後の選挙戦にも影響出てくるかもしれません。ではこの8時台は世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜はアフリカ現代政治学校専門、東京大学大学院総合文化研究科教授遠藤貢さんが来ていただいてます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今日はどんなニュースでしょう。
1: はい、一つ目はですね、今後民主共和国で現在エボラウイルス感染症が流行しているわけですけど、それがサッカーワールドカップの代表の活動に影響しているというものがまず一つですね、はい、もう一つは南アフリカで反移民攻撃が増加しているというニュースを扱いたいと思います。
0: わかりました。お知らせの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。
1: では改めまして、今夜のニュースエキスパート、東京大学大学院総合文化研究科教授遠藤貢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずお話しいただくのは、先ほどあったイギリス BBC より、今後民主共和国エボラ流行でサッカーワールドカップの代表活動に影響ということで、これ今何が起こってるか遠藤さん教えてください。
2: はい、ニュースでもありますけれども、現在コンゴ民主共和国の東部を中心に、
1: はい、
2: まあ、あの一般的にはエボラ出血熱と呼ばれている、うん、ウイルス感染が流行していってですね、先ほどちょっとニュースを見たところ、感染者は1000人を超えていると。で、死者もですね240人に迫るということで、まあ、世界保健機関の WHO は今回の事態を国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態と位置づけて、はい、世界に対して強い警戒感を、まあ、呼びかけているという、そういう状況にありますね。
1: はい、これ、コンゴの医療体制というのはやはりちょっと弱いものなんですかね。
2: はい、そうですね。実際現在、感染が広がって、まあ、ウガンダという隣国にも感染者が出ていますけれども、
1: はい、
2: この地域は、まあ、そもそも紛争が続いておりますし、貧困も蔓延しているということで、まあ、さらには USAID の解体ということもあって、外からの支援も非常に乏しくということもあって、まあ、医療体制が非常に脆弱で、一度感染症が発生してしまうとですね、それがなかなか簡単には封じ込められない、そういう構造的な問題がありますね。
1: そうした厳しい状況の中で、これがワールドカップに影響を及ぼしている、これは一体どういうことなんでしょう。
2: そうですね、今回のエボラ出血熱の流行の拡大を受けてですね、
1: はい、
2: まあ、本来首都のキンシャサという街で予定されていた、サッカーワールドカップの代表トレーニングキャンプがですね、中止に追い込まれてしまったということです。
1: なるほど。

0: でキャンプ中心になると当然代表活動も影響出てるわけですよね。
1: あ、そうですね。まあ、今回今後民主共和国の代表がワールドカップに出、まあ、出るのはですね、1974年にザイールという国でとして、まあ、出場して以来52年ぶりということになります。
0: じゃあ今後という名前になってからは初めて
1: ですね。
0: あ、そうなんですね。
1: そうです。で、ただ、まあ、中止になって影響が出るということに関して申し上げますと、多くの代表選手は主にヨーロッパなどの国外のクラブに所属しているので、はい、まあ、競技面に対しての、まあ、直接の影響はまあ限定的というふうに見られています。
0: そうすると問題になるのは何なんでしょうか。
1: そうですね、今問題になっているのは、エボラの流行を受けて、まあ、開催地であるアメリカの大使館が一時的にビザの発給を停止したということがあって、まあ、アメリカに行って代表を応援したいという人たちの間に、まあ、不安が広がっていてですね、まあ、ファンを含め報道関係者が、まあ、アメリカに移動できないということになるのではないかという、そういう不安が、まあ、持たれているという状況ですね。
0: 選手は今ヨーロッパで活動しているので、例えばヨーロッパからそのままアメリカに行く場合は、ある種のこう移動の制限というのも ないか緩和されている状態。
1: そうですね、今回も代表チーム、まあ、愛称レオパーズっていうんですけども、はい、事前に親善試合として、まあ、旧宗主国のベルギーとですねさらにはスペインと
0: それはそれで政治的な
1: 政治的、はい、その2つの国と親善試合終わった後に、はい、アメリカヒューストンでポルトガルとのワールドカップ初戦に臨むと、そういう予定になってます。
0: ではもうすでにその移動してる選手なんかにとっては、まあ、問題なくこれ移動できるだろう。これちなみに国内で活動してる選手というのはこれ代表ではいないんですかね。
1: 基本的には多分
0: ヨーロッパが多いんですかね。
1: ヨーロッパで活動しているクラブで活動しているということのようですね。
0: ただ先ほどファンとか報道陣の話ありましたけれども、今エボラが流行している中心地が東部かと思いますが、やはりこの報道だったりとかファンの移動となると首都なんかに多くの人が集まっていると思いますが、このエボラ流行の場所と首都というのも離れているんですか。
1: そうですね、コンゴ民主共和国は非常に広い国土を持っている国で、まあ東部の今エボラが感染しているとされている、まあ、イトゥリとか北キブという州があるんですけど、はい、その州とは首都のキンシャサは、まあ、1800キロほど離れているということ
0: で、かなり遠いですね。
1: 相当遠いんですよね、はい、ですから、キンシャサにいる人たちにと、まあ、感染が広がるというリスクがすぐにあるということは考えにくいので、 なぜそのコンゴ民主共和国全体がですね、その渡航禁止やビザ発給の制限の対象になるのかということをめぐって非常に不満が出てきているという、そういう状況ですね。
0: なるほど。もう一つその治安的なというか、この安全上の懸念も東部に関してはあるというところを聞きました。これはどういうことでしょう。
1: はい、まあ、従来からといいますか、まあ、昨年来いろいろ、まあ、不安要素が増大しているんですけれども、はい、それは、まあ、東部で特にルワンダの支援を受けた M23 という、まあ、武装勢力がいて、この武装勢力がですね、まあ、かなりその地域を、まあ、統制してしまっていると。で、しかもその M23 に対立する武装勢力との間で対立がやはり継続しているということもあって、簡単に感染対策を進めることが、まあ、できにくいという、そういう状況が あるために保健、まあ、医療提供といったようなことやウイルスの感染の、まあ、チェックですね、そういったものがうまく進まないという状況があるということですね。
0: これもちろんその公衆衛生の視点というよりは、やはりこの地域を見ていて、このエボラの問題、これサッカー以外にも経済だったり影響出ていくと思いますが、やはりこれ国全体としては厳しい状況っていうのは続いているんでしょうか。
1: そうですね、まあ、基本的にキンシャサという、まあ、町にある政府の統制がですね、この東部に及んだことはほとんどないんです。
0: なるほど。
1: 国家としては一つの国家のように見えるんですけど、はい、 コンゴ民主共和国、まあ、旧ザイールという国 の、 あの行政がこの東部まで中央政府の影響力が及んだということは一度もないことがあるので、基本的に、そうした紛争がある種放置されている状況にもありますし、はい、まあ、ある種あの周辺国の介入もこの地域の紛争を招いているということでもあるので、まあ、本来であればワールドカップというふうなスポーツ

0: の平和な文化活動ということが望まれるわけですけれども、まあ、そうした問題の足元をですね、うまく、もう、まあ、ある意味ですのは、すくい取ってしまって、うまくその活動ができないような状況を作り上げてしまっているという問題があるということですね。
1: まあ、では、そういった意味では、その国内の政治状況、治安状況の不安定さというのが、この公衆衛生上の危機によって、まあ、より脆弱な人たちにも、この偏って、まあ、悪い状況をより生んでいるというところですね。
0: そう
1: ですね。
0: そういった問題が生まれていて、さらにそれが、周辺諸国、まあ、近隣の国にも今ちょっと影響が及び始めているという、そういうリスクが高まっているということですね。
1: わかりました。さあ、この後のパートでは南アフリカでの反移民攻撃の増加についても伺っていきます。

0: では遠藤さんに続いて伺うのはこちらです。カタールアルシャジーラより、南アフリカで反移民攻撃が増加。これはどんなニュースでしょう。
1: はい、まあ、NGO のヒューマンライツウォッチがですね、はい、南アフリカの国内で、まあ、反移民団体、まあ、これは基本的に黒人を中心とした団体というふうに考えていただいていいと思いますけども、周辺国であるジンバブエなどから来た外国人を狙ったデモとか、いわゆる自警団的な活動を強めているという形で、まあ、警告をしたというレポートを出したという、そういう話から始まってますね。
0: 一度こう整理しておきたいのが、南アフリカといえばやはりアパルトヘイトのような形で、この白人と黒人の、まあ、双方の人種が存在している。その中で今回反移民を、まあ、ある種主導しているのが黒人の方のグループだというところですね。
1: はい、そうですね。
0: これ一体背景何があるんでしょうか。
1: はい、南アフリカは、まあ、アフリカ有数の経済大国の一つです。はい、ただ、まあ、アパルトヘイトが終わった後もですね、まあ、特に若者を中心にした失業率が非常に高くて、それの状況はなかなか改善しないということもあって、まあ、貧困とか社会的不満が強まっています。まあ、これはコロナ禍においてもですね、経済活動をまあ制約するということを政府が行った時に、まあ、略奪が起きたりするというふうなことで、自分たちの経済活動を全く制限してくれ、制限すると自分たちも生きていけないんだというような強い不満や反発が起きたということがあったわけですけども、まあ、こうした中で、まあ、一部の政治運動や市民団体が、まあ、移民というふうに分類される人たちが、まあ、自分たちの仕事を奪って治安を悪くしていると言って、まあ、非難をして、まあ、その自分たちの、まあ、市場を広げるような活動をしているということになってますね。
0: そういった失業率だったり貧困、社会的不満の高まりを、まあ、一番にこのある種感じているのがその黒人のグループであって、で、ね、でまあ、以前に例えばヨーロッパであったように、我々の社会的な、まあ、アメリカでもそうですけど、不遇というのは移民のせいであると、まあ、こういった言説だったりこういった認識っていうのが広まってしまっていて、でこの動きにつながっている。
1: あ、そうですね。まあ、この動きは今回に限ったことではなくて、
0: はい、
1: まあ、アパルトヘイトが終わってからまあずっとくすぶっている問題で、一度、まあ、今回の前にも2008年に大規模ないわゆるゼノフォビア、外国人排斥運動のようなものが、まあ、広がって、ったことがあります。で、まあ、南アフリカには、まあ、周辺国から、まあ、商売をしに来ているような人たちがかなりやっぱり入ってきているので、まあ、そういう人たちが自分たちのやっぱり職を奪ってるんだというようなことに対する強い不満が、まあ、南アフリカの黒人の中には強くあるということですね。
0: そういった中でこれ実際にそのゼノフォビア的な動き、何か被害にだったり具体的なアクションにつながってしまっているんでしょうか。
1: はい、そうですね。言葉による暴力もありますけれども、まあ、住居からの立ち退きを迫ったりですね、あるいは職場や病院での差別、まあ、さらには財産の没収、そしていわゆる身体に対する暴力を働くようなところにまで発展するというケースもあります。
0: じゃあそういった中でこう実際に緊張が今、まあ、まさにというか今リアルタイムで緊張が高まってるんですか。
1: そうですね、今高い状況にあるということがあります。特に、まあ、南アフリカのタウンシップというですね、はい、黒人の人たちの特に低所得層が住んでいる、ま、地域があるんですけども、
0: はい、
1: そこで、こうした緊張が高まりやすいという状況が、まあ、あるというふうに、まあ、おそらく一般的にもこれまでそう考えられてきましたし、ヒューマンライツウォッチのレポートでもそういった評価、おそらく分析がなされていると思います。
0: なるほど。これ政府としてはどうしているんでしょうか。
1: はい、まあ、南アフリカ政府は失業やですね、資源の不足の問題とか、あるいは国内に不法移民に対する不満が強くあるということ自体は、まあ、認識している。
0: なるほど。
1: でしかも外国人への暴力や排除的な攻撃は、まあ、正しくやっぱり容認できないんだということで、まあ、法律に基づいた対応をするのであるというふうな、まあ、建前的な姿勢は示しているということですね。
0: なるほど。今建前的な姿勢ということをおっしゃいましたけど、それはなぜ実際的な取り組みにつながっていないんでしょうか。
1: やはり、政府としてもですね、具体的にこうした黒人の貧困層に対して 十分なサービスを提供できるだけの今余力がないと、うん、いうこともありますので、放置はしておけないけれども、じゃあ代替案として、そうした失業率を緩和して人々の生活を向上させる他の策があるかというと、そこはやっぱりないということであって、これはずっと南アフリカの国内の大きな課題になってきた問題でもありますね。
0: こういった状況というのは、この南アフリカの歴史だったりとか経済状況と関係やはりしているわけです
1: よね。していますね。特にアパルトヘイト期には、黒人の 社会の中においてもですね、はい、相互にやっぱり黒人間で対立をするというふうな動きが強く見られてきた面もあって、
0: なるほど、
1: ある種の暴力的な方法によって自分たち

0: ちと違う連中を排除するというようなことが、まあ、南アフリカ国内だけでも行われている。それが今度はアパルトヘイトが終わって外から入ってきた移民という別の存在がいて、
1: はい、
0: まあ、その人たちをある種のスケープゴートにすることによって、まあ、国内的な対立はまあとりあえず置いておきながら外国人に対する権を強めて、人権保護が損なわれるような、まあ、そういう状況が強まってきているというようなことになると思いますね。
1: なるほど。そして今この南アフリカの経済というのはもちろん悪いからこういった状況だというふうに推測するわけですが、インフレですか、何がこの経済状況を生んでるんでしょう。
0: まあ、一つの背景としては、まあ、あのアメリカとの関係が悪化して、はい、いわゆるトランプ政権になってからですね、南アフリカに対する支援を、まあ、全てストップするというふうなことも起こっていますし、やはり現在南アフリカの通貨自体もそれほど強い状況にはないということもあって、非常にやっぱり経済的に、まあ、BRICS を構成している国の一つではあるんですけれども、まあ、その経済政策も含めて、まあ、さまざまな状況の立て直しを今求められているという状況にあるというふうに言えると思いますね。
1: わかりました。さあ最後に遠藤さんにもう一つアフリカの最新トピック伺っていきたいと思います。イギリス BBC ですが、500個のパンで作られたドレス、アフリカ映画賞を驚かせるというニュース、これ非常に話題になったそうですが、これ何でしょうか。
0: はい。まあ、今月の9日のことですけれども、まあ、あの、ナイジェリアという西アフリカの大国の、はい、まあ、経済都市であるラゴスという町でですね、アフリカ最大級の、まあ、映画とテレビの賞を、まあ、授与するという、アフリカマジックビュアーズチョイスアウォードという、まあ、あの、セレモニーが行われたわけです、
1: はい、
0: でその際にですね500個以上のパンを使ったドレスを着たあの方があの出てきてですね、
1: なるほど、
0: 非常に大きな話題になったということですね。
1: これなぜパンを使ったドレスが作られたんでしょう、そもそも。
0: ですね、まあ、これ作ってあの、まあ、あの衣装とされた方は実際には一人では動けなかったらしいんですけども、あの作ったのはですね、まあ、あのこの人リアティ番組で知られているクイーン・マーシー・アタンという方、女性の方ですけども、
1: はい、
0: この人 の本人の、にインタビューしたところによるとですね、
1: はい、
0: 自分がパン製造のビジネスをやっていて、
1: なるほど、
0: それを PR するために、まあ、作ったデザインだったというそういう話だったようですね。ですから奇抜さを狙ったというよりも自分はこういう風なビジネスをやってるっていうようなことをこの場で示してマーケティングの、まあ、広めるような戦略を取ったということのようですね。
1: なるほど。この AMBCA 先ほどのお話しいただいた賞だと思います。映画テレビ賞ですが、これはあのマーケティング戦略の場になるということは、やはりアフリカ国内では非常、まあ、アフリカ内では非常に知名度とか、
0: ね、
1: 存在感強いんですか。
0: はい、そうですね。まあ、ここの、このイベントはですね、まあ、アフリカの映画や映像文化を称える場であると同時に、まあ、アフリカのファッションやクリエイティブ産業を発信する巨大な文化イベントがを、まあ、あの示している場であるということで、
1: はい、
0: まあ、今回の500個のですねパンのドレス以外にもですね、よく理由はわからないんですけど、ドイツのケルンの大聖堂をモチーフにしたまあドレスというか、これ写真見るとこれ動かないんじゃないかと思うようなドレスや、フィッシュをイメージした羽の衣装といったような、まあ日本でもどこかで着るようなまあ衣装も注目を集めたということのようですね。
1: なるほど。やはりアフリカのカルチャー、そういった面もそういった部分は非常に今勢いがありますか。
0: そうですね、まあ、前の2つのニュースで扱ったように、まあ、感染症とか、まあ、紛争とか貧困とかといった問題に、まあ、注目が集まるんですけれども、まあ、アフリカにおいても、まあ、前回も触れましたけど、音楽であるとか、
1: はい、
0: あるいはファッションであるとか、あるいはその映画、特に ナイジェリアの映画産業にノリウッドっていうのがあります。まあ、これはまああのハリウッド、ボリウッドときてノリウッドになるわけですけども、2000年代以降、まあ、非常に世界的にも大きな存在感を持っているようなあの映画の発信を行っているということで、まあ、世界に、まあ、あの視聴者を集めているという状況がありますね。
1: これちなみにそういったコンテンツだったりクリエイティブというのはアフリカのそれぞれの国で消費されているんですか、それとも他の国でも

0: かなりこう存在感が出てきてるんですか。
1: 出てきます。まあ、このノリウッドはかなりやっぱり影響力があって、周辺の英語圏ですね、ガーナであるとかいったような国でも広く見られていますし、ネットフリックスのような媒体を通して世界にも発信されているので、かなりの視聴者を、まあ、世界的に集めている

0: それおそらく獲得しているという現状があると思いますね。
1: こう資本という意味でもそこに投資しようみたいな動きもやはり増えていくんですかね。
2: おそらくナイジェリア国内に限らず、もしかすると特にノリウッドに関、まあ、ノリウッドはもともとインフォーマルセクターっていうか、必ずしも非 正規の経済活動として始まってるわけではないんですけども、まあ、それが徐々にある正規性を持ってきているので、ナイジェリアあるいは、まあ、それ以外に関心を持つ外の資本ももしかすると入ってくる可能性は広がっていくんじゃないかというふうに思います。
1: わかりました。ぜひアフリカのカルチャーについても今後教えていただければ幸いでございます。さあ今夜のニュースフロムエキスパート、アフリカ現代政治がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授遠藤貢さんにお話を伺いました。遠藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: JAM The Black

ここでジェイミー会員の皆様へイベントご招待のお知らせです。貧困撲滅に向けた世界最大規模の活動を展開するグローバルシチズンが日本で初めてとなる音楽イベント、グローバルシチズンライブ東京を6月18日に東京国際フォーラムで開催します。このイベントにジェイミー会員10名様をご招待します。出演アーティストはエンティーム、

愛、千葉由紀ほか、メイン MC は J-WAVE ナビゲーターのクリス・ペプラーが務めます。音楽の力と一人一人の行動で社会をポジティブに変えていく、そんな思いを形にするこのグローバルシチズンライブ東京。ご応募詳細は J-WAVE のウェブサイトからご確認ください。

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
1: Whole news experience.
0: Whole news experience.
3: ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。日本の航空会社初、月への荷物輸送に参入。 JAL グループが月面開発を手掛ける宇宙スタートアップ iSpace と連携し、2028年に予定されている月面着陸ミッションに向け、月への荷物輸送サービス事業に参入すると発表しました。アルゴプロジェクトという名称で、企業の製品や地域の特産品、文化資料をなどを月へ運び、地球の文化を未来へ保存継承することを目指しています。専用の月面輸送ボックス、メビウスの箱舟も開発。大きさはおよそ20センチ四方で、月面環境に耐えられる素材を使い、搭載物を保護します。背景には気候変動や大規模災害、紛争などによって地球上の文化や営みが突然失われるリスクへの危機感があります。地球の記憶を月に残す時代、これが現実になろうとしています。

夜7時から石田健がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット水曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。さあ、この8時台ニュースフロムエキスパートでは、まあ公衆衛生の問題が脆弱な人々に影響を与えるという、まさにまあコロナ禍で日本も経験したような話題を扱ってきました。まあ一方で時間が経ち、我々もそういった話題、教訓忘れかけている、まあ、そういった中で少し離れている地域であってもこういった問題改めて思い起こすことの重要性、皆さん感じていただけるのではないでしょうか。さあ、そして前半では高市政権の話題扱ってきました。そのニューストピックについて引き続き様々な方からコメントいただいています。例えば富高 T さん、首相がオールドメディア側というだけでは何も解決しない、では例えばこの番組に首相をお呼びしてはいかがということで、以前に今様々な野党あるいは与党もですかね、あの政治家の方にゲストで来ていただいたりもしました。ぜひそういった場は今後もですね作っていって、直接その声を聞いていく、もっともっとこの番組でも増やしていきたいと思います。それからドラゴさんです。国民の生活に直接関係ないことでメディアが騒ぎすぎた結果もあるよね。ぶっちゃけサナエトークンとか今そんな大事か思っている国民は多いのでは。報道が先鋭化している印象があるということで、確かに直接関係ないでは、同時にその正当性みたいなところで言った時に、例えば桜を見る会であったり盛りかけ、もうそれも直接関係はないわけですよね。果たして我々が関係する問題としない問題どう線引きしていくのか、まあ、そういったところも重要な論点かもしれません。様々なコメント皆さん引き続き見ていますのでありがとうございました。さあ、最後に明日の東京地方のお天気。明日は曇り、ところにより昼前から夕方雨、最高気温26度、最低気温20度。明日木曜日のジャムザプラネットは武田真一さんがご担当です。では今夜のジャムザプラネット、ここまでとなります。私石田健とはまた来週水曜日に。ありがとうございました。

0: did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは一時保育のマッチングサービスアスイクなどを運営する株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さん。今日はテクノロジーが可能にした一時保育についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 今日はですね、いよいよ才能巻さんがなさっているサービス、アスイク、こちらについてお聞きしていきたいと思います。アスイクは明日の明日と育児の育ですよね、はい、
2: そうです。あとはもう一個GOですね、行くの行くも書いてます。明日行ける保育園っていうところ
1: で、あ、そういう意味なんですね、はい、そちらを運営されています一時保育のマッチングサービスですね、はい、つまり預けたい人を預けられる場所、はい、これをインターネット上でマッチングするということですね、はいはい。まあ、あの皆さんもマッチングということで想像はできると思います。実際には、施設がたくさん揃わないとマッチングは成立しません、はい、どういった施設が登録されているんですか。
2: そうですね、今の施設数でいうと1都3県中心にはなるんですが、だいたい110の保育園が登録されています。で、社会の背景的に言うと、まあ、少子化の中で保育園がちょっと前までは本当入れないっていう時代だったんですが、一気にこう余ってきたっていう時代になっているので、保育園側としても空いているところを使ってほしいと思ってきていると。
1: あ、社会背景で少子化なので、はい、保育園というか預ける場所の方が余ってきたんですか。
2: そうなんです。本当に私の場合、第一子はもう全然入れない激戦区が、もう6年ぐらい経つと全然状況変わったなっていう、
1: そんな変化が起きてるんですか。
2: はい、
1: いや、これ少子化っていうところにも大きな課題がありますよね。
2: そうです、本当に
1: それが浮き彫りになってますよね、
2: はい、
1: ということは保育施設側の経営も圧迫されてますよね、は
2: い、おっしゃる通り、やっぱり閉園してしまう、潰れてしまう保育園も出てきています。
1: だからそこに早くマッチングをし預けられるようになれば、もしかしたら本来預けたいと思っていても預けてない人がいるので、はい、その人が救われるんじゃないかということですね。
2: そうですね。で、やっぱりそれで探すのがすごく大変、どうやって探したらいいかわからないっていう方たちが、普通にこうネイルサロンとかヘアサロンを探すのと同じ感覚で検索してもらえたらなっていうところから始まりました。
1: いいですね、今のこのアプローチ。私もそうです。飲食店を探すのにやっぱりアプリか LINE です。
2: そうですよね。
1: もしくはインスタ、
2: はい、
1: もう圧倒的スマホで探しますよね、うん、だったら一時保育もということですよね。
2: そうです、はい、
1: どういった特徴があるんですか、このアスイクには。
2: そうですね、あの一つはアプリではなくて LINE から使えるっていうところですね。で、あのやっぱりアプリだとちょっとダウンロードしなくちゃいけないとか、そういったハードルがあるので、とにかく LINE ならまあほぼ皆さん使っているので簡単に開けて、ですぐにこう通知とかも LINE に来るので、まあ、すごく手軽に予約しやすい。もうとにかく予約のハードルを下げたいっていうところと、ホテルとか、まあ、ネイルサロンの予約と違うのは、子供の年齢というものによって、例えば空きがあるかないかとか、あの料金とかも変わってくるので、そこにまあ全て対応していて、自分の子供のまあお誕生日を登録していただいて、例えば利用したい日、まあ、5月30日とか入れていただくと、まあ、あの空いてるところがパッと出てくるという、そんな感じの仕組みになってます。
1: そしてパッと出てきた一時預かりができる施設に預ける、
2: はい、
1: 何時からです、
2: はい、
1: と言って実際にお子さんと一緒に行けばいいと。
2: そうですね。で、お昼ご飯つけますかとか、まあ、いろんなオプションがあったりとか、あとやっぱり子供預けるので、それこそちょっと心配っていうのは どの親もあると思うんですね、うん、なので、あのちょっと私たちが意識したのは、そこで働いてる先生の顔が見えたりとか、施設の写真をなるべく豊富に載せて、で、あとは保育園の先生がどういう、こう思いで運営しているかみたいなことも載せて、よくそのやっぱり訪問するっていうのは親にとってはちょっとしんどいんですけど、疑似体験として、あ、ここだったら大丈夫だなって思って申し込めるようにしたんやっていうふうに思ってます。
1: そういった施設を、才能巻さんこう開拓していくわけですよね、はいはい、どういった基準でどういったところに足を運んだんですか、
2: はい、最初の頃は本当にこう一つ一つ私が電話をしてみたいなところで、必ずでも園長先生にあの会いに行ってました。私自身が保育園ユーザーなの で保育園大好きなので、やっぱり行くことで、あ、ここの園こういう雰囲気だなとか、この先生こういうこと大事にしてるんだなっていうのも分かりますし、本当に初期は、今はさすがに110なので全部私は行けないんですけど、行ってで園の様子も見せてもらって、で、明日一回やりたいことも伝えて、例えば園によってはそんな簡単にネットで申し込んでほしくないんですみたいな園もあったりするんですね。
1: あ、そうなんですか。
2: そうなんです。やっぱりそういうのはちょっとうちはやりたくないみたいな。
1: やっぱりお母さんに会って。
2: そうなんです。
1: お子さんの様子も見て、
2: はい、
1: はあ、まあ分からなくはないですよ、
2: はい、でもな

0: か私すごくあの信頼してる先生が一人いて、それ相談した時に、あ、それも分かると、そういった縁ありますよねと。でもお母さんと一緒に面談してる時のお子様とお母さんと離れた時のお子様って全然様子違うので、結局ゼロスタートなんですよって言われたことがあって、
1: すごい説得力ありますね。
0: なるほど。やっぱりあの本当に現場を踏んでる方が言うと説得力ありましたね。
1: 言葉選ばずに申し上げると面接意味ないってやつ、
0: ね、そう、分からないことはやっぱり山ほど残ってるよっていう、
1: まあ当事者はお子さんですからね。
0: はい。だからやっぱりあのこういうシステムあるっていうことに意味はあると思うよって言って、まあ使っていただいてるんですけど、その辺には、まあ、
1: その際にアスイクというサービスでは、はい、この条件を満たした施設じゃないといけないとか、はい、何か基準は持ってるんですよね。
0: そうですね、もともと保育施設というのは認可が必要なので、必ずあの立ち入り検査を行政がしてます。
1: ああ確かに。
0: あとあのうちメンバーに保育士もいるので、ちゃんとその保育士が行って保育士の目線で見る。例えばちょっとハサミが出っ放しになってます、あの縁みたいなこと気づくんですよね。だからちょっと危ないかもとか、ゲートが割と開きっぱなしでしたとかいうところと、あとこれはすごく難しいんですけど、たくさんとにかくお客さん来てほしいんですっていう中で、やっぱり大事にしてる理念みたいなことをきちんとお話ができないなっていう時には、ちょっと継続してお話をさせていただくみたいなこともしています。やっぱりこう私たちがいいと思って大丈夫だと思ってるところをおすすめしたいとは思っているので。
1: さらにですね、他のサービスとして体験型保育イベントも行っています。
0: はい。
1: これどういった体験ができるんですか？
0: はい。これはあの、いわばリアルなキッザニアのような形をとってます。例えば、JR 東日本さんと連携をしている場合には、まあ、この間、新宿駅を使わせていただきまして、子供たちが、まあ大体ね、4歳から、上は8歳ぐらいまでお預かりをするんですけど、朝、保育園に行く代わりに駅に来てもらいます。新宿駅にお母さんやお父さんと一緒に来て、そこでバイバイしてもらおうと。そこからうちの保育士が預かって4時間。もう駅員さんが時々登場して一緒にアナウンス体験できたりとか、新宿駅だとシミュレーターの体験ができたりと。で、たくさん電車を見る。で、楽しくみんなでご飯を食べて、いろいろこう電車についての絵本とかを読んで最後帰るという、そんな保育の時間を預かりだけではなくて、そこでしかできない体験をくっつけるということをやってます。
1: これ保育園にとって魅力ですよね。
0: はい。
1: 付加価値が生まれるということで、はい、まあ、全ての保育施設にできるわけではないんですが、まあ、地域の様々な事業者と連携をすれば可能になると、
0: はい、そうですね。で、ここに関してはもう私たちが主催で、うちの保育士が入っているので、保育園のマッチングのアスイクとはまた別のサービスとして、あ、ただ申し込み方法は同じラインなんですけども、ここはもううちが主催で、うちの保育士がプログラムの企画から全て入ってやるという形です。
1: そういったサービス連携ができるように、はいはい、アスイクさんの中でも保育士を抱えてらっしゃると、
0: はい、そうです。
1: ということは直営の一時預かり所を持ってらっしゃる。
0: そうですね。ただそれがその固定の場所ではなくて、今日は新宿駅。
1: あ、そういうことなんですね。
0: はい。来週は、では武蔵浦和駅。
1: フレキシブルです、ね。
0: はい。今度は西日本の四条畷駅みたいな感じで、いろんな場所で開催しています。
1: 今の時代に合ってますね。
0: はい。本当に楽しいです。
1: ああ。これ、保育士さんも楽しいんじゃないですか。
0: そうなんです。おかげさまで、やっぱり、保育士不足って世の中から言われてますけど、うちはリファラルで入ってくれた保育士さんが、面白いことやってるから来ないって知ってる保育士さん誘ってくれるみたいな形で集まってくれもらってます。
1: まあ、他のところと違ったイベントやってれば楽しさが増しますからね。
0: はい。
1: 職場が楽しいっていうのは保育士さんにとっていいことですよ。
0: そうなんです。
1: そうですよね。
0: みんなハッピーっていうのがいいなと思ってます。
1: そしていろんな事業者とつながることによって、今度は地域ともつながっていくということですよね。
0: はいはい、
1: 明日はですね、地域全体で子育て家庭を支えるために必要なことについてお聞きしていきます。

0: エヴァンジリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？才野脇さんとの最終日の明日は、地域全体で子育て家庭を支えるために必要なことについてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: FM. Shift beyond the moment. Cottage Collective.Good evening, Night Cruisers! こんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週はミュージックアワードジャパン特集です。日本最大級の音楽の祭典、ミュージックアワードジャパンの受賞式がもうすぐです。6月13日土曜日にトヨタアリーナ東京で行われます。その直前、6月5日金曜日から開催されるのがミュージックアワードジャパンウィーク。前夜祭というだけでなく、アワードからのメッセージを込めたライブやセミナーが行われます。今週は日替わりでそのイベントにフォーカスです。イベントのキーパーソンをお迎えして、それぞれのシーンの話を伺います。3日目の今日のテーマはジャズ。6月8日月曜日から10日水曜日までの3 nights、 日本のジャズを象徴するアーティストがビルボードライブ東京に集結します。ミュージックアワードジャパンの思いを表現したライブになります。お話楽しみにしていてください。番組を聞きながら X するときはハッシュタグ GC813、またはですね、番組のホームページからメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way.

0: イプロジェクト。
1: さあ今夜の Hidden Crate、 ロンドン発注目のユニット Mercy、 ソウル、まあ、ジャズ、オルタナティブな R&B をなんかこう行ったり来たりしてるサウンド感で存在感を高めています。UK ソウルジャズシーンの空気をぜひ感じてください。 Here's Lorelei。

0: Cottage Collective。
1: DJ 太郎のナビゲートでお送りしていますガレージコレクティブ、今週はミュージックアワードジャパン特集です。3日目の今日注目するのはジャズ。6月8日月曜日から10日水曜日までの3夜にわたってビルボードライブ東京で開催される Not a Scene, a Statement 和ジャズに注目します。これ3日間ね、3つのテーマがあって、その3つのテーマで今の日本のジャズを感じようというのが、このイベントなんですね。今夜はキーパーソンお二人にお越しいただきました。サックスプレイヤーでありジャズライブのプロデュースなどを行う株式会社ジャズサミット東京の代表取締役社長中山拓実さん、そして音楽評論家で専門はもちろんジャズでいらっしゃいます名木良光隆さんです。どうもこんばんは。
2: こんばんは。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さあまずね、ジャズのこのイベントのキーパーソンと伺って、すごいなんかこう大ベテランな、僕よりももっともっと年齢が上の方がいらっしゃるのかなと思ったらですね、中山さんが30代。

0: はい。
1: で、なぎらさんが40代ということで、これどうですか、こうジャズ界隈の中でこういういろいろこう取り仕切ったりする、中ではお若い方になるんですか。
0: そうですね、
2: 中山さん若いんじゃないですか。
0: 僕そうですね、でもなぎらさんも40代だとジャズ界だと若いですよね。
2: まあ多分評論家的には若いですね。
1: そうですよね、ま
2: あ、あの中山さんが石若駿キングヌー世代みたいな、
0: は
2: い、
0: あそうですね、うん、ちょうど1992年生まれで、はい、みんな同い年です。
2: で僕があのロバート・グラスパーとか黒田拓也とかそのあたりの世代です、
1: ね、あたりじゃあ一番こういい意味でこう油が乗ってる、ね、そうね、世代とも言えるかもしれませんね。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ今回のこのビルボードライブ東京でのイベントの企画なんですけど、まあ統括が中山さんで中身をキュレーションされているのがなぎらさん、まあ2人でいろいろご相談しながらという部分じゃないかなと思いますけど、まずはちょっと中山さんに伺いたいんですけど、これイベントを企画したきっかけ、コンセプトっていうか、はいはい、どんなところからこのイベントをスタートしたんですか。
0: そうですね、このミュージックアワードジャパンという、まあ、昨年から始まった素晴らしいアワードが、まあ、ある中で、まあ、ジャズ界の中でもまだまだ認知はされていないなというところがあって、うん、まあ、聞く人も演奏する人も含めてアワードについて知ってもらうためにこのイベントをやっていけたらいいなっていうことで企画しました。
1: なるほど。まあでもこうやはりアワードっていうものが立ち上がって、その中にもやはりこうジャズがあって注目される場面が増えてきてるってことはとても嬉しいことですよね。
0: そうですね、はい、とても嬉しいことです
1: ね。ファンにとってもですし、あとやっぱりプレイヤーにとってもすごくね、はい、
0: そうです、
1: やりがいがある部分かなというふうに思いますけど、なぎらさんがこうキュレーションをね、あのいろいろ具体的に担当されてる部分なのかなと思うんですけど、はい、今回全部でこう3つのステージがあるんですよね、
2: はい、
1: それぞれちょっと教えていただけますか。
2: あのジャズノットオンリージャズっていうイベントがあのワワフさん主催であるんですけど、はい、石若駿が中心となって、そこにいろんなあの J-POP のゲストボーカルの方が来たりだとか、上原ひろみさんやロバート・グラスパーが参加したりみたいなイベントがあるんですけど、うんうん、まあ、石若駿の日みたいな感じですね、
1: うん、
2: であの2日目がですねジャズエクスパンションというタイトル で3日目がはジャズ&ビヨンドというタイトルなんですけど、
1: はい、
2: まあ、基本的に我々ミュージカルワードジャパンのジャズ部門に関してはあのやっぱり今ジャズシーンで起こっていること、あとはあのこれからこうジャズシーンを担っていく人たち、そういう人たちのまあサポートになることとかも含めてあのアワードをこう盛り上げていきたいなと思っているので、うん、なので割とこう若手中心に、はい、あとはあのまあそれこそ黒田拓也くんだったり、まあ今中心となっている日本を代表するアーティストに出てもらうっていうところがまず一つあって、そこにまあもう一つ最後にやっぱりあの今世界的に日本のジャズが注目されているので大御所といいますか、
1: はい、
2: そこであの森山武夫さんに出ていただいたり、うん、なのでまあ20代から70代までみたいな、
1: 幅広いですね。
0: そうです
1: ね、もうなんかジャズならではですね、
2: はいはい、それがあの今回のまあ企画趣旨ですね。
1: なるほど。なんかこう初日はもう石若さんのオンステージで、その周りにいらっしゃる皆さんで、あとの2日こうどういう風にこううまく割り振ろうかなとかこう悩まれませんでしたか。
2: あのめちゃくちゃ悩んだ末の
0: そうです
2: ね、これですね、やっぱりあの中山さんの世代の30代が今ものすごく充実していて、でもその前のこう僕と近い40代の世代はあの海外でもう成功してるアーティストもすごく多かったり、でその上にさらに今20代のアーティストですごい注目されてる人たちが増えているので、あの出したい人いっぱいいるんですよ。
1: なるほど、なるほど。
2: なのであのもう苦渋の決断で、
0: そうですね、
2: はい、誰にするかと、あとはあのスケジュールがあった人っていう
0: ことですね。そう、それもありますね。
1: 奇跡的にこのタイミングで、はい、そんなこと言ったら石若さんよくやれましたね。
2: あの我々は最初石若駿はあの出れないだろうという、
0: そうですね、あの最初から
2: 出れない可能性を考慮して進めてたんですけど、はい、あの出てくれることになってまさかっていう、
0: そう本当に良かったです。
1: 多分ご本人自体も出たいんじゃないですかね、きっとそういうのもあると思いますよね。
2: はい、多分あの彼もこのアワードに協力してくれる気持ちがあるんだと思います、はい、
1: うん、あのまあ、ずっとこうジャズの歴史の中でいろんなミュージシャンこう増えれてる中でですね、今のこう若い20代のこうジャズミュージシャンってどんな特徴があるんですか。なんかこう若さゆえのいいところってどんなところがあるんですか。
2: あの僕今昭和音大っていう音大のジャズ科で

0: あのジャズ史を教えてるので、はい、実際に10代20代 の, あの学生のよく接してるんですけど、はい、まあとにかくやっぱりいろんな音楽を聴いてて、でその中でからジャズを選んでやってるんだけど、うん、最終的に多分アウトプットしたいのは必ずしもジャズの形をしてるものじゃないっていう人たちがすごく多くて、例えば今回あの出演してくれる梅井美咲さんとかは多分まさにそうで、今はあの割とジャズの形をしたものをやってることの方が多いですけど、この先多分もっと我々がまだ見たことない音楽を演奏するような人になっていくかもしれないし、そういう意味であのなんだろう、我々的にはもうまだ予想がつかないというか
1: なるほど、
0: すごく自由ですね。
1: まあでもそういう意味ではね、ジャズ自身が本来はものすごくこう正解がないって言い方したらあれですけど、はい、同じ楽曲でもこう演奏する人によって全然表情が変わるっていう、やっぱなんかそういうこう魅力がある中で、ね、最近海外のジャズももうあの、まあ、ロバート・グラスパー一番なんかそのあの主たる感じがしますけど、まあ、ヒップホップとくっついたりとか、とにかくいろんな方向性、今なんかジャズって一番広がってるジャンルだなってすごく思うんですけど、どうですかその辺は。
0: そうですね、あのなんかみんなやっぱり演奏技術がうまいじゃないですか。すごくレベルが高いので、やりたいものがあったらそれを形にできるのが今のジャズミュージシャンなのかなっていう気はします。
1: なるほど。
0: もうでもそれを日本でまさに形にしているのが中山さんの世代というか、はい、30代の
1: 30代の皆さん、はい、ねえ、どうですかその30代の皆さんの中にいて、中山さん的にはまあ若者も含めて当然あの、はい、ね、世代を超えていろんな方々がいて、はい、こうそういう上の世代の皆さんとこう若手のコラボレーションとかっていうのは、はい、どんな今空気感なんですか。
2: それもすごくやっぱジャズのいいところで、まあ、毎日のように演奏しながら、まあ、バンド単位でずっと動くというよりもジャズは毎日違う人たちと演奏することが多いので、私自身も大御所の方と、まあ、それこそ森山武雄さんのバンドやらせていただいたりとかしていたり、うん、その中で、まあ、毎日そういうベテランの方だったりいろんな組み合わせでやってる中で、ふと自分たちの世代がアルバムリリースすごくしてたり、はい、なんかこう活躍、世界的にも活躍しだしてるっていうところが、とてもなんかこう今どんどんさらに熱くなってきているなっていう感じを感じて、とても嬉しいし僕も頑張ろうっていう感じ、
1: さらに励みになりますね、はい、なんかやっぱジャズって楽器でこう会話してるっていうね、なんかミュージシャン同士がっていうのがすごく、僕は楽器全然できないんですけど、見ててすごく羨ましいなって、楽しいなと思う部分なんですけど、そんな中、今ちょうどかかっている楽曲、なぎらさんの選曲ですよね。
0: はい、松井秀太郎さんのフラグメンツですね。あの今回その若手のアーティスト何人か出演してもらうことになったんですけど、出てもらう方はみんなミュージカル・アワード・ジャパンのジャズアルバム部門にエントリーされたアーティストばっかりで、なのでもう20代でも今を代表するアルバムを出してるような方々なんですけど、松井さんはまさにそういうアーティストで、とにかくトランペットがめちゃくちゃうまい。今かかってる曲、あのトランペットソロが多分1分半とか2分ぐらいあるんですけど、ソロだけで全然聴けるっていうか、でしかもその後にこうバンドの演奏に入っていくんですけど、そのメンバーも今、まあ、日本で本当に若手であの注目されてる人たちばっかりで、ピアノの坪坂くんとかも自分でアルバム出してたりとか、うん、なので本当にあの今の若手の一番いいところ、アコースティックのジャズの一番いいところを聴けるんじゃないかなっていう気がしますね、
1: はい、ちなみにこの松井さんがご登場されるのは2日目になるんですかね、
0: はい、
1: ジャズエクスパンジョンにご出演ということですよね、はい、6月9日、はい、火曜日です。やっぱこのトランペットのメロディーと他のミュージシャンの皆さんどんな風にこうね演奏されるのかっていうのもちょっと楽しみですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい。

0: 先ほどもちょっとなんかこう日本のジャズのお話、海外とのってあったんですけど、ざっくり聞いちゃうと日本のジャズシーンって今ここが面白いんだよって思うところと、お二人どんなところがありますか？中山さん。
1: そうですね、やはりこう日本独自な文化って言いますか、まずものすごいジャズクラブが日本多いですよね。東京だけでも多分200とか300とか、
0: そんくらい。そんなにあるんですね。
1: ですよ。で、もう毎日のようにそこで演奏されていて、まあ、なので、なんか街にジャズが根付いているっていうところがすごくあるなっていうふうに思っていて、で、さらに若手ミュージシャンがどんどん僕より次の世代がさらに出てきているっていうところが、もうとても嬉しい限りで、僕なんか学生とのつながりもあるので、その中でなんか、あ、こんな人出てきたんだっていうので一緒に演奏してもらったり、
0: はい、
1: それですごくまた刺激をいただいたりとかっていう、そのなんかこう、でさらにベテランの人と僕がやって、なんかこう継承されていく感じを体感できるっていうのが、循環っていうのか、
0: はい、
1: なんかその感じがすごい激アツだなっていうふうに思ってます
0: ね。ずっとこう回ってくるわけですよね。
1: そうですね。
0: でまた次の世代にこう伝授されて、そういう意味ではあの小さい頃からいろんな音楽を聴く、そういう素養があってっていう、なんかいい、もうなんか時代と世代感になってきたんでしょうね。
1: そうですね。
0: これ各ジャンルに言えるんでしょうけどね。
1: はい、
0: うん、ありがとうございます。なぎらさんどうですか、まあ、日本のジャズシーンって、まあ、世界もいろんな変化がある中で、ここはやっぱ日本のいいとこだなって改めて思うとこ、どんなところがありますか？
2: そうですね、あのなんか最近こう和ジャズっていう名前で、
0: はい、
2: あの結構海外から60年代70年代80年代ぐらいの日本のジャズのレコードが注目されてて、ね、なんか その時にあの海外のそういうコレクターの方がインタビュー受けてる中で、その日本のジャズミュージシャンの面白いところは、なんかジャズだけをやってるわけじゃなくて、結構仕事でスタジオミュージシャンをやっていて、はい、なのでなんかそこで得たものがあのジャズやってる時に還元されてて、
0: うん、
2: あのそのジャズの中にすごくいろんなジャンルの要素が自然に入ってくるところが面白いみたいなことを言ってたんですけど、
0: なるほど。
2: でもそれは多分今もそうで、それこそ石若駿君もそうだし、あのメルロー君とかサックスの、はい、あのあと渡辺翔太君ってピアニストがいるんですけど、例えばそういう人たちがキングヌーの周りだったり、
0: うんうん、
2: まあ、星野源さんだったり宇多田ヒカルさんだったり、あの藤原さくらさんだったり、 J-POP の仕事をものすごいたくさんやっていて、
0: やられて
2: で結構そこで大きい役割を与えられてて、でそれをまたジャズに持って帰っていて、
0: はいはい、
2: 自分たちの作品とかライブに反映させてるって感じなので、
0: なるほど。
2: なんかあの ここまでポップスとあのジャズミュージシャンたちの距離が近くて、お互いに影響関係があってっていうのは多分なかなか他の国にはない気がします。
0: なるほど。やっぱり まあジャズの方ある程度そのジャズの範囲のところでやはりやられてることが多い
2: わけですよね。そうですね。
0: うん、これイベント3日間のタイトルが Not Seeing a Statement 和ジャズ、まあ乗ったシーンでシーンじゃなくて、まあステートメントの解釈がいろいろあると思うんですけど、そこに込めた思いっていうのはどんなものがあるんですか？
1: そうですね、やはりこうなんかイベントをやるって決まった時に、有名ななんか日本のジャズで有名な人上から集めましたみたいな感じにはしたくないっていうのがすごくあって、うん、
0: はい、
1: でやっぱりなぎらさんは本当にいろんな音楽を聴かれてるし、で僕は激アツの30代の中でいさせてもらってる中で、その中からの目線があるからこそ、なんかこう今日本のジャズとしてこういうジャズがあるよっていうことを主張できる、そういうイベントにしたいなっていうのはすごくあったので、こんなタイトルがつきました。
0: なるほど。やっぱりこうステートメントに込められた思いというのが、まあ、今回の本当に場であの皆さんに楽しんでいただけるね、最高のジャズをきっと届けてくれると思いますが、
1: はい、
0: あのラジオを聞いてるですね、音楽ファンの皆さんにですね、イベントへのちょっとお誘いね、いただけたら、お二人から一言ずついただけたらと思いますんで、中山さんどうぞ。
1: はい、そうですね、もう本当にこんな機会はめったにないっていうのも、はい、とにかく言いたいことで、それぞれのアーティストのワンマンライブっていうのはどこでもあちこちでやってると思うんですけど、こういう形で、まあ、3バンド、2日目3日目に関しては3バンドずつみたいな感じなんですけど、はい、 なんか、まあ、聞き比べって言い方はあれですけど、なんかそういう形で聞ける機会っていうのも本当にないと思うので、ミュージシャンにとってもすごい嬉しいんですよ。みんなに会えるし、うん、なんかそうピアニスト同士とかってなかなか現場で会うこととかない。
0: なんか
1: ちょっともう本当にお祭りって感じだと思うので、ぜひ現場に皆さん来て、
0: そうですね、
1: 体感していただきたいなって思います。
0: ぜひあんまりジャズのライブとかを今まで見に行ったことが、聞きに行ったことがないっていう人にも来ていただきたいですよね。
1: はい。
0: ね。なぎらさんお願いします。
2: はい、あの僕ちょうど最近まで北欧に2週間ほど行ったんですけど、はい、でそれであのジャズフェスティバルにいて、この海外のジャズフェスティバルの人たちとか、あの海外のジャズベニューの人たちとあの交流をしてきたんですけど、その時にロンドンジャズフェスティバルの方がいて、ね、ロンドンジャズフェスティバルで去年ジャパニーズジャズナイトっていう、うん、日本のジャズを特集する一夜をやったんですね。でそれに森山武夫さんが出演されていて、うん、あともう一つ矢野明子さんが出演されてたんですけど、ね、であのその彼女と話してたら、いや竹尾森山のライブがすごくて、でロンドンのすごいでっかいホールでやったんですけど、ね、もうめちゃくちゃ盛り上がってすごいやばかったみたいな、うん、いやまさか森山武夫はロンドンに来てくれると思わなかったみたいな、うん、今結構海外ではもう森山さんと、あと板橋文雄さんとか、あの峰孝介さんとか、そのあたりがすごいやっぱりレジェンドで、森山武夫さんがドラムで、はい、峰孝介さんがサックスで、板橋文雄さんがピアノなんですけど、うん、70年代のレコードがすごく人気で、海外で結構若い人たちがそういうところにすごくフォーカスして盛り上がっている中で、ぜひそこを日本にも見て、日本人の方にも見ていただきたいっていう思いもあって、あの若手とあの森山武夫さんを今回組み合わせて、
0: なるほど、
2: あのそういう意味で普段こうあんまり昔の日本のジャズを聴いてない方にも今回来ていただきたいなと思うし、あの聴いたら一発で好きになると思います。
0: ね、なんかその化学反応が楽しみですね。さあじゃあ、最後にですね、せっかくなんでもう一曲お送りしたいんですけど、はい、どうでしょう中山さん、選曲で一曲いきましょうか。
1: はい、今ちょうどお話に出たということもあるので、森山武夫さんの、アルバムから板橋文雄さんの曲で渡らせ。
0: 本日はお二人どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。ミュージックアワーズジャパンウィークのイベント Not to Sing a Statement ワジャズ、ビルボードライブ東京で6月8日月曜日から10日水曜日、毎日異なるテーマで開催されます。ミュージックアワーズジャパンのホームページもしくはビルボードライブ東京のホームページで詳細ぜひチェックしてください。今の日本のジャズを感じていただきたいと思います。ガレージコレクティブ、明日は6月9日に開催されるビルボードジャパンスポーティファイプレゼント Women in Music イコーステージに注目します。そしてミュージックアワードジャパン関連のイベントガレージコレクティブも参加するんです。また今日も時間なくなっちゃったね。また詳しくお話します。ということで明日も午後9時にチャオチャオ。
1: Garage Collective. This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由佳です。今週のスマイルは、レコードの音色を主役に、日々のざわめきから

少し離れて素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間をお届けしています。香り豊かなコーヒーと一緒に味わっていただきたいとっておきの音楽を今夜もご用意しました。心地よい音色に身を委ねてゆっくりと休んでいってください。

0: サンリオスマイリースマイル。On 81.3 J-WAVE。
1: 一週間も折り返し地点、このあたりで少し気分をリフレッシュさせるのもいいですよね。そこで今夜は少し日常から離れて別の世界に浸っていただこうと、スクリーンを彩る映画の名曲というテーマでお店のレコードを選んでみました。名作と呼ばれる映画ってやっぱり音楽も素晴らしいですよね。まずはこの曲から。

皆さん映画を見るときってどういう選び方されるんでしょうかね。あの俳優やってるとついこう見方っていうのが多分一般の方とね違う見方をしてしまう時があって、それは良くない良くないと思ってこうニュートラルに常にいたいなと思ってるんですけど、今目の前にいるスタッフさんの話聞いたらジャケ買いするって意外な、あ、そっか、そう考えるとポスターって大事なんだなって思いますね。私はやっぱりまず監督で選ぶのかな、この監督さんが好きと思ってその監督を追っていると、やっぱりその監督が今回何をテーマにしてこの映画を作りたいのかっていうことで追っていくと、やっぱ監督なのかなと思いますけど、あ、この人が音楽やるんだったら信用できるなと思って見るっていう人もいるだろうし、まあ音楽と一緒ですよね。プロデューサーが、あ、このプロデューサーがいるんだったらいいかもしれない、外れないかもしれないなっていうのもあるし、あと役者さんでもちろんね、この役者が出てるんだったらきっと面白いだろうなと思って見るっていうこともあるだろうし、あの今ふと思い出したんですけど、私があの昔東京空という石川博監督の映画をやったことがありまして、その時にあの菅野陽子さんという音楽をやられてる方がいて、彼女の音楽聴いていただいたら、いろんな CM とかでね耳にしたことがある曲をされてる人なんですけど、映画音楽を作る方々のその観点といいますか感性って、芝居をする私たち側とまた全く違うところにいらっしゃって、その音のさじ加減で私たちの芝居も全然変わってくるんですよね。それに初めて東京空を映画した時に気づいたことですね。あの例えば悲しくって泣いてる感情のお芝居をしてるところにあえて明るいピアノを乗せることによって、お客さんが受け取る感覚がまた変わってくる。でも私たちは俯瞰できてないから、俳優陣は主観として悲しい芝居をしてるんですよ。悲しくて切ない思いだけで芝居してるんだけど、そこに明るい音楽が入ってくることによってますます切なさが増すっていうのを、そこで音楽の力を感じたことがあって、まあ映画って多分総合芸術だと思うんですけど、俳優だけの芝居じゃダメだし、監督の感性があり俳優の芝居がありいいセリフがあってそこに編集があって音が乗ることによって、多分トータルで俯瞰することによってお客さんに届くっていうことになるんじゃないかなって、ようやく最近分かってきたんですけど、遅いけど、なんかね、だからお芝居だけじゃ全然ないんですよ、決してなくて。次私映画の、まあ、この映画の世界に携わる仕事をするならば編集マンをやってみたいなと思うんですけど、編集によって全然違うから、編集の仕事って現場にいらっしゃらないけれど違う戦いがあの編集ルームで行われていて、まあ、もちろんラジオもね編集によっていかようにもなると思うんですけど、編集はすごいと思うリスペクトする仕事の一つです、編集。なので今度映画を見るあの時にですね、ぜひ編集マン、編集、まあウーマもいますが、編集する方の観点から選ぶっていうことをやってみるのも面白いと思う。あ、この人が編集してるんだったらこの映画間違いないかも。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE
1: ジュン喫茶スマイル、明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由佳でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。This program was brought to you by Sanrio.

0: えて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。皆さんこんばんは、福留美津穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あっという間に5月最後の放送ということで、
1: はい、
0: なんか、あさってだっけ。
1: あ、あさって、はい、5月もう29日になるんですかね。はい、
0: なんかすごい日らしいじゃん。
1: あー、そうなんすか。
0: あ、なんか、心当たりとかあります。
1: でも祝日とかじゃないですよね。
0: あ、確か平日は金曜日だっけ。
1: 金曜日だし、別に祝日とかじゃないですよね。
0: 祝日とかではないです
1: ね。あ、金曜日で、なんかあれですかね、なんかプレミアムフライデーみたいな復活とかするんですかね、そういうのね。
0: あ、いや、目代わりは明日からだし。
1: あ、うん、9点
0: の目代わりは、9
1: 点の目代わりの話ですか。
0: 明日から。
1: 9点の目代わりの話は関係ないか。
0: 明後日だったかな。いや、明日からか、明後日からかな。
1: 違いますね。
0: あれ、
1: あ、ちょ、Google カレンダー見てみますわ、そしたら。
0: Google カレンダー、Google カレンダー出てくるかな。
1: 出てくるから。あ、
0: どうですか。
1: 誕生日おめでとうって書いてありますわ。
0: え、じゃあ Google カレンダーってそんなこと言ってくれるんですか。マジっすか。
1: Google カレンダー誕生日おめでとうって書いてある。
0: 本当だ。ということで、5月29日は我らが松井けむりさんのお誕生日。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日ね、ぐるぐるの番組もけむりさんにタンプレというか、ケーキね、
1: はい、ケーキいただきました。先ほど
0: もらってましたけど、
1: うん、めっちゃ嬉しかった
0: ね。え、あと作家さんからも、なんかさっきからずっとじゃがりこを吸ってるけど、
1: はい、山口さんから禁煙パイプをいただきました。
0: それずっと吸ってるじゃん。
1: これ最高なんだけど、これ
0: なんか本当におもちゃもらったさ、子供ってずっと持ち歩いてるじゃん、
1: うん、なんかさ、あのかっこいい木の棒とかずっと持っちゃう感じ。それにすごい似てる、うん、
0: 本当に早速使ってるけど、他の人からももらったんですか。
1: 他の人からももらってますよ。その、例えば別荘とかね、
0: うんうんうんうん、
1: まあちょっとまた後日動画上がりますけど、誕生日プレゼントもらった
0: り。別荘ってもしかして、あの石井さん。
1: 名前出すな、おい。
0: え、石井さんから
1: メディアに名前出すな、おい。
0: 私てか思ったんだけど、石井の下の名前知らないんだよ。
1: あ、知らないですか、
0: ね、
1: 石井

0: 公平です。
1: 似合わないね。
0: 知らないよ。
1: 公平っぽくはない。
0: 知らないよ。
1: 石井公平さんから、
0: 石井公平さんからもいただいたりしましたよ。
1: ららら
0: うん、
1: すごい。
0: 意外とだから、まあ方々で祝っていただいたりとかしてますね。嬉しい。
1: 欲しいですか、タンプレ。
0: いやいや、まあまあ欲しい、欲しいならもらえるならもらいたいですよね。
1: あるけど。
0: な、何その言い方。
1: あるけどもらう。
0: 田中陽次さんですか。
1: あるけどもらう。
0: あるようじゃないのよ。
1: でも何だと思いますか。
0: ああ、え、何だと思いますかって言われたら、だって僕が何欲しいかとか、徳留さんがそれ買うわとかって、え、放送で喋ってますよね。
1: 喋ってるよ、
0: 放送で喋ってる
1: よ。でも絶対さ、何だと思う。
0: いや、一応放送内で僕が言ったのは任天堂スイッチ2。
1: ごめんなさいマイク。
0: はい、任天堂スイッチ2が欲しいと言って、でも今もうあの値上がりが決まってるから、今
1: そうそうそう、
0: 逆に今ものすごくあの手に入りづらい状況ってのも僕も分かってるし、
1: うんうん、
0: 結構厳しいだろうなと思ってた。でもなんか福留さんは任せとけみたいな、なんかそんなテンションだったってとこまでは覚えてます。
1: はい、お誕生日おめでとう。
0: ありがとうございます。なんだろう。
1: ディディディディディディディ。なんだろう。
0: なんだろう。
1: なんだろう。
0: なんだろう。なんだろう。
1: なんだろう。
0: なんだろう。なんだろう。
1: なんだろう。
0: なんだろう。なんだろう。いや、愛の手下手か。
1: なんだろう。
0: なんだろう。
1: ちゃんとこれさ、茶色い包装紙なのは、いつも煙さんが茶色いからだよ。
0: いや、それ衣装とか言えよ、ちゃんと。
1: 茶
0: 色。俺がいつも、土まみれみたいに言うな。
1: 茶色いから。
0: 俺がいつも衣装に合わせてくれたのね。
1: 何色かあったけど、茶色にしました。
0: ありがとうございます。
1: 茶色い。
0: ちょっと楽しみ。
1: え、マジで。え、なんだろう。
0: 箱が入ってるのは分かってるんですよ。
1: そうだよ。
0: うわ、結構しっかり重量感あります。
1: なんだろう。
0: これマジでそうかな。いきますよ。
1: はい。
0: せーの、ドスイッチ。すげえ。すげえ。
1: ゲットしたよ。スイッチ。
0: すげえ。
1: スイッチ買ってきたよ。
0: マジですげえ。
1: マジでちゃんと買いました。スイッチ2。
0: めっちゃすごいじゃん。
1: いや、もう我らが煙さんが欲しいっていうものは。もう調達しなきゃいけないんで。
0: いや、めっちゃすごいじゃん。
1: スイッチ2。
0: マジで？
1: ちゃんと中身入ってます。空箱じゃありません。
0: いや、そのメルカリで騙されて。それでも、あげてはないでしょ？
1: いや、でも本当に、ちゃんと見た。中、うん、入ってるかどうか。
0: よかったよかった、うん。なるほどね。
1: 入ってました。
0: その、全くスイッチ2と同じ重さのなんか砂が入ってるとかないね。
1: 大丈夫だと思います。
0: アマゾンで返品する詐欺のために。
1: わかんない。ワンチャンあるかもしれないけど、その時はまた随時連絡してください。
0: でも本当にありがとうございます。
1: いやいや、本当欲しいもん。この言われたらもうそりゃ私がね、あの自分の誕生日に欲しいものを言っちゃった手前、さすがにちゃんとゲットしました。
0: すごいよ俺。
1: 割高でした。
0: いや、そりゃそう言うな、そんなこと。
1: 割高でした。
0: 今ね人気になってますから。でも僕誕生日にゲームもらったなんていつぶり。
1: あ、確かに誕生日にゲームって小さい時、
0: そう、小学生ぐらいまでじゃないですか。嬉しい。
1: いや、でもマジでさ、何でも手に入る煙さんが嬉しいって言ってくれるのが嬉しい。
0: あー、でも本当にだって手に入んないですもん今こんな。
1: 本当これで今日は辛辣なこと言われずに済むかな。
0: 普段言ってるみたいな。普段言ってねえだろ俺別に。
1: 楽しんでください。
0: やった、嬉しい。これで龍が如くやります。
1: いや、龍が如く持ってきたスタッフさんいないんですか。
0: なんだよそれ。
1: 龍が如く
0: いいよ別に、自分で買えるから。
1: 本当ですか。
0: 龍が如くは
1: よかった。
0: うわ嬉しい、ありがとうございます。
1: めちゃくちゃ
0: 嬉しいね。
1: め
0: ちゃくちゃ、
1: これで私の誕生日はなんかもうエルメスとかかな。
0: いや、まあまあまあ、そのね、エルメスとか僕いくらするのか知らないですけど。
1: 私も知らない。
0: でも福留さんが欲しいものは買ってあげたいという気持ちですよ。
1: マジっすか。結構淡路島の土地とか、
0: なんでだよ、
1: 欲しいかなって
0: 最近思ってるんですけど。土地欲しいんで。俺が放送でそのなんか土地の金利書を渡してうわーってなる。うわー嬉しいってなる。
1: でもさ、
0: 割高でしたとか言って。はってなんない。
1: いや、それは一回、うん、とりあえずでも10月というね、まあ、10月に行けるかどうかまだ分かりませんから。10月に
0: 大変を乗り越えられなかったら、
1: ね、行けるように。
0: まあそうだね、そこはそうだね、頑張りましょう。欲しいもんも考えておいてください、もちろん。
1: え、嬉しい。
0: うん、
1: 末永くよろしくお願いします。
0: なんでそのラジオでは伝わらない胸にハートを作ったんだ。
1: いや、でも本当にお誕生日おめでとう
0: ありがとうございます。
1: いい年にしてください。
0: でもね、その僕も誕生日迎えさせてもらいましたけど、うん、福留さんもめでたいことはありましたよね。
1: え、何。
0: いや、福留さん、あの冠番組バラバラマンスリーでカラタチさんと始まるの、おめでとうございます。
1: 嬉しい、ありがとうございます。私の初めての冠の名前はカラタチ福留ワンナイトです。どういうこと。
0: あー、なんかそんな名前だったか、
1: ま、そう、ワンナイトっていう
0: 番組
1: だから、その収録、うん、っていうかその、うん、1本目の時に、うん、楽屋に、うん、その ワンナイトって書いてて、そのワンナイト福留光穂様みたいな、
0: あまあそっか、
1: 楽屋のあれが、うん、だから私番組名知らなくてその時まで、うん、だからワンナイト、うん、福留光穂、しかもその吉本の中だったんで、
0: あ本社ってこと、あ
1: 本社の学校の、はいはいはい、これは大丈夫なのかなって思いながらやったんですけど、うん、大丈夫でした、本当にありました、その番組は。
0: よかったよかった、
1: ありがとうございます。
0: だそれで僕一昨日ぐらい前田さんにたまたまお会いして、
1: あ
0: そうそうそう、あの福留さんの話あのされましたよ前田さん。
1: なんか悪口言ってたらしいな煙さん、
0: はい、いや前田さんが、うん、福留さんはあの今や番組やらせてもらっててすっごいいい子だねって言ってて、
1: そうな
0: の、でなんかぐるぐるもたまに聞いてるって言って、
1: え嬉しい、そう前田さん、ね、聞いてる福留やけど
0: 聞いて聞いてておもろいって言ってくれてましたよ、
1: ありがたい。なんかすごい私がそのなんかずっと喋りかけるの、うん、煙さんはまあ迷惑だとおっしゃるんですけど、
0: はい、
1: 前田さんはそれがなんかその、うんうん、嬉しいって言ってくださって、
0: うん、
1: 大山さんもなんかすごいよくしてくださるんですけど、
0: う
1: ん
0: はいはいはい、
1: 煙さんはなんかそれを前田さんに言われた時になんか言ったらしいですね、
0: うんうん、
1: 福留さんのこといい人っていう人珍しいですねってい
0: や違う違う違う、
1: ちゃんと聞きましたよ、
0: 語弊あるわ、ね、語弊あるって
1: どういうこと、
0: 第一印象がねいい人っていう人珍しいなって、
1: いやいやいい人でしょ
0: 最初に伝わるタイプじゃないでしょ
1: いい人って、
0: 生意気なタイプじゃないですか、
1: それはね、うん、選んでるからやっぱ、
0: なんで俺に生意気で行こうと思った
1: んで、どの自分で行こうか選んでるか、
0: 生意気で行くなよ、
1: じわじわ好かれるか、
0: う
1: ん、初手で好かれるか、
0: あそういう
1: どっちのコースで行こうかなっていう、
0: そう俺はその初手で生意気コースで行ったんだ、
1: 今日がもうとどめ、うん、スイッチ2で
0: スイッチ2で今俺の中の好感度マックスね、
1: めっちゃいい人でしょ、
0: めっちゃいい人すっごい嬉しい
1: いや嬉しい、キャムリさんに喜んで
0: る、いやいや、からだちさんとの番組も頑張ってください、
1: ぜひ見てください、皆さんお願いします、
0: はいお願いします。ということで改めてこの番組は世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
1: それでは今夜も逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるスタートです。 J-WAVE ぐるぐる

今日の1曲目はバンプオブチキンでハッピーでした。ジェーム、ぐるぐるぐるぐる。

0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは
0: 朝ごはん食べてる人
1: すごい西ちゃんと食べた方がいいんだろうけどギリギリまで寝ていたいという人も多いはず。朝ごはんを食べてる人はどんな人なのかぐるぐる考えていきます。
0: すごい急にシンプルな、
1: うん、なんかこんぐらいでいいですよね。
0: 確かにね、その、うん、入り組んだやつとかいらないよね、
1: うん、なんかな、今までどんなのありました、なんかその自己肯定感みたいな話すぐするじゃないですか。なんか
0: 全然覚えてないね、
1: うん、言われてみたら、うん、俺らに当てはまんないんだよな、なんか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、でいつも二人とも同じ、うん、やっぱプロデューサーが睨んでるよ、う
1: ん、睨んでる。だから 来週は昼ご飯食べてる人にしよう
0: 昼ご飯は結構でも出席率高いんじゃない。
1: 確かにね。
0: 朝ご飯はどうです、食べます。
1: 朝ご飯マジ食べない。
0: マジ食べないんだ。
1: マジ食べない。
0: では、うん、ねえ、どうしてというか。
1: はい。
0: 深夜とかが多めですか。
1: まあまあ夜中も食べることありますけど、まあでもそんな食べてるって感じでもないですね。
0: ん、あれ。
1: ん。
0: じゃあ、まあやめとこうかなこの話は。なんか
1: ビビんなよ。
0: なんでも炎上しちゃう世の中だから。
1: ビビって俺に攻め込んでくるのをためらう。
0: なんでそんなに太ってるの。
1: すごい言い方。いや本当なんででしょうね。
0: 朝ごはんってでもなんかさ、うん、ダイエットとか調べると、うん、食べた方がいいって出てくるんですよ。
1: 出る。
0: でも、うん、マジで食べない私も。終わった話。
1: でも僕本当に思うんですよ。朝ごはんは、食べた方がいいって話。
0: うんうん、
1: あと、夜ご飯もなんか一食だと太るみたいな、ちゃんと三食食べるみたいな、
0: うんうんうん、
1: そんなわけなくね。だってカロリーで決まってんだろ。
0: なんか三食ちゃんと食べた方がいいのは嘘、うん、あれ。
1: だって嘘だってカロリーで決まってんだから。
0: いやでもガチで嘘だと思う。なんか晩ご飯抜いたら太るとか言うやん。
1: そうそうそうそう。
0: あれ本当に嘘だよね。
1: 嘘だよ、だってカロリーで決まってんだから。カロリーの合計で決まってんじゃないの？そこまではっきりして。
0: でも一日一食だったら痩せるらしいよ。
1: 俺一日一食で太ってるよ。でも力士さ一日一食とか言わない、うん、力士って全然朝はもう稽古して、うん、でほんと昼過ぎにがっつりちゃんこ食べるみたいな確か、
0: うんうんうん、
1: であとは寝て過ごすみたいな。
0: けむりさんも同じ生活ですか、
1: う
0: ん、
1: そうだよだから どっちか分かんない。だから一食なら痩せんのか一食なら太んのか。
0: なんかあの16時間ダイエットとか知ってます。
1: 知ってる、うん、
0: ああいうのはどう思いますか、う
1: ん、嘘だよカロリーで決まってんだからカロリーで決まってんじゃないの。
0: わかんない。朝ごはんって
1: 人の代謝があって摂取カロリーがあって、うん、7200キロカロリー消費したら体重が1キロ減るんだろ、うん、それは知ってるよ。それ以外のルールあんのかよ。なんか
0: いやマジでわかんない。私も試行錯誤だから本当に試行。でも朝ごはんはマジでいらない。食べると気持ち悪くなっちゃう1日。
1: 朝ごはんって何時に食べるやつですか。
0: わかんない。 朝って何時なの。
1: 俺たちがさその世の中にいなさすぎるからもうわかんないよ。
0: そのさ4時とかにカップ麺食べたらあれって朝ごはんなの。
1: 朝ごはんだよ。
0: あれ朝じゃん。じゃあ食べてるかもな、もしかしたら。
1: 食べることもあるけど、うん、食べないね朝ごはんって。
0: でもさなんかめっちゃ早朝の仕事の時にさ、うん、あのおにぎり2個と、うん、あの卵焼きと唐揚げが
1: ポパイでしょ。
0: あれ、ポパイとか、ね、あれ食べちゃわない、うん、おにぎりの種類めっちゃ豊富じゃないですか、いろんな味ある。
1: 俺あんま食べない。
0: あれ美味しくない。
1: 昆布に当たってなんかなえる時ある俺。
0: なんで。昆布

0: 嫌い？
1: あ、なんか、俺おにぎりの中じゃちょっと雑魚扱いしてる
0: かもしれない。マジ？嘘でしょ？
1: え、昆布嫌いな人。昆布嫌いな人王子賞来週は。
0: え、マジやりたい。私昆布が一番好きなんだけど。
1: 一番好きなん？
0: うん。
1: 嘘。
0: じゃ何が一番好きなの？
1: もう明太子とかでしょ。それは。
0: 明太子。
1: 鮭とかさ、コンビニの。あれで昆布買います？
0: うん、日高昆布買うよ。
1: やば、書いてあるわ、日高昆布って。名字かと思ったもんね。そんぐらい食べたことない
0: も
1: ん。日高昆布かと思った。
0: 最近もうなんかだしおにぎりみたいなのあんじゃん。
1: あるよ。
0: あれの中に入ってるなんか昆布系のやつめっちゃ大好きです。
1: うん、いやそのラインナップには入ってこないな、そのトップ3とかには絶対に。
0: 今度はその話やろ。
1: 好きなおにぎりの具教えてってやつね。
0: うん、明太子とか逆に一切食べないです
1: よ。なんで？
0: 嫌いだから明太子。
1: 絶対俺の方が仲間多いと思うよ。じゃあツナマヨは？
0: ツナマヨ好きですよ。
1: ツナマヨと昆布だったら？
0: 昆布
1: やば、
0: 絶対昆布。
1: じゃあ昆布ツナマヨだったら？
0: 昆布ツナマヨって
1: と昆布だったら？
0: 昆布とツナマヨ、
1: うん、
0: いいよ、昆布でしょ。どういうこと？
1: いや、わかんない。その
0: ツナマヨ、和風ツナマヨネーズだったらちょっと迷う。
1: 昆布の次に好きなのは何ですか？
0: 昆布の次に好きなの、うんうん、マジで塩おにぎりとか、
1: うん、マジ。
0: あ、でも和風ツナマヨネーズは好きだよ。
1: 昔話の人なの？
0: あ、でもあれも好きだよ。うん、あのなんか食物繊維がいっぱい入ってるけど枝豆とかが入って
1: る。あるわ、枝豆のやつ。
0: 枝豆塩昆布。
1: あるわ。
0: あれも好きです。
1: なるほどね。あ、うん、全然違うわ本当に。俺全然あの生のマグロ入ってるやつが買っちゃう俺。
0: 本当に？
1: あれ買っちゃうな。
0: ちょっと高いやつね。
1: まあ、ちょっと高いかもしれないけど買っちゃう。
0: いや、昆布が一番美味しいよ。それはちょっとショックだよ、けむりさん。
1: 昆布のおにぎりなんて朝ごはんでしか食べれないじゃん。
0: いや、全然夜とかも食べるよ。
1: 頭おかしくなっちゃうじゃん、夜。
0: おかしくなんないよ。嘘でしょ。昆布嫌いな人人生で初めて会った。
1: いそうだろ、昆布嫌い。
0: じゃあ買わないごま昆布とか売ってんじゃん、スーパーに。
1: ごま昆布、塩昆布。
0: ごま昆布だ、普通に。だからその、あの昆布のおにぎりに入ってる中の昆布だけ売ってたりすんじゃん。
1: 何が目的だよそれ。
0: やば、私この間買ったよ。ご飯の上乗せて食べちゃったよ。
1: 塩昆布は美味しいよ。塩昆布はちょっと違うじゃん。
0: 昆布だって中に入ってる昆布。
1: いや別に嫌いじゃないけど好きでもない別に。
0: 昆布ってハズレなんだ、すごい。
1: でもその当たりハズレ具合で言ったらハズレ寄りですよね。あー、やっぱそうだ、ハズレ寄りな、ハズレ寄りだよ。
0: ちょっと待って、あんま、ね、本当に昆布嫌いな人。
1: 嫌いとは言いません。
0: 昆布当たりだと、
1: 昆布当たりの人、昆布当たりだぜって人。
0: ほら、いるやん。
1: ほら、一人で。
0: 一人。じゃあ、明太子？明太子が一番当たりだと思うんです
1: か？いや、明太子とは言わず。明太子でも鮭でも。うん。昆布が俺は外れだと思ってる。この一点で勝負させてください。
0: いや、待って、じゃあ、うん、ちょっと待って、20分ちょうだい。私が外れだと思う。あ、でも、私、高菜とか外れだと思ってる。
1: 高菜もだ、高菜と昆布って一緒だから。
0: 全然やばい。
1: 味も一緒じゃなかったっけ？
0: ちょっと待って、やばい。ギャバリさんなんか、イライラしてるの、今日。
1: いや、
0: おにぎりに。
1: いやでも朝ごはんの話だからね、今日はね、朝ごはんの話だから。
0: ちょっと見るわ今から
1: 。何を？
0: あのコメントっていう
1: か、いや、その合間にしろよ。
0: 待って、
1: 何？
0: 昆布食べないから太るんだな、うん、笑。
1: あ、やばこいつ。
0: 昆布食べないから太るんだな、笑。
1: 関係ないよ、だってカロリーで全部決まってんだから。
0: 書いてる、昆布。
1: 朝昆布食べても夜昆布食べても変わんないよ。
0: 30代で昆布を雑魚扱いする煙さん、うん、何も分かっとらん。
1: やばこいつ。絶対俺のが分かってるから。
0: あ、俺も余裕で昆布って買ってる。あ、若い時は昆布全否定だったけど、うん、おじさんになってから肯定的になった、
1: う
0: ん、
1: あ、
0: 肯定的になった。
1: ネットの人じゃねえかよ。ネットの人じゃん。
0: じゃあ私もうババアってことなのかな。
1: いや、まあまあ、その味の好み的にはね。
0: うわ、ちょっと結構ショックですけど。
1: なんで
0: 頑張ってやります。昆布。あんなに美味しいのに昆布。
1: いやいや、そう、昆布美味しい。僕まずいとは言ってないよ。
0: いや、結構私これ本当にお酒とか飲んでたら泣けます今、う
1: ん、なんで
0: これ昆布を思って。
1: 当たり寄りではないっていうだけで、昆布に対してこんなに熱くなれるの多分オズワルドの畑中さんぐらいなんじゃないかな。
0: その、うん、あの好きなんですか昆布が。
1: うん、あの実家があの昆布漁やってるから。実家が昆布屋さんだから、
0: ね、言えるんですか、うん、その方の前でも。
1: 俺は
0: 昆布は外れだって。
1: 俺は畑中さんの実家に行って畑中さんのご両親から昆布もらったことあるけど、
0: うん、
1: 昆布は外れだ。
0: ありえない。炎上してください。お願いします。
1: 嘘。
0: 誕生日に一番燃えてるといいな。
1: 難しい。
0: 燃えててください。
1: いや、当たりか、そのね、好みで言ったらってことですからね。うん、
0: いや、じゃあということで皆さん、昆布が外れかどうかのメッセージもお待ちしております。
1: それは関係ない今日は。
0: 朝ごはんを食べている人はどんなものを食べてますか、うん、ぶっちゃけ私生活もちゃんとしてますか、うん、食べない派がつい食べてしまう例外の朝や、うん、味や思い出など忘れられない朝ごはんを教えてください、
1: うん、はい、メッセージは番組サイトにあるメッセージというスタジオから、 X の投稿はハッシュタググルグル813

0: シュタグケムトメ、ハッシュタグ昆布アンチをつけてポストしてください。
1: いやなんでやねんつけるなそんなの昆布大好きハートマークでつぶやいてください。お願いします。
0: 番組オフィシャルラインからもメッセージを受け付けております。

0: imagination. Expand your mind. A reversal of thinking. J-WAVE ぐるぐる。J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは朝ごはん食べてる人。
0: 朝ごはん食べてる人
1: ということでメール来ております。
0: 朝ごはん食べてる人。
1: 偉人な。
0: ちょっと噛んでたの。
1: はい、偉人な誕生日です。
0: あ、いやいや、まだ違うからね。まだその誕生日の感じ出さない
1: で、
0: うん、まだ。
1: 今日はあの僕が一番可愛がってる後輩、男にさとしの誕生日です。
0: あ、おめでとうございます。
1: おめでとう、男にさとし、おめでとう。
0: いい一年になりますように。
1: 何歳になったかもしれません。
0: そうなんだ。
1: 年下なことでは確か。ラジオネーム小型天心ハンさん。はい。福田さん、木森さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 自分は旅行先のホテルの朝食バイキングが苦手です。俺もびっくりしました、読んで。
0: なんで
1: 苦手です。小刀天津飯は
0: やばい。今日なんか私が世間からずれてるのかもしれないって思わされちゃうかも。
1: いやでもこれさすがに異常でしょ。
0: ああ、よかった。
1: バイキングすごいと思ってつい予約してしまうんですが、
0: わかるよ。
1: 旅行に行くとご当地グルメを昼も夜も食べるので朝は入らなくないですか。予定もあるからゆっくり食べていられないし、途中お腹が痛くなるのも不安なので少ししか食べられず損したと思うことが多いです。朝食バイキングをがっつり楽しめる人を尊敬します。お二人はロケなどでホテルに泊まるとき朝食バイキングがっつり食べられますかということですけど。
0: うわ、どうです。
1: これごめんなさい、これロケって言われちゃったからな。
0: あ、そう、ロケだと食べないですよね。
1: 僕あの本当にホテルの朝食バイキング仕事で泊まった時に一回も食べたことない。
0: いや、マジでわかります。
1: うん、それはちょっとなんか全然違う。
0: てかなんかさ、うん、そのホテルに泊まる時の仕事って大体朝食バイキング空いてる時間よりも前に出ちゃうこと多くないですか。
1: あるあるある。うん、それもやってない時間だったりするし、うんうん、あとこの僕らが多分あのイメージしてる朝食バイキングってちゃんと旅館とかのやつですよね。旅館じゃないですか。ビジネスホテルじゃないですよね。
0: あ、ビジネスじゃないね。あのその、うん、リゾートホテル的な、
1: リゾートホテルとかのやつだから、なんかビジネスホテルのイメージではないんですが、でもそのお昼わかりますよ。お昼ご当地グルメ食べなきゃいけないっていうのもね。
0: うんうんうんうん、
1: でも朝もう食べるんだよ。
0: 無理やり入れるんだよね。
1: 入れるんだよ。
0: え、どうなんだろう。ビジネスホテルの話なのかな。うん、
1: でもこの人は昼もご当地グルメって言ってるから、
0: そっか、
1: 多分ちゃんと旅行で行ってるはずなんですよ。
0: 私結構ホテルとか予約するとき、うん、朝食バイキング見て決めたりしますよ。
1: 朝食バイキングで絶対何食べます？
0: スクランブルエッグにケチャップかけて食べる。
1: あ、なるほど。結構その、うん、量で攻める派なんですね。
0: いや、それと白ご飯食べるの。
1: あら、
0: スクランブルエッグとあとウインナー、
1: うん、あら、
0: で、白ご飯。
1: あー、パン以外は全部量で
0: い
1: くんだ。
0: パン食べないです。それやろう、今度パン派かご飯派か。
1: いいよ、いっぱい出すな、時代を。
0: いろんな。
1: でも僕は本当にあの大根おろしとシラスが混ざったわけわかんないやつ絶対食べます。
0: それなんですか。
1: ありますよね、なんか大根おろしと、まあ、混ざってはないか、別皿であってなんか一緒に醤油かけて食べるようなやつ。
0: やっぱご飯ですか。
1: 僕はですね、ご飯だし、うん、だしそのさっきのシラスのやつだし、あのちっちゃい納豆どっかから見つけてくるし。
0: ありますね、うん、あのゆで卵

0: とさ、ただのさ、ゆで卵とかもありません
1: ？あるあるある。
0: ゆでた卵
1: どっかから見つけてくる。
0: なんでどっかから見つけ落ちてるの？
1: え、マジで、うん、ちっちゃい納豆に関してはどっかに落ちてんのかなってくらいない時ありますよ。なんかそのお前どっからそれ見つけてくるのありますよね。あれ
0: その会話ありますよね、うんうん、それどこにあったのみたいな。
1: そのちょうどいいお椀はどこにあったの？
0: わかるわかる。あ、なんか、うん、マジでさ、トリックというかさ、うん、なんか難しいっすよね、うん、皿の位置
1: 難しいよ。で、なんかそのえ、そのさ、そのデザートにすごいちょうどいいさ、ちっちゃいスプーンはどこにあったのみたいな。
0: あ、マジでわかる。
1: あ、そっか、コーヒーとかのとこにあったんだみたいな。
0: あ、ティースプーンとしてね。
1: ティースプーンとして。
0: いやね、本当に
1: そんなことの繰り返し。
0: あとさ、もう、うん、あ、その和とか洋とかあんま気にせずさ、もうアホみたいに全部取ってる人いません？うん、パン、食パンを、
1: はいはいはい、
0: クロワッサンとかパンはショコラとか、
1: あ、はいはいはい、
0: いろんなんで、とか山盛りのご飯と味噌汁みたいな。え、何週行きます？
1: 2週。
0: あ、2週行く。
1: 和食食べた後、ちょっと軽く洋食というか甘いパンとか食べたりする。
0: あ、やっぱり、う
1: ん、やっぱりって何ですか？
0: やっぱり食べるんだ、はい、そういうのは。
1: あ、旅行だからね。
0: デザートとかじゃなくて甘いパンを食べる。
1: 甘いパンも食べるし、デザートも食べる。
0: あ、デザートも、うん、あ、そう、2週目で。
1: 2週目で、うん、そうそうそう。1
0: 週目でさすがに全部取ったりします。
1: 1週目は和食を中心に食べさせてもらって、うん、でもあの沖縄とかかな、まあどこいろんなとこにあるけど、あのなんか自分でうどん茹でれるとかありません？
0: あ、
1: うん、
0: 沖縄そば。そう、
1: 沖縄そばとかね、
0: うんうん、
1: そんなんも絶対しちゃう。
0: あれマジで美味しいっすよね。
1: 美味しい。あれは
0: なんであんなに美味しいんだろう。
1: その後なんか結局沖縄そばの有名なお店とか行って、なんかさっき食べたなとか思いながら食べる。
0: で、その後 DMM のね、かりゆし水族館にね、
1: かりゆし水族館の方にね、うん、行かせてもらうんですよ。
0: そうだよね。
1: だって朝食バイキングではかりゆし水族館は楽しめないから。
0: そうだよね。
1: かりゆし水族館に行かないと。かりゆ
0: し水族館をね、楽しむために腹ごしらえする
1: んだよね。そういうことなんですよ。
0: なんかもったいないよ、クガトラ天津飯さんは。
1: そうだね。
0: かりゆし水族館行く前にはちゃんと食べないと。うん、
1: 食べてください。
0: お願いします。そろそろ YouTube のコメ欄に書かれるんだろうな、うん、そのノリうざいって。そろそろ来るよ。
1: 俺たちはコメント欄をずっと見てるからね。
0: ずっと見てる。最近も悪口ありましたよ。あの、なんか2週間連続喉壊れてるのはどうなんですかって書いてたんですね。
1: プロとしてみたいな。
0: あの、私の仕事がこう生放送のラジオだけだと思われているのかもしれないですね。
1: なんで古畑任三郎みたいな方で、
0: ね、いやでも本当にさ、マジで治んないの。
1: 治んない、ね、
0: マジでお酒もそんな飲んでないです、マジで。
1: うん、飲んでない。
0: 本当に治んない、
1: うん、これ大事だね。うん、
0: これどうやったら治るんですか？
1: ちゃんと病院行ってみたらどうですか？
0: 病院行ったよ。
1: なんて言われたんですか？
0: 3日間喋るなって言われました。
1: いや、それはなかなか厳しいね。
0: で、3週間目今喋り続けて。
1: 喋り続けて。
0: そう、無理だよ、不可能だから。それ
1: 喉飴とかさ、加湿とかそんなんじゃないですか、ベタなところで言ったら。
0: 頑張ります。
1: やってなかったんだ。
0: 頑張ります。
1: ということで、引き続きメッセージお待ちしております。
0: お願いします。

0: J-WAVE ぐるぐる。この時間はグルーヴバンチ、毎週水曜日はヨルシカのスガお届けしていきます。今週末はヨルシカライブツアー2026一人称の愛知公演です。皆さんとお会いできるのをとってもとっても楽しみにしています。よろしくお願いします。そして先週に引き続きこの時間はこちらの方とお届けします。
1: イブです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 起きてる
1: 起きてる、はい、いやなんかスイさんすごい元気だから僕も元気で
0: 行
1: かなきゃだね。確かに
0: いいよ、その教養するハラスメント元気ハラスメントしないんですけど、
1: なんかすごいあのこの時間はグルーヴハンバングルーヴバンなんかめっちゃいいな。なんかすごいもう言い慣れてる人の、
0: いやもう半年ぐらいやらせていただいてるんですよ私。
1: 素敵です。
0: でね、早速ですが皆さんから今週も今更だけど聞きたいことをテーマに質問を募集したので、うん、引き続き答えていきたいと思います。
1: はい、
0: ちなみになんですけど、うんうん、イブさんから私スイに今更聞いてみたいことってありますか？
1: いっぱいありますね。
0: 全部聞いてい
1: や一つで、じゃあその中一つだけ聞こうかな
0: お願いします。
1: 友達ってどうやったら増えますあの友達って どうしたら増えます？
0: 私に聞くんだって感じだけど、うん、友達が結構こう指折り数えて足りちゃうタイプの人。
1: 指折り数えてるね今
0: こうやって言ったらまあさすがに埋まる、両手は埋まるけど、
1: あ
0: 足の指はどうだろう、埋まるかなぐらいですよ。どうやったら増えますか？でも友達がいっぱいいるイメージあるんですよ、イブさんは。
1: いや、いないんですよ
0: 本当に
1: そう、だからなんか学生の頃と違って今ってなんかどうやったら友達できるんだろうな。
0: 新しく、
1: そう、
0: 新しい友達が欲しいんですか、そもそも
1: 痛っ肋骨が痛い
0: 友達におられたことある？
1: ないよ。逆にじゃあスイさんの友達になれる条件みたいなの なんかあるんですか？
0: ああ、秘密を守れる人。
1: ああ、
0: こういう仕事だからさ、うん、
1: 口が軽くない人。
0: 口が軽くない人。あ、
1: なるほど。
0: あの、で SNS もできるだけやってなくて
1: あんま結構急に狭まったよ急にって今時 SNS 何にもやってない人って
0: あんまりいないけど、
1: そうだけどね、
0: なんかやっぱり書かれちゃうのが怖いから、
1: うん、
0: 安心して一緒にいられる人がいいです、うん、
1: なるほど
0: ね、そういう意味でね。
1: なるほど、ちょっとそれ参考にします。
0: M さんお友達がね、実は新しくいらないけど友達ってどうやったらで

0: 来ますか、参考にしますって言ってる。めちゃくちゃですよこの男は。
1: 全部翻訳してくれた。
0: すごい。できる、その自分の魅力的だなって思う人と出会えたら、うん、それは友達になりたいよね。
1: そう。
0: その時どうやってなるかってことだもんね。
1: そうだね。
0: 大丈夫だ、エビさんならなんかとても友達になれるから。ニコニコしてるから。
1: そうなんだ。いけるかな。
0: うん。
1: あ、じゃあ
0: 天性の友達作りの才能がありますね。
1: じゃあちょっとこんな感じでいきたいと思います。
0: はい、
1: はい、なんかめっちゃメッセージ来てるらしいんで、
0: だんだんと読んでいきましょう。はい、
1: リトさん、お二人は風のアンセム平行線、宇宙の季節やライブでもゲスト出演して一緒に歌っていると思いますが、
0: はい、
1: 二人で一緒に歌う時と、イブとしてヨルシカとして歌う時の歌い方や気持ちの入れ方変えていたりすることはありますか？
0: うん、
1: なんかありますか？
0: あ、でも全然違いますね。
1: うん、
0: ヨルシカのスイっていう歌声がやっぱり自分の中でも、うん、殻を破ると言いつつここまでが一応ヨルシカの粋だろうみたいなところはあるんですよ、
1: うんうん、
0: 気持ち的に。だから外に出てそのイブさんの楽曲を歌う時とかに、うん、じゃあ逆にヨルシカでやってないものを出そうみたいなことを意識的にやるから、うんうん、結構違うかなって。
1: 確かに、
0: うん、
1: なんか僕もなんかあんまりコラボでね一緒に歌うってこと自体がないんで、あのそれこそこの間のね一緒にレコーディングした撮り方とかも、
0: うんうん、
1: 今までに全くない形だし、多分そういうね形が違うと多分音源にもしっかり影響されてる気がするので、ライブとかもなんかゲストで来てもらって、なんか僕的にはこういつも通りではあるんですけど、
0: うん、
1: なんかやっぱ水産的にはすごく新鮮だったみたいで、
0: 新鮮だ、
1: そう、なんかそういうのも知らなかったことが多かったんで、
0: あ、
1: なんか自分のライブ以外のライブをこうにこう出るみたいなことがあんまないから、なんか新鮮だね。
0: 新鮮だね。
1: そういう部分はね。
0: あの時さ、
1: うん、
0: あんまりイブさんと目合わなかったんだよね。
1: あれ？
0: 同じステージにって あ、うん、あんまり目合わなかったんだよね。
1: 僕が？
0: うん、
1: あれ？
0: だからそれだけお客さんのことを見てるんですよ、イブさんは。
1: あ、でも、
0: うん、
1: いやでもあの時スイさん僕をじゃあ見てくれて、
0: そう見てる、
1: 僕お客さん見てたじゃない、うん、お客さんみんなスイさん見てたのね。だからみんなあの
0: トライアングルになっちゃった、
1: そう、誰ともこうあの目が合わないみたいな状況になってたかもしれないね。うん、
0: あ、私もお客さん見てたから。
1: あ、そっか、
0: 見てましたよ。見てた、私は合ってるからお客さん、うん、イブさんと私は目が合って
1: る。なるほど、そういうことだったんだ。
0: いやでもいいです、イブさんのこのお客さん愛がね、うん、すごい私は素敵だなって思う。うん、
1: お客さんもね愛があります
0: と。愛がたっぷりでした、はい、ありがとうございます。カプチーノ好きのジューク、スイさん、イブくん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: お互いの歌い方のここがすごい、ここが好きと思われるようなポイントがあればぜひ教えてほしいです。
1: え、いっぱいあるよ。
0: いっぱいあるよね。
1: でもなんかやっぱちょっと透明感がすごすぎて、そこがね、
0: ありがとう、
1: グッドポイントです。とっても
0: 透明感ですか。
1: 透明感が、
0: いや嬉しい、
1: グッドポイントです、はい、
0: 逆に言うとその透明にならないところがすごい、そのちゃんと色がつくっていうんですかね。
1: うーん、
0: だから消えないし桶に負けないし、うん、そこがイブさんの歌聞いてて、い
1: でもね、スイさんなんか桶にも負けてないし消えてないんだけど透明なんですよね、
0: 本当に、
1: うん、どういうことなの、
0: 分かんない、本
1: 当に。しかもあなた年々歌も上手くなって、どこに行っちゃうの、どこに行こうとしてるの。
0: やだ、褒められてます何これ、嬉しい、
1: うん、素敵ですね。もう次行きましょう。うん、ニコニコしてる、
0: 嬉しい、うん、褒められた。
1: 奈良の鹿は昼鹿、
0: お、
1: うん、イブさん、スイさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ご自身を動物に例えるなら何だと思いますか？またお互いの雰囲気や印象を動物に例えるなら何だと思いますか？
0: 動物か、
1: 動物か、なんだ、なんだろうね、まあ、なんかスイさん飼ってるってのもあるかもしれない。なんかウサギのイメージがある。
0: あ、
1: スイさんイコールウサギ。
0: ね、確かにウサギをいつも抱いてるからね。
1: ウサギを飼ってるのなんか聞いてたからってのもあって、ウサギのイメージがありますけど。 動物って結構難しい、
0: ね、難しい。
1: 逆に自分を何だと思う動物。
0: 私は結構概念的にその顔が似てるとかじゃなくて、

0: パンダ、
1: パンダ、
0: パンダっぽいってよく言われるんだけど、
1: うんうん、
0: 多分なんかあのパンダって滑り台から転げ落ちたりしてるじゃん。
1: うん。
0: わかる？
1: まあなんかなんかね、コロコロ転がったり、
0: 転がったりしてるじゃん、すごい坂を。
1: うん。
0: なんかだからかな。
1: え、なんだ、滑り台から転がり落ちたりするの？
0: なんか私って滑り台から転がり落ちてる人かもって思うんだよね。概念的に。
1: あ、概念的
0: だ
1: ね。
0: 滑り台があったら、うん、スイさん行くよねって、うん、多分友達は思ってるし、
1: うん、
0: でブサマに落ちるところも多分想像みんなできるから、これパンダのことをブサマって言ってるわけじゃないですけど、パンダは可愛いんですけど。
1: パンダはね、
0: うん、
1: 可愛いよね。
0: ちなみにイブさんは、なんだろうな、でも自由な感じがすごいするから、うん、強い生き物だと思うんですよね。
1: あの強い生き物、
0: 捕食者の方だと思う。非捕食者ではなく捕食側っぽい感じ
1: が、
0: 自由だから、その自由は食べられる心配がないからの、う
1: ん、あ、肉食ってこと？
0: なんかキツネとか。
1: あ、全然捕食者っぽくないけど、なんかここまでさ、なんか急に、あ、来る来る来る、なんか捕食者来るんだ来るんだってして、キツネなんだみたいな。
0: オオカミとかライオンみたいなイメージは全くないけど、キツネぐらいかな。
1: ああ、じゃあ全然捕食者の中でも捕食、なんかライオンに食べられちゃいそうな側だけどね。
0: なんかそういうイメージ。どん兵衛とかも食べてそうだし。
1: どん兵衛も値段好きだよ。どん兵衛好きですけどね。
0: ね、
1: はい、
0: はい。
1: なるほど、わかりました。
0: 把握しました。
1: 把握しました。あ、
0: もういけない。ここまでだ。
1: ここまでみたいです。
0: 皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲お届けしたいと思います。二人でね、
1: はい、
0: あのライブで歌った曲から一曲。
1: じゃあ聞いてください。イブで僕らまだアンダーグラウンド。

0: お送りしたのはイブで僕らまだアンダーグラウンドでした。最後にイブさんからお知らせありますか？
1: 来年ちょっと先なんですが、来年の夏に、アリーナツアーをやる予定です。Kアリーナとあと大阪城ホールでもやるので、今チケットは受付をし始めた頃だと思うので、よかったら、遊びに来てください。
0: はい。そしてヨルシカからのお知らせです。現在ユニバーサルミュージックストア原宿でヨルシカ二輪商店が開催中です。東京は今週末5月31日まで、大阪は6月10日から6月21日の開催です。詳細は二輪商店の特設サイトをご確認ください。ということで、ニブさん2週にわたってありがとうございました。
1: ありがとうございます。もう終わっちゃうんですね。
0: いや、あっという間でちょっと寂しいですね。
1: うん、寂しい。
0: もうちょっとね、
1: ようやくこのおしゃれなスタジオにも慣れてきたところだったのに。はい、いや、ありがとうございました。楽しかったです。
0: ありがとうございました、はい、グルーヴバンチお届けしたのはヨルシカのスイート
1: イブでした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。J-Wave, J-Wave, J-Wave, J-Wave, Groove Bunch.

0: スイさんありがとうございました。
1: スイ
0: さんパンダに似てると思うの？自分を動物に例えると。
1: 自分のこと
0: を？どうです、スイさんを動物に例えると。
1: スイさんを動物に例えると、うん、なんか宇宙人とかですかね。
0: なんで動物じゃないから宇宙人は。
1: あ、そっかそっか。
0: 違う、しかも UFO を見ただけであって、あ、そっかそっか、なんでスイさんが宇宙人になっちゃった
1: の。あ、そうなんだ、うん、なんかもう僕の中でスイさんってなんかヤオイ教授みたいになって
0: る。そういう時はさ火星人って言った方がいいよ。
1: え、なんでですか。
0: わかんない、なんで火星人って言った。
1: なんでかわかんないです僕、うん、
0: あの顔が真っ赤っかとかそういう意味じゃなくて。
1: どういうこと、どういうこと、うん、
0: もうダメなこいつ、うん、私はスイさんを動物に例えるとウサギさんかな。
1: いや、いいよ別に。ウサギさんってちょっと言ってましたね、ちょろっとね。
0: ウサギさんかな。
1: ウサギさん、まあまあまあ。福留さんなんですか、自分のこと例えるんだろう。
0: 猫です。
1: しょうもな。
0: 猫です。
1: 猫、うん、どんなところが、なんか自由気ままな感じとか。
0: そう、ツンデレなところとか、あとタメ口なところとか。
1: 猫タメ口じゃねえよ。誰とも何も喋ってねえよ。
0: 猫タメ口なところ。え、煙さんは？
1: 何が？
0: もちろん。
1: え、何何何？
0: クマ。
1: クマ？
0: うん。
1: いや僕怠け者です。
0: あ、そうだった。じゃあ今日はもしかして午後から始まった。
1: はい、怠け者の朝は午後から始まる。はい、学研さんから4月23日。4月23日発売しております。
0: 4月23日発売。はい、
1: 発売。
0: でもやっぱり買ってもらうことってタンプレになるんじゃないですか、煙、うん、さんにとっても。
1: 確かに。皆さんが僕に誕生日プレゼントあげたい場合は、怠け者の朝は午後から始まるを買ってください。
0: スイさんも買った方がいい。
1: スイさんにはさすがにあげます、僕から。
0: あ、イブさんは？
1: イブさんは買ってください。ほんとそんなことないです、イブさん。イブさんそんなことないです。ナムラさんは買ってください。
0: スイさんしかダメなんだ。いやいや、イブさん2週にわたってありがとうございました。買ってあげてください。そしてスイさん、来週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: JMM ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: 令和ロマン松井煙です。今夜のテーマは朝ごはん食べてる人ということで、メール来てますか。
0: はい、メール来てます。あ、来てませんって言ったらどうするんですか。
1: 来てませんって言ったら、まあその作戦会議ですよね。
0: はい、
1: 我々はどうしていくべきなのかってことですよね。
0: 奇跡的に1枚。
1: あ、やった、ここ1枚だけ。危ない。
0: いただきます、うん、ラジオネーム昭和生まれのジンギスカン先生さん。
1: はい、
0: みったんけむたん、こんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私のおすすめの朝ごはんはジンギスカン、
1: うん、
0: ではなく、うん、松屋の徳朝牛皿弁定食です。
1: なんだよそれ。
0: 通勤途中にあり、ご飯の量も特盛りまで無料でサイズアップできます、うん、モバイルオーダーで貯めたポイントで納豆の追加したりして、ちょっと贅沢もできます、
1: うん、
0: たまにある紙クーポンで生卵やキムチを無料でもらえたりするのも高ポイントです、
1: うん、
0: 今までの通勤ルートにはすき家や吉野家などの牛丼チェーンがあり、それはそれでお気に入りのメニューもありましたが、うん、豊富なメニューがある松屋が今の私のおすすめです。みっちゃんが大好きなハンバーグも朝から食べられるので、いつか朝から松屋でハンバーグを目指しています、ということで。
1: はいはいはいはいはい。
0: 煙さんさ、うん、その外にあの朝ごはん食べに行くことあります？
1: マジでないよね。
0: その朝食のがさ、うん、あるのは確かに存じ上げてるんですけど、うん、あれ本当にマジですいません、マジでもう私は覚悟します、うん、CM が来ない。
1: 何？
0: あれ本当誰が食べてるのっていう。その朝から。
1: それはさすがに暴論すぎる。
0: いやマジでさ、
1: 世の中には働いてる人がいっぱいいるんだよ。僕ら働いてないけど。
0: でも働いてる人もさ、うん、朝食を食べるために家を早く出てるってことでしょ。
1: まあ確かにそうか。
0: それガチすごくないですか。
1: ガチですごいわ。
0: マジでできない。
1: なら家で食べるか、うん、コンビニで買ったらね、そのでいいじゃんね。
0: だから食べながら歩いちゃうかもな。
1: まあとかしちゃうね、うん、だからちゃんとだからいいご飯を朝から食べようって思って松屋とか行く人いるんだよ。
0: 絶対幸せだよね、その方が。
1: 幸せだと思う。あ、確かに。朝マックとか食べます普段。
0: あ、ウーバーイーツとか。
1: あ、でも食べるんだ。
0: いや、その、うん、オールとかして
1: あのでしょ。
0: 朝マックなんてレアだから、うん、あれその沖縄とかでさ、その時間帯によってしか出てこない島みたいな、うん、そういう感じだから朝マックは。
1: 天使の道みたいなやつ。
0: あれだからその運が良くないと出会えないものなの、
1: う
0: ん、朝マックって。
1: 本当にそうですよ。僕本当多分1年ぶり以上にこの前朝マック食べましたもん。
0: マジ？何が好きですか朝マックで。
1: だから好きとかなかったっす、何も。
0: あ、本当？
1: あの一番太ってるやつにしました。朝マックの中で。朝マックのビッグマックのやつにした。朝マックのビッグマックのやつありますよね。
0: グリドルじゃないの？グリドル。
1: 朝マック界のビッグマックです。
0: グリドル知らない？
1: ありました。それパンが甘いやつですよね。
0: そう、あれ、それじゃない。あれ初めて食べた時感動したんだけど、
1: うん、いや美味しいですよね。
0: でもなかなか会えないからさ。
1: 会えない。だって朝ごはん食べないもん。
0: 朝ごはん食べ、本当に食べないし、うん、その、うん、朝マックがやってる時間帯にマジで起きてないから。
1: そう、だからこの人の、徳朝みたいな、なんかね。
0: そう、徳朝牛皿

0: 定食
1: 知らない。
0: 美味しそう。
1: まず牛丼屋さんでその牛皿とか食べない。
0: あーそっち、
1: うん、牛丼とか食べちゃうし。
0: あのさあるじゃん、すき焼きとか、う
1: ん、
0: その
1: 期間限定のちゃんと古徳があって火つけるようなやつ。
0: その鍋
1: 食べない食べない。
0: あれ大好きなんだけど、ああいうの。
1: 松屋はやっぱあの、あれですよ、ゴロゴロチキンのトマト
0: です、ね、ああ
1: 馬トマ、うんうん、めっちゃうまいっすよね。
0: 食べたことない、私松屋で牛丼食べたことない。ってか
1: 人生全部損してます。
0: マジ、
1: はい、
0: 牛めしか松屋は。
1: 人生半分とかじゃない、人生全部損してます。
0: スキヤもあんま行ったことない、
1: う
0: ん、
1: あスキヤ吉野家松屋だったらどれが一番好きですか。一応
0: そのどれを標準に置いて。
1: いやもう全体の雰囲気が行くとして。
0: うわ松屋か吉野家か、今競ってます。私
1: の頭の。あ、スキヤじゃないんだ。
0: スキヤじゃない。どこですか。
1: 僕はね松屋かな。
0: じゃあ私も松屋で、うん、松屋が大好きということで、うん、2人で CM に、
1: はい、よろしくお願いします。松屋さん、
0: 馬とま、松屋さん。でも食べてみます。馬とまが一番好きなんですか。
1: 馬とまも好きだし、今やあれやってるよね、バターチキンカレー。
0: 美味しそう。
1: めっちゃ好き。松屋さんは今 CM はどんな感じですか。
0: 誰
1: 誰ですかね今。
0: わかんないな。
1: あね、今松健さん、
0: 松
1: 平健さんとかやってますね。
0: じゃあまあ類似か、うちらは。
1: まあまあ二人合わせたらほぼ松健さんば
0: ですから、うん、そうだよね。我々ね、松健さん二人合わせたら松健さんば。
1: ああまだいろんな人やってますね。やっぱ溝端淳平さんとかもやってたんかな、この感じ。
0: ああまあ結構似てるよ、煙さん。
1: うんうん、結構言われる。
0: そうだよ。大丈夫か。
1: 結構言われるね。
0: CM どころか炎上が見えそうだけど。
1: 危ないな。うん、できたらね、あの沖縄のね松屋の CM とか出れたら一番嬉しい
0: ですよ。確かに沖縄のローカルで大丈夫なんで。
1: うん、意味あんのかな。
0: 大丈夫ある。
1: 沖縄限定メニューとかあんのかな。
0: あるんじゃないかな。ソーキ丼とか。
1: ソーキ丼。ソーキ丼。あとパイナップル牛丼ね。
0: あ、美味しそう。それ一番美味しそうじゃん。
1: 美味しそうだね。それ結構ね。
0: 馬パイナップル。
1: 馬パイナップル。
0: 馬パイナップル。
1: 俺たちここ2分ぐらい何も考えてない。良
0: くない。
1: はい、ということでこちらの方。ステッカー差し上げます。
0: はい、松屋さんにもステッカーあげるんでね。
1: 迷惑な、いい迷惑だと思います。一応送っておきましょう。
0: お願いします。
1: ということで引き続きメッセージお待ちしております。
0: この後はニュースとお天気です。庄司さんよろしくお願いします。
2: 高市総理大臣は国家情報会議創設法の成立を受け、情報力を高めることで困難な課題に的確に対応する、国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。政府は今年度の補正予算案を来月3日に国会へ提出する方針を固め、与野党幹部に伝えました。複数の関係者が明らかにしたもので、補正予算案は合わせて3兆円以上の規模となります。今年の春闘で定期昇給やベースアップを含む大手企業の月給の賃上げ率は平均で 5.46% でした。これは経団連が今日春闘の1回目の集計を発表したもので、 5% を超えるのは3年連続です。職場での熱中症による死傷者の数が去年は1803人に上り、統計を取り始めた2005年以降で最も多くなりました。厚生労働省が発表したもので、去年の夏の記録的猛暑が死傷者数の増加の一因と推測しました。続いて天気予報です。関東南部、明日は低気圧や前線の影響で雲が広がりやすく、沿岸部では雨の降る時間がありそうです。東京地方の明日の予報は曇り、ところにより昼前から夕方は雨でしょう。降水確率は午前と午後は 30%、 夜 20%。 都心の明日朝の最低気温は20度、最高気温は26度の予想です。明日もムシムシしそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: デブブグルグル水曜日のナビゲートは福留みつほと
1: レアロマン松井けむりです。今夜のテーマは朝ごはん食べてる人ということでメール来ております。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームアーリーバードさん、
0: はい、
1: 福留さんけむたんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は実家にいる時は母が用意してくれていたので毎朝朝ごはんを食べていましたが、大学生になり一人暮らしを始めてからは用意がめんどくさくて1週間で朝ごはんを食べるのをやめてしまいました。
0: あ、
1: 初めて1週間でもやめた。その生活が8年続き、今では午前中に全くお腹が空かなくなりました。しかし私は今小学校の先生をしています。子供には朝ごはんの大切さを教えたり、朝ごはんを食べていなくて朝から元気がない子に、朝ごはん食べないと元気出ないよ、しっかり食べてきなと声をかけています。その度に内心誰が一トンじゃいと思ってしまいます、ということですけども。
0: うーん、いや、わかります。学生時代は食べてました？さすがに
1: 高校生まで食べてましたよ。
0: へー、高校生の時は何食べてたの？普通にこれ
1: 親が出してくれてた、多分なんかお米とか、
0: うんうん、
1: お米
0: とか
1: 昨日の余り物とかね、
0: うんうん、
1: パンとか食べてたけど、もう大学生になったら本当食べてないですね。
0: 私も高校生でやめたかな、うん、
1: いや、高校の途中でやめた。
0: 高校の時は朝ごはんっていう朝ごはん食べてなくて、
1: うんうん、
0: あのお弁当を作ってくれた残りのおかずとかを適当につまんで、
1: うん、ああ、じゃあ自分で用意したんだ、うん、何食べるかは一応。
0: あ、そのもう親が作ってくれたものの残り物とか、うんうん、マジ気分かも。お腹空いてたら食べるしみたいな。
1: あ、でももうこの人の言うように午前中お腹空かないってマジでもう分かるんだよな。
0: 本当に分かる。12時とかにやっと
1: そうお腹空いたかもと思って、そんぐらいで食べるお弁当とか美味しいけどね。
0: 美味しい
1: よね。
0: 本当に美味しい。だが、うん、私中学の時にマジで朝ごはん食べずに、うん、あの体育大会の朝練みたいなやって、うん、あの貧血で倒れたことあるんで、うん、みんな食べてください朝ごはんは絶対に。
1: まあ子供はねやっぱ成長してほしいから、背も伸びてほしいし、
0: 朝やっぱお魚とかねぜひ食べてほしい。
1: DHA がね含まれてますから頭が良くなるからね。
0: え、うん、私は絶対魚食べてないじゃん。
1: あ、絶対食べてないよ。
0: 学生の時に食べて
1: 肉ばっかり。
0: もう煙さんはなんか魚とか仕入れてたの毎朝。
1: 僕はそうです、うん、毎朝競りに出かけて競りに出かけて、築地の松屋で牛丼食べて帰ってたんですじゃあ食ってねえじゃねえかバカ野郎っつって
0: もう誕生日浮かれすぎてる、もしかしてスイッチ2で何やるかしか今考えてない。
1: もうまあまあ、あとはもう龍が如くやって終わりです
0: けど、ね、だって何が可愛いってさ、ずっと隣にスイッチ2置いてるんだよね。
1: 何
0: それが可愛いんだよ。なんか
1: スイッチ2と一緒
0: に相方
1: いいでしょ別にその、うん、子供がさ、うん、野球のバッツと一緒に寝てる子供とかいるじゃん。そんな感じよ。
0: じゃあ今日家帰って抱えて寝てくれる。
1: 今日はなんかやんない。これ抱っこして寝るから。これ抱えて、俺はスイッチ2の夢を見るから。夢を見て、むにゃむにゃ、もうできないよって言うから。
0: これ以上スイッチ2できないよ
1: って言うから、俺はちょっと今日はスイッチ2と一緒にいますけどね。
0: めちゃくちゃ可愛いじゃん。
1: いや、もうこの人の気持ちわかる。気持ちわかるけど、だからまあ、小学生にはだから食べさせてください。
0: だから本当に食べたい。大人はいいよ、
1: 別に。
0: 本当に、なんか専門家とかから怒られないかな、
1: うん、ちょっと専門家の意見欲しい。本当にちゃんと説明してほしい。
0: 朝ごはんは必要なのか
1: 必要なのかどうか、なんで、
0: うん、AI とか聞いてみます。 AI 答えてくれるか
1: な。 AI も分かんないよ。
0: AI だって朝ごはん食べないでしょ、
1: うん、AI 朝ごはん食べてない
0: ね、
1: うん、
0: さ、だいたい AI のご飯ってなんだ、うん、分かんなくなった。
1: もうもうだからこの人にもステッカーあげます。
0: ステッカーあげます、
1: はい、ステッカーあげます。まだまだありますか。
0: はい、あります。
1: はい、あります。
0: 続きまして、ラジオネーム下投げコールスローさん、
1: はい、
0: 福留さん、けむりさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。私の忘れられない朝ごはんは忘れられない朝ごはん。
1: お、
0: 学生時代のサークル仲間と初めてカラオケオールした帰り道、みんなで食べたラーメンです。朝からラーメンは正直きつかったですが、これが朝帰りってやつかと少しいけないことを知って、大人の階段を登ったような気持ちがしたので今でも覚えています。
1: なるほどね。
0: 九州の進学校で真面目な高校生をしていた自分が、朝帰りのラーメンの味と早朝の新宿の景色を知ってしまったあの日は、うん、とても刺激的でした。
1: おー、いいですね。なんか
0: うわー、そういうのでも、うん、あの一蘭とかは食べたことありますよ。朝
1: 一蘭ね。一蘭、うん、朝もやってんのか。
0: いや、24時間のところがあるので、
1: なんか朝、僕の中で朝ごはんってなんか オール分けのラーメン、僕オール分けあんまラーメンそんな食べてこなかったかも。
0: 何食べてたんですか。
1: マジで松屋食ってた。
0: うまとま。
1: うまとまもそうだし、でも朝割ったら普通の牛丼でもやっぱめっちゃうまいもんね。朝が松屋だから味噌汁がついてくるからね。
0: いいね。
1: だからなんかラーメン屋さんより松屋の方が多かったかな。
0: なんだろう、朝帰りとかも久しくしてないな。
1: でもだからそんな食ってすぐ寝るのがめっちゃ幸せなんだよね。
0: あ、確かに確かに。うわマジでないわ。その
1: 朝帰りしてないんですか。福留さんだってお酒よく飲んでるからそんなんしてんのかと思って。
0: もう3時に帰りたくなっちゃうんだよね。もうマジで3時が限界。
1: 激遅シンデレラね。
0: 二平さんは2時が限界なの。
1: 二平さんは2時が限界。年齢で変わってくるんだ、だんだん、ね、
0: 私も3時が限界で、ミリちゃんはもう無限。
1: ミリちゃんも無限。
0: ミリちゃんも無限です
1: 。そうなんだ。
0: だからミリちゃんは本当にすごい体力か、
1: うん、やっぱ売れてる人って体力あるんだよ。結局
0: で次の日のその入り時間の、うん、まあ、2時間だから私が例えば、うん、じゃあ明日マジで早いから、うん、10時入りだからとか言ったら、うん、じゃあもう8時まで行けるかとか、うん、なんかそういうの言ってくるタイプだから。
1: 大悟さんのエピソードじゃん。
0: でも実際にそんな時間までいないですけど、でも本当にそれぐらいめっちゃ体力あるから。
1: 大悟さんじゃん、すご
0: い。本当にすごい。ミリちゃんの体力は。
1: なるほどね。じゃあミリちゃんの方が朝何食うか詳しいかもね。
0: いや確かに、何食ってんだろう、うん、ミリちゃん。ちょっと聞いときますわみんな、うん、
1: ミリちゃんが何食ってるかちょっと募集しましょう。ミリちゃんが朝食べてそうなものを募集します。
0: 募集する。何だろうな、しば漬けとかじゃないかな。
1: そんなイメージなんだ。
0: 渋いからね、
1: 結構古風ですね。
0: わ、はい、でもこれいいな、こういう思い出覚えておきたかった、う
1: ん、悲しい。何それ。
0: なんか羨ましいんでステッカーあげません。
1: 何それ、かわいそう。僕からあげときます。僕名義であげます。
0: ま
1: だ僕まだメール来ております。ラジオネームザンギのザンギさん。
0: ザンギのザンギ
1: さん、唐揚げザンギエフとは別の人です。
0: あ、そうだ。
1: ザンギのザンギさん、いや同じ人かもしんないけどね、うん、ザンギのザンギさん。みったんきむたん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は昔朝ごはんを食べてた人です。
0: あ、まさ歴史みたいに語らないけど、
1: すごくねえよ別に。
0: 武勇伝。
1: マジで武勇伝みたいに言ってるけど。学生時代に運動部に所属してた私は、家で朝ごはんを食べた後、朝練後に部室で持参した炊飯器でお米を炊いて2回目の朝ごはんを食べていました。
0: 素敵だ。
1: かなりハードな練習量だったので、朝ごはんを2回食べないとお腹が空きすぎて授業に集中できませんでした。今思い出すと1日5合はお米を食べていたと思います。しかし今ではそんなにエネルギーを消費しないので朝ごはんは食べない人になりました。ですが立ち食い蕎麦屋の前を通ると朝ごはんを食べたくなってしまいます。
0: か
1: わいい。お二人は朝ごはんを食べたくなる瞬間はどんな時ですかってことですけど、まあ質問に答えるとしたら、朝ごはん食べたくなる瞬間は俺本当に旅行だけ。あります。他
0: 朝ありえないぐらいお腹空いてる時とかないですか。
1: あります。ないな。
0: とりあえず入れとこかもない。
1: ないないないない。
0: マジ
1: ナイス。だから多分だから本当太ってんぞ俺多分。
0: どえう、じゃあ3食食べた方がいい、もしかして。
1: かも。てかそう、1食でだからめっちゃ吸収してんでしょうね。
0: 何をそんな1食で食べてるんですか。
1: わかんない。ラーメン。
0: 昨日食べたものは。
1: 俺昨日何食ったっけ。ちょっと待ってね、昨日何食ったかはちょっともう思い出せないけど。
0: ちょっと待って、そういうこと言ったらみんなが心配しちゃうから。
1: いや思い出せ。昨日何食ったかなんか覚えてます。
0: ちょっと待ってね。
1: ほら
0: 昨日は
1: 覚えてない。スケジュール見たらわかるかな。
0: いやわかる、スケジュール見ないと何もわかんない。ちょっと待って、昨日は
1: スケジュール、俺これ何食ってんだこれ。
0: 昨日何食べたっけ。
1: あ、ね、俺何食ってんだこれ。
0: 昨日林ライス食べました。
1: 林ライス。
0: うん。
1: はぁ、林ライス。
0: 知らない？
1: 待って。あ、俺昨日カレー食ったわ。
0: いえ、うん、あんま一緒じゃないけどな。
1: 奥さんが作ってくれたカレーだ。思い

0: 出した。
1: 私は自分で作った林です。
0: あ、思い出したけど、うん、でもそんなもんよ。カレーおかわりするよ。
1: 何杯何杯？
0: 一杯一杯でも。
1: え、昨日それだけですか、ご飯？
0: それは夜ご飯、うん、でも昨日は別荘の撮影で別で何か食ってる。ウーバーイーツをなんか頼んだから、それは多分、あ、つけ麺だ、辻田のつけ麺。
1: え、それで終わりですか？
0: 辻田のつけ麺とだからカレーライス2杯だけ。
1: え、カレーライスはその、あれ、あの、そう、大食いの人がやるなんかバリでかい皿。
0: いい、俺すり鉢カレーライス食わねえよ。
1: 違うの？
0: 食わねえ、普通のカレーライス。でもあの奥さんがあのカキフライつけてくれた。うん。
1: カキフライ。
0: カキフライつけてくれたよ。はい。そんなもんよ、本当に。
1: カキフライめっちゃ美味しそう。
0: で
1: 今度行こう。
0: で来んな、買ってくる。であと食後に奥さんと大きい目のクッキーを二人で分けて食べた。
1: かわいい。
0: うん。
1: プー？
0: プー。え、プー言うな、俺が奥さんにプーって家で呼ばれてる。
1: プー一緒に分けて食べたの。
0: プー分けたよ。言うなって。
1: 大きいクッキーを分けて。
0: プーって言うな、俺のこと。
1: プーどんぐらい食べる？
0: 奥さんにプーって呼ばれてること言うな。
1: クッキーはプーの方が大きい。を食べた。
0: プーの方が大きめ食べた。プーは今日スイッチずっと寝るんだ。
1: ほんと小動物に見えてきた。ほんとに。え、で毎日そんな食事量ですか？
0: そんなもんなんだって、マジで聞いて、ほんとに信じて。
1: どういうこと？いや、私のマネージャーさんも結構太になられてるじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: この間コストコで2キロのパスタ買ってて、うん、アホみたいにパスタソースいっぱい買ってたんで、うん、まあそれはこうなるかと思ったんですけど、うん、
0: でもマネージャーさんより俺の方が太ってるよね、絶
1: 対
0: ね。
1: そう、だから、うん、今日は何食べました？
0: 今日はロケでお弁当でもなんか力農場のあのチキン南蛮みたいなやつ。
1: あ、美味しいやつね。
0: あれ食べたでしょ、うん、であとはこれ始まる 2,3 時間ぐらい前に龍の巣でカスうどん食べた。
1: カスうどん、
0: うん、渋谷の龍の巣で。
1: え、
0: うん、
1: それで今日は終わりですか？
0: 今日今のところそんだけ。でもこの後でも何か食べるよ。
1: 何食べるんですか？
0: でもコンビニでなんか本当に軽く、まあ、カップラーメンとか食べるかもね。
1: マジでお願いなんで、うん、あの来週までにこう1週間食べたものつけてきてくれません？うん、
0: これマジやりたいけど多分できないです。
1: いや本当にお願い。
0: アホなんで。
1: 本当にお願い。マネージャーさんに頼んだらいけます、
0: うん、いやマネージャーそんな一緒にいないもん。
1: え、本当に、うん、そう維持してるんですよ、体型を。
0: 維持してるマイクガツンじゃないね。
1: 体型維持どうやってしてるのかすごい気になります。
0: でも僕自分でもこれが原因なんじゃないかっての一個あって、
1: はい、
0: 基本横です、僕体勢。
1: あ、
0: 座ってるし僕立ってんのしんどいんですよ。
1: ええ、寝転がってご飯食べてるの？
0: ご飯食べてる時以外全部寝転がってます。
1: じゃあ今も本当は寝転がりたい。
0: 本当は寝転がりたい。寝転がったらもうちょっと面白いよ。もうちょっと調子いいよ、寝転がったらね。
1: じゃあ M1 はもう奇跡や、うん、立って
0: あれすごいよ、あれ
1: 寝転んでたらもう一回
0: あれ舞台90度曲がったら俺らがダントツだったからね。もっとダントツだったから横でやってたらね、うん、
1: そう、やっぱりそういうところでハンデみたいなのもあったんだ。
0: ある中での優勝だから相当すごいことではなるよね。
1: いや、うん、マジでなんで？
0: わかんない。
1: いや私も家で横だよ、ずっと。
0: わかんない。だからそのマジで痩せたい最近。これは今宣言しておきます。いやマジで痩せたい。
1: でもその太ってる原因があんま見当たらないというか、うん、歩くでしょ。
0: だから多分車で言うと、多分車で言うとってややこしいけど、車両で言うと多分燃費がめちゃくちゃいいんですよ僕。ちょっとのエネルギーですごい生きれるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: だから人並みにご飯食べたらめっちゃ太ってるんですよ。
1: え、そういうこと？じゃあ基礎代謝がありえないぐらい低いってこと？
0: ありえないぐらい低い、多分俺
1: 100とか100カロリーとかってこと？
0: そうね、多分250ぐらいじゃない？
1: マジ
0: 1日で消費するの多分俺、うん、
1: コンビニの高カロリーのおにぎり1個分ぐらいで多分。
0: そうだよ、多分まあ昆布ぐらいじゃない？
1: いや昆布は160ぐらいだから。
0: そんなないか。詳しいな。
1: 170とかその辺だ。
0: ちょっと僕が太ってる理由も皆さん教えてください。あとミネちゃんが食べてる朝ごはん
1: 聞いとくよ、ぬりちゃんに別に。
0: ということで引き続きメッセージお待ちしております。

0: 送りしたのはキーノでおはようでした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニック、なんか変な、いつの
0: 人やったら、
2: DMM オンラインクリニックお悩みチョイス、
0: はい、
2: 選択肢が増え優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーさんから美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集、
0: はい、
2: 私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
0: 最終的なチョイスは X のアンケート機能を使って、あ、違います、ディベートを聞いたりリスナーさんに決めてもらいます。
2: そうなんだよね。
0: そしてお悩み採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼントということで、先ほど X のアンケート機能を使ったと言いましたが、
2: まずい、
0: 現在 X のアンケート機能に不具合がある。
2: そう、これはみんな信じてくれ。
0: そう、今まで我々今日19票しか入りませんでしたとか情けないこと言ってましたが、うん、あれは全部嘘、
2: 本当に嘘。
0: X が調子悪い、
2: ちょっとでもなんかダサいよね、うん、なんか、
0: うん、いや本当はとんでもない票数来てる、
2: まあ、だから、うん、多分それでサーバーが多分一時的に
0: 落ちちゃったから、そういうなんかそのなんていうの、数字がこうなんかゼロに戻っちゃうみたいなね、
2: うん、
0: オーバーフローみたいなしちゃって、
2: そう
0: で、だから聞いてるかイーロンマスク、
2: いや
0: 頼むぜイーロンマスク、マジで、
2: そう、本当にすみません、一気に10万票とか来ても大丈夫のようにちょっと X アップデートしてください、
0: う
2: ん、
0: はい、お願いします。ということで今日からしばらく番組公式インスタグラムでアンケートを実施します。
2: 終わった。
0: え、なんでインスタグラムでぐるぐると検索してフォローお願いします。ストーリーで多分あのね、あの出るんだね、ストーリーを見てくれたら。なんで終わったんだよ、
2: 私のファンの人インスタやってない、多分やばいやばいよ、
0: なんで、
2: いや、やばいかも、
0: いや、わかんないよそんなの。
2: でもインスタの方がフォロワー多いはず、確か。
0: いや、それは女性結構インスタの方がフォロワー多い。 僕だってもうインスタのフォロワーなんて X の半分ぐらいしかいないですよ。
2: マジ
0: っ
2: すか。
0: はい、
2: でも私 95% 男性だからいけるかな。でもやっぱり20代、え、やっぱ、やっぱりだ、YouTube は40代50代が一番多いんですけど、インスタだと20代から30代が一番割合多いんで、
0: ちなみにインスタのフォロワーは今何人ですか。
2: 何人だ、26万人です、
0: はい、多いな、すごい、
2: 佐久間さんありがとう、
0: すごいね、
2: 佐久間さんのおかげです、ありがとうございます。
0: X がどんぐらいですか。
2: X は何人だ、あ、でも同じだ、あ、同じは23万人ぐらい。
0: あ、なるほどね、
2: ありがとうございます。
0: インスタ多いわ、そう、インスタ僕16万人ですもん。16.9 万人、はい、
2: ブブブ、
0: やば、こいつ
2: ブブブ
0: 変な炎上しろということで、ちょっと、はい、まあでも何をね、ディベートするかはここからです。今夜の二択のお悩みはこちら、
1: お悩みチョイス。
0: 落ち着いてますね。ラジオネームカール2世さん、職場でのランチについて2択で悩んでます、
2: うんうん、
0: 最近部署移動をしたのですが、新しい部署の先輩がよく ランチに誘ってくれます、
2: うんうん、
0: 一緒に行くと気は使うものの毎回おごってもらえますし、社内の裏事情や仕事の有益な情報が聞けるのでとてもありがたい環境です。ただ誰とも話さず自分の好きな動画を見ながら過ごす一人の時間が好きでもあります。気は使うけどただで有益な情報が聞ける上司とのランチか、自腹だけど完全に自分の世界に入れる一人ランチ、どちらを優先した方がいいと思いますか、ということでございます。どうですか。
2: もう私は煙さんと出会って、まあ、半年ぐらい経ちましたけど、うん、まあもうどっちを選ぶか分かるんですね。
0: え、本当に。
2: はい
0: はい、
2: 誕生日プレゼントでいいですよ。私もそっちがいいけどそっちをあげます、
0: うん、スイッチ2と一緒に。今の前置きなんだよ。
2: だからもうどっちか分かるから。
0: どっちか分かるの、
2: うん、
0: じゃあもう僕もうだからその決めました。
2: はい、
0: どっちだと思います、僕。
2: いや、それはもう、うん、それはもう一人で決まってない
0: 一人で飯行くが木森さん選ぶと思ってますね。
2: 絶対そうでしょ。だって
0: そうですそうです、
2: そうです、だった
0: かなり、そうです。
2: じゃあ分かった、私いいですよ、上司との飯で。
0: え、福留さんでも一人でしょ絶対。
2: 当たり前に一人でしょ
0: でも福留さん上司とかいないじゃないですか。
2: いないわ。
0: いないでしょ、
2: うん、
0: だってね、キクリンさんだけでしょ。
2: あ、キクリン、いや、ドンクサイさんもいる
0: ドンクサイさんだけ俺ちょっとあんまイメージ湧いてなくて、
2: ドンクサイさんもいるから
0: だからその福留さんは先輩とご飯行った方がいいと思うから、こっちにします、先輩にしましょう。

0: とめさん。
1: いやなんかそう勝手に付け加えないでください、うん、理由タンプレだからそっちを選んでいいよって。
0: 僕は一人で行った方がいいと思う。
1: わかりました。
0: それでは行きましょう。カール2世さんのお悩みチョイススタート。まずね、ランチタイムで得れる情報なんて限られてます、正直。これはしかもね、あの貴重なお昼休み、これちゃんとね好きなもの食べた方がいいです。そうしないとやっぱりあのこの人今、まあ、有益、今お仕事頑張ろうって時期なのかもしれないですけど、休めてないです。休み時間じゃないそれって。結局緊張しちゃう、気使っちゃうってことは、合計休憩時間ないまま8時間勤務とか9時間勤務になってる可能性あります。
1: でも勝手にその上司を緊張する相手って決めるのは良くないんじゃないですか。で最近
0: この人がそう言ってます。
1: ランチタイムやっぱ高いから、
0: この人がそう言ってます。
1: 高いから
0: 自分でそう気使うって言ってます。
1: いや気を使ってもやっぱおごってもらえるなら、うん、やっぱこう節約、節約だと思って行くしかない、うんうん、で、はいはいはい、晩御飯を一人で好きなものを食べたらいいと思います、
0: うん、でもねやっぱりここで一人の時間を作ることが、仕事へのこのパフォーマンス向上につながり、ひいてはこのやっぱ自分への投資だと思うんですよね。ここで一人でご飯食べる、別に一人で美味しいもの食べろって言ってんじゃなくて、もう一人で集中して自分のやりたいことを他のインプットとかに費やした方が仕事には僕は有用かなと思う
1: んですね、
0: う
1: ん、でもやっぱりその断り続けることによって、うん、その多分先輩もなんか、うん、なんだこいつみたいになっちゃったとしたら切なくないですか、う
0: ん、それはもちろん断り続けるとは言ってないです。それやっぱこの人よく上司が誘ってくれるって言ってるんだから、その塩梅の中で一人でご飯食べる機会の方を増やした方がいいんじゃないかなって。
1: なんでですか。
0: いや別に付き合い程度にはいってない
1: ですよ。一人で増やす機会増えたらもう、うん、なんかこいつ最近ノリ悪いなってなって誘われないかもしれないじゃないですか、う
0: ん、そんな会社にはいなくていいです。
1: いやいやいや、
0: でも付き合い程度には行くってのが大事ですよ。
1: え、行ってんじゃん、
0: う
1: ん、
0: 付き合い、それはそうですよ。どっちかじゃないよ。
1: 言ってんじゃん、じゃあ。
0: どっちかではないですよ、それは。だから。で、
1: 優先した方がいいでしょ、そっちを。
0: 優先するのは一人の方よ。
1: なんでですか？だから。でも一人ばっかり増やしてたらもう誘われなくなるかもしれないじゃないですか。
0: ちょっとは上司と行くんだよ。
1: ちょっとは、
0: うん。
1: そっか。
0: いっぱい上司と行って、ちょっと一人で食べるか。
1: じゃあもう上司と行って、うん、自分の好きな動画見ながら過ごしたらいいじゃ
0: ん。激ヤバじゃねえかよ、そんなやつ。
1: ただで奢ってもらいつつ。
0: その場でクビになれよ、そんなやつ。
1: ただで奢ってもらいつつ、好きな動画を見よう。
0: ということで、どちらの選択肢をチョイスするかリスナーの皆さん投票で決めてもらいます。番組インスタグラムのストーリーズにアンケートを投稿しておりますので、投票よろしくお願いいたします。

0: ま、目が死んだすけでご飯食べようでした。
1: あって言うな。
0: ごめんなさいごめんなさい。
1: ということでアンケートここまでで締め切ります。ちょっとね、あのインスタはその締め切りとかがちょっとなんかね、まだ長かったりするのかな。ということでここまでの結果で発表させてもらいます。ここまでの結果は、一人でご飯食べる煙、票数も言いましょうか。168票。
0: 煙に168票。
1: はい。そして、上司とご飯を食べる福留78票ということで、煙の、煙の一人でランチをチョイス。
2: お悩みチョイス。
0: 待って、めっちゃ聞いてるやん。
1: めっちゃ聞いてたやん。
0: 待って、嬉しい。
1: なんだよ、あいつ。
0: めっちゃ聞いてるじゃん。
1: X むちゃくちゃじゃん。
0: おい、X
1: やばいじゃん。だから俺言ったんだよ、Twitter のままの方がいいんじゃないかって。イーロン・マスクにもそう言った。
0: 鳥のアイコンの方が良かったよね。
1: 青い鳥が良かったじゃんって。リツイートじゃんって。
0: リツイートリポスト
1: じゃん。リツイートじゃんって言ってたやん。もう、人のいいねも見せてくれよ。
0: いや、嬉しい。
1: 人のいいね見たいんだよ
0: って思って。待って、こんなさ、こんなに聞いてくれてるんだみんな。
1: そうだよ。
0: でもわかんない、たまたま流れてきたさ、他の曜日の人、いやそんなことないよね。
1: いやそんなことない、そんなことない。
0: 今わざわざみんなインスタに飛んでくれたんだよね。
1: 飛んでくれたんですよ。
0: 来週は私のアカウントでやろ。
1: ダメだよ。勝てるわけねえだろ。そんなの
0: ダメですか。
1: ということで、お悩みを送ってくれたカール2世さんは松井よりバージョンのお悩みチョイスステッカープレゼント。
0: 久しぶりに出たよ。
1: 久しぶりに
0: 出た。
1: 多分ずっと倉庫の奥の方に眠ってたんで、
0: 今慌てて探しに行ったんじゃないですか。
1: すいません、ちょっとあの輪ゴムの跡ついてたらごめんなさい。って感じですけども、お悩みチョイスステッカー差し上げます。そしてですね、先ほどぐるぐるの YouTube チャンネルにこのコーナーの動画版の第2弾の後編が公開になりました。引き続きゲストにラランド西田が来てくれております。ぜひチェックしてみてください。
0: お願いします。ということで引き続きこのコーナーでは美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて2択で迷っているお悩みを募集中です。番組メッセージフォームからお待ちしてます。
1: お願いします。

0: ぐるぐる。J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と、
1: レオロマン松井けむりです。この時間は月末恒例こちらのコーナー。
0: あれ、何だったの？今月の生放送の中でケムタンや私から出てきたワードでリスナーさんが分からなかったワードを振り返り、あれは何だったのかを解説していくコーナーです。
1: なるほど、
0: そうでございます。5月の放送で分からなかったワードがリスナーさんから届いているのでチェックしていきましょう。
1: いや、そのチョイスみたいに言うな。
0: チェックしていきましょう。
1: チョイスみたいに言うなお前。
0: まずは一つ目、ラジオネームへそのパルファムさん。
1: はい、
0: 5月13日の放送で煙さんの座右の銘タルを知るの意味を知ってた福留さんに、じゃあどうしてそんな体験にと言われた煙さんが言った赤井秀和かが分かりません、うん、赤井さんも確かに太っちょですけど、福留さんもヘラヘラ笑ってるだけで、私の座右の銘はヨルシカなどと述べており、全体が何かふわふわした会話で気になってます。やばい、ガチダメ出し。
1: 途中からちゃんとしたダメ出しじゃん。
0: ケムタンの座右の銘も一応教えといてください。
1: 座右の銘か、樽を知るですね。
0: どういう意味？
1: 知足とか樽を知る、あの、はい、本当あの謙虚にその小さなことで満足するっていうこと。
0: わ、
1: 多くを求めすぎないっていうことですね。
0: じゃあどうしてそんな体型になっちゃったんでしょう。
1: いや、赤井秀和かを。どうしてそんな大きくなっちゃったんですか。赤井秀和かお前、
0: うん、煙さん早いね、ツッコミが、うん、
1: 自分でもちょっとびっくりしましたね。
0: 早って言っちゃってたもんね今。
1: 変だもんね、普通会話として。
0: マジで早い、
1: 気持ち悪いねこの人。
0: コンマ00だった今。
1: コンマ00は意味わかんねえだろ。
0: ということで一つ目のわからなかったワードは赤井秀和さんの、うん、どうしてそんなに大きくなったっちゃったんですか。
1: いや、ラムちゃんかお前。なったっちゃじゃないんだよ。
0: いや、マジでツッコミが早すぎて。
1: いや、いいのよ、
0: コンマ00だったな、う
1: ん、コンマ00はさ、なんかそのぴったり一緒ってこと。
0: いや、なんか作りたいの、うん、来月のやつ、
1: いいよ別に。
0: コンマ00。
1: コンマ00はだってその意味が多分間違ってるだろ、多分。
0: 間違ってないよ。
1: コンマ00ってなんておかしいじゃん、だって。
0: わかんないんだ、コンマ00。
1: コンマ00ってなんか別の言葉があるってこと？
0: いや。
1: うん。
0: まあそれは来月に。
1: 嘘、俺がなんかわかんないのか、これ。なんだこれ。
0: でもこれ、私が知ってるやつかな。
1: そうなんじゃない？
0: そうだよね。
1: でもこの人がわかんなかっただけだからね。
0: この人、
1: うん。
0: うん。このでも赤井秀和さんはわからないけど、
1: うん、
0: どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかは、
1: うん、
0: 存じ上げてる気がする。
1: いや、どうなんだろう。まあ、あと福留さんは分かってると思いますよ。
0: ちょっとここで、はい、赤井秀和さんのどうしてそんなに大きくなっちゃったんですか、うん、についての解説です、
2: うん、赤井さん、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかは、2005年頃放映されていたアリサンマークの引っ越し者のテレビ CM のセリフ。巨大化した赤井秀和さんが、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかと尋ねられ、なんでやろうなぁと考えていると、女性が真面目にやってきたからよとウィンクしながら回答。赤井さんがはにかんだ後みんなで爆笑するという CM で、当時大きなインパクトを残しました。
0: 懐かしい。
1: いや、庄司さんありがとうございます。
0: あ、庄司さん、そうだ、ニュースルームの庄司さん、今月もありがとうございます、うん、残業、
1: うん、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかって抑揚を込めてね、ちゃんと読み上げてくれましたけども、
0: 感情がすごいこもってました。
1: これは福留さんも分かってましたよね。
0: もちろんです、やっぱこの CM と竹本ピアノの CM で育ってますから、
1: うん、すごい大阪だな、なんかな、
0: はい、あの2個で育ってますから。
1: だからこれを知らなかったさっきの人からしたら、僕らのラジオはなんかこのぼんやりとして全体が見えなかったんだね。
0: でも待って、これはまだ分かるけど、うん、私のその座右の銘はよろしく、うん、などと述べており、うん、全体が何かふわふわした感じ、うん、ヨルシカの説明もいるってことですか。
1: 違うよ、
0: 違う。
1: 座右の銘がアーティスト名なら意味わかんねえだろ
0: って
1: 話
0: で。違うし、あと私の座右の銘はヨルシカでもあり、うん、猫って言っただろ。
1: だよく覚えてんね、そんな。
0: 猫って言ったから、あと、うん、
1: でも述べておりってもう犯人と同じ扱いされてますから。
0: そうです、供述だと思われ
1: てます。供述だと思われてます。はい、ということで、はい、これ勉強になりましたね、この人もね。
0: 勉強になった
1: と思います。まだありますか、他の言葉
0: は。はい、続きましてはラジオネームニューユーキャンさんから、うん、福留さんがライブでアシスタントをやっている話の流れで、うん、カーネーションの吉田さんが、うん、ビーチ部でやってるの、そのライブは、です。最初、吉田さんがビーチ食って言い出したのかと思い、うん、びっくりしました。うん、

0: 聞き直しましたが、ビーチ部ですよね。
1: うん。
0: 事務所のプライムライブっていう、うん、ライブがあるんですけど。
1: 笑
0: って
1: 笑うね。
2: やば。
0: でもそれ30人とかなんですよ、お客さん。
1: 不思議なね、事務所にいて。芸人いるんだよね。
0: ちょ、キクリンさんとか。
2: あ、そうなん？
0: キクリンさんとか、ドンクサイさんとかがいる事務所に。

0: か、私はなんかその事務所のドン臭いさんですごい笑ってくれてる2人を今改めて聞いてすごいほっこりしてます、うん、優しい。
1: ビーチ部なんて不親切なワード突然出しちゃってますけど、さすがに知らないですよね。
0: え、ビーチ区ではなく、
1: ビーチ区ではなく、多分この人も多分調べたんでしょうね。多分一回調べたからビーチ部にたどり着いたんじゃないですか。
0: でもビーチ区もわかんないから来月教えてもらおう。
1: 誰が教えてくれんだよ。
0: ビーチ区って何ですか。
1: ビーチ区を、ね、今庄司さんに読ますな、そんなビーチ区とは、ビーチ区とは乳首のことでじゃないんだよ。言うわけねえだろ。
0: 乳房の先端についてる。あ、すいません、怒られちゃって。怒られちゃった。カンカンカン。ということで、じゃあ、うん、ビーチ部についての解説です。はい。
2: ビーチ部は東京メトロ有楽町線副都心線千川駅近くにあるソニーミュージックアーティスツ SMA が主催する席数50席ほどのお笑い専門のライブハウス。 SMA に所属するお笑い芸人たちによるバトルライブを中心に、 SMA 所属芸人による主催ライブなどを日々開催し、芸を磨く場として大いに活用されています。ちなみに一昨日開催された今月のプライムライブは赤坂チャンスシアターでの開催でした。
0: ということで、
1: さあ、まあそうですね、本当、まあ、ソニーの劇場ですね。
0: あ、そうなんだ。
1: ソニーさんの劇場で、そう、千川駅、うん、あの京王線の千川、千川とも違う駅なんですけど、うん、あのまあ一応ソニーさんの箱ですけど、主催別の方がやってたりしてることもあったりするんで、僕吉本でしたけどちょいちょい行ってましたよ本当に。
0: え、赤坂チャンスシアターに来たことはないんですか。
1: 僕知らないわ、赤坂チャンスシアターって。
0: まあでも30人ぐらい入るところ
1: だ。あります、そんなとこ。
0: 30人も入んないか。
1: え、水タワーの中とかに入ってます。
0: え、マジで。でも本当に駅から結構近くて、
1: ちょっと見ますね地図で。赤坂チャンスシアター福留さん、そこ行ってるってことですよね。
0: 行ったことあります。なんかその終わったら始まる前かな、マネージャーさんが封筒からお金出して、そのそこの人にお金払ってるんだ。
1: 手渡しね。
0: 1万5000円ぐらい、う
1: ん、取っ払いなんだね。なるほどね。
0: 1万5000円ぐらいだっけ。もうちょい払ってる。
1: こんなとこにあんの。
0: そうそうそうそう、
1: めっちゃ駅前じゃん。
0: え、あのでもこのプライムライブって毎月やってるんですけど、いろんな事務所からいろんな芸人さん出てくれてるんで、
1: はいはいはい、
0: あ、よかったら令和ロマンさんも出ます。
1: 出るか。
0: え、なんで遠慮しなくていいんだよ。
1: ごめんごめんごめん。
0: こっからやっぱ売れる人とかもいるから。
1: キャパどんぐらいですか。
0: 30です。
1: でこの前2万やったんですよ。すいません、この前2万やって。
0: じゃあギリ
1: 埋まるわ。
0: かな、
1: 俺一人でも頑張ったら埋まるわ。30だったら。
0: でこの間告知し忘れて、マネージャーさんが、なんかあの芸人さんが呼んだお客さんで埋まったらしいです
1: よ。あ、埋まったんだ、うん、よかったよかった。
0: みんなの知り合いで。
1: 何やってんだよ。最大60だって。
0: 60も入んないよ。マジで入んない。
1: 消防法のひたひたまでやってる。60ね。
0: いや、ガチで絶対入んないよ。
1: 60じゃ入るつってるから。ちなみにビーチ部っていうのは地下の中にあるんですけど、
0: はい、
1: あのなんかね、もともとが何だったか分かんないけど、本当音楽のライブハウスだったのかな。あの壁が結構ふかふかの素材でできてて、
0: うんうん、
1: 音をよく吸うんですよ。
0: へ、
1: これってあのお笑いの劇場とは非常にあるまじきことで。
0: ああ、ダメなんだ。
1: 結構お笑いの箱って音がよく反射するようになってる。響きすぎちゃダメだけど、お客さんの笑い声もよく聞こえるようになるし、芸人の声もよく聞こえるようになってるの。 お笑いの劇場って、うん、でもビーチ部だけは壁がふかふかで音をめちゃくちゃ吸うから、ソニーの芸人さんって錦鯉さんとかハリウッドザコシショウさんとか、なぜか全員声がでかくなったの。
0: そういうことなんですか。
1: そうそう、そういうことなんです。うん、
0: チャンスシアターではどうなるんだろうな。
1: チャンスシアターには所属の芸人がいねえだろ。
0: プライムが毎月お世話になってます。
1: ちょっとチャンスシアターでも一回ちょっと行ってみたい気持ちはあるんでね。
0: いや、以上やりましょう。2人で、
1: 2人でコーナーライブ、
0: うん、やろうよ。30人で、
1: 30人でね、ということで、まだまだありますか。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、うん、ラスト3つ目はラジオネームまーちゃんさんから。4月29日の放送で F4 の解説の時にみったんが学校の階段のプラチナ8と言ってましたが、階段話に F4 みたいな立ち位置のものがあるのですか。
1: F4 の、その、他の、今までね、その、茶道とか華道とかいたじゃないですか、
0: うんうん。
1: なんかキャラを新たに頑張って分けようとして、C5 普通にただマッチョなやついたんですよ。
0: 筋トレ頑張った。
1: それがめっちゃおもろくて、ただマッチョいるやんっていうね。
0: あの、学校の階段っていう全然系列でも何でもない
1: 系列
0: ドラマ。
1: うん、
0: ね、そこはプラチナ8だって。
1: 8人いるんだ。
0: うん、かっこいいよね。
1: 神7みたいなこと。
0: うちらもなんか頑張ろうね。
1: いや、なんとか2にしかなんねえだろ。
0: 自分に関心。

0: するんですか。
1: なんか音声のギリギリまでなんか突っ込んでたぞ。ひたひたまで喋ってたな。
0: 生きがいなんだろうね、ツッコミがね。
1: なんか聞いてもよく分かんなかった。学校の階段の、
0: そうですよ、3つ目の分からなかったワード、プラチナ8というか、F4 の系列だよ。
1: 系列ではないだろ。
0: 系列ではないけど、うん、だからその大きく分けるとコンビニもさ、うん、セブンイレブン、ファミリーマートみたいな感じで、うん、F4 プラチナ8っていう感じ。
1: だからその F4 の競合ってこと。
0: あ、でも強豪かも。
1: F4 なんてすごい、あの道明寺とか本当すごいじゃん。みまさかとか。
0: あ、でもどうなんだろう、ギリサンプリングしてんのかな、どんなの分かんないけど。
1: でも大金持ちよ、勝てる。
0: 大金持ち、
1: プラチナ8勝てるか、道明寺とかに。
0: ちょっと待って、聞いてみる、プラチナ8に。
1: ちょ、え、今聞くの。
0: あー、ちょ、マジで覚えてないな。
1: え、頭の中にプラチナ8がいる
0: とか。本当に覚えてないけど、
1: 見るまでポンみたいな。
0: でもお金持ちいた気がする。
1: え、てか
0: 一人貧乏がいた気がするけど。
1: ちょっと説明聞かないと分かんないわ、ちょっとプラチナ8。
0: プラチナ8っていうのは、
1: なんでお前が説明するの。庄司さんが教えてくれるから。
0: 今そのツッコミ予想してやりました。
1: 最低。
0: ではここでプラチナ8についての解説です。
1: やりがいがない。
2: プラチナ8は2015年に放送されたドラマ学校の怪談に登場する私立明蘭学園高等学校の中でも絶対的な権力を持つ8人組の生徒。メンバーの証として石橋杏奈さん演じる南から贈られた特製の指輪をはめていましたが、第7話では全員広瀬すずさん演じる主人公のツバメに心を動かされ指輪を外しました。ツバメを学園から追放するべく様々な嫌がらせを行っていたんですが、ツバメの真摯な姿勢に共鳴して改心してからは協力的になっていきました。ということで、
1: ごめんなさい、僕本当に学校の階段ってあの普通にあの階段誌の階段だと思ってた。あの、
0: いや違うんです。
1: 違う、その何、僕らが子供の時見てた学校の階段じゃなくて、
0: うん、
1: ドラマの学校の階段ってのがあったんだ。
0: そうです、
1: 2015年。
0: でこのプラチナ8は、うん、学食で、うん、あのなんか8食限定のステーキがあるんですけど、うんうん、それみんなが食べたいのにこの8人が絶対にお昼に毎日ステーキを食べるから、うん、みんな買えないっていう描写があったりするんですけど、
1: う
0: ん、毎日昼にステーキ食える。
1: いや意味わかんないし、何、全員足早いってこと。
0: じゃあ足早いってか、みんなその、うん、プラチナ8が来たらみんなさってどいて、
1: うん、
0: プラチナ8は一人ずつこのステーキの食券を買っていくの。
1: なんだよそれ、
0: 懐かしい。このドラマめっちゃ見てたわ。
1: 主人公のツバメが広瀬すずさん、ツバメを学園から追放するべく様々な嫌がらせを行ってたんだ。
0: そう。
1: でもツバメの真摯な姿勢に共鳴して、改心して仲良くなると。
0: そうそうそう。
1: いや花より団子じゃねえか。
0: いや違います違います。
1: 花より団子じゃねえかよ。
0: 神木隆之介さんがいるんですけど、その方がもともとこの学校に所属されてて、うん、そのこの学校でそのやっぱ嫌がらせとか受けて、
1: うんうん、
0: この学校を変えるためにこの広瀬すずさんに指示を出したりしてるの。
1: うんうん、そうなんだ。
0: そういうドラマだから。
1: ツバメかつくしかの違いだろ
0: これ。違う違う、じゃあ一回見てみてください。加藤涼さんがいいよ。
1: どっかで見れんのかこれサブスク。
0: いや見れる見れる。
1: プラチナ8、
0: 私これであの加藤涼さんに会った時に、うん、マジずっと見てましたって、
1: うん、
0: めちゃくちゃ見てましたって言ったら、うん、じゃあ何を見てたのってあのキラーな質問が来た時に、うん、学校の怪談って言ったら本当に見てくれてるじゃんって言ってもらえたドラマだから。
1: キラーな質問ってなんだ。キラーパスとかだろ。
0: キラーな質問だった時に、いやこれで乗り越えれたんで。
1: プラチナ8のメンバーが石橋杏奈さん、辻崎花さん、間宮祥太朗さんとか、すごい飯豊まりえさんとかもいたんだ。成田凌さん、伊藤健太郎さん、すごいメンバーだね。
0: すごいメンバーですよ。
1: あれこれ一番下にいんのあれじゃない、あの雨宮さん、雨宮さんだ。
0: 雨宮さんだ。
1: あの、あれの。
0: 友達？
1: うん、友達。
0: あ、友達。
1: 先輩。
0: 言っときな、先輩に DVD 貸してって。
1: で、DVD 持ってねえだろ、知らねえけど。雨宮さん出てたんだ。なるほどね。
0: 見てください。
1: 面
0: 白いんで。
1: それ知らなかったですね。
0: ということで。
1: はいはい、勉強になりました。
0: 今月のあれなんだったのやっていきましたが。
1: まあ、今日も多分、後々、来月のあれなんだったのに入るかなと思ったのは、あの、八尾教授とか言ってましたね、僕今日ね。うん、
0: 本当に何、うん、
1: 八尾教授って言ってましたけど、うんうん、まあその気も知らなくてもいいです。知らなくてもいいです。
0: 取っておきましょう。
1: まあ取っておきましょうか、
0: 八尾教授。コンマ00も取っといてくれるんですか。
1: コンマ00は俺よく分かってないんだけど、でも、
0: うん。一回さ、この毎月勉強してるじゃないですか。
1: うん、
0: テストしたくないですか。
1: うわ
0: その、
1: うん、
0: このはこれ何だったでしょうって説明できるのかどうか、う
1: ん、でも俺の方が絶対楽だよ。だって俺が知らない言葉今のところ花かっぱしかなかったじゃん。
0: 花かっぱ以外もないか。じゃあ作っていくから、
1: うん、
0: 10月に たどり着けて、うん、月だから年末ぐらい

0: いにやりましょう、うん、10月超えれたら
1: 期末ですそれ、
0: うん、10月超えれるかどうかを、うん、我々次第です。
1: 悲しいこと言うなその、はい、匂わすな。
0: 超えれるように頑張りましょう。
1: あ終わるのかな。
0: 以上あれなんだったのでした。
1: はい。

0: お送りしたのは森山直太朗でアイアイでした。
1: さあということで今夜のテーマは朝ごはん食べてる人ということでございますけれども、来てますかメールが。
0: うわちょっと待ってくださいね、メッセージ。
1: うわうわ、もうどうやったら僕ら人気出るんですかね。
0: あ、こんなところに
1: やった
0: メッセージがご紹介させていただきます。
1: 終わった方がいいね。本気で終わりましょう。
0: いい名前だよ。ラジオネームエキゾチック茶番さん。
1: なんだそれ、
0: 我々が茶番だったんで今。
1: なるほどね。
0: 福留さん、木村さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私の忘れられない朝ごはんは元彼と食べたホットケーキです。
1: も
0: 実家暮らしでほとんど料理をしたことがなかった大学生の頃の元彼、料理は苦手でもホットケーキぐらいは作れるんじゃないと軽く挑発した私に、じゃあ作ると少しムキになって答えた彼は、私の家にお泊まりした翌日の朝気づくと台所に立っていました。出来上がったホットケーキは形も不揃いでちょっと焦げ気味、シロップがひたひたになった一切れで思わず笑顔が溢れたあのひとときを今も忘れることはできません。
1: あれ何、
0: あの頃の元彼戻ってきてくんねえかな。あ、じゃあ今は不幸せってことだよね。よし。
1: 最低のラジオパーソナ
0: リティ
1: 。そうそう、リスナーに寄り添わない。
0: めっちゃ幸せな思い出じゃないですか。
1: めっちゃ幸せ、本当に学校の階段かと思った。
0: いいです。どこが？どこがな？
1: そんな話じゃないのか。
0: 見たことないくせに。
1: 恋愛とかそんなしないのかな、学校の階段は。
0: あんまないですね。
1: あんまないんだ。
0: いやでもマジこういう思い出欲しい。
1: 欲しい？だからその朝ごはん、まあ素敵な人、好きな人と食べた朝ごはんみたいなことか。
0: まあでもコロナ禍はやっぱ毎日朝まで起きてたんで、私コロナ禍は本当に8時、朝の8時に寝て、夜の8時に起きる生活してたんで、その朝になってウインナーや

0: て卵焼き焼いてましたずっと。
1: あ、なるほどね、うん、誰と食べるでもなく
0: それしかできないから、朝ごはん風の、
1: はいはいはいはい、
0: それぐらいかも。その、うん、こういう思い出めっちゃあります。
1: いやー、探しはあるんじゃないですか。
0: プーはこういう思い出ある。
1: 多分実家帰ったらあるんじゃない。多分プーって呼ぶな。
0: プーこういう思い出ないの。
1: プーって呼ぶな。いやー、そういう奥さんと朝ごはん、もちろん朝ごはん作ってもらったことはいっぱいありますよ。いっぱいあります。
0: やっぱそれ、うん、プーって書いてもらうの、うん、ケチャップとか
1: で書いてもらうわけねえだろ。でも奥さんのオムライスマジで美味しいですよ。
0: え、本当に行っていい、
1: うん、
0: 行っていい、
1: くんなって、くんなって。
0: だって美味しいんでしょ。
1: 美味しいよ。
0: 確かめないと分かんないじゃないですか。
1: 店じゃねえんだよ
0: 本当に。
1: 俺がやってる店だったら来てよ。
0: プーがお世話になっておりますってケチャップで書いてもらえないから。
1: なんでその白ヤジさんと黒ヤジさんじゃないんだからさ。返事はねえよ別に。
0: な、こういう ないんですか、こうエモい思い出みたいな。
1: 今は思い出せないけど、でも朝ごはんは奥さんがちゃんと作ってくれる時もありますよ。なんか朝から出かける時とかはね。
0: あ、素敵、うん、あ、やっぱそうなんだ。やっぱその作ってほしい時は作ってくれるんだ。
1: くれますよ奥さん、やっぱりすごい。
0: でも朝ごはん食べないから、それも、あ、俺朝ごはん食べないからいらない。
1: そんなわけあるか。
0: プーは朝ごはんいらないっていうの。
1: 一人称プーなわけねえだろ。プーはじゃねえんだよ。
0: え、一人称プーじゃないの。
1: 奥さんが俺のことプーって呼んでるだけだから。
0: でも大体そういうさ、うん、呼ばれ方でさ、一人称もそうならないですか、う
1: ん、なんないよ。なんだ、なった経験があるのか。
0: もう私だからその太陽って呼ばれてたから、太陽はって今てか今も
1: 太陽は何、太陽教えろよもっと詳しく。
0: あ、そうだ、新参者だから知らないんだ。ぐるぐるの初期に、
1: 何、えらい、
0: ぐるぐるの
1: 初期に松陰寺太陽さんの話。
0: 違うよ、
1: ぺこぱの松陰寺さんの下の名前太陽さん。
0: え、そうなの。
1: いいです、芸名だけどね、松陰寺太陽さん。
0: 違います、僕ぐるぐるの初期に、うん、だから最初はその、うん、あのハッシュタグがバブちゃんだったのは、
1: うん、あ、そうだったね。
0: その前田さんも私もお互いになんかその恋人に変なあだ名をつけるみたいな、で私も前田さんも恋人の名前をバブちゃんって呼んだことがあるから、うん、ハッシュタグがバブちゃんになったの。
1: あ、なるほどね。
0: うちらもほら、うん、恋人のことケムトメって呼んだことあるから、ハッシュタグケムトメにしたでしょ。
1: 怖えだろ。俺たちが共通のケムトメっていう化け物と付き合ってるじゃねえかよ。めちゃくちゃ怖いじゃん。
0: それでまあ私は、うん、そのあ、なんかタユちゃんって呼ばれてたの。
1: 呼ばれてたんだ。
0: だから今も別にその人とも一緒にいないけど、うん、タユなの、
1: うん、あんま知らないけど昔の恋人の話とかいいんだ。
0: これはね、
1: 俺ずっとやってきてあんまりその距離感まだ分かってないんだよ。どこまで喋っていいのかとか知らないよ、ね、
0: 私も試行錯誤だ。
1: 危ないとこ、ね、
0: 恋愛の話は基本しないけど、うん、まあ、これぐらい、うん、今回
1: 薄い
0: 触りぐらいは OK です。
1: OK です。
0: でもたまにさ、うん、それやるとさ、うん、福留ちゃん恋愛経験ないくせに恋愛についてて、うん、ついて一生懸命喋ってて可愛いとか言うね、うん、すごい変な人がいるの。
1: なんでそいつも腐すんだよ。
0: 恋愛経験あるからめっちゃ。
1: ほっといてやれよ。
0: めっちゃあるし恋愛経験。
1: 若いよ、静かにしろ。
0: バリー恋愛経験。
1: タユ黙れタユ。
0: 言わせてこれだけは。
1: タユとプーって呼ぶ。
0: もうガンガンだから私。
1: 知らねえよ
0: 恋愛とか。
1: ガンガンじゃダメだろ。ガンガンじゃダメだろ。
0: じゃ言わせてだけで経験ないと思われるの悔しい。
1: なるほどね。こちらの方もステッカー差し上げます、は
0: い、
1: ということで、メッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 今日のラストナンバーはミセスグリーンアップルでブレックファストでした。
1: JWAVE ぐるぐるお知らせはさエンディングです。
0: カナジー
2: JWAVE ぐるぐるる On 81.3 FM

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: ということで今夜は朝ごはん食べる人というテーマでぐるぐる話していきましたが、途中で募集していたねメールテーマ、ミリちゃんは、オールスターと朝ごはん何食べてるんだろうということで、はい、いろいろねあの情報は錯綜しましたが、
0: はい、
1: なんか確かな情報をつかんだんですか、
0: はい、ちょうどミリちゃんがインスタライブやってたのでコメントで聞いてみたところそば、かうどんだそうです。
1: そばかうどん出ました。これは
0: ミリちゃん、うん、どうしたの福留今日オールするのってライブ越しに言われました
1: まだ何も知らないミリちゃん大泉洋さんのようなまたしても何も知らないミリちゃんといった感じですけども、
0: でもちゃんとそれをコメントして答えてくる、うん、ミリちゃん超かわい
1: い。いや本当ありがたい、すごいよね。このラジオでこの曲をまたいでとかあったりするけど、うん、もうその SNS とつながってるっていうこの
0: インスタライブ
1: なかなか珍しいことして
0: 見越してやってくれたんじゃないかなと思いますけど。
1: そばかうどん、じゃあまず富士そばなんだろうな結局な。
0: あ
1: だって家で茹でないでしょさすがに、わざわざ乾麺とか。
0: いやでもざるそばとか買ってるかもしれない。
1: コンビニとかでね。あそれあるかもしれない。
0: 中尾とかで食べてるかもしれない。
1: あ中尾ね、
0: やっぱ中尾うまいよな。
1: 中尾うめえよな。
0: 中尾も朝食あるの知ってます？
1: 知ってる。
0: 私もっと働いてたの中尾で。
1: え嘘、そうなの？いいな。
0: であの、うん、おばさんの店員さんに、うん、突っ立ってないでやること探しなさいって、うん、怒られてた。
1: えそれはね、それは学校の階段の話？それ
0: 違うよ。これ中尾の階段。
1: 中尾の怖い話じゃねえよ。
0: 中尾の階段です。これは
1: どうでしたか、朝ごはん食べてる人いましたね結構。
0: えでもなんか、うん、あのその山口さんが、うん、もうめっちゃみんな食べてるって言ってて、だからうちらがずれてるんだなっていう。
1: そうだよ、うん、やっぱさみんなもう前月から金までさ決まった時間に起きてんじゃん。
0: そう、規則正しい生活をされてますから。
1: そうなんだよね、うん、毎日違うよね。
0: 毎日違うね、
1: 起きる時間さ毎日違うもんね。
0: 今日12時に起きた。
1: 今日12時、あいいですね、うん、僕ね7時半ぐらいだ。
0: 早
1: っ。いやまあまあまあ別に明日僕でも遅いんで。
0: あ、うん、何時に起きるんですか。
1: 10時ぐらい、うん、
0: あ私も10時ぐらいだ、
1: うん、よかった。
0: だから本当にマジで全然違うから、うん

0: 明日は朝ごはん食べてみようかな。
1: ああ確かにいいじゃないですか。明日何食べますか、そしたら朝ごはんは。
0: ステーキとかにしようかな。
1: いやいや、お前学校の階段じゃねえか、お前は。おプラチナエドかこいつ。
0: なんで急にコテコテになるんですか。
1: ということで逆転ラジオジェームぐるぐるは明日も夜10時から。明日木曜日はエヴァーズがナビゲート、東京なの大阪なのというテーマでこの春上京してきた壁ポスターさんがゲストに登場です。壁ポスターさんはね、永見さん僕なんとナイトスクープも一緒にやらせてもらってますし、
0: あ、そうなんですね。
1: 最近、結婚も発表されましたんでね、いろいろおめでとうございますということでございます。どうですか、東京なの大阪なのというテーマに関しては福留さんいかがでしょう。
0: どういうテーマですか。
1: 確かにこれどういうテーマなんだろう、これどっちが優れてるかってことかな、お笑いにおいてで言えば。
0: そんな大阪に決まっとるやろ。
1: いや、あんたでも兵庫でしょ。そんな
0: 兵庫は大阪の川一個まだいだら大阪や。
1: いや、それやめろ、その桑畑原がおったらそこは大阪やみたいにすんな。これも一回学んだ。
0: ということで私たちのもっと来週今夜のナビゲーター福留美人と
1: 令和ロマン松井けむりでした。
0: でもお誕生日おめでとう。
1: ありが
0: と
1: う。

時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、畑本博です。前回はね、まさかの新競技が誕生ということで、その名もスピリチュアル柔道っていうですね、次の次ぐらいにもしかしたらオリンピックに、競技に採用されるかもしれません。投げた方が占いの結果を伝えられるというですね、謎の柔道をバーッと投げてね、風の時代内股一本ラッキーカラーは赤とかです、はい、こういうスピリチュアル柔道っていうのが、ね、新競技が、この番組初でね誕生いたしましたけれども、最近はね、僕畑本博は、レコーディングしたりとか、あとリハーサルしたりとか、結構まあね、そう、音楽ついてますよ。まあそんなのずっとですけど今更言うことでもないですけど、その間に、割となんか漫画を読む感じになってますね。でそのサイトの中でなるべく10巻以上あるやつを無理やり探して読んだことない、でそれをひたすら読むっていう、寝転がりながら寝返り打ちながらひたすら読んで知らない間に寝るっていうのは、こんなこれを繰り返す幸せな日々を過ごしておりますけれども、ということで今夜も最後までお付き合いよろしくお願いします。メッセージは番組ホームページのトップメッセージトゥーストゥーディオから畑本博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWEB 畑スイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォローチェックもぜひ、アカウント名は JWEB アンダーバースパークアンダーバー畑です。というわけで畑本博がお届けする JWEB 水曜スパーク畑スイッパー、今夜の1曲目はこの曲です。色彩

送りしたのは旗本博色彩でした。それでは今週も皆さんのメッセージ紹介していきます。ラジオネームアメさんです。旗くんメガネさんこんばんは。旗くんがパラパラした翌朝、目覚ましテレビで西野カナさんがパラパラを踊っているのを見かけました。もしかして再び流行っているのですかね。旗くんまた時々パラパラお願いしますね。ああやっぱりね、やっぱこう流行ってそうやって作られていくからね、こう同時多発的にいろんなところでパラパラが起こり、そうですね、やっぱこの番組はその流行を生み出すスピリチュアル柔道、そしてパラパラというですね、はい、バズらせた実績がありますから。今までもふがしとか、はい、いろいろね、キクラゲとかね、流行らせてきた実績があります。パラパラも流行らせましょう。ラジオネームトッティさん、ふつおたです。 LINE のアイコンの話題が出ていたのでネットで調べてみました。調べなくていいんですけどね。男性のアイコンで嫌がられるのは自撮り、ジョーラで筋肉アピール、アニメやゲームのキャラ、アイドルの顔写真、アイコン未設定のようです。初期設定のままのハトさんですが、このままではまずいです。この並びにこのアイコン未設定が入ってくるというですね。あ、そうですか。まあでも、まあ嫌がられる、誰に嫌がられるかっていうのもあるけどさ、女性から嫌がられるってことなのかな、きっと。自撮り、上裸で筋肉アピール、だから上裸の俺をアイコンにすればいいわけでしょ。嫌われること上等ですわ。でも俺が LINE で繋がってる人に嫌う人いないと思う。すごい少数だから。でも初期設定、アイコン未設定はちょっと良くないんだ。嫌がられてんだね。それはすいませんでした。知りませんでしたし、ご迷惑を知らずのうちにおかけしてるとは、つゆ知らず。申し訳ございませんでした。ラジオネーム、OK さん。畑くんこんばんは。先日の木曜スパークの杉本ラララさんの回、これなんかもうメッセージでずっとやり取りしてるよね、木曜日スパーク。杉本ラララさんの木曜スパークで畑もんもんにというお話が出て、ラララさんがぜひお願いしたいと番組でお話しされていました。スタジオに乗り込んでもとかなり嬉しそうに言っていました。とても面白い方なのでかなり盛り上がるのではないかなと、畑くんとの共演楽しみにしています。ああだいぶね、スタジオに乗り込むという言葉でおっしゃる。ぜひやめていただきたい。多分僕が乗り込まれたら急にもう殻に閉じこもってね、話さなくなる。まずクイズをお願いいたします。まあでもありがたいですね、そんな風

0: ね、言っていただいてありがとうございます。ラジオネームわらこさん、はたさんこんばんは、ふつおたです。はたさんはラーメンはあまり召し上がらないと思いますが、ラーメンにバターを入れるとき終始バターをどのように管理していますか？あんまちょっと聞いたことないんだけどな、このバターを管理っていうのは。私はバター成分を全部摂取したいのでレンゲに入れて管理しています。でも結局レンゲをちょうどよく浮かせるのにもう疲れて、スープ内にレンゲ転覆、バターが溶け出してしまいます。天ぷら鍋の縁についている天ぷらを仮置きする一角のようなものをラーメン丼の縁につけてくれればバター管理が楽になるのになぁといつも思っています。どうですかっていうか、どうですかってここで言われてもあれですけど、ちょっとどういうことですか、これは。バターを管理する、レンゲにひたすら入れとくの？え、でもスープは多少こう入れてちょっと溶かしつつってことでしょ。でもそのいずれレンゲが転覆して溶けてっちゃってっていうこと、このなんだろう、この一角にバター管理コーナーを作れっていう謎のリクエストしてるけど、そのスープにボンでしょ、もうバター、まあ、レンゲで管理する必要ある？入れて溶けてったとこから味わって、溶かしきりたくないっていうこと、どういうこと？そのバターを入れる前の味を味わいたいってこと？じゃあ入れなきゃいいじゃん。どういう、何、分かマジで分かんないんだけど、何してんのみんな、その
1: バターの味とバター
0: 入れ
1: ない味と、
0: うん、だから入れりゃいいじゃん。入れて最初の方混ざった味でしょ。最初は入れないで食べといて、そろそろかなって時入れて混ざったやつ飲んで最後溶けたやつ飲めばいいだろう。バター管理ってなんだ、何を言ってるんだ。すいません、よくわからなかったです、ごめんなさい。ということで、僕畑基博への疑問質問、番組へのご意見要望、すべてのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。ファソラシドレミ。

0: 送りしたのは畑本博ファソラシドレミでした。というわけでここからはこちらクイズ畑本もん。皆さんから寄せられた超パーソナルクイズに僕畑本博が悶々としながら挑戦していくこのコーナー、クイズと一緒に送っていただくヒントも参考にしながら答えを導き出そうと奮闘しております。前回はリスナーさんのテキスト悶々でね、結構いい成績を3問中2問ね正解ということで、波に乗ってますか。このまま行けば一人掛け用ソファーがゲットできるというふうに噂は違いましたっけ。持ち稲荷の次は一人掛けソファーだって。違った、ダイソンの新しい細いあのどこにゴミ貯めてんだっていうあの大、違う、P がただただ微笑んでるというイエスもノーもないただ微笑んでる。というわけで今夜もまずはリスナーさんテキスト問題から挑戦していきたいと思います。問題、細いよねあのダイソンね、どこにゴミ貯めてる。ラジオネームメイさん、問題。息子たちが小さい頃ゲームの話をしている時です。長男が 4-2 はという問題を出したかったようで、計算がまだできない次男に4個のリンゴを2個食べたらと質問しました。その時次男は何と答えたでしょう。4-2、4個のリンゴ2個食べたらもう歯茎から血が出るじゃないですか。リンゴは結構もうカッカッカッってね、よく昔歯ブラシ歯磨きとかの CM であったよね、リンゴかじるね。あとね、ヒントください。ヒント1、次男は頭の中でリンゴを食べてみてハッとしたようでした。なんだろうね、剥くのが大変、2個も剥くともう結構ね大変です。リンゴね大変じゃないですか、あれ剥くのって。どうやって剥いてます、切ってから半分とか4等分にしてから皮剥いてます、先に皮剥いちゃう、あの丸く。ヒントください。俺は切ってから切る、なんかその方が簡単だなと思って。ヒント2、その答えは合ってはいないけど間違ってもいませんでした。そういうことか。じゃあ答えてほしい、そのね、2って言ってほしかったけど違うことで、でもそれはそれで合ってたってことね。いきます、お腹がいっぱいになっちゃう。答えはおいしい。あーそうか、もうお腹がいっぱいになっちゃうで絶対合ってると思ってたから取っといたのに、ヒントの時にね、で絶対正解するみたいなテンションで言ったのに外れてて恥ずかしいです、はい、帰りたいです。一生懸命頭の中でリンゴを食べたら美味しかったみたいです。長男は違うでしょとイライラしていました。可愛いやりとりですね、ありがとうございます。まあでもね、お腹がいっぱいになっちゃう、もう正解は正解ですから、はい、もうそれはもう絶対誰が何ということ、はい、ダイソンの細いやつにね一歩近づきましたけれども。ということでここからはゲスト出題です。番組のブッキングルートはどうなっているのか本当に怖いです。この方にご登場いただきます。
1: 畑さん、スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、由美香織です。はじめまして。
0: すごい。
1: ちなみにこちらはクイズコーナーなのですが、クイズお得意苦手など私得意じゃないんですよね。でも好きです。今夜は私由美香織がクイズ畑本もんを出題します。
0: ということで由美香織さんです。いやーすごいすごいっすね本当に。クイズがお得意ではないっておっしゃってましたけども、出題が

0: ですからね、またあれですけど、まあ本当もう今更何を説明するって感じですけど、まあやっぱ水戸黄門のね、はい、女忍者影楼お銀ってね、もう全国民がニューヨークシーンを楽しみにしていたという由美かおるさん、ニューヨークシーンの回数は200回以上ということですか。すごいですね。さあどんなクイズなんでしょうか。クイズお願いいたします。
1: クイズ畑もんもん。畑さんの所属する事務所オーガスタを作った森川さんがドラムのリズムに合わせて大根を刻む音を入れている曲は何でしょう。さあ、畑さん、もんもんと考えてください。
0: オーガスタの創設者森川さんと由美かおるさんにつながりがあったってことかな。あ、や、由美さんのマネージャーさんが森川さんとかつてご一緒仕事をしていたということで、大根、何でしょう大根を切る音がレコーディングされてるんだ。で、その曲が何、どの曲かこれはすっごい難しいね。全然わかん、今んとこ無尽蔵に至って候補あるわけでしょ。曲無限ですもんね、今ね。ちょっとヒントいただこうかな。ヒントください。
1: 一つ目のヒント、猫に関係があります。
0: 猫に関係がある、猫に関係がある曲ってなんだ。まあ、キャッツアイかな。見つめるキャッツアイ、カンカンカンカンヒントください。
1: 二つ目のヒント、
0: はい、
1: アニメの曲です。どうですか畑さん、わかりましたか。
0: あら、あ、でもアニメで猫、いや、キャッツアイなわけないよ。猫が出てくるアニメで、ヤロメが出てきてんじゃない、だからそういう系じゃないの。スピリチュアル柔道マジでわかんないけどね。でもだからといって、あー、だからわかった、分かってないんだけど、にゃんこ先生、にゃんこ先生が出てくるやつじゃん。だから大ちゃん、大ちゃん数え歌
1: 正解は What's Michael、大根を刻む音の入る場所、スタートから19秒と28秒あたり。畑さんもぜひ聞いてみてください。
0: What's Michael、 なんか今世に消える音源がない、存在しないらしくて、 YouTube をちょっと今、はい、どういう
2: 19秒、
0: はい、いろんなことしてんだな森川さん。What's Michael? 発音いいわ。ということで、私の大ちゃん数え、なんか、あのさ、ドボジでドボチテってさ、天童よしみさんかな、大ちゃん数え歌って。一つ一より力持ちでしょ。あれににゃんこ先生って出てこないの？俺もちょっとわかんないんだけど。
2: あれです、漫画
0: って。なんて名前でしたっけ？漫画自体の。
2: 田舎っぺ大将。
0: あ、そう、田舎っぺ大将。まさか、田舎っぺ大将ぐらいかなって、私ちょっと、なんか森川さんをこうイメージした時に思ってしまったんですけど。What's my girl? これはちょっとね、失礼いたしました。で、なんでそんな、よく、すごいですね、つながりがね。由美かおるさんからそんなクイズが出てくるとは本当にわかりませんでした、ね、ちょっと不正解ということで、森川さんにもね、今度お会いした時ちょっとこの話させていただきます。それでは最後にお知らせお願いします。
1: 私も出演している映画小春日和インディアンサマー、これが5月29日から池袋シネマロサ ほか

0: にて公開になります。家族に秘密を打ち明けられずに孤立して家を飛び出してしまうヒロイン小春、孤独な思いを抱えたまま各地を巡る中、さまざまな困難の中にあっても前を向いて進んでいる人々と出会う。中でも偶然勤めることになった勤務先で出会った人々の生き様に触れることで大きく成長していく。きっとあなたの背中を押してくれる物語です。私も小春ちゃんにズバズバと本当のことを言って、小春ちゃんが前向きに生きていけるような、そういう演技をしております。さまざまな愛に結ばれているこの映画、ぜひ皆さん見てください。ということで、由美かおるでした。
1: はい、ということで改めて由美かおるさん、ご出題ありがとうございました。いや本当にね、由美かおるさんからクイズを出していただける日が来るなんて全く想像してませんでしたし、そのクイズに私の所属する事務所の創設者が関わっているだなんて、ね、本当に人生とは数奇なものです。こんなまとめでいいんでしょうか。改めて由美かおるさん、ご出題ありがとうございました。このコーナーでは引き続き皆さんからも超パーソナルクイズを募集しています。電話でもテキストでもぜひぜひご参加ください。それではここで一曲です。畑本博 C

81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3
ーレコード。このコーナーは皆さんの音楽アンテナに反応した様々な音楽を送ってもらい、来たる場面で畑本博が音楽マウントを取れるように準備しようというものです。期待の新星やあのアーティストの実はみんなもまだあまり知らない名曲などジャンル新旧問わず募集しておりますね。たくさん届いておりますから、ちょっとご紹介していこうと思いますけれども、まずはですねラジオネームのんさんから届いた楽曲です。畑レコードに投稿です。北海道札幌市出身のインディーズバンドクルーオイルおすすめしたいですということなので、じゃあ曲聴いてみましょうか。

い、クルーオイルのクラゲという、ね、楽曲でしたけれども、クルーオイル北海道札幌発の2025年結成ということで、まだリリース曲は少ないですが、メンバーの脱退なども経てバンドとして精力的に活動中、このクルーは同じ船に乗る仲間、オイルはその船を動かすエネルギー、音楽を燃料にしてみんなと共に進んでいきたいという思いからつけられたそうですと、このねノンさん書いてくださっておりますけれども、このクラゲという楽曲を札幌のラジオ番組で初聞きした時に、心地よい綺麗な声とスッと入ってくるサウンドが気になって、 SNS などで調べて繰り返し聞いてみましたということでね、ありがとうございます。続きまして、ちゃちゃまるさんから届いた楽曲です。畑レコードに送りますということで、ラジオから流れてきてなんか心地いいなと思いオンエアリストを探した曲です、エラ・ラングレーの、チューズ・イン・テキサスです。聞いてみましょう。

Choosing Texas、 まさにテキサスの感じのねサウンドですけれども、エラ・ラングレー、1999年生まれ、アメリカ出身のシンガーソングライター。2024年にデビューフルアルバムをリリースし、今年新たな作品アルバムを制作中で、TikTok で大きなバズを、生み出しているということで、まあ、心地いいねサビのメロディーもねすごく素敵な楽曲です。ありがとうございます。最後です。ラジオネームゆかりさんから届いた楽曲です。ハタレコードに投稿します。この前 J-WAVE を聴いていて偶然知ったチェチェというバンドですと、4人組バンドみたいなのですが、まだまだ情報があんまりなくてすみません。この時に聴いた Stupid という曲がすごく爽やかで、季節にもぴったりだし、ラジオから聞こえてくるのもなんかすごく合っていましたと、じゃあ聴いてみましょう。

い、かっこいいですね、チェチェと、2000年生まれ4ピースバンド。90年代以降のブリッドポップ、 UK ロックに独自のファンク要素やインディーロックの風味をミックスしたサウンドを目指しているそうです。今年7月に初ワンマン開催というね、とてもなんかノリがグルービーね、かっこいいですけどもさ、今回もいろいろご紹介してきましたけれども、この中から1曲選んで応援したいと思いますが、今夜はこの曲を一緒に聴いていきましょう。ラジオネームゆかりさんから届いた楽曲です。チェチェ、ストゥーピッド。

りしたのはチェチェステューピッドでした。なんかこのね言葉の運び のなんかノリというかサウンド的にもとてもこう体が動き出しそうで、ね選曲させていただきましたけれども、というわけでこんな感じでとにかく今の畑本博に聴いてほしいおすすめの一曲を熱い紹介メッセージとともに送ってください。音楽マウント取っていきます。それではここで畑本博からのお知らせです。ライブの予定といたしましてオーガスタキャンプ2026畑本博&長澤智之 20th Anniversary 8月15日土曜日ピアアリーナ MM にて開催です。メインテーマは畑本博&長澤智之デビュー20周年、14日金曜日には前夜祭もございます。そしてですね昨年のオーガスタキャンプが映像作品になります。オーガスタキャンプ2025山崎正義 30th Anniversary ユニバーサルミュージックストアオーガストファミリークラブ受注限定商品として7月29日水曜日発売です。受注期間が6月7日日曜日23時59分までとなっております。昨年の復習そして今年の予習にぜひお願いいたします。そして7月13日月曜日ゼップ羽田にて、ライブのあたり離婚伝説×畑本博ございます。こちら2階立ち見席の二次選考抽選受付が開始しております。お申し込みは5月28日木曜日23時59分までです。お見逃しなく。そしてまあ夏フェスですねジョインアライブ2026出演させていただきます。7月18日土曜日19日日曜日北海道岩見沢公園にて開催されるこのジョインアライブ、僕畑本博は19日日曜日ミラクルリーフに17時35分出演です、よろしくお願いします。その他最新情報は畑本博公式 X やホームページからご確認ください。それではここで1曲です。畑本博ポケットに魔法を入れて。

0: 送りしたのは畑本博ポケットに魔法を入れてでした。それでは最後は今夜も時間の限り、皆さんからのメッセージ読んでいきます。ラジオネームキョンピさん、畑くんメガネさんこんばんは。先日の放送で北海道のちくわパンのお便りがありましたが、餃子大好きっ子の畑くんにおすすめしたいご当地パンがあります。静岡浜松周辺のまるっと浜松餃子パンです。餃子の形をしたパンなのですが、シンプルなもちもち生地の中に一度焼かれた餃子を餃子のタレ、ピリ辛ラー油、マヨネーズにたっぷり浸した状態で丸ごと一個ゴロンと包まれています。かじった瞬間に焼き餃子の香ばしい風味と肉汁がじゅわっと溢れ出して、餃子好きにはたまらない未知のパンですよ。パンも餃子も大好きな畑くんですが、こういうのありですか。浜松餃子パン。もう見た感じちゃ餃子みたいなね感じですけども、こうパンなんだこれが。まあ、ちょっと今正直両方分けて食べたい気持ちではあるんですけど、でも食べてみたいですね。美味しそうですね。浜松でじゃあね、浜松に行った際にぜひ。あとステッカーに来てますよ。ラジオネームなおさん。ステッカーの形どうしようコーナーに投稿します。千社札みたいな縦型なんてどうでしょうか。それか丸おせんべい丸おせんべいって何、丸おせんべいくらいでお願いしますって。あ、丸の形でおせんべいくらいってことか。おせんべいっつったってね、いろんなおせんべいあるからね。薄いサラダのやつだったらちっちゃいしさ、プチだったらもっとちっちゃいわざわざプチにしなくてもいいけど、それぐらいの大きさがいいんじゃないかということでございましたけど、まあいろいろちょっと形に関して今この方しか届いてないので、これになっちゃうかもしれません。はい。ラジオネームツッキーさん、またぶっ飛ばされてますけど、メガネさんに相談です。財布を新調しようと思うのですが、長財布と二つ折りどっちが良いでしょうか。これは縁起とか関係ないです。好きな方買ってください二つだろうが長だろうが縁起ないでしょ。だって別に財布をいつ下ろすとかさ、そういうのはなんか宇宙元旦がいいとかさ、その一粒万倍がいいってわかるよ。二つ折りと長財布のどっちが縁起がいいとかあるの。
1: いや、長財布の方が本当にいいって言われてますよね。
0: なんでですか。どういうことなんですか。
1: お札の身になって考えてください
0: って。なんなんですか、お札の身っていうのはそれが おかしいよ前提が。
1: なんでですか。
0: お札に何、どういうこと。お札がいつも俺曲がってやだなって言ってんの。
1: お札

0: つの声、複雑の声、渋沢さんがなんかいつも負けられるんだけどって言って負けられるとこしかも自分関係ねえし、大体半分にあるし、お札の。
1: いやそれ
0: 自分の体で折られるわけじゃないじゃん。
1: 人物お札が一枚、あれが
0: 一体だから。半分に折られて津田さんが、津田猫さんが。そう、長財布がいいんですか。
1: 長財布の方が
0: お札の身になると、
1: お札の身になるといいっていう風に、
0: うん、
1: 窮屈じゃないから。
0: お札が、
1: はい、言われていますけどね有名な話だと思
0: う。有名な話ではないしお札の身になれということなんですね。
1: そうです、はい、あの柔道技に加えてください。スピリチュアル柔道技に。
0: お札の身になれ、内股でバーン、お札の身になれっていう。
1: 長崎
0: 怖いですね本当に。はい、ということで、本日ラストの曲でございます。畑本博、琴の葉。

送りしたのは畑本博琴の葉でした。畑本博がお届けしている水曜スパーク畑スイッパ、ここで最後のお知らせだってよ。

畑本博がお届けしてきた水曜スパーク畑水波、今夜もエンディングのお時間となりました。やっぱね、最後のお知らせをちゃんと言ったんですけども誰も何も割と張り切ってやったんですけども誰も D が一言ありがとうございますって言っただけというそんな中お送りしておりますけれども、まあなんといってもね、お銀からのクイズということで日見かおるさんのね What's my care? ということでありがたいですね。これどこまで行くんだこのクイズはというですね、日見かおるさんまで到達してしまいましたからね、まあ、まだねどんな方がクイズ出してくださるのか楽しみですけれども、来週の畑水波ですけれども特別バージョンでお届けです。有言実行スーパー登山部との登山ロケの模様をお届けします。いやー行ったのよ5月のよく晴れた日に登山ロケ行ってきましたから、その模様をねお届けいたします。そんなわけで来週も高きに登るには低きよりすというちょっと最後すでいいんですか最後という言葉もありますので一歩ずつ着実にお届けしていきます。高きに登るには低きよりす、物事には順序があり手近なところから確実に始めるべきだということという、あれが最初の山で良かったのかなっていうね思っておりますけど、さあ来週ねぜひ聞いてください。この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑本博でした。来週もまたこの時間にさよなら。畑くんがパラパラした翌朝、目覚ましテレビで西野カナさんがパラパラを踊っているのを見た。

0: きました。
1: やっぱこう流行ってそうやって作られてるからね。混ざったやつ飲んで最後溶けたやつ飲めばいいだろう。バター管理ってなんだ、何を言ってるんだ。
2: 正解は What's my care?
1: まさか田舎っぺ大将ぐらいかなって、私ちょっとなんか森川さんをこうイメージした時思ってしまったんですけど、財布を新調しようと思うのですが、長財布と二つ折りどっちが良いでしょうか。これは縁起とか関係ないですよ。
2: お札の身になって考えてください
1: って。何なんすよお札の身っていうのは。それがおかしいよ前提が。

0: 時刻は深夜1時を回りました。水曜キングスベースを担当するせーの
1: ナイズです。
0: ギターボーカルリュウタチと
2: ギターの直也と
3: ベースのジョーズと
4: ドラムの直人で寝癖です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: はい、ということで寝癖のキンプレ通称ネグス放送47回目でございます。
0: お世話になっております。
4: 夜な夜なウィークエンダーズさん対バンしましょうということで、
0: はい、夜な夜なね、
4: はい、
0: 47でね、
4: はい、夜な夜なということで
0: 都道府県も47ですからね。
4: あ、ほんとよ。
2: 確かに。
4: あれ47都道府県
2: あと行けてない都道府県は、
4: うん、いやいや、それ上げ始めたら結構
0: 青森
2: 10個ぐらい、
4: 沖縄、
0: 山形、
4: 岡山、
0: 和歌山
2: でまだまだあるので、
4: あるということ
2: で、ね、
4: はい、横浜アリーナ公演愛門愛湯までついに
2: 1ヶ月です。1ヶ月
5: お腹痛くなってきたね。
2: やばいやばい
4: やばいやばいやばいやばい、食欲ないもん、もう食欲ない。
5: さっきお腹空いてて言ってたよ。嘘つくない、嘘つくない。
0: は？
5: なんかすっごいパンケーキの話を真剣に。
4: それ先週の話じゃん、何言ってんの？
5: なんか生クリーム
4: のパンケーキ。ああ、それ先週のあれやろ？
0: 先週はグッドバイブレーション。
4: 青春はね、それもうむずいってこの人たち。
5: 角どうなった、角どうなった、
4: もうやめる。もう俺ラジオやめた。
0: もう編集の人大変やで今日本当にカットだらけの
4: こと、はい、ということで、まあ1ヶ月ですけど、うん、どうですか心象は、心境は直哉さん。
2: いや、なんかまだ実感はないけど迫ってきてるそわそわ感と楽しみな感じが背反、
0: 壁が分両側の壁がこうで迫ってきてるの
2: ね、壁に挟まれて
5: 上のパターンもあるよね。でも
4: そういうのなんていうか知ってる、ショート曰く50、50っていうらしい。
5: 何が
0: そういうことですね。
4: はい、なんで俺が悪いね
0: あのね、ということで直哉がですね、はい、ギターの直哉がポケモンのね何かになりました。
2: ポケモンの何か
0: ですか、何ですか、
2: 結構
0: しっかりと発表してください。
2: はい、あのポケモンクループログラムというのにね任命されたのでね、
0: おめでとうございます、
2: はい、
0: ということでね、今週頑張っていきましょうということで、はい、今週はですね、5月一番しょうもなかった寝癖が大決定します。そしてしょうもない推しの1時間ですが、曲はグッドなのでぜひお付き合いください。
5: X や Instagram やってる人はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ寝癖をつけて投稿してください。
2: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバーアンダーバー寝癖で検索してください。
0: まずは寝癖の曲を流します。聴いてください、寝癖で愛の足。

0: 寝癖で愛の味でした。
1: 寝癖が放送している JA 部キングスプレス、メッセージを紹介する時間がやってまいりました。
0: やった
1: ー。皆さん、ラジオを聞いて皆さん拍手をよろしくお願いします。はい、もう一度拍手をお願いします。
2: 何させてんだよ、
1: ラジオ体操じゃ
0: なくてラジオ体操大臣
1: やばいやばい、怖っ、
2: 勝手に出てきたね
1: 今。どうなってんのこれ。第6巻がいきます。ラジオネーム、あさって誕生日のメッチ、
3: おめでとう。
1: おめでとうございます。
3: いつ送ったかによるけど、
1: 5月の12日に送られてございます。
2: は
1: い、
2: もう終わってます。
1: 私はあさって15回目の誕生日を迎えるのですが、
0: はい、あ、俺おめでとう言った。
3: どういうことあったので
2: 、DM で、
1: うん、すご
0: っ、うわすごい、
1: めっちゃ覚えた。はい、
3: いいですか。じ
1: ゃあ直人さんに聞きます。、一番欲しいプレゼントを考えたところ、寝癖メンバーからのお祝いの言葉だと思いました。なので直人さん、よかったら、最高なお祝いの言葉を教えてください。
2: 言ったやん、 DM で。俺普通、しかも当日に俺誕生日なんです、15歳になりました、
3: それが目についたんだね、
2: でおめでとうって、うん、
3: 指輪とかあげたら、
2: あげるか、
3: なんであ
2: げるか、
3: 1個ぐらいいらんやろ、
2: うん、いるわ、この前ライブしたばっかや。で何やったっけ、
1: そのアプローチ欲しい、ハッピーバースデーを届けてくる、
2: ハッピーバースデーの言葉を、
1: 全然実は違うんですけど、寝癖メンバーのお祝いの言葉を欲しいということですね、うん、はい、全員が欲しいらしいです。
3: おめでとう、
2: 15歳、
3: うん、何、
1: おめでとう、
0: おめでとう、
2: おめでとう、
3: メチメチメチおめでとう。15歳は受験とか大変だと思うけど頑張れよ。
0: 確かに、
1: まあ一期一会って感じで、
2: そうね、
1: 頑張っていったら五郎丸だと思います。
2: 15歳ということで15歳ということで、何か悩みがあればあの魚たちを生かせのコーナーに送ってもらえると嬉しいです。
1: そうですね、
2: はい、
1: うわ素晴らしいじゃん。はい、ということでね、もう一回読みますか。
3: 何それ、さっきなんて言ってた、なんとかかんとか五郎丸ですねみたいな。
0: そういうニュアンス、
2: 何があるんですか。
1: ラジオネーム、優しいライオンさん。
0: 優しいライオン、
1: バンドをしている人たちのレコーディングって一発撮りだと思っていたのですが、寝癖の皆さんも一発撮りですか。
2: はい、一発撮りです。
0: せーのドーンって撮ってもらえる
1: そう、
2: はい、もちろん
1: 一発撮りよな。
2: せーの、あー、おはようございます、よろしくお願いします、ありがとう。

0: ございました。これで終わりですよ、僕たち。
1: 一発撮りです。当たり前じゃないですか。
0: 当たり前だよな。
1: それぐらい練習しても、何も一ミスもない状態で行くのか、はい、
0: それでできないバンドマン、バンドマンじゃないですか。
2: この方もですね、15歳の方でございます。
0: おぉ。ごめんね、嘘ついて。
3: まあ、本当は、パートごとに順番に撮って、うん。朝から晩までみっちり。
2: まあ、最初に、はい、アカペラで歌撮って、
0: だゴスペラーズやった。
1: それに合わせて俺ら弾かなかんねん、やば。
2: そっからギター、
1: むず
2: そっからベース先撮って、むずむずギター撮ってドラム
0: 最初。めっちゃ大嘘。ドラム一番最初、次ベース、次ギター、で、次ボーカルっていう順で撮るね。
3: う
0: ん、
3: そうですね。
0: うん、で、まあ、うちの場合曲によってはせーので楽器隊撮った曲もありますけども、まあ、曲によって変えたりね、ニュアンスによって変えたりって感じですよ。
2: まあね、その15歳なので、ね、悩みなんかがあったら、ギムミーライブにラブ
0: ギムミーラブ
2: 来てください。
1: 来てください、
0: 来てください、送ってください、
3: は
0: い、お願いします。
2: じゃあここで、僕が選んだ曲を流します。トラック15で夏色日記。

0: お送りした曲はトラック15で夏色日記でした。まずですね、トラック15さんの新曲リリースおめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: はい、流させていただきました。はい、
2: コビ売ってる。
0: いや本当ね、僕は大好きなんですけど。
1: いやでも結構
0: ご存知の通り
1: 大好きだよね。
0: 本当に大好きなんです。夏メロ、夏メロが最高じゃないですか。
1: ずっと対話したいって言ってるよね。
0: そう、本当に対話したくて対話したくて、で嵐が一番好きらしいです。はい、ということで次いきますよ。
1: はい、
0: ネギゼのキングスプレス、次はこのコーナーです。今月誰が一番しょうもない。バドマンはな、24時間365日かっこよくなきゃダメなんだよ。ライブ中もメッシュもカレーうどんの汁が白 D に跳ねた時もかっこいいぜ。ってことで最近起こったメンバーのしょうもない失敗やエピソードを集めて誰が一番しょうもなかったかを決めます。ということでね、5月にしょうもなかったやつが決まりますと。
1: はい、
0: 前回4月のしょうもないは、ギターの直哉でした。どういうあだ名をつけられましたか。
1: 自分で言ってごらんなさいよ。
3: 引く引く行く行くんでしたね。
0: なるほどね、ポケモンクループログラムの他のねメンバーの皆さんも喜んでると思います。はい、
3: 大丈夫かな。
0: ってことですね、準備はいいですか。
1: はい、いけます。
0: 5月に突き抜けてしょうもなかった寝癖は誰だったかを決めていきます。
3: はい、
0: まずはですね、じゃありょたちいけますか。
1: はい、
0: はい、いきます。
1: 自分で自分。
0: じゃありょたちが持ってきたネタは、なおや、それってバカにしてるよね。
1: やばいやばい、なんか怒ってるやん、もはや切れてるやん。そのしょうもないとかじゃなくて、
0: いやこれほんとね、もう今日もあったんだよ。
1: あー
0: ね、てかこれね、ずっと痛かったんだよ今までも。
1: やばいやばいやばい、
0: このほんとに俺服をね、俺服大好きなんですけど、うん、まあいろんな結構変わった服着るんですよ俺。
1: 確かにね、
0: やっぱ、うん、もうあの

0: よいしょしょ、もう変わった服を私が着てきたたんびに、うん、毎回それって何なの、これどういう服なのみたいな。
1: わかる。
0: 今日もこれ僕ね、こうダイリクっていうブランドの服も着てるんですよ。めっちゃ可愛い服で、
2: いい
0: 後ろがなんかこうなんかバンティーみたいになんかなってるんですね、うん、
2: 日付とね。
0: でもその最初にこれバンティーなのって聞かれたから、違うよ、普通のこうダイリクってブランドの服なんだよって、ちょっと前にそれ教えてあげた。ただまた今日同じこと聞いてきて、3回くらいこの服のいじりをされて、多分名古屋からしたら変な服やなって思ってるのかなと思って、うん、それをなんかあえて口に出さずに遠回しに言ってくる感じが本当に勘弁してほしいなっていう、しょうもないなって。いろんな服にもあります、これは。
3: マジで
0: よく見るよね、俺の服いじられるところ。
3: 俺らも全然ある
1: 被害者、
0: ね、そうか2人ともそうやん、うん、服いじられるよね。
3: ボロ好きじゃん、
0: うん、
3: 虫食ってるよ、う
1: ん、あと俺さ、ね、裏返しっぽいの着るじゃん、
3: うん、
1: 裏返ってるよって
3: 何も知らんやん
0: あるよね、
1: うん、しょうもないな、
0: これ本当にしょうもなくない。
1: だって俺自分がファッション知らんだけなくせえな。
0: 俺らそうやったわ、
3: 好きでさ、
0: ずっとこれ思ってたけど忘れてて、これ
2: ダメだよ、今両立ちのターンやから抑えて。
0: いやいやいや、止められるね数字はありませんからもう、そのはい、これは非常にしょうもないなと。
1: そうですね、
3: まあ、普通にだってね、はい、別にさ安いい服じゃないのにね。
0: そうだよ、
3: 嫌だよ、ね、
0: 気に入ってきてるんやから。
1: まあまあまあまあ、はい、次はその
2: 名古屋から、次は名古屋が持ってきたネタは、
0: はい、
2: リョタチ初めての自転車
3: 知らない
2: いや、これはこれは別にバカにしてるとか全然そういうことじゃなくて、
0: 初めての自転車、
2: まあとある日に友達が、これ最近電動自転車買ったんすよって言ってすげえごつい電動自転車買って、
0: はいはいはい、
2: ルタチが貸して俺も乗りたいって言って乗ったんだけど、マジで乗った3秒後ぐらいにズラーンって言ってどうしたらそう倒れるみたいな。
0: まだ肘痛いんだから俺
3: それで、あの小学生みたいな、
0: で肘もっきりするみたいだから、
2: 肘痛いって言ってあの泣きそうになりながら笑いながら肘見せてきて可愛かったなっていうしょうもない話です。
1: バチバチやな
2: これは可愛い、でも
0: 可哀想が近いこれ
1: はい、じゃあ次ショートですけども、
3: まあ、なんかあんまないいんだよね、うん、今月
1: まあまあ行っちゃいましょうや、
3: はい、僕ショートが持ってきたネタは、なおやパンナコッタなんてこった
0: なんだそれ
3: いや、なんか本当どのタイミングか全然覚えてないんだけど、
2: 覚えてないの。
3: いや、なんかそのなんでこの言葉を発したのかが全然覚えてないんだけど、多分なんか多分びっくりしたことがあったんですよね、
0: そうそうそう、
3: 的に。そしたら急に、なんてこったパンナコッタ、
0: あ、そっち、
3: パンナコッタなんてこった、
1: パンナコッタが先やった、
0: パンナコッタ、それが意味わかるってことでしょ。
3: そう、
0: 普通相場はなんてこったパンナコッタだもんね。
3: そんなことなんで、
0: なんで先にパンナコッタが来たのってことでしょ。
1: うん、
2: なるほどね。
0: そこじゃない、
3: そこなの、
0: え、どこなのこの言葉意味わからない、
1: 正直この発言自体もしょうもないしね、
3: 普通逆じゃん、しょうもないじゃない、
0: もう
3: じゃない、
1: 実際問題この発言自体がまあしょうもないけどね、
2: このままだと俺が無言になっちゃう、ずっと
3: この発言がしょうもないなって感じた。
0: もうよくなんてこったって言うよね、でこなんか何もやって、
1: なんてこってしかも
2: 確かに、
1: ね、
2: 確かに、
3: でもの両方あるよね、
0: あの右向くよね、なんてこ
1: って、あ、俺左やって今ごめん
3: なんてこったパンナコッタもあるし、パンナコッタなんてこったもんな、
0: 両方言うし、パンナコッタなんてこったやばいな、
2: この流れ完全にナオトも俺やな、
0: マジ、
3: はいって感じです。
0: でも本当に考えるとね、はい、これまあいいや、後で言いますか、
1: はい、
0: うん、まあ、ナオト聞きましょう。
1: これって一応選ばなきゃいけないですよね。
0: うん、
1: わかりました。じゃあ最後にナオトが持ってきたネタは、
3: はい、
1: ショート、フェスの壁と5050。ですね、今回ちょっとショートさん2つあるんですわ。
0: お、
1: これがですね、なので1なんです、
0: うん、
1: これがまず、まあ、1つ目、先ほどもまあ話に出てきましたけども、うん、ショートはですね、50-50のことを5050と言うんです、
3: 日本人
1: です
0: 、それやばい
1: で、めちゃくちゃ、うん、これめっちゃ50-50って言わせて、
0: ずっと50-50だもんね、
3: 俺それ26年続けてますから、ね、
1: そうで、それプラス本当にこれはしょうもない、 舞鶴のフェスに僕たち出ましたよね、うん、プレイバックフェス、
2: プレイバックフェス
1: の、まあ、あの帰り道、オレンジレンジを見た帰りに、まあ、僕たちその楽屋に戻る動線があったんですよ、うん、で、まあ、なんかの機会に数字4文字が書いてあったんです、うん、それを見てショートが言ったのが、
3: 言った言った、
1: 見てこれほぼ0721だよ。
3: 0721とは何ですか？
1: ちなみに言うと、ひたすら直哉にあんだけ言ってたんですよ。前、前回。
0: 間違いない。
2: 19時19分、はい、行くでね。
1: で、あんだけ言ってたショート、0721で盛り上がるなと思って、俺。もうそれ見た瞬間、真っ先に僕はメモっちゃいました。
0: それは人のこと言えなすぎ
1: る。これはちょっと人のこと言ってる中でちょっとしょうもなさすぎるなと。
2: ああ、なるほどね。
0: もう代表的じゃん、はい、この企画の一番趣旨じゃんそれも。、はい、なるほど、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ってことでね、4つのしょうもなが揃いました、
2: はい、
0: この中から 5月のしょうもない寝癖を決めます。じゃあディレクターの小次郎にジャッジをしてもらいます。お願いします。
3: 俺だよ絶対。
4: 一番しょうもないのはショート。
0: そりゃそうですわ。
1: あのね、多分これ直哉の1919がなかったら、うん、多分そこまで俺もさらっと、
2: ね、
1: う
2: ん、
1: 確かに、まあパッと見、まあ、見えなくはないっちゃ見えなくはない、うん、言われな気づかんけどさすがに、けどその瞬間
0: あんなに言ってた。
3: 俺その瞬間めっちゃ覚えてんだけどさ、俺直哉のあのあれ思い出しながら言ってるからね俺。
0: 確信犯やん。なるほど。
1: そうそう、もうこのコーナーやだよ。でも毎回直哉なんかかわいそうなことになってるな。
3: まあでもちょうどいいこと、事実やから、ちょうどいいことをやってくれるの
1: ね。そうなんだよ、
2: ちょうどいいことを、
0: ちょうどいいしょうもないこと、
3: しょうだからさ、たまにあるからしょうもないじゃん、しょうもないって、うん、だからないのよ言うの。俺メンバーの何もしょうもない瞬間見たことない。
1: まあ直哉もだってあの行く行くから言わんくなったしな。そういうの。
3: 俺は別に平気で言ってくよ。
1: うん。
3: 言うことがあれしかなかったからね、あの時は。
0: 直哉はちょっとずつ本当に根に持ってるから。
1: そうね。
0: 傷ついてるんだよ。
3: 俺は、これ根に持っちゃダメなコーナーよ。
1: そう。俺たちのクスッと笑ったのもあったもん。
0: 何？
1: レオナルド・ダ・ピンチ。
3: はい、ね、いや、そういうのが好き。そういうのが好き
1: よ。これも、これは。
0: どこで言ったっけ、それ。
1: わからんのよ。
3: しかも、やったな、聞いた気がする。
1: 俺、メモにだけ、りょうたち、レオナルド・ダ・ピンチって書いてあるから。
2: でも、うまい。
0: 自分も撮ったらね。
1: そう、ちょっとおもろいなって思った。
0: はい。はい、ということで、じゃあ、一回、まず決め手になったエピソード、一応聞いておきますか、個人的から、はい。
1: そうですね。
0: 問答無用だということで。はい。
1: あ、その。この前の行く行く同様ね。
0: あっち側がね、ブース、なんていうの、この。
1: ブースの方がね。
0: うん、が凍っちゃったということで、気まずかったので、ショートだと。はい、いうことで、じゃあ。
3: かかってこいよ。
0: 今月一番しょうもない認定されたショートには、しょうもない証として、しょうもないあだ名をつけて、その名前で番組終了までしょうもなく走ってもらうということで、ここが一番ね、罰ゲームなんでございます。じゃあ、あだ名を決めたいんですが。
3: 俺が決めよう、自分で。
0: それはダメ。
1: それはダメだよ。みんなで決めるんだから、この企画は。
0: なん、どうしような。
3: ベースとかでいいんじ
0: ゃない？いや、ダメって。ダメ。
1: ミスト。
3: じゃあもう無理よ。
0: そっちじゃないよ、多分。もう。
1: なるほどね。
0: その、
1: ほ
0: んと、その、直哉に言っといて、自分が行っちゃってるってところをついてかんとくんから、
1: 特大ブーメランボーイ。
0: それめっちゃいいよ。うん、特大ブーメランボーイ。うん、ピンポン空気。
2: 初めてのピンポン。はい、
0: じゃあ、特大ブーメラン麺にしよう
1: よ。あ、いいよ。
3: ブーメラン麺。
1: メンズのね。
0: うん。
3: おー。いいね。
0: 特大ブーメラン麺麺にしよう。
1: あ、そうね。そっちの変やで、ね。
0: 恥ずかしい方がいいよ。
2: ほぼアイキャッチ。
0: じゃあ、そうしましょう。
1: はい。
0: じゃあ、ショートのあだ名は特大ブーメラン麺麺。はい、自分で言ってください。
3: 特大ブーメラン麺麺です。どうも、こんにちは。
0: じゃあ、ここでネクゼの曲を流します。じゃあ、しょうもないやつが、曲紹介しますんで、お願いします。
3: はい。私、特大ブーメラン麺麺が、しょうもないながらに一生懸命ベースを演奏させていただいてます。そんな姿もしょうもないかもしれませんね。寝癖でずっと好きだから。

0: 特大ブーメランメンメンで間違えた。
1: 違います。
0: すいません。はい、特大ブーメランメンメンです。寝癖でずっと好きだからでした。
2: 寝癖のキングスペース、ここでお知らせです。J-Way. The King's Place. On 81.3 FM. King's Place. King's Place. King's Place.

0: The King's Place。
1: ネギゼが放送している JA 部キングスペース、ここでメッセージを紹介します。
2: どうも、
1: 来ます。
2: 来ましたメッセージ
1: コーナー。いきます。ラジオネーム、本芸さん。ネギセの皆さん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: ツアー完走おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 11公演お疲れ様でした。
4: ありがとうございます。
1: 私は7公演行きました。
2: ありがとう。
1: すご、私はポケモンが好きなので、訪れた街で、ポケフタ巡りをしたり、ポケフタ巡り、
3: ポケモンのマンホール、
1: へ
2: え、あるね。
1: ポケモン公園に行ったりして、ライブはもちろん思う存分初めての街を満喫しまくりました、
4: はい、
1: ご飯も訪れる場所すべてでたくさん美味しいグルメに出会いました。
3: すごい。
1: ネギスの皆さんは今回のツアーを回って初めての街で起こった印象的な出来事や思い出はありますかと。
4: とっとっと、
2: まあ、
4: ポケモンブーメブポケモンブーメランメンメンじゃない、
1: もう
4: なんだっけ、特大ブーメランメンメン的には、
1: うん、うん、
4: 土地土地、やっぱめっちゃお腹鳴った。
1: 土地土地
4: 土地土地に。
2: 土地土地
4: 土地土地土地
2: ことはある。
4: いろんな土地でさ、やっぱライブ、いろんなライブハウス、ライブハウス行ってさ、いや、こんなにも打ち上げって、いろんなやり方があるんやっていうのは、割と思った、
1: ね。まあ、箱打ちを結構したよね。
4: そうそうそう。
2: 俺、フルーツバスケットあれからハマって家で一人でやりたいと
4: 思って。一人でやってんの？
2: いや、やりたいと思って
1: る。寂しい。あの、
4: やるってやる
1: んだよ。思ったより大きすぎてか、ミスった椅子やろ。
2: そう。で、あれでできるから、一人でやりたいけど、でも一人でできないじゃん、あれ。
4: で、横無理だからね、移動しちゃダメだから。
2: ああ、そう。
4: 一人だからもう移動できないから。
2: え、フルーツバスケット普通にやりたい。その、なんていうの？その、大きい会場で、その、トヨスピットとか借りて、トヨスピットとか借りて、その、バンドマン対抗フルーツバスケット、お客さんも、その参加型、
3: 参加型、
2: うん、みんなでフルーツバスケットをしましょうっていう会よ。でもなんか美味しかったご飯とか何だったかい？
1: うわー、なんだろうな、盛岡の冷麺。
4: あーね、
2: あー、
1: うまかった。やっぱ本物やったね、うん、違ったね。
2: その時俺らな、ジロー食ってたもんな。
3: 確かに、
4: そうそう、珍しくジロー食ってたね。なんだろう、あと
2: あれってあれじゃないもんな、うん、
3: まああれはあれだね。
4: あれ、
2: カツのおにぎりってさ、今回のツアーじゃないよな。
4: あ、今回ツアーだよ、あれ。
3: ああ、
2: どこやっけ。
4: 群馬
2: 群馬、
4: 美味しかったね。
2: カツのおにぎりバカうまくなかった。
4: 美味しかったね、あれ。
1: 俺めっちゃうまかった。あのさ、お土産のさ、甘いやつでさ、
4: うん、
1: あんことか入ってんのかな。え、何だっけ、何が入ってんだっけ。
2: ママドーレ。
1: あー、ママドーレ、
2: ルー、ママドーレ、ママドーレ、
1: ママドーレ、
2: ルー、ママドーレ、ママドーレ、
1: ママドーレ、うん、めっちゃうまかったよな、あれ。
2: うまかった
1: ね、あれ。びっくりした。
2: あの、でもさ、コロッケのさ、カツ覚えてる？
4: コロッケ、
1: あ、多分それ食ってないと思う。
4: あー、コロッケのおにぎり、
2: 肉巻きおにぎりのカツみたいな。
1: あ、俺それ食べてないわ。
3: 群馬やんの、
2: うん、あれマジでうまかったのよ。
4: それが群馬、タレ味と。
1: そんなうまかったんや。
2: 美味しかったね。俺たち一口食ってた。
1: みかん
2: みかんおにぎりは愛媛
4: の前の
2: 愛媛の文化祭。それ
1: でもめっちゃ好きだったやろ。
2: あれも
1: かっこいいチームだったやろ。
2: でも
1: おにぎりで
2: マジそれと同率ぐらいの。
1: マジそんなまだろ。
2: 俺だってあれ、この私が俺ライブ終わった後マジあんま食べないじゃない。
4: そうだね、
2: あの深夜になるまで、うん、サウナ越しか、
4: うん、
2: マジで2個半食ったもん。あれ
4: その時はみかんおにぎりどっちって言ったら悩んだ結果みかんおにぎりかかってたよ。その時は
3: 静岡のサンドイッチめっちゃ美味しかったけどね。
4: ああね、
1: 俺あの、
4: はいはいはい、
1: あれ神戸で行ってさ、ナオトと行ったさ、サウナ、
2: あれうま
1: かった。サウナのスパ、
2: サメシな、
1: サメシやろ。サウナがすごかった。
2: サウナもすごかった、
1: ね、もう起こった出来事、もう
2: あとと
1: んでもなくて、神戸のサウナ、
2: そこの施設がもうすごかったね。楽しかったね。
1: あれやばいよね、
2: うん、
1: そうで、その上のご飯屋さんも3時までやってて、
2: そううまかった
1: ね。なおとめちゃくちゃ食ってた、ね、
4: なんか、
2: いや、せっかくなら
4: そういうこと
2: 食わなきゃな。
1: 全部あそこで完結するもん
4: ね。あと神戸のさ、あの18番だっけ、あのカルビ丼
3: 10番ね、10番
4: 違う違う、そ
2: う、
4: 10番のカルビ丼
2: も
4: キムチいっぱい、
2: あのキムチのせるやつ
3: な。10番美味しいね。
2: あれもうまかったし、あとあれね、京都のつけ麺ね。
4: ああね、あとさ、カッパ出てきたよね、なんかライブハウス。
2: ああ出てきた、
1: 出てきたね、カッパ、ね、
2: 神戸と京都のライブハウスはカッパがいるんだ
1: よ。トラトラメから来たカッパが京都に来てる。
2: 神戸さんのカッパが京都に来たんだけど、終電ぐらいの時間にはもういなかった。
4: 何も言わず、
2: マジの幻やったね。
4: ちゃんと喋れるなと思ったのに、
2: うん、
1: って感じでしたかね、
4: はい、
1: いいツアーでしたね
2: 今回。マジ

0: 濃かったツアーですよね。
1: 楽しかった、
2: 楽しい。
0: あれ静岡も行ったよな。
2: 行ったよ
1: 行ったよ。
0: 俺一人でうなぎ屋行った。
1: そうだね。
2: なんで誘ってくれんの。
0: 誘ったし全員。
2: 誘われた、
0: いかんつったし全員。
1: じゃあなんか結構早くって入りが、うん、もう寝たかったんじゃない、結構休んでて。
2: 誘われた
1: 後以外。
3: 誘われたかな。
0: いやめっちゃ誘って普通に。
2: 誘われてないよね。
0: いやいや、うん。

0: レディーガガドーチーでランウェイでした。はい、ということでこちらですね、プラダを着た悪魔、うん、はい、2の、はい、まあ曲になってまして、
1: そうなんだ、
0: マジでなんかね映画の世界観に合いすぎてるし、そのまあ途中でカメラのシャッターの音が入ってるんだけど、まあこれはまあ多分映画を、この映画の作品を見てもらえばわかると思うんですけど、すごいなんかなんだろうな、そういうところがすごい映画にぴったりだし、そのランウェイをすごく歩いてるところが想像できるような曲調やなって、
1: うん、
0: めっちゃ思うのよこの曲。もうね素晴らしい、本当にもうガーガ様は素晴らしい。
1: もう一度拍手
0: 一回拍手したっけ、はい、いやマジでこれは絶対にその今ディズニープラスかな、でプラダを着た悪魔の一作目が2006年に公開された方が見れるので、そっちで見た後に劇場でちゃんと2の方を見て、その後にちゃんともうレディーガガのこの曲を聴いて帰ってもらいたいな。
2: 20年も経ってんだね。
0: 20年経ってます。
1: ナオトは出てるの？
0: 出てません。
1: 出てるんじゃないの？ランウェイ役、いやいや、ランウェイ役で。
0: 僕なんかが出ていい作品ではありません。
1: そうなんだ。
3: サビ、はい、サビ役。
0: でも本当にこの作品ちょっと見てほしいポイントがありまして、2006年の方とこのまあ2026年に出たこの20年の中で本当にファッションの歴史っていうものが細かく再現されてるの。
1: おお面白い。
0: 一作目で出てきたブランド名、まあ何かとは言いませんが、まあそれがまあ結構じゃあ今ではじゃあそのブランドがどうなってるのか。で2026年で2006年の時と匹敵するようなブランドが出てきてるんですよ。最近人気のブランド名が。もうこういうところを全部ちゃんと。もう細かく見てほしい作品です。
3: ナオトを着た悪魔ね。
0: ナオトを着た悪魔、どんな悪魔ですか。いや大喜利みたいになっちゃったですけど、はい、ぜひ聞いてみてください。
1: 大喜利、
0: もう
1: なんだなんだ、
0: 芸人心が、
3: 芸人心って何
1: ちょっと次のコーナーが呼んでるよ。みんな耳を澄まして聞いてみよう。寝癖のキングスプレス、次はこのコーナーです。アイキャッチ。ということで、ナオトが大喜利を頑張る企画となっております。
3: 自分で言っちゃったんだ。
1: リスナーさんの様々な愛を寝癖が全力で迎え入れて、その愛に寝癖がキャッチコピーをつけます。
2: いいよ。
1: 横浜アリーナまで1ヶ月に迫ったので、このコーナーをお休みできませんかと寝癖のマネージャーがディレクターのコジネに質問しました。コジネの答えはですね、仕方ないですね、ではライブ当日までラッピングカーを走らせましょう。ナオトがキャッチコピーを叫んでる部分だけを爆音で流せるように手配します。場所は田園調布でいいですか。
0: なんでやねん、遠いな横浜アリーナから。一番よくわかんとこやんなよ、田園調布に失礼やわ。
1: はい、ということなんでね、今日頑張っていきましょう。
3: はい、
1: いけるか。
0: なんかもうさ、なんかもうごめん、一つ言わせてくれ。プラダの話をした後にこの企画やりたない。
1: なんでなんで、
0: 素敵な作品の後に俺のゴミみたいなキャッチコピーが。
3: ゴミじゃないよ。
1: そんなことないって。
0: あるだろう。
1: ない。
0: あれ
3: ないよ。自信持って。
0: じゃああの映画に匹敵する作品ができると思うんか。
2: できる、
3: できるよ。
1: それは
3: いつもできてる。いつも

0: なんでこっちこもりながらできるって言うんだよ。
1: いつもね、すごいことになってる。
0: もうマジやりたくないこの企画。
1: 本当に嫌な顔して
2: さあさあさあさあ、準備運動はできたでしょうか。
3: はい
0: はい、
2: いきますよ、脳みそを回転させていきましょう、
1: はい、
2: ではメッセージを紹介していきます、うん、ラジオネームダダッコさん。
3: ダダッコさん、
2: 私はコロッケが大好きです。冷凍食品、スーパーのお惣菜、コンビニ、定食屋さん、シンプルなポテトコロッケでも使う芋の種類とか砕き方で味が全然変わります。揚げたてでサクサクなのも好きだし、水分でしなしなになってるのも好きです。具材を変えたりソース以外のものをかけるだけでも味が変わるし、最強の食べ物だと思っています。皆さんはどんなコロッケが好きですか？
3: コロッケってうまいよね。
0: いや俺ね、マジコロッケ大好きなんよ、うん、普通に俺こっち側で行きたいもん、リアルに。
1: あ
0: の、その俺マジ青木スーパー行ってさ、めっちゃ地元
1: 地元すぎるの。
0: そう、あの青木スーパーとか山中フランテがよく行くスーパーやったよ、ちっちゃい頃とか。俺マジコロッケ毎回買ってます。であのまあ土日やとおばあちゃんおじいちゃんと行った
2: り。コロッケでもびっくりするほ
0: ど安く
2: ない？なんか安い。なんであんな安いのスーパーのコロッケ。
0: いやでも最近高いよ、ちょっと
1: 100円超えてるよね。
0: そう、昔やったらさマジ安かったよ、買えんのよ。
1: 100円はいくよ。
2: 20円とかあったよね。20円
0: のコロッケ。まあ石油がさ、うん、最近な。
2: 石油の問題なの。
3: 20円は安すぎん？
2: 20円のコロッケ。
0: 36円とかだったな、1個な。
2: あ、まあそのくらいか、さすがに。
0: 紙のさ、パックじゃなくてさ、
2: そう、
0: 紙の袋みたいなのに入れるコロッケだよな。わかるー
2: ね。自分で好きな量入れれるんだよね。
0: そう。マジあのコロッケ、うわ、食いたい。
2: あれ、美味しいね。
0: あのさ、肉じゃが系のコロッケなのか、
2: 肉じゃが
0: 系のコロッケもあるやん。
2: はいはいはいはい。
0: ちょっと甘めの味付けなのか、そのポテトって感じのコロッケなのか、それとも肉肉肉ポテトって感じのコロッケなのかって分かれるやん。
2: 俺も結構ポテトっぽい方が好き。
0: ああ、意外とね。俺もポテト。
2: トンカツはそんな好きじゃない。
0: あ、私も。
2: お、
3: 私も
0: 私も。
1: メンチカツはメンチカツやから
0: ね。わ、まあ、ね、私もポテト。
1: 俺何が好きかな。
0: コロッケ食いてえわ。
2: コロッケうまいよな。
1: あくびしながら言わないと思っていい。
3: でもさ、俺もなんか中学生ぐらいの時、あの、トヨタに住んでた時は、うん、なんかあの、コンビニでホットスナック買うよりも、なんか駅前のコロッケ屋、
1: はいはい、
3: 揚げ物屋みたいなのがあって、そこでコロッケ買った方が安いみたいな感じで。
0: しかもそういうお惣菜屋さんのコロッケって、
3: うまいん
0: ザク。
3: そう。ジュワッ。コンビニで、あの、フライドチキン買うよりも、そこで、トンカツ買った方が安いっていうバグが起きてて。
1: へ
3: ぇー。トンカツ110円みたいな感じです。ここ、手で食えるの。めっちゃ、好きだった。
1: むず、何も考えられないわ。考えちゃダメなのか。
3: なんか東京とかも探したら、なんか商店街とかでそういうコロッケ屋さんとか、
2: 全然あるでしょ。
0: 吉祥寺とかありそう。
2: あ、ありそうありそう。商店街でかいもん。
3: 吉祥寺。
1: あるあるあるある。
0: ある
3: 非常時のあの、ね、うん、ああ商店街あるよね。
1: うん。
0: はい、ああ、もう怖いって、もう。
3: すごい、泳がされてるよ、俺たち。
0: なんかさ、この言いたいもん、今、俺。
3: あるあるを、
1: うん、コロッケあるある？
3: コロッケあるある言いたい？
0: 何？言いたくない。
1: なんかコロッケさ、あれよ。なんかさ、たま、観光地とか行くとさ、そこの土地のさ、ね、牛肉使ったコロッケとかさ、ああいうの好きなんだよね。
3: それこそ、愛媛とかもあったもんね。
0: う
3: ん、
0: コロッケのさ、中に入ってるひき肉ってさ、ちょっと歯に挟まるような。これちょっとあるあるじゃん。ハンバーグとかって挟まないやん。ああ、でもコロッケに入ってコロッケ食っとる時ってさ、
1: なんでだろう、
0: ちょっと挟まるよな、あの中に入ってるひき肉。
2: なるほどね。
0: ひき肉です。
4: それではこの前に雑コミをつける時間です。
1: 指
4: 名されたのはよろしくね。ではルーレットスタート。それじゃ、直哉さん、この愛にキャッチをつけてください。
3: コロコロコロッケ。
1: シンプル。
3: コロコロコミックみたいな。
1: いいね。
2: ああ、なるほどね。
1: シンプル。
3: シンプル。
1: いいな。
0: はい、
3: はい、
1: じゃあ次行きましょう。もう一回ドラムロールお願いします。
0: 意味が分からないじゃん。
3: 正解は
0: コロッとコロコロコロケッ
2: キー。ありがとうございます。あ、
0: もう帰らせろ。
1: 超えた。
2: これでしか得られない栄養があるんです。
3: みんな楽しみにしてる。
0: 帰らせろ。
3: コロッとコロコロコロッケッケー声に出したいもんね。
1: いいね、
3: うん。

0: 気持ちいいよね。
1: もういいや、引っ張るなって
0: 言ってて気持ちいいな。
1: 僕は書くな、ほんで。
2: 僕はトウモロコシコロッケが好きです。
1: 何を言っとんねん、後で。
2: え、だから、俺、
1: まあ、次行くぞ、もう。コロッケはええねん、もう。
2: なんだっけ。
0: はい、じゃあ次行きますよ。行きます。では次は、はい、涙袋が世界を救うさん。
3: 確かに、それはそう。
0: 私は小さい頃から味覚の中でズバ抜けて酸味が好きです。
1: ショートか、お前は。
0: ちゃんぽんについてくるお酢のボトルは空にするまで入れるし、
1: 入れ
0: すぎる。え？怖え。油そばだとラー油の10倍はお酢を入れます。
2: 10倍。めっちゃ好きやん。
0: え？最近は梅トラ兄弟というカリカリ梅にハマっていて、主食はそのカリカリ梅と言っていいぐらい食べています。こんな私にアイキャッチをつけてくださいということですね。
3: 大丈夫かな？
2: はい。
1: なんか心配やわ。
2: いや、いけるよ。割と。
1: いた、酸っぱい。
0: すごいね。
3: もうこれ絶対ショートのターンや。
0: カリカリ梅って言ったらショートでしかないもん
3: ね。
2: 確かに。だから俺、今、なんか言葉出てこん。
3: え、この梅虎兄弟ってのは食べたことあるの？
2: あるある。
1: あるある。
2: なんか普通に駄菓子屋とかで売ってる系
1: の、ね、緑のさ。
3: この、こういう、
2: そうそう
1: 緑のパッケージ。
3: ほぼそうね。
2: 緑の
1: さ、この
2: 知ってる
1: 細いさ、あの、ウルトラ三兄弟、こういうのとかさ。
0: コースまで覚えてんの？
2: 俺らじゃあ俺より得意やん。
0: 三分の二ほぼ被ってたけどなポーズ。
2: なんかその
0: 結構同じや、ほぼ同じやから。
1: ほらほらほらほら。
2: 三個入りの。
0: ああ。マジで詳しいやん。
3: なるほど。
2: あと今パッケージこれじゃない。
3: 確かに。
1: あ、今これじゃない。
2: うん。やば。
3: これは見たことあるわ。
1: あの
2: 昔これでしたね。
1: 酸っぱいの嫌いな
2: やつ。そう今これ。
1: お姉ちゃんが無理やりこれずっと俺に食べさせとったから。
0: すごいね、直人くんが。
3: ちゃんぽんにお酢のボトル空にするまで入れるのやばい。
2: なんで、その、だったら酸っぱいラーメン食いに行きゃいいよね。酸っぱい系のサンラータンとか。
0: 確かに。
2: いや、やばいな。絶対俺なんだけど、マジ何も向かわない。
3: 酢。
2: ないか。
3: 梅。
2: 酢梅？
3: 酢と梅か。
2: でも俺、お酢、まあ好きやけど、そんな、なんかこの方ほど、
3: うん、
2: カリカリ梅好きやからって言って酢をよく使うかって言ったらそんなあんまりなんかちょっと味変で入れるぐらいのさ、
3: まあ、でもお酢って美味しいよね、
2: まあ、うまいうまい、
3: なんかキャベツをさこうやってあの刻んでさ酢でちょっと揉み込んで、
2: う
3: ん、なんかあのまあ塩本当にちょっとでももうすげえあの、
2: はいはいはい、
3: もう一品追加できる
2: 直人の顔が
0: 直人
3: どうしたどうしたの
0: 顔が違うのも
3: なると酸っぱいものでさ好きなのとかある？
1: 酸っぱいもん嫌いやしこのコーナーも嫌いや。
3: 強いて酸っぱいもので好きなのあげるとすると
0: 何？
1: 俺結構前酸っぱいもん食えんしこのコーナーも嫌い。
2: え、スゴショーで餃子食べるのうまいじゃん。
3: スゴショーで食うのうまい。
1: 嫌いやもん。
2: 餃子が？
1: 餃子好き。
3: ポン酢は？
1: 好き。
2: え？
3: ポン酢はいけるか。
1: ギリギリ。
2: 俺ポン酢好き。
1: でもギリギリね、リアルギリギリ。
3: ギリギリやばいこの事象にアイキャッチ
2: もう俺がやばい俺なんかそのうーん
1: ストレス溜まるねこのコーナー
2: そうだよね
4: それではこの愛にキャッチコピーをつける時間です。指名された人はよろぴくね。ではルーレットスタート。
2: え？
1: うわ、
4: それじゃあヨタチさんこの愛にキャッチをつけてください。ヨタチ
1: なんてやりづらいんだよ。うめえもん。
2: 確かに梅だけに、
0: 酸味の討論は賛否両論。
2: すご
1: っ、うまいです
2: よ。うわすごい、よかった。じゃあ
0: まあまあまあまあ、そうね、
2: ドラムロールお願いします。
0: 正解を見せてほしいな、やっぱ。
3: 確かに
1: これむずいね。
0: カリッとスースービネガーガー
2: おー
1: いいよ、
0: いいじゃん。
2: 逆にそれできるもんね、使えますもんね、それやっぱ同じような感じのやつ。
3: ビネガーなんていう単語出てこなかった。
2: 俺も
3: すごい。
2: ビネガーって何？
3: ス
2: す
3: 英語。
2: ビネガーっていうすぐのあるのかと思った。
1: あのだからさっきが
0: なんだっけ、コロコロコミックじゃなくて、
1: じゃあ鶏なんよ。
0: あーなるほどね。
1: こっちはアヒルやねん。
2: ええ、すごいよ。
1: ケッケとケガーガ
2: ー。何の
1: 解説し始め
2: てんやろ。超えた。
1: ちょっと待って、俺は何の解説し始めてんの。
3: やっぱ2本立てでしか得られない栄養がある。これ
0: 間違いない。
2: プラダと北悪魔と匹敵するんじゃない？並んでんじゃない、ね、
3: マインターンぐらいはある。
1: バカにするな。
2: 並んでるよ。はい、ちなみに、うん、あの梅柴っていうカリカリ梅が一番俺は好きです。
0: はい、ということでね、こんな感じで皆さんが

0: 愛を注いでいるもの、好きなものを教えてください、
1: は
0: い、
1: もうお願い、
0: どれくらい夢中なのかを、具体的に書いてくれると助かります。
1: あんたらが送ってこんかったらこのコーナーは終わる。
0: はい、キングスペースのオフィシャルサイトからぜひどしどし送ってください。はい、ここでネギセの曲を流します。聴いてください。一生僕ら恋をしよう。
1: しない。

0: ネクセのキングスペースエンディングです。
1: はい、
0: ということでですね、これすごい裏話がありまして、
1: おお、
0: ナオトさん、アイキャッチですね、コロッケのアイキャッチですね、コロッとコロコロコロッケッケーと言っておりました。
2: ニ、ね、これニワトリケッケーもっと高い、
0: これなぜニワトリなのかというとですね、そのコロッケに卵を使うので、そのニワトリ、
1: ああなるほどね、
0: すごいだったということを真実が発覚しまして、これをわざわざ説明で言わないというこのかっこよさ
1: で、コロコロ学べるしね、
0: そう、分かる人には分かるっていう、その一定票のファン層をこう掴むと、
1: トリプルミーニングや、
0: これ素晴らしくないですか。
2: 皆様おやすみなさい。
1: 行った方がいいです。
0: はい、ということでね。
1: はい、今週も楽しかったですね。
0: はい、楽しかったです。
2: 楽しくない、しょうもなコーナーだけ、
1: もう来今月で終わりにしましょう。
0: はい、あ、
1: も
0: う、ありがとうございます。しょうもなコーナー。
3: もう、
2: あれだよ、あ
3: のさ、名前変わってんだけど俺。
2: しょうもないあれと QIIQ 絶対
0: しない。QIIQ。もうないです。
2: ダメや。俺あのコーナーやると全部ダメになるやった。どうぞ。
0: はい、ということでね、来週もよろしくお願いします。ここで寝癖からお知らせです。
1: お、
0: 新曲「青春バイブレーション」配信リリース中です。YouTube でこの楽曲のミュージックビデオを公開してます。ぜひ見てください。
1: お願いします。そして僕直哉が作詞作曲した元新曲「一生僕ら恋をしよう」も配信リリース中です。こちらもミュージックビデオあるので見てください。
3: グッドデイブーメランメンメンです。ネグセ結成6周年イベントを名古屋で開催します。ネグセ 6th アニバーサリーロックスバイブス2026ツーマン編、日程は8月27日木曜、会場は名古屋エレクトリックレディーランドです。
2: と、その前に、
1: その前に、
0: その前に、
2: その前に2026年、
0: なんと
1: なんと
2: 来月寝癖最大キャパのライブを行います。
3: どうですか。
1: よかった。
2: 場所はですね、
3: はい、
2: 4コーンあーマリーナです。
3: イエイ
0: イエイ、マリーナ、
3: 広いから、はい、広いからブーメラン投げます。
2: はい、
3: 広いからブーメラン投げます。
2: モン
3: モン
2: はい、とうというタイトルでですね、
3: はい、
2: 横浜アリーナワンマンをやります。はい、ということで日程はですね、6月ですよ、28日、チケットはですね一般発売中でございます。
3: はい、どうもこんにちは。
2: そしてですね、ロードトゥ横アリということで、毎週金曜夜10時に YouTube でライブ映像を公開しております。
3: はい、
2: めぐせはなんていいバンドなんでしょう。皆様もそう思いますよね。うんうんうんうんうん、そう思うという声が5件入ってきました。
3: ありがとう
2: ございます。
3: ありが
2: とう
3: ございます。
2: やっぱりそうですね。ということで横浜アリーナワンマン、愛も愛と、日程は6月28日日曜日、来てね
0: ってことで、水曜キングスペース、ここまでのお相手は、ギターボーカルギョタチと、
1: ギターの直哉と、
2: ドラムのナオトと、
3: ベースの特大ブメランメンメンでした。
0: また来週、
2: また来週
3: ブーメラン投げます。
2: ちょうど1ヶ月後が横アリー。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. J-Wave. Common Ground. Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと、すべてのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームピエール滝山さんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

JWAVE Common Ground on 81.3 FM

smash it up. I wanna break it down. I wanna wall of tears.

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームピエール滝山さんによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Taiko Onuki.
1: 2026年の5月27日、 J-Wave The Universe 水曜日ナビゲーターの大貫妙子です。ここからの2時間は私大貫妙子の構成選曲でお送りします。今夜はついについにトーキングヘッズを特集します。いや、このトーキングヘッズ初めて見た時に、映像で見た時に、なんてかっこいいのかと本当に思いました。見たことがないような変な踊りするし変な踊りなんて言っちゃいけないんですけどね。トーキングヘッズはですね、1974年に結成されたアメリカ・ニューヨーク出身のロックバンドです。メンバーはボーカルギターでデビッド・バーン、ドラムがクリス・フランツ、ベースがティナ・ウェイマス、キーボードギターがジェリー・ハリソンです。この人たちの音楽ってなんて表現していいかわからないんですけど、すごいオリジナリティありますよね。やっぱりすぐわかる、パンクとインテリジェンス、そしてアフリカ音楽などのワールドミュージックを融合させた独自のサウンドで知られていて、ニューウェーブの先駆け的な存在として音楽シーンに多大な影響を与えました。いや、もう本当よく聞きましたよ、あの変な踊りダンスも真似してみたりして、メンバーの多くがですね、名門美術大学出身で、パフォーマンスアート的な要素や視覚的なステージングも高く評価されています。もう本当にこれ口で説明できないです、もう見ていただくしかない変な踊りはい、1978年リリースのセカンドアルバムから1980年リリースの4枚目のアルバムまでは、ブライアン・イーノがプロデューサーを務めています。まあ聞いていただくしかないでしょ、踊りはラジオなんでお見せできないのが残念ですけど、それでは1977年のサイコキラー、1979年のアイ・ジンブラー、1980年のクロス・アイド・アンド・ペインレス、続いても1980年のワンス・イン・ア・ライフ・タイム、そして全米トップ10ヒットの1983年のバーニング・ダウン・ザ・ハウス、聞いてください。
0: J-Wave The Universe。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。本日はアメリカニューヨーク出身ロックバンドトーキングヘッズを特集しています。もうむちゃくちゃこれ出た時聞きましたよ。なんじゃいこれとか思いながらだけどもう笑っちゃうところもちょっとあるんだけど、音楽って一体何でもありなんだなっていう、なんかすごいすごい楽しくて嬉しいバンドだったんですよ。だったじゃないですよ。なんですよね。トーキングヘッズはですね、1981年バンド内のサイドプロジェクトとしてトムトムクラブを結成。この年に発表したシングル、おしゃべり魔女と悪魔のラブソングもヒットしました。トムトムクラブも可愛くてすごいおしゃれなアレンジで、これも聞きましたね、私。で、他にないんですよ。こういうバンド。出てきてないんですよね。さすがです。しかし、バンドは1991年に解散して、17年の活動に幕を下ろしましたが、フロントマンのデビッド・バーンによる多彩なソロ活動は現在も続いています。ちょっと最近デビッド・バーン、どんな感じですか？それではトムトムクラブも聴いていただこうと思います。

0: それでお届けするのはですね、トムトムクラブで悪魔のラブソング、続いてもトムトムクラブでおしゃべり魔女。2曲トムトムクラブ聴いていただきましたけど、またトーキングヘッズに戻りまして、続いては1983年の This Must Be The Place、続いては1985年の Road to Nowhere、そして同じく1985年の And She Was、 お聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

The Universe on 81.3 J-Wave.

0: The Universe on 81.3 J-WAVE。
1: J-WAVE The Universe 水曜日は大貫妙子がお送りしています。それではですね、続いては朝崎郁恵さんを特集します。もうこの方の、まあもちろん後で聞いていただきますけど、もう歌を、歌っていうかもう声ですね。をね、聞いたらね、もう、右にも左にも上にも下にも出られません。本当に素晴らしいんですよ。で、心に響く。もう本当に。その朝崎郁恵さんも特集いたしますけれども、彼女は1935年、奄美の加計呂麻島で生まれました。奄美諸島で古くから歌い継がれてきた奄美島唄の歌者ですね。島唄の研究に情熱を傾けたお父さんの影響を受け、朝崎さんは10代にして天才歌者と言われました。私もね、この彼女の歌をね、これテレビかなんかで確か聞いたんですけどね、もう、なんでしょうこれって、もうね、素晴らしいと本当に思いました。うん、まあ、それしか言いようがない。何のコメントにもなってない。もう打たれちゃったので、彼女のその歌にね、1997年に発表したピアノと奄美島唄のコラボ CD、奄美が J-WAVE で細野晴臣さんに紹介され、一躍知られるようになりました。細野さんらしいね、やっぱり。そして2002年にアルバム歌バウタユンを発表し、67歳でメジャーデビューです。67歳でって言ったってずっと歌ってらっしゃったわけでしょ。それが知られ世にね出るきっかけとなったということですよね。私本当にこれテレビで聞いたんですけれども、番組でもう涙が止まらん。歌ってこういうもんだなって本当に思いました。今でも思ってますけれども、90歳を超えてなお現役で活躍し、奄美の伝説とも称されています。これまでニューヨークカーネギーホール、ロサンゼルス、キューバなど海外公演も多数行っています。海外の方ってこういう彼女の歌を聞いてどう、いやすごい受けたんですよね。受けるって言い方変なんですけど、音楽と歌ってやっぱり海は平気で越えるんですよね。その人の心を打つものってそういうものなんだろうなっていうふうに、それを見ていて、その時のコンサートを見ていてすごく思いました。それでは朝崎郁恵さんの曲をお届けします。おぼくり、ええ海、酔いすらぶし、千鶴浜、徳之島節、十九の春、そして NHKBS プレミアムの新日本風土記テーマ曲、アハガリをお聴きください。
0: The Universe on 81.3 J-Wave。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。お便りをご紹介しますね。北村直子さん、大貫さんこんばんは。先日ドキュメンタリー映画エリス&トムボサノバ名盤誕生秘話を見てきました。言わずもがなブラジル音楽のエリス・レジーナとアントニオ・カルロス・ジョビンの、3月の水のレコーディング風景を含んだドキュメンタリー。なぜかスタジオにスタッフがぎゅうぎゅうに入っていて、映っている人物が解説されているのですが、その中に大貫さんのチャオでアレンジされていた、アレンジしてくれたね、私のチャオ、オスカー・カストロ・ネビスさんの、お姿を拝見することができました。オスカーさんいらっしゃってたんですね。ジョビンに大貫さんの作品を聞かせたいとおっしゃっていたと書籍で拝見したような。そうなんですよね、あのオスカーすごく私のこと気に入ってたんで、オスカー・カストロ・ネビスさんと出会うきっかけやチャオのブラジル録音でのエピソードが よかったら聞かせてください。すっかり桜の季節も終わってしまい、にわか雨で運ばれてきたのは夏みかんの花の香りでした。穏やかな5月をお過ごしください。北村直子さんでした。ありがとうございます。チャオの何だったっけ、私にとってはですね、初となるブラジルでのレコーディングアルバムなんですけれども、なんでブラジルかって言われるルカって言われても、あの、ブラジル音楽いっぱい聴いてる中で、あの、その、ギタリストとしても、それから、なんて言ったら、まあ、ご縁もあると思うんですけど、あの、オスカー、まあ、ブラジル音楽界の巨匠なんですけれども、オスカー・カストロ・ネビスさんという人がいて、この人とどうしてもやりたいんだと思ってですね、で、もう、無謀とも言えるような感じなんですけれども、あの、曲を、オスカーがきっと気に入ってくれ、ちょっとブラジルっぽいような

音楽も書いてたことがあるので、でそれをオスカーに送ったんかな、誰かが送ったのか、そのディレクターが送ったのか。そしたらオスカーがすごく気に入ってくれて、タイゴ、私、要するに日本でブラジルっぽい音楽をっぽい演奏とかやるじゃないですか。やっぱりレコーディングで日本人しかとりあえずいないから。そしたら、タイゴは僕でやらなきゃダメよみたいな感じで、すぐ来なさいみたいな感じがあって、それで飛んでたんですよね。で、彼とレコーディングしたっていう思い出があるんですけれども、もうすごくいい人。まさにブラジルの、こうなんかフレンドリーな感じで、それで、なんか本当の音楽を心から楽しんでいるようなね、もう素晴らしい方でしたね、オスカー・カソネベス。オスカー、日本にも呼んだんですよね、でも。その時ね、ニューヨークにも来てたりして、いたりしてて、オスカー。それで坂本さんがまだ生きてた時で、オスカーすごくいいから、なんか、ちょっとレコーディングしたいからって、彼のスタジオに行ったりしてたの、夢じゃなければそうなんだけど。まあ、とにかく、この人とやりたいと思ったら、私は本当に、地の頭でも行ってしまうようなところがあるので。で、私の、今までの、その前までのアルバムとか、楽曲をオスカーに聞いてもらったんですよ。そしたら、ものすごく気に入ってくれて、もっと僕がいいアレンジしてあげるから来なさいということで、それで行ったんですよね。で、日本にもいらっしゃって、で、日本でもレコーディングしたということですね。全部じゃないけれども。それでは1995年リリース、私の大貫妙子のアルバム、チャオから聴いていただこうと思います。美しい人よ。ビリンバウド・ベン。プライア・リンダー。美しい浜辺。永遠の夏、オンジエスタボッセ、そしてジャパン。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。今後の私大貫妙子のライブですが、大貫妙子の海外公演その2回目は韓国です。5月30日インチョンで開催されるアジアンポップフェスティバル2026に出演いたします。活動してますね。そして大貫妙子コンサートピーターと仲間たち2026が7月に大阪、東京、福岡の3都市で開催です。こちらは2023年より毎年行っているコンサートシリーズで、オリジナルマルチトラックからのサウンドやシーケンサー、シンセサイザーを使用した楽曲を中心とした構成や演出となっています。7月4日土曜日大阪府サンケイホールブリーズ、続いて7月10日金曜日東京都恵比寿ガーデンホール、続いて7月15日水曜日福岡県福岡市民ホール中ホールです。そして7月19日日曜日東京都恵比寿ガーデンホール再びです。

そしてプロデューサーでトラックメーカーのスタッツと私大貫妙子によるスタッツと大貫妙子名義で新曲おはようが現在配信リリースされています。こちらの新曲はですね、制作は私が作詞作曲を担当し、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。結構ね、あの評判いいんですよこれ自分で言うかいって私への質問相談、こんなテーマで話してほしいなどなど、メッセージは番組ホームページのメッセージフォームからお願いいたします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日大貫妙子宛てまでお待ちしています。ここで番組からのお知らせです。この番組の有料会員組織 THE UNIVERSE MUSIC LOUNGE をスタートしています。The Universe Music Lounge ではですね、 Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円。そして6ヶ月会員、年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。詳しくは J-WAVE のホームページ内、この番組 The Universe のページからアクセスしてください。 J-WAVE The Universe、 明日はくるりの岸田茂さんがナビゲーターです。ここまでのお相手は大貫妙子でした。

0: of love, guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 5月28日木曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日はなんだか肌の上で湿度を感じるムシッとした一日でしたね。今朝は六本木ヒルズ33階の J-Wave のスタジオ、窓から強めの朝日がパーッと差し込んでいるんですが、気温上がるのかしらね。早速今日のお天気もチェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は曇り、ところにより朝から夕方雨、予想最高気温は25度、降水確率は午前 20%、午後 30%、夜 20% です。ってことは青空も朝のうちだけ。お帰り遅い方は念のためね、折りたたみ傘が安心かもしれないですね。続いて今日のメニューです。

12分頃からはリビングオンデアース。ゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。5時34分頃からは Bind Myself。 今朝はとっても甘いフルーツミニトマトをご紹介します。それでは J-WAVE Just a little loving。 この後6時までお付き合いください。

Levi Boone Everything New でした。改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X で K8 さん、今日が今月ラストの放送だそうなんですよ。ついこの前ゴールデンウィークの予定はなんて話題にしていたのが嘘みたい。本当ですよね。え、週明けたら6月6月はね、祝日がねないんでね、この祝日なしの6月を超えたらそろそろ夏休みみたいなムードですよ。きっとねその頃には気温もじわじわと上がっていくと思うので、皆さん暑さ対策、水分補給、紫外線対策もしっかりとお願いしますね。さあ今朝の Find Myself ではとっても甘いフルーツミニトマト、その名もオスミックファーストをご紹介したいと思います。このとってもって今ね溜めたどれだけ甘いかっていうのは後ほどじっくりご紹介するんですけど、思えば私かなりのトマト好きと言っていいんじゃないだろうかってことに気づいて、今回のこのコーナーを取り上げるにあたって、というのもスーパーに行くとねほぼ必ずカゴに入れているものの一つがトマト、それもねミニトマト率が高いんですよね。理由はもちろん好きだからなんですけど、なんというかトマトを食べてればなんとかなるみたいな信頼感ありません？個人的にそんな信頼感をかなり寄せているのがミニトマトなんですけど、しかも最近トマトって本当に種類増えましたよね。こうスーパーの売り場を見てるだけでも楽しいっていうんですか、大きなトマトはもちろんフルーツトマト、まあ、ミニトマト、こう変わった色のトマトなんかもありますしね。中でもミニトマトはこう口の中でプチって弾ける感じが癖になるというか、甘みとね旨みがギュッと詰まっててそのまま食べてももちろん美味しいですし、パスタやサラダに入れるだけで食卓も口の中もちょっと華やぐ感じもあって、そしてね今ちょうどお弁当作られてる方、作り終わったっていう方、ミニトマトってかなり頼れる存在だったりもしません？こうあお弁当箱の中に微妙な隙間ができちゃったなんて時に大活躍するんですよ。ポンってこう収まってくれる、頼れる味方ですよね。私は無類のトマト好きなんでお弁当にトマトが入ってるだけで結構嬉しくって、あの赤い色にね元気をもらう感じっていうのもあるんですよ。皆さんもこう開けた瞬間ってこうテンションが上がる定番おかずあるんじゃないでしょうか。ということで今朝のメッセージテーマはお弁当に入ってると嬉しいおかず。これは個人で好みが分かれますかね。あとは好きなおかずだけじゃなくてお弁当にまつわるエピソード、例えばキャラ弁作りちょっと頑張ってみたんですなんていう、そんなメッセージも大歓迎です。番組ホームページのメッセージテーステリオまたは X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

Just a little louder. Living on the earth. 時刻は間もなく5時11分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人をお迎えしてお届けしています。今週のゲストは料理家、食育インストラクターの和田明日香さん。ここまでキッチンとか食卓の景色を覗かせてもらいながら料理にまつわるお話をいろいろ伺ってきたんですけど、最終日は和田さんが最近購入したというとあるお料理道具について、そして豊かさとは

0: 和田さんが最近ちょっとこう、わテンション上がるって思ったことって何ですか、うん、
1: テンション上がると思ったこと、石のすり鉢を買いました。
0: おお、ちょっと石のすり鉢何用に？
1: 数年前にイタリアのジェノバっていう町に行く機会があって、
0: はいはいはい、そこで美味しいものがたくさんあるところですよね。
1: そうです。イタリアなんかもうどこ行ったって美味しいと思うんですけど、あのジェノベーゼソース、あのバジルのこう、はい、ソースを習ったんですね。石鉢でこうすりつぶして作るもんだよって聞いて、そうじゃないとバジルの苦みが出ちゃうからみたいな。
0: うーん、
1: まあ、えらい時間がかかるわけですよ。もうフープロでやったらみーん終わりなんだけど、もうずっとコンコンコンコンとニンニク潰して、松の実潰して、バジル潰して、ちょっとずつオリーブオイル加えてみたいな、スリスリして重いし、なんかの手入れも大変だし、まあまあ無理だなと思って習いつつですけど、
0: はい、
1: すごいな、これが本物かと思ってっていうのがあったんですね。で最近なんかテレビ見てたら、フランスのママンのなんかアイオリソースのレシピみたいなのがやってて、それでまた石鉢が出てきて、ゴリゴリゴリゴリってやってるその絵が本当に素敵で、石鉢ポチっちゃって、なんか不在ボックスに段ボール入ってて、持ち上げようとしたら持ち上がんないんですよ。なんかすっごい重いもん届いた、なんだろうと思って
0: 忘れ
1: て、
0: 何頼んだんだっけ私みたいな、
1: 忘れてて、で家に上がって開けたら、あそうだ石鉢買ったわと思ってで使い始めるまでにめっちゃやることがあるんですよ。まずお米をすりつぶして、その石の粗さみたいなのをなじませるみたいな、
0: はいはい、
1: でもその簡単に書いてあるけど、お米全然潰れないんですよ。なんかその力のかけ方が分かんないから、え米ってこんな硬いんだと思いながら、うん、ずっとゴリゴリゴリゴリってやって、でそれが終わったら、まあ米粉状態になったものを一回きれいにして、でそこに次にんにくと粗塩と粒胡椒とクミンを入れて潰してって書いてあって、なんでか分かんない。でその石の匂いが結構ついてるんですね。でそれを取るんだか、もっと強烈な匂いで気になんなくさせるのか分かんないけど、でまたずっとゴンゴンゴリゴリゴンゴンゴリゴリやって、なんか今こんなに何でもかんでも便利ですぐできる中で、こんなに不便で重くて時間がかかって使い始めるまで、まだ使い始めてすらないのにこんな時間がかかって、なんかめっちゃいいなと思ってテンション上がりました。
0: その事前工程っていうんですか、うん、どのぐらいかかるんですか。
1: すっごい時間かかるし、すっごいこのこの何ていうんですか、肘周り筋がもうパンパンぐらいもゴリゴリ
0: 何の筋肉痛だっけみたいなね。なんか土鍋の目止めみたいだなと思って聞いてたんですけど、いや目止めよりも全然だなって、もう
1: 全然
0: 上回ってましたね。
1: 目止めを教えてあげたいですよ石鉢に。
0: あ、
1: 土鍋先輩を見習いなさいよみたいな。そう、
0: この子は3工程ぐらいで済むのよ。
1: そう本当に。
0: でもそのジェノベーゼを教わった時は、はい、実際その石鉢で作る時どのぐらいの時間がかかるんですか、うん、まあ、例えばジェノベーゼソース一人分ぐらいだ。
1: いや結構ありましたよ。 2,30 分ぐらいはもうスリスリスリスリじゃないですかね。
0: あ、手がかかってますねやっぱりね。
1: でも違うんですね、やっぱりあのフープロでやった時と、
0: うん、
1: 苦味えぐみが出ないし、なんていうか石から出てんのかな、旨味わかんないけど
0: でもなんかこのテンション上がるの話もそうですけど、
1: はい、
0: やっぱり和田さんのこうときめきとか、
1: うん、
0: わーってなる感じって料理とこう、うん、難しいんですね。
1: まあ、そうですね、そうですね、そうなっちゃってますね。
0: なんか好きなものに一直線というか、
1: 好きですね料理やっぱり。
0: いいですね、なんか好きなもの好きって言えるのって。
1: ありがとうございます。うん、そうですね、もう本当に目の前の一個一個積み重ねてきて今があって、すごくそれの全てに自分が満足できているので、なんか大きなこうフェーズの変化みたいなのはあるんですよ。やっぱりそれって何かって子どもの成長とともにあって、うん、

0: 料理家の人生もすっごく楽しんでますけど、やっぱ一番は母親であることに生きがい感じてるので、なんかその子供たちの成長でもう今みんな大きくなってきちゃってて、
1: はい、
0: いつまでもねお母さんお母さんしてられないなっていうところで、まあ、自分の人生にもちょっとフォーカスしないとなみたいな大きなこうフェーズの変化みたいなのは感じてはいるんですけど、じゃあどうするっていうのはもうちょっとじっくりかなっていうところですかね。
1: いやでもそれは裏を返せば今をすごく大切にされてるってことですし、
0: ありがとうございます。
1: あのちょっとそうだ思い立って石鉢をポチる和田さんだったと思った
0: 重いので皆さん
1: いや
0: ポチると気をつけて本当に。
1: でもその気になるやっぱ欲しい買っちゃおうっていうそういう時間ってなんかいいですよね。
0: そうそう開けましたね、う
1: ん、共通してることかもしれないんですけど、
0: はい、
1: 木曜日は来てくださったゲストの方に、
0: はい、
1: 豊かさとは何かっていうのを伺ってるんですね。
0: 難しいですね。
1: 和田明日香さんにとっての豊かさ何でしょうか。
0: うわーなんだろう。でもなんか何でもないことに幸せを感じられてる瞬間は豊かだなと思いますかね。なんか旅行行って特別美味しいものを食べてるとかじゃなくて、まあなんかくたびれて帰ってなんとかご飯作って、まあビール飲んだ時にすごいこう春から夏に変わっていくような風がバーッとリビングに吹いた瞬間とかに、ああ幸せだなって思えることとか、
1: うん、
0: なんかそれでいいかなっていう、なんか自分で洗濯したてのシーツに夜入る瞬間とか、なんか意外と何でもない時こそ噛みしめたい幸せあるなみたいな、なんかまあ幸せになっちゃいますけど、
1: いや
0: それを感じれてる状態が豊かなのかなっていうのがありますね。
1: あでもやっぱり暮らしの中にあるんですね和田さんの。
0: そうですね、
1: 豊かさ
0: だともっと何でもないものの中に見出してる気がしますね。

just a little loving living on the earth。 和田明日香さんとのお話最終日でした。なんか4日間お話を聞いてて共通してるなって思ったことがあって、それは和田さんがこう日々何気ないところにある豊かさを

ちゃんと楽しまれていたことなんですよね。ほらまさに石鉢の話もそうで、すぐできちゃうことにはない、こう今今今っていう連続、その過程にときめいていらっしゃいましたよね。びっくりしたのが X で川崎の大仏さんが石鉢を持っていらっしゃる、いろいろ使えますって書いてあるけど、これも事前準備大変だったのかな。でもね、その準備に豊かさを感じたり、不意に季節の風を感じたり、ふと幸せだなって思うこと、その瞬間になんかこう決定的なねことがあるわけじゃないんですけど、ちゃんと今を味わえるっていうことでもありますもんね。あとお話の中で和田さんが料理がやっぱり好きですねってまっすぐおっしゃってて、これがねすごいやっぱ残ったんですよね。上手とかを超えて好きがど真ん中にある、そう考えると完成した一皿にこう至るまでのあれこれ含めての味わい深さとか好き、お食卓を通してお裾分けしてもらってるっていうか、美味しそうとかわー美味しいっていう今を感じられる。 X でピノマコさんが今週はいつも以上に朝から今晩何作ろうかなって考える時間が多いってポストされてますけど、これもね私たちがこの後すぐに見つけられる日々の何気ない豊かさの一つでもありますね。改めて和田明日香さん、4日間お話ありがとうございました。リビングオンディアース、来週は J-WAVE ナビゲーターの大先輩、映画コメンテーターのリリコさんをゲストにお迎えします。お楽しみに。 Living on the Earth

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め、国民の安全、安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念については、リスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。

象庁は新たな防災気象情報の提供を今日午後に始めます。河川の氾濫や大雨、土砂災害、それに高潮の4種類の災害ごとに5段階の警戒レベルと警報などの名称を併記し、取るべき行動が直感的に分かるようにして早期の避難につなげる狙いがあります。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作製を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療統制品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。続いてお天気です。今日の関東南部は南の海上に停滞する前線や湿った空気の影響で雲の多い空模様となるでしょう。場所によっては一時的に雨が降ることもあるため、空模様の変化に注意が必要です。最高気温は都心で25度など昨日より低いでしょう。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

0: 古き良き音楽をお届けしているこの時間、今週は1972年リリース、 OJ's Love Train。 マット・デイモン主演の映画オデッセイなどいろんな作品で使用されていて、イントロがね、流れた瞬間に気分が上がるソウルミュージックの名曲ですよね。で、この明るいメロディーに込められたメッセージ、さあみんなでこの列車に乗ろう、列車に乗るように世界中みんなで手を取り合おう、今こんな世の中だからこそ響くものがあるなと今週聞きながら考えちゃいましたね。さあ来週はどんな曲が聴けるのでしょうか、お楽しみに。 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介していきましょう。まずは X でタカさん、おはようございます。おはようございます。綺麗な朝です、日が昇るのが早くなりましたと。日の出のね、綺麗な写真、これ海かな、写真ポストされてるんですけど、こういうね、何気ない変化に気づけるのが豊かさだって和田さんもおっしゃってましたね。日の出の時刻はちなみに4時29分だそうです。4時半前になりましたね。 X でなおさん、今日は仕事お休みです、ゆっくりします。音符マークがついてる、ウキウキしてるのがなんとなくポストから感じられる。ぜひゆっくりしてください。そして朝のお供によろしくお願いします。さあ今朝のテーマはお弁当に入っていると嬉しいおかず。 X でてっちゃんさん、そりゃちくわの磯辺揚げよく入れてるけど、揚げ物を朝からする方には本当に頭が上がらない、素晴らしい、美味しいですよね磯辺揚げ、ご飯にも合うし、そのまま食べても美味しいし。ウリクマゴーニーさんはね、あ、ミニトマトね、マストです。冷凍食品さまざまな僕の弁当では、栄養面もねミニトマトって網羅してくれて、ちっちゃいくせにやりますよね、くせにっていう言い方は良くないけれども。そんなミニトマトの話題も、ロペトウジさん、ロープトウジさんかな、ミニトマトヨーグルトと一緒に食してます。あ、ナウですか、今ですか、ヨーグルトと、食べたことないな、ヨーグルトソースみたいな、こうドレッシングで食べたことあるけど、でも合いそうですね。あとね、ミニトマトの話題だと、まっちゃんさん、あやかさん、スタッフさん、おはようございます。おはようございます。これからの季節、ミニトマトを冷凍してアイスのように食べるのおすすめですよ、ってメッセージいただきました。やったことあります？あ、ないね、皆さんないね、私もないんですよ。でも甘いトマトとかだったらね、これはいいんじゃない、これからの夏にビタミンも取れて水分も取れて、しかも冷たくて美味しい、やってみよう私も。まだまだメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥースタジオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いては Find Myself
1: For Everyday LifeWith little loving, little loving, and abundance, and abundance. J-Wave, just a little loving. Find myself.
0: 時刻は5時35分。J-Wave, just a little loving. 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself. 日替わりのテーマでお届けします。毎週木曜日は街の朝食スポットや生産者の声を紹介する Our Breakfast。 今朝はとっても甘いフルーツミニトマト、その名もオスミックファーストをご紹介します。お話を伺うのはこちらのフルーツミニトマトを栽培している株式会社オスミックフーズ常務取締役の渡辺彩子さん、よろしくお願いします。甘いトマトにね、スーパーで私たちが出会えることって年々増えてるようにも思うんですけど、まずはどんな会社なのか、トマト作りへの思いとともに伺いました。
2: オスミックフーズと申しまして、日本の農業と食を未来につなげたいという思いからスタートした会社でございます。2015年に設立しまして、2017年から高糖度トマトの栽培をスタートしております。召し上がっていた

0: ーツミニトマトオスミックファーストについても伺いました。
1: 品種というものは実はうちのオリジナルになっておりまして、トマト全部番号で呼ばれております。415とか813とか。なので品種名っていうのはないんですが、オリジナルになっておりまして、で、形的にはプラム型と申しまして、少し楕円型のトマトです。高糖度の甘いトマトだけを栽培しております。でそれを一粒ずつ糖度を測って商品分けにしている会社でございます。商品名としてプリンセスクイーン、グランドクイーンというふうに分けておりまして、でこれ同じ1本の木から全部できるんですね。その時点では商品分かれておりませんで、それを糖度選果といいまして、糖度を測って分けることによって、糖度11のものがプリンセス、12のものがクイーン、13度のものがグランドクイーンという形に商品化しております。
0: もともと品種名ついていなくってね、全て番号で管理されてるっていうのも驚きだったんですけど、同じ木からできてるのに糖度で商品が分かれるっていうのもびっくりですよね。つまりこれって狙って作り分けはできないってことでしょ。偶然の産物ですよね。11度から13度を出したもののみオスミックファーストという商品名で呼ばれるようになるそうなんですけど、一粒ずつ丁寧に糖度を測って、すごく繊細な作業ですよね。ちなみにね、どのくらいの甘さかというと、渡辺さん曰く糖度11度がイチゴ、12度で桃、13度でマンゴーくらい。これ聞いちゃうとね、野菜っていうか果物、いやでも野菜だよねってちょっとこう考えたくなるんですけど、そんな風に一心不乱に甘いフルーツミニトマトを追求されているオスミックフーズ、もともと有機の土を育てていた会社であったため、土へのこだわり特に強いそうです。
1: 土はですね、有機、海のもの、山のものを使っておりまして、よく堆肥とか動物糞を使ったりとかはしている農家の皆さん多いんですが、うちの場合、弊社の場合は、海のもの、山のもの、本当に自然界のものだけでできてます。なぜかと申しますと、動物糞を入れたりすると動物が化学物質の餌を食べている、それが出てきてしまうっていうのがありまして、本当にカキ殻とかもみ殻とか、そういったものを土の中に入れて、それを半年間発酵させるんですね。発酵させて、で生きた土、もう冬場にそれを攪拌すると、発酵熱で自然に水蒸気、湯気が上がってくるような土です。それを使っております。
0: なんか混ぜ合わせるというより、こう料理しているみたいにも感じられる土ですね。で具体的にどんな土かと言いますと、こちらは秘密だそうです。門外不出。この配合レシピっていうのは社長さんと工場長さんしか知らないそうなんですよ。徹底されてますね。でも甘さの背景にはきっとまずこの土なんでしょうねって思ったら、他にも甘さを生み出す秘密が終わりだそうですね。
1: うち水をあげないっていうのは一切してないんですね。ちゃんと潤沢に水をあげております。なので本当に贅沢なトマトなんですが、水をあげないトマトって結構皮が硬かったりするんですよ。うちの場合は本当に水をあげているので、皮もパリッとしてて、皆さん、ミニトマト高糖度なのにこんなに皮が柔らかいのって珍しいわねっておっしゃる方が多いんですが、本当に皮が薄くって食べやすいっていうのが一つの特徴になってます。それは先ほど言いました土ですね。土の中の微生物の量がすごく多いんですね。それが作用して甘みを作っているのが一つ。あと高原の環境を作っている、寒暖差、日中の温度と夜の夜温を下げて寒暖差を作ってストレスを与えている。でこれが二つ目。あともう一つ、隔離床栽培と申しまして、プランターに入れて育ててるんですね、全部。で土にそのまま植えてるんじゃなくて、プランターに植えているので、それで根が伸びることができない、それがストレスになって、甘くなっている。この3つの作用が大きいんじゃないかと言われてます。
0: じゃあいただきますよ。いい音しましたね。甘いのよこれが。今私糖度12度の真ん中の糖度ですね、

スミックファーストクイーンっていうものを食べてるんですけど、これね食べながら喋ってるけど冷やして食べたら完全にご褒美フルーツ感覚ですよ。なんか甘さは桃とか柿みたいなトロッとした甘みのニュアンスがある気がする。こう噛めば噛むほど伝わるかな、この果汁が広がる感じはすごいんですよ。今冷蔵庫から出して常温に戻ってるんですけど、香りとか甘みをより感じる。で、甘いトマトって言った時にギリギリまで水減らしてねなんてスタッフさんたち真っ先に話してたのに、意外や意外、別のところでちょっとしたストレスをかけて甘くなる。ちゃんと個性を引き出してあげてるようでちょっと感動しちゃいました私。ちなみに少し日が経ってシワッとしてきた頃のミニトマト、どうやって食べようかななんて悩んだことある方いらっしゃいませんか？私もその一人なんですけど、実はね、水分がちょっと抜けることで甘みや旨みがギュッと凝縮されてより濃厚な味わいになっているんだそうです。なので軽くトースターでセミドライトマト風にして、それをオリーブオイル漬けにするもよし、スクランブルエッグに入れるもよしと渡辺さんお話してくれました。取れたてが一番っていうだけじゃなくって、時間が経つことでね変わる味わいを楽しめるっていうのもいいですね。さあ一曲お届けした後、オスミックフーズの新しい挑戦について伺います。マンゴーの甘みを超える糖度14度のフルーツミニトマトとは。

0: Mind Myself Our Breakfast。 今朝はフルーツミニトマトオスミックファーストについてご紹介しているんですが、現在クラウドファンディング幕開けで展開しているプロジェクト、何やら私たちのこれまでの甘いトマトの概念を超えてくるトマトになるかもしれません。
1: 今クラウドファンディングでやらせていただいているのが、今まで13度までしか販売してなかったんですが、さらにその上をいく14度のトマトを販売しました。オスミックファーストグランドクイーンプラスワンという形の商品名で販売しております。プラスワンっていうのは13度プラス1度ということで、14度っていう意味もあるんですが、一クラス上のものっていう意味も含めまして、プラスワンという形で販売させていただいております。13度の中から10粒に1粒しか出ないものなんですね。なのでトータルで言うと1万粒に1粒、本当に熟したマンゴーというか甘みを感じていただけるトマトにはなりますね。
0: 完熟したマンゴーくらいの糖度を誇るフルーツミニトマト、これ気になりますよね。クラファン中ってことで手元にはないんですけど、ちょっとページ覗いてみてください。あの番組 SNS にも載せるんで。1万粒に1粒の特別って書いてあったんですよ。このワードは強いですよね。ちなみにね、私が先ほど実食したオスミックファーストはオンラインショップのみの販売となります。12度のことしか言わなかったんだけど、11度でも一口食べた瞬間、あれちょっと果物食べたっけって錯覚する甘さ。13度はね、もうここまで来るとちょっとトマトっていう先入観が一回なくなるっていうか、例えるんだったらそうだな、マスカットみたいなみずみずしさと完熟マンゴーみたいなこう濃厚

0: さ濃密さが同時に来る感じでも最後にちゃんとトマトの香りがあるんですよ。どう伝わりました？どうだろう詳しくは公式ホームページチェックしてください。ちなみに昨年は猛暑とビニールハウスのエアコンが不調ということもあって収穫量が減ってしまったそうなんですけど、今年はしっかり調整をして万全の体制で出荷するとのこと。旬の美味しいものはね、注文もお早めにですね。渡辺彩子さん、お話ありがとうございました。 Find myself our breakfast。 ごちそうさまでした。とっても甘いフルーツミニトマトを食べて暑い夏元気に乗り切りましょう。
1: J-Wave Just a little loving Find myself Find myself Our breakfast
0: J-Wave Just a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介する前に X で、あ、よかった、なんかなんとなくこの美味しさとか音が伝わっている感じがする。のこのこさん、あやつさんの食レポにお腹がグーってなりました。いい音。ラジオはね、音が命なんでね、一人ドキドキしたことをこそここで報告します。あの音の時って緊張するのよ、ほんの一瞬なんだけどね。でもあの皆さんにずるいって言われるまでがワンセットなので。でもやっぱり暑い夏にミニトマトっていうのはいいですね。みずみずしくで口の中が爽やかで。さあ今朝のメッセージテーマ、お弁当に入っていると嬉しいおかず。あ、初メッセージだ。峰村さん、ありがとうございます。お弁当、実は1週間前から気まぐれで自分で作り始めています。とはいえ作れるものが目玉焼きくらいなので、あとはソーセージやブロッコリーなんかを詰め込むだけですが、毎朝楽しみながら作っています。出来上がったお弁当を見て高校生の息子からは、お父さんの弁当毎日同じでウケると言われています。ウケないでほしいこの峰村さんのウケないでほしいっていう一言に私はウケてしまった、すいませんね。いやでもお弁当に詰めるだけでも、詰めるだけが意外と難しかったりするじゃないですか。今多分作っているお母さん方はそんなの、お父さん方もそうだけどね、簡単にやってしまわれるんだろうけど、最初はね詰めすぎちゃったりとか、スッカスカでなんか開けたらボロボロになってたりとかありましたよ私も。そんなお弁当の構成について、イタリアンローストさん、私のお弁当の構成は毎回3つ、ご飯、タンパク質、そして野菜。ご飯の部分には梅干しを2個置きます。あら贅沢。タンパク質はお肉か練り物です。今日はちくわです。野菜は週末にマリネを作りそれを使います。今朝はピーマンのマリネを持っていきます。美味しそう。そして栄養バランスが素晴らしい。常備菜をね持っていけるっていうのはお弁当のいいところなんですけど、この夏のシーズンちょっと保存とか注意してくださいね。あ、ディレクターさんが自分のことを指している。いや本当にね、この番組ね時々ね自分の作ったものに、あれなんかお腹がみたいなことよく聞くんで気をつけてくださいね皆さん。保冷剤とかね冷蔵庫に入れるとか管理しっかりとお願いします。モニチさん、お弁当に入っていると嬉しいおかず、それはチューリップ唐揚げです。学生の頃母がたまに入れてくれていたんですが、手が汚れないように持ち手にアルミホイルを巻いた上に必ず可愛らしく小さなリボンを巻いてくれていたことを思い出します。年を重ねてもお弁当箱を開ける時のワクワク感は変わらないものですね。昔、あーこれ大好きだったんだよねっていうお弁当に今出会ってもワクワクする、その時の記憶が思い浮かぶ、ありますよね。チューリップ唐揚げ、私なんかお肉屋さんの友達が入れててそれをもらうのが好きだったなその方もね持ち手がこうコックさんの帽子を逆さまにした感じでこう持ちやすくなってて、お弁当の食べやすいとか持ちやすい工夫っていうのあれも嬉しいですよね。マミゴンさん、他にもね来られてたんだけど、やっぱり鶏の唐揚げです。おばあちゃんの作ってくれる唐揚げは昨日の残りではなく必ず朝から揚げてくれる出来たてだったんです。もう嬉しくて美味しくて。この朝作ってくれるは、土井ひかるさんもね朝炊きたてのご飯を必ずお弁当に入れてくれたっていう話してましたよね。作りたてはやっぱり美味しいんだ。皆さん朝やからありがとうございました。時刻は5時52分です。

今週のラストソングは東京事変でタイムカプセルでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 4日間ありがとうございました。さあここで来週のお知らせです。 X でちょこちょこ来ておりましたね、リビングオンデアス、ゲストは J-WAVE ナビの大先輩リリコさん。初めてのヘイヘイ、月曜からヘイヘイ、ちょっと楽しみにしていただきたいですね。そして後半の Find Myself は、あ、後ほどご紹介しましょうか。別所さんが見えた時刻は5時57分。この後6時からは別所哲也さんナビゲート、 J-WAVE 東京モーニングレイヤーです。別所さんおはようモーニング。別所さんが好きなお弁当のおかずはピーマンの肉。

肉詰め美味しいですよね。でもあれ作るとお肉がこぼれちゃうのがねちょっとね気になる。あ、ミニトマト、フルーツミニトマト実食どうですか。美味しい。甘くないですか。びっくりしません甘さに。甘いけど静岡にはアメーラっていうトマトある。確かにスーパーにアメーラあるわ。てかなんで静岡の宣伝を。ありがとうございます別所さん、この後もよろしくお願いします。さあ来週のお知らせに戻りますが、後半の Find Myself は月曜日が6月1日世界牛乳の日ということで、牛乳を入り口に国内外の酪農について、火曜日日本一速いリズムで光るホタルが生息する五島列島に注目、水曜日今年50周年を迎えたお菓子ハッピーターンにフォーカスします、そして木曜日は日本全国をめぐるアイス研究家シズリーナ新井さんに今年の夏のアイスのトレンドを伺います。さらにプレゼントもドドンと大放出しちゃいます。中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2エンジ色ですよを毎日5名様に。さらにそしてこれはあったのね、秘蔵蔵出しです、番組 T シャツを毎日1名様にプレゼントします。ワクワクしながら来週もぜひご参加ください。今朝もたくさんのメッセージ、もう紹介しきれないぐらいメッセージありがとうございました。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you

on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月28日木曜日。アーズデモーニング時刻は6時になりましたよ。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. さあ今日。ジャスタリトラベル中田彩香さん。ね、今週も1週間お疲れ様でございます、ね。ピーマンの肉詰めをね、最近食べてない。美味しいよね、食べたいな。だってお惣菜屋で売ってないもんね、あんまりね。毎回言ってますけど、リスナーさんとね、どっか売ってるとこあったら教えてください。買いに行きますから。さあ5時50分時点で気温は、うわ、 22.5 度、20度超えです。気持ちいい青空広がってます。 J-WAVE 東京モーニングレディオスタートだ。さあリズミカルに始めていこう。チャッチャチャチャチャチャチャパピークフィーチャリングアリーナ・ブルナーで The Puzzle of Life。

0: いやー、この曲の間に今ね、中田彩香さんが美味しいトマトまた持ってきてくれた。糖度13度、
1: 甘い。
0: でも僕は静岡のアメーラが好きです。
2: アピックフィーチリングエリー・ブルナー、 The Puzzle of Life。
0: 時刻は今6時5分になりました。
3: ダイヤルは J-WAVE。 お送りしているのは
4: ラジオで聞いても、聞いても
3: ラジコで聞いても、聞いても
4: J-WAVE
3: 東京モーニングレディオです。
0: 5月28日木曜日、今朝のニュースです。インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め、国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念については、リスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。日銀が発表した今年3月期の決算で、保有する国債の評価損が過去最大の45兆4414億円となりました。長期金利の上昇に伴い、国債の市場価格が帳簿上の価格から大きく下落していて、国債の評価損は去年3月期決算と比べておよそ17兆円膨らんでいます。文部科学省は来年春の大学入試実施要項を公表し、年内入試と呼ばれる総合型選抜と学校推薦型選抜で面接を義務付けました。学力試験が早まることで受験生や高校の負担が重くなったり、試験結果を重視しすぎるケースがあるとして、面接による多面的な評価の比重を高めて是正を図ります。

職場での熱中症による死傷者の数が去年は1803人に上り、統計を取り始めた2005年以降で最も多くなりました。厚生労働省が昨日発表したもので、過去最多だった一昨年から546人増えました。それではここで今日の東京のお天気です。曇りところにより朝から夕方雨となっていますよ。今気持ちいい青空広がってますけどね。降水確率は午前中が 20%、 午後になって 30%、 夜はまた 20% に戻ります。予想最高気温25度。もうね、番組冒頭でお伝えしたように今日は5時台で 22.5 度ですから、この後多少上がっていきますが、皆さん先ほども熱中症のねニュースをお伝えしました。しっかり目覚めの水分補給から始めていきましょう。時刻は6時8分。

African Vibes、 ジョニー・ドリルとロジェイでお届けしている曲 Speak Up。 ナイジェリア出身のね、2人によるコラボレーションですが、近年世界的に存在感を増しているアフロビーツシーンの今を感じる、そんな一曲 Speak Up。

0: J-Wave 東京モーニングのリオをお届けしているこの曲、全米ビルボードホットワンハンドレットでね、12週1世界各国でチャートを席巻した一曲ですよ。これエッチラン Shape of You。 さて皆さんからのメッセージどんどん来てます、ありがとうございます。魂の玉の風さん、別所さんおはようモーニングです。我が家の中二次男、今日から一泊熱海宿泊行事です。夜は部屋移動を先生の目を盗んですることが楽しみのようです。ねえ、いや楽しい宿泊行事ですけどね。さあ楽しんできてくださいませ。そして足立の曽根さんからは、今日はこれから我が夫婦と母二人の四人で温泉旅行、山梨の伊沢温泉行ってきますって。わあ羨ましい。山梨の地酒、ワインを飲むのが楽しみで準備しながらウキウキしてますって。では安全運転で行ってきますって。伊沢温泉へ、足立の曽根さん行ってらっしゃい。さあ皆さんからのメッセージもお待ちしてますからね。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん届けてください。あなたですよあなた、時刻は6時15分になろうとしています。モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日5月28日は花火の日。江戸時代隅田川で花火が打ち上げられたことに由来すると言われています。そんな今朝注目するのは、7月1日水曜日に東京競馬場で開催される一夜限りの花火エンターテイメント、その名も正午浜田 50th Anniversary Fireworks 2026 Flash and Shadow、 光と影の奇声。ねえ来たね。こちら浜田省吾さんのソロデビュー50周年を記念して開催されますよ。音楽と花火がシンクロするというスペシャルイベントなんだから、たまやー。さあお話を伺うのはこちらのイベントのプロデューサーです、倉持隆さん。倉持さんおはようモーニングだ。
1: おはようございます、倉持です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですけど、このイベントシリーズ、これまで The Rolling Stones や松任谷由実さん、シティポップなど本当に音楽と花火のねシンクロをテーマに開催されてきましたけど、改めてなぜ今回浜田省吾さん、浜省さんね、開催することになったんですか、ご一緒に。
1: この企画は3年前から温めてきた企画でですね、
0: はい、
1: 日本のロックのマスターピースとして絶対実現させたいという企画でずっと考えてました。
0: そうですか、3年越し。
1: はい、そうです。
0: このイベントってのは花火大会というよりは音楽体験に近い部分があると思うんですけど、どうですか、通常の花火大会とどんなところが違うんでしょうね。
1: まず音楽フェス並みの音響を用意してます、はい、なのでさすがに花火の爆発音は強力なんですがそれに負けないぐらい

0: 音も大きな音を出してやってます。うわ、それと花火との距離がですね、一番近いところで80メートルぐらいのところで上がる花火なんですね。なのでかなり近くで見れる花火だと思ってます。
1: すごいですね。その打ち上げるところが80メートルぐらいの距離にあるってことですか。
0: そうです、そうです、はい。
1: うわ、これはなかなかないですよね、花火大会でもね。
0: ないですね。やっぱりどうしても花火って遠くから見て射程みたいな感じで見ますけど、今回は、うん、今回は僕らの東京競馬場の花火は本当に近いんで、皆さんが帰るときに近かったねってみんな言っていただいてるような花火です。
1: はあ、じゃあ打ち上がっていくこともすごいでしょうね。
0: そうですね。
1: うん、そして
0: お腹にずっしりきます。
1: そして頭上じゃないですか、ほぼ真上っていうか。
0: そうですね、
1: 花火が
0: ほとんど頭のてっぺんの方で上がってます。
1: ひゃー、しかも音楽イベントとしてもね、今回は、50周年ソロデビュー、浜田省吾さんとということですけれども、見どころの一つが音楽と花火のシンクロ。実際にどんな演出なんですか。
0: この花火のもう名物にもなってるんですけども、競馬のレースコース1周2000メートルあるんですが、はい、そこを使った花火がありましてですね、1周を数秒で駆け巡るような花火があります。
1: うわ、
0: それはぜひ見ていただきたいなと思ってます。
1: 見たい、
0: ぜひ来てください。
1: うわ、
0: はい、ぜひ来てください。
1: これはで、これ毎年やってんでしたっけ。
0: 毎年やってるんです。今年で5年目になります。
1: あ、で今年が浜田省吾さんなんですよね。
0: そうです。
1: だ、毎年だからアーティストも変わるわけでしょ、
0: はい、アーティストや企画が変わるので、アーティストは、ね、ストーンズ、ユーミさん、それから浜田さんっていう
1: ね。え、
0: はい、
1: いやー、これはもう毎年毎年花火も変わるわけでしょ。
0: そうです、花火も変わります。はい、
1: うわー、もうすぐそば80メートル先で上がる花火って僕も見たことない。見たことない
0: 、ね、
1: ね、ぜひ準備大変だと思いますけれども、倉持さんありがとうございました、はい、
0: ありがとうございます。
1: もちろんね、浜田省吾さんのね、ファンの皆さんもね、心待ちにしてるんじゃないでしょうか。改めて省吾浜田アニバーサリーファイアワークスフラッシュ&シャドウ、光と影の季節、こちら7月1日水曜日東京競馬場で開催です。午後5時開場、午後7時30分開演。チケット情報詳細は東京競馬場花火、こちらの公式サイトチェックしちゃってください。モーニングチャージ。今朝は省吾浜田 50th Anniversary Fireworks Flash and Shadow 光と影の季節、こちらに注目しちゃいました。時刻は6時20分。

帰ってきた別所哲也の名曲探訪。今日訪れるのは1983年にリリースされましたね、ユーリーズミックスの代表曲 Sweet Dreams。 80年代シンセポップを象徴するこの曲ですけど、実はかなり追い詰められた状況から生まれたんです。当時アニー・レノックスとデイブ・スチュワートは音楽的にも私生活でも関係が行き詰まり、バンドも解散寸前。そんな中、ほぼ手作りの小さなスタジオで制作されたのがこの曲なんですよ。印象的なシンセのリフ、そして最新設備ではなく限られた機材の反復から生まれたものがこの楽曲。しかしね、その無機質なビートが逆に 80s 80年代らしい未来感を決定づけたわけです。そうなんだね、人間というのはね、追い詰められるとね、いいものができたりするんだね。沢木耕太郎です。深夜特急もね、かなりね追い詰められた状態だ。どうだったかな、覚えてないんだね。

さあ来ましたよ、毎日これ、あれまだ6時29分じゃないか。クリちゃん、せっかちさん、もうすぐ30分になりますからね皆さんね。そうなんです、このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズズージャーをお届けしてるんですから、ええ、Feel like jazz、 あ、チッチチッチチッチッチタイム、あ、なったなった、6時30分になったからね。さあ行きますよ、よろしいですか皆さん、今朝も心を一つにご一緒に、ジャジャジャジャジャジャジャ。ほら今日もこだましたね、うん、遠くへくーっとね、右の方に行ったね今日ね、こだまー、こだまが右の方に走る。今週は生誕100年を迎えましたマイルス・デイビス特集しております。 Feel like yeah。

ビレジェイズ。今朝はマイルス・デイビス特集。1曲目にね、お聴きいただいたのはマイルス・デイビス&クインシー・ジョーンズでスプリング・スピル。そして今お聴きいただいているこちら、マイルス・デイビス featuring ソニー・ローリンズ、ディグ。いかがですか？たまらんなマイルスったら。生誕100年か。若き日のマイルス・デイビスとソニー・ローリンズ、その緊張感と勢いみたいなものがね、もうそのまま音にこう打ち込まれ、刻まれ、そしてこの共演、ああ永遠です、このレコーディング行われた頃はまだまだ売り出し中だったソニー・ローリンズ、くしくもマイルスの100歳の誕生日の前日、95歳でお亡くなりになりました。Feel like jazz. 来週もお聞き逃しのないように。

0: Tuts featuring JJJ Changes. Yeah! 時刻は6時41分。J-Wave Weather Information。
1: 今朝の関東南部は晴れているところが多く、気温は昨日の朝と同じくらいか高くなっています。今日はだんだんと雲が広がってくる予報で、場所によってはにわか雨の可能性があります。最高気温は都心で26度の予想です。この時期らしい気温ですが、湿気が多くなるため蒸し暑く感じられそうです。こまめな水分補給を心がけてください。さて、大雨の季節を前に防災気象情報が生まれ変わります。これからはレベル4大雨危険警報のように、警報の前にレベルの数字がついて発表されます。自治体が出す避難情報とも直結しているため、私たちがいつ逃げればいいかがより分かりやすくなりました。変更点の詳細や最新情報は気象庁のホームページをご覧ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。佐藤美智さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 千葉東金道路が事故のため通行止めになっています。千葉東金道路の下りは山田インターと東金インターの間がトレーラーなど車4台の事故のため通行止めになっています。東京外環道の高野ジャンクション方面の外回りは川口東インターで4キロ、

0: に三里南インター付近で、大型トラック3台の事故のため、3キロを渋滞しています。内回りは草加インターで4キロ、和光北インターで5キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インターで3キロ渋滞しています。県央道の久喜白岡ジャンクション方面への外回りは、桶川北本インター付近にトレーラーが故障して止まっているため、3キロを渋滞しています。東名高速道路の下りは、神奈川県の江田バス停でトラックと軽乗用車の事故のため、2車線が規制されていて3キロを渋滞しています。上りは特に首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで9キロの渋滞です。東京アクアラインの木更津ジャンクション方面の下りは、アクアトンネルで2キロを渋滞しています。首都高速道路の状況です。川口線の上りは、江北ジャンクションを先頭に川口ジャンクションまで12キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
1: 今日はあちこちで渋滞が。ね、お車運転中の皆さん、車間距離をとって安全運転でお願いします。勝田早紀さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、7時14分頃。

0: 私たちの日常に欠かせない存在となりつつある AI。 その利便性の一方で悪用や軍事利用を懸念する声も少なくありません。
1: そんな中、カトリック教会のトップ、ローマ教皇レオ14世が AI をテーマにした公式文書開直を発表いたしました。すごいね、開直というの。 AI による仕事の創出や軍事利用が主な論点で、説明会には対話型 AI クロードを開発したアンソロピック社の共同創業者クリス・オラー氏も招かれました。巨大 IT 企業の関係者としては異例の参加で、バチカンが AI は技術だけでなく倫理の問題なのだという姿勢を強く示した形なんです。クリス・オラー氏、 AI が人間の仕事を大規模に奪う可能性は現実的にあると認めた上で、 AI 企業は商業的利益や国家間の競争といった社会全体の利益と衝突しかねない圧力の中に置かれており、外部からの監視が不可欠だと強調しました。これ作ってる会社のね、共同創業者がこう言ってるんですから。このアンソロピック社、2021年オープン AI が AI 開発を急ぎすぎていると懸念した元社員らが独立をして設立をしたという経緯です。 AI の軍事監視目的への

利用制限を求めてます。トランプ政権とも対立をしている。クリス・オラー氏、こうも語っています。 AI は非常に強力である反面、少し怖い技術でもある。悪い方向へ進む危険があるため、私たち全員が良い方向へ導く責任を負っています。神のお導きではなく、 AI の未来は人が導かなくてはならない。ただねえ、作った本人が怖い存在だという、怖いという技術です。これテクノロジー、私たちは毎日使っている。そのことをね、たまにというか常に心に留めておく必要ありますよね。昨今何でも AI に聞いて依存してませんか？大丈夫ですか？それを鵜呑みにしてませんか？それだけが正解ではない。しっかりと手綱を持つ人間が、提案されたこともね、鵜呑みにしてすぐやるんじゃなくてね、そういう教育をご家庭の中でもしていきませんか？学校でもです。あなたは AI を信じますか？人間が作った技術、しっかり人間同士で話し合っていこう。時刻は今6時50分になりました。Yeah. Yeah. Yeah.

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。木曜日は毎月お一人ゲストをお迎え、ヘルス&ビューティーを体現されていて私たちのロールモデルになる方に美と健康テーマにお話を伺います。今月のゲストはこの方。
1: おはようモーニング、フリーアナウンサーの中井美穂です。
0: 中井美穂さん、大学卒業後フジテレビに入社、アナウンサーとしてプロ野球ニュース、平成教育委員会などなど、もうね、人気番組をご担当されました。フリーに転身後は世界陸上のセリクメインキャスター、そして演劇関係の MC など幅広くご活躍中です。今朝はそんな中井美穂さんにプライベートについて伺っちゃいましたよ。まあお忙しいと思うんですけど、お休み取れてます？それとも休みいらないタイプ？
1: お休み何もしない日もなくはないんですけど、基本的に劇場に行っちゃうんですよね。
0: そうだ、
1: とにかく演劇を見る本数がちょっと普通じゃないので。
0: どれぐらい見るんですか？
1: 年間300本弱ぐらいですかね。
0: ってことはほぼ毎日見る
1: の？そうね。なんかこう東京に住んでる限りは入れようと思ったらなんか入っちゃうんですよね。いろんな小劇場から、はい、もう大きい劇場まで何かしらやってるので。
0: やってますよ。
1: つい行っちゃうんですよ。
0: はあ、まあそれはまあお仕事でもあるけど楽しみでもあるわけでしょ。
1: そうですね。
0: いや、そういうまあオフというかオンというか、
1: うん、そうですね、
0: お休みというか楽しみというか。
1: そうです。
0: インプットとかするんですか、お仕事的にも？
1: いや、でもそれはもうお話をね、俳優の方に伺う場合は、はい、当然

0: 過去にどんなものお出になったのかとか見られるんだったらテレビとかね、だからそれを夜中までずっと見たり、うん、著者を読んでから伺うとか、そういうことはありますし、演劇見ること自体はインプットだし、演劇って見に行ってると結局自分の姿を合わせ鏡で見るような感じになるんですよ。
1: どういうことですか？
0: 同じ演劇を見ても、うん、ある人の感想と自分の感想とか引っかかる場面とか、
1: あ、違うから
0: 気になるセリフとかってやっぱ違ってくるじゃないですか、うん、それって自分の今までの経験とか、あと今気になっていることがどうしても反映されるんですよね、何を見ても、
1: うん、
0: だからなんか結局今自分はこういうところにこう興味があるんだなとか、このセリフに引っかかったけどなんだろうとか、なんかこう演劇からもヒント、
1: もう演劇少女だ
0: 少女って言ってくれた演劇おばさん
1: 素敵です。もう演劇そのものがインプットになってると。
0: なってますよね、物語だからこそ言えることもあるでしょうし、セラピーにもね演劇使うものありますから ね、 ね、
1: はい、なんか人生楽しんでる感じが中井美穂さんのプライベートからは溢れちゃってますけど。
0: だってもうすぐお迎え来ちゃうよ。
1: 来ない来ない、人生100年ですよ中井美穂さん、多分150ぐらいまで行っちゃうと。
0: 行かないから。
1: 行く行く。
0: どうします、う
1: ん、どうします。
0: なんか設計はあるんですか。まあでも
1: 設計はないけど、できっと
0: 人の親になってたりするとね、ほらいろんなことを考えなきゃいけないじゃない。うちは、うん、あの子供がいないので、うんうん、なんかやっぱりお互いがどんどん老けていくだけ家にこう新しくこうね、はい、成長していくものがなかなかないので。
1: でも楽しく2人揃ってお二人で。じゃあプライベートは。
0: この間小泉京子さんのコンサート行ったんですよ、還暦コンサート、うん、すっごい楽しかった。キョンキョンの曲はいいねやっぱりあの当時のアイドルの中でも最先端の人たちと組んでたから、はいはい、楽曲が素晴らしい。
1: で大体歌えるし。
0: そうなんですよ。
1: そう、
0: 次から次へと惜しみなくヒット曲を。
1: だからそれだけヒット曲名曲があるって
0: こと。やる。
1: みんなが一緒に歌ったり。
0: 彩りが全然違うの。このキョンキョンと一緒に60歳、はい、ほぼ同い年なので。
1: そうですね。
0: なんか迎えられて、それを今元気に同じ空間でお祝いできてるなんて最高に幸せじゃないって思いながら。
1: 全くですから、あの多分まだ気持ち的にも30代40代ぐらいです。
0: ああそうかもしれないですね。
1: 僕もね永遠の36歳って言ってるんですよ。
0: なんで36
1: なの。なんか気持ちがなんかその辺から成長してない。
0: 12秒とかじゃなくて 36? また中途半端なこと言うたね。
1: 中途半端だけど36ぐらい。
0: なんか降りてきてるんだ、その36っていう。
1: そう、
0: いいですね。大体
1: 物事忘れちゃうんで、食べたものも初めて食べるみたいな気分になるん
0: です。わかるよ。これ美味しいみたいなね。
1: 美味しいなこれって、もう食べたことあったなって思うんですけど。
0: いいと思う。その忘れる能力もね、身につけていくのがいいことだと思う。固執しない。
1: ありがとうございます。
0: どうしてもね、世界が狭くなっちゃうから、放り投げたらいいですよ自分のことも。
1: いいこと言ってくれました。
0: 放り投げて、
1: ね、放り投げていこう。さあもう1ヶ月あっという間でしたけども、
0: あっという間でした
1: ね、 ね、最後にこのコーナー、はい、プレジャーピックアップというタイトルなんですけど、中井美穂さんが今一番プレジャー、喜びを感じるのはどんな時ですか。
0: 眠りに入る時もう今日も元気で一日終わって眠れるっていう。
1: すごい。
0: で、あ、まあ、朝起きる時もイコールですね。眠る時と起きる時、起きて今日も目が開いて起きるっていう、やりたいことあるって、もうそういう営みが大事。
1: これがもう究極ですよ。そういう一日が過ごせたとか、
0: うん、そうそう、
1: 何か新しい一日が始まる、
0: うん、いちいち嬉しいですよ。いちいち嬉しい。やった、今日ベシーに入るやつって起きましたからね。
1: いやー本当に1ヶ月本当に楽しくいろんなお話聞かせていただきました。
0: ありがとうございました。
1: 今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんを迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

お届けしているこの曲、オミでホーラーフープ。プレジャーピックアップ、今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんにお話を1ヶ月ね伺ってきました。時間があると劇場にいる、年間300本弱演劇とかね、ミュージカルとかご覧になってる。演劇は合わせ鏡、引っかかるセリフ、今までの経験、その時気になってることが反映されてる。それからね、キョンキョン小泉今日子さんのね、還暦コンサート行かれたって言ってましたね。一緒に60歳迎えられてるのが嬉しいって。いやー、今プレジャー、喜びを感じる瞬間は寝るとき起きるとき最高じゃないですか。今日も一日元気で終われる、そして朝が来たら今日もやりたいことがある、おはようモーニングです。うん、さて、お話を伺ってきたね、中井美穂さんの最新情報、オフィシャルサイト、SNS でチェックしちゃってくださいよ、皆さんね。そうです、いろいろあるけどさ、ご機嫌は自分で作るもの、正解も自分で作るもの、中井美穂さんから改めて教えてもらいました。7時だ。

93FM。おはようモーニング別所哲也です。5月28日木曜日ターゼモーニング時刻は7時になりました。At 7 o'clock, everybody wake up and be yourselves, yo! 今日の東京の天気、曇りところにより朝から夕方雨。降水確率午前中 20%、午後になって 30%、夜はまた 20%。予想最高気温25度ですから、皆さん水分補給しっかりしてください。7時台この曲でスタート。シカゴボーイズ、プラネットマジック。

Fugawa Boys Planet Magic。 さて皆さんからのメッセージ本当たくさんありがとうございます。パッパラッパさん20歳、おはようモーニング。最近我が家で水出しフルーツティーのブームが来てます。どうぞフレッシュというブランドのフルーツティーなんです。ドライフルーツがゴロゴロ入ってます。茶葉を出せば出すほど美味しさが増して色も綺麗なのです。飲んでみたい。昨日もパインのティーを飲んでとっても美味しかったですって。わあ素敵だ、ありがとう情報ね。三夏さんから、おはようモーニング。今日は4歳の長女の親子遠足、福井県にあるエンゼルランドというところにバスで行ってきますって。素敵。別所さんの声を聞きながらお弁当お菓子用意して楽しんでます。エンゼルランドってどんなところ行ってみたいね。うちの母親がねやってた美容院はエンゼル美容院でしたけどねねえだ、エンゼルね、天使という意味ですねさあ皆さんからのメッセージどんどん届けてください。あなたですよあなた、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしております。 X もオンタイムで見てますから、ハッシュタグおはようモーニングをつけてお願いします。時刻は7時。

0: 神よ許したまえ。バチカンで20年以上人気のお土産として定着しているイケメン司祭カレンダーというのがございます。長年にわたって表紙を飾ってきた男性がえ、実は司祭ではないと告白しましたよ。ほらけしからんな。男性は航空会社の客室乗務員で、写真は17歳の時に撮影されたもの。現在39歳の男性。23年間悩まされてきましたと話しています。どういうことでこうなったんですか。カレンダーを制作した写真家は、来年版では掲載モデルの3分の1を実際の司祭にすると主張しておりますけど、ちょっと待って、じゃあもともと司祭じゃないといろいろね、被写体にされてきた。3分の1は本物の司祭という釈明が、むしろ3分の2はそうじゃない。どうなん、日本にはあるんですか、お坊さんのカレンダーとか。許されてるんですか、そういうの。ご存知の方いたら、リスナーの方でね、教えていただけないでしょうか。え、どうですか。うん、言うと調べて。松山大光さんのカレンダーあったらね、欲しいかも。
1: 神は許さない。
0: アメリカカリフォルニア州で裸の男が建物の壁の内部にちょっと待って、どういうことですか。壁の内部に挟まって身動きができなくなり、消防当局が壁を壊して救助したそうです。どうやって入ったんだ裸で。男は映画館などが入る建物の屋根から滑り落ちたそうです。壁の隙間に10時間閉じ込められていたところ、たまたまですよ、近くのカフェで休憩中だった警察官が、助けて、 Help me、 Help me という声に気づいたそうです。男はその後強盗の疑いで拘束されていると。ちょっと待って、なんで裸だったの、そもそも。え、壁の間にね、スパイダーマンじゃないから無理なんだよこんなことね。でも見つけてもらってよかったですよね。その方だったら大変なことなの。
1: 神は許さない。

医者の不養生。中国上海で体重150キロの外科医をめぐり、その医師の処方箋に従うべきかというネット上で話題になってます。まあでもほら、いろいろな体型の方いらっしゃいますからね。うん、医師本人も食事について患者に指導する食事について患者に指導することに後ろめたさを感じているようで、1年以内に50キロ減量したいと語ってるそうです。このお医者様、どうしてこんなに体重増えちゃったんだ。仕事のストレスが原因と見られてます。お医者さんも大変、医者の不養生ってよく言ったものでね、お医者様ね、自分の体の健康管理っていうのがね、なかなかね、人のためにね、一生懸命やってらっしゃる。これ SNS では医者の不養生ね、お医者さん、これは労災ではないかという声も上がってるそうですけど、そうか、笑い事ではないのかもね、これね。頑張ってね、痩せていただこうか。今いろいろなね、やり方があるでしょうから。お医者様同士ってどうしてるの、こういうのを。お互いにね、なんかネットワークあるんですか。お医者様のリスナーの方いたら教えてください。いやー、まあね、自分の足元、自分自身ではよく見えないものですもんね。人の振り見て我が振り直せ。時刻は7時9分。ワールドファンク、今朝もファンクでいってみよう。

0: バーファンク3曲続けちゃいましたから、まず1曲目ザープリン・ロジャーで More Bounce to the Ones、ね、いやー2曲目 The Shy Rights I Found Sunshine。 そして今お届けしているこの曲、ロバータ・フラックとダニー・ハサウェイによるデュエットです。 You Are My Heaven。 ソウルとジャズのニュアンスが美しく溶け合っちゃってるラブソングだから、ファンクだってラブソングなんだよーだ、yeah! よし、いかがですか、今週もね月火水木とファンキーにお過ごしになれましたか。引き続き来週もワールドファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンクファンク、J-Wave Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 千葉東金道路が事故のため通行止めになっています。千葉東金道路の下りは山田インターと東金インターの間がトレーラーなど車4台の事故のため通行止めになっています。東京外環道の高野ジャンクション方面の外回りは三里南インターで大型トラック3台の事故のため3キロの渋滞です。県央道の久喜白岡ジャンクション方面への外回りは桶川北本インター付近に故障車が止まっているため8キロ、内回りは川島インターで事故のため4キロを渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の枝バス停で事故のため2車線が規制されていて4キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。都心環状線の外回りは新富町に故障車が止まっているため上野線の本町まで渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
0: ありがとうございました。勝田咲さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 現在首都圏の主な路線、新幹線に遅れや運休の情報は入っていません。さあ皆さん、木曜日ね、慌てると汗ばみますよね。朝時間余裕を持っていきましょう。アクセスインフォメーションでした。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで様々なアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 今朝は訪日外国人向けメディア抹茶を運営する青木優さんのマンスリーインバウンドコラムです。今回のテーマはアメリカによるイランへの攻撃から始まった様々な変化がインバウンド観光にどう影響していくのか。
1: 中東のホルムズ海峡が封鎖されて僕ら日本人の日々の生活にも影響が出てきています。ナフサが足りない、原料が足りないってところからいろんなものの物価が上がってる。僕が今属しているインバウンド観光の領域業界においてもかなり大きな影響今後出てくるだろうなっていうふうに想定しています。具体的には国際観光、海外の航空券の便がかなり上がってきている。燃油のサーチャージの今まではだいたい片道欧州北米便で3万円とかだったんですけど、今そこが約2倍ぐらいの価格に変化されていっていたりとか、やっぱり旅行をする際に通常かかってた金額から5万10万上がっていくっていうのは結構のインパクトですよね。で、それに伴って海外の便とかも停止してる便とかも増えてきてるのが今現状になっています。予測されている部分でいうと、欧州だったりそういった方々がなかなか日本に来にくくなってなるだろうっていう、シナリオがあります。
0: JAL、ANA など日本の航空会社も国際線については燃油サーチャージ料金がアップしています。5月1日発券分以降すでに適用されているわけですが、欧米の航空会社によっては5万円から7万円規模の大幅なアップもあるというような状況です。いやー、海外がどんどん遠く感じられるわけですが、それはやってくる人たちも同じなんですね。インバウンドのお客様、日本を訪れる旅行者の足が遠のくシナリオがすでに目の前にあると青木さんおっしゃってました。戦争によって世界の経済、様々な産業が大きな打撃を受けている今、観光、旅行というビジネスもその影響は避けられない状態です。そんな中、青木さんは日本人は国内に注目する時だと語っています。
1: コロナの時も影響があったんですけれど、確実にインバウンド観光自体は打撃を受けたとしても確実に戻ってくる。同時に、そのなかなか外に行けないからこそ改めて自分たちの近くの魅力を見直す一つの機会なのかなっていうふうには思って、います。
0: そうですね、北海道、東北、北陸、瀬戸内、九州、沖縄、どうですかね。僕はここに静岡も入れたいですけど、伊豆とかね、富士山とかね、日本には魅力的なデスティネーションがもちろん私たち日本人にとってもたくさんあるわけです。旅はしたい、でも海外は高いな、ならば今は国内を楽しもう、それもいいですよね。どうですか、皆さんだったらどちらへ行きたいですか？静岡おすすめですよ。でも、この燃料のことなど続きますと旅行へ出かけること自体減ってしまうの

0: ではないでしょうか。
1: 移動というかリアルな価値っていうのは僕は間違いなくあると思うので、行く人は変わらず行くと思うんですよね。だから旅自体がじゃあ燃油が上がっていくことでなくなることは絶対ない、むしろその旅の価値がなんか高まっていくんじゃないかなっていうふうに思います。
0: こういう時代だからこそ旅の価値が高まる。そうですね、皆さんもそうだと思うんですけど、高くなってくると厳選してね、どこにどういう風に行くかってね、厳密に考えたりね、本当にその旅の魅力って何だろうって、リアルな旅による発見、気づき、旅先での出会い、日常では出会えない景色、さまざまな営み、まあ、時にはこれ危険や騙されることもあるわけですから注意もしなきゃいけない。旅は人を一回りも二回りも成長させてくれます。今の時代、この世界を見渡した時ね、本当改めて考えさせられますね。地球上で起きている現実、そして旅の意味、人と人がつながる意味、グローバルスケール。今朝はインバウンドメディア抹茶代表青木優さんのマンスリーコラムお届けしました。

J-WAVE 東京モーニングラジオをお届けしているこの曲 Sting featuring Chef Mami で Desert Rose。 あ、メッセージが本当たくさん来てる、ありがとうございます。え、あ、東久留米市のともきママさんから来た。別所さん、おはようモーニングです。今日は急遽30分だけ早く仕事が上がれることになったので、久しぶりに夕飯を作るぞと意気込んでます。普段は主人に作ってもらっているので、今日は玄米コロッケとじゃがいもコロッケ手作りしちゃいますよ。わー、いいな。玄米コロッケってどんな感じ、食べてみたい。デザートは何にしようかな。

0: ってきます。だってデザート杏仁豆腐がいいな、別所哲也ね。
1: コロッケに杏仁豆腐じゃないか。
0: コロッケだったら何ですか、じゃあデザートは。え、揚げまんじゅうか。揚げ物に揚げ物は嫌だよ。なんだエクレアって言ってる今日のディレクターは。ブー水戸市のりなこさん、おはようモーニング。中3の息子、今日から2泊3日で京都奈良へ修学旅行です。
1: いいね。
0: この頃反抗期で言い合いになることもしばしばでしたが、さすがに今日は、危機として起床し、早くしなさいとも言われずともサクッと準備をしてウキウキと出かけていきました。これ不思議だよね、子供たちってね。これピクニックとか旅行の時はね、パッパチャチャチャチャ起きてね、準備してね、ねえ、もう普段は早く起きなさいなんてね、もう今そういう時間帯ですね。8時台でおなじみの京都明神寺大蔵院での座禅体験もあります。羨ましい限りです。だってそうか、じゃあ松山大吾さん来るのかな、出てくるのかな、どう。しっかり旅を楽しんでこの後の受験期に備えてほしいです。りなこさん、中3の息子さんね、楽しんで。シフォンケーキさん、おはようモーニングです。今日から土曜日まで林間学校で富士山のふもとの西湖に行ってきます。私は小5の引率です。飯盒炊飯やいかだ作りなど、いかだ作り？すごい。子供たちが楽しみにしているメニューがたくさんです。素敵な。

オラホの塩釜生活情報です。塩釜市公式 LINE アカウントに登録しませんか。暮らしに必要な情報をひとまとめ、塩釜市からのお知らせをタイムリーにお届けします。メニュー画面には子育て情報や塩ナビバス、入塩ナビバス運行表、公共施設のイベント情報や防災緊急情報、イベント情報、各種 SNS、各種お申し込み申請、またゴミ収集カレンダーについての情報が表示されています。また J アラートなど防災行政無線放送の内容も自動表示されます。お問い合わせは秘書広報課広報係まで。電話022-355-5728、 022-355-5728 までお問い合わせください。塩釜市公式 LINE アカウントに登録しませんか。暮らしに必要な情報をひとまとめ。オラホの塩釜生活情報でした。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: アメリカのトランプ大統領は27日の閣議でホルムズ海峡について国際水域でありどの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めないと重ねて表明しました。アメリカとイスラエルがイランへの攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となります。27日のニューヨーク株式相場はアメリカとイランの紛争終結に向けた協議の先行きに期待が高まる中、終値の史上最高値を更新しました。ダウ工業株30種平均は前の日に比べ

べて182ドル60セント高の5,644ドル28セントで取引を終えました。東アフリカのウガンダ政府は27日、エボラ出血熱の感染が拡大している隣国コンゴとの国境を閉鎖しました。医療従事者の移動や食料などの資源物資の輸送は例外としています。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。職場での熱中症による死傷者の数が去年は1803人に上り、統計を取り始めた2005年以降で最も多くなりました。厚生労働省が昨日発表したもので、過去最多だった一昨年から546人増えました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAY Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今朝の関東南部は晴れているところが多く、気温は昨日の朝と同じくらいか高くなっています。東京都心の午前7時20分の気温は 24.3 度でした。今日この後は南の海上に伸びる前線や湿った空気の影響を受ける見込みで、雲の多い空模様となるでしょう。場所によってはにわか雨の可能性があるため、お出かけの際は雨具があると安心です。最高気温は都心で26度の予想と平年並みですが、湿気が多くなるため蒸し暑く感じられそうです。こまめに水分を取るなど熱中症にお気をつけください。明日は晴れるところが多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で沿岸の地域を中心に雲が広がりやすくなりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAY ウェザーインフォメーションお届けしました。時刻は7時36分です。

0: J-WAVE 東京モーニングラディオ見ましたか、もうプラダを着た悪魔2列車は見ました。いやー、この曲もね、そうかかるんですよ。 Lady Gaga and Dolce Runway ね、見ていただきたい、見た方からもいろんなご意見伺いたい。時刻は間もなく7時40分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 井出光クレジット。
2: 千葉東金道路が事故のため通行止めになっています。千葉東金道路の下りは山田インターと東金インターの間が事故のため通行止めになっています。圏央道の久喜白岡ジャンクション方面への外回りは桶川北本インター付近に故障車が止まっているため11キロ、内回りは川島インターで事故のため10キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の枝バス停で事故のため2車線が規制されていて5キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。都心環状線の外回りは新富町にトラックが故障して止まっているため上野線の上野まで渋滞しています。中央環状線の大橋ジャンクション方面の内回りは西池袋に車が止まっているため5号線上りの戸田南まで渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの勝田でした。
0: ありがとうございました。勝田咲さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃。

0: Updates today. Updates today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates today. 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週木曜日はコネル代表、そして発明家の出村光代さんにお話を伺います。出村さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: 出社さん、おはようモーニングです。お願いします。
0: さあ、今日はバッグにつけて持ち歩くロボットっていうのをご紹介いただけるんですね。
1: はい、今日はもう超一押しをご紹介させていただくんですけれども、
0: はい、
1: はい、名前がミルミという、可愛らしい、チャーム型ロボットになっています。
0: はい、
1: でこれがあの赤ちゃんの仕草をモチーフにしているということがポイントなんですけれども、カバンにこう装着して持ち歩くと、うん、音のする方をこうチラ見したりとか、撫でるとスリスリしてくれたり、気まぐれにキョロキョロしたり、まあ、この小さな生き物のような動きを見せるというのが特徴になっています。
0: へ
1: ー、はい。でこの開発、はい、したのがですね、開発者がロボティクスで世界を愉快にということをビジョンに掲げている愉快工学さんなんですけれども、うん、昨年1月にですね、このアメリカ最大の家電見本市、こう CES というものがありますが、ここで初公開してこう話題になってですね、うん、ミラノのファッションウィークに登場するなど、まあ、非常にこう世界を巻き込んだブームになっています。
0: はあ、今ちょっとね、見る見で検索してみてるんです。かわいいですね、これね、モコモコしてて。
1: はい、もう、僕があの説明することが不要ながらもかわいいわけです本当に。
0: でこれ、見る見っていう名前が見るとぬいぐるみなんですか、これ。
1: あ、そうなんですよ。あのもう

0: 日本語の単純な組み合わせの短縮ということで、まあ、それもまた、うん、日本人としては非常に誇れる部分だなと思ってるんですが、はい、この触れる前にまず視線で感情を、動かそうということがコンセプトの真ん中にある感じですね。
1: なるほど。で、可愛いだけじゃない何か深いコンセプトもねありそうですもんね。
0: そうですね、開発の出発点というところではこの意図せず共有される優しい感情の動きというようなことらしくてですね、例えば、別所さん、電車でこう抱っこされてる赤ちゃんと目が合うとなんか思わず笑顔になるみたいな瞬間ないですか？
1: あるあるあるある。
0: なんかあれなんだかよくわかんないけど優しい気持ちになるというか、
1: 確かに、
0: まあ はい、これをこうロボットで再現しようというような試みだとも言えると思うんですよね。
1: なるほどね、
0: はい、うん、つまりこのロボットというと普通効率とかスマートさ便利さというものが追求されるものだと思うんですけども、うん、これ何の役に立ってるかよくわかんないんだけれども、まあ、ふとした瞬間に心が緩むみたいな、うん、こういった体験が設計されているというところなんですね。はい、そして思い通りにならないというのもすごくいい哲学だなと僕は思ってまして。
1: というと、
0: はい、要は呼べば必ず振り向いてくれるとかいうことでもなく、うん、撫でるといつも同じ反応をしてくれるというわけでもないということなので、うん、まあ、完全に制御できないですね、うん、ただ制御できるものって逆に言うと飽きが来てしまったりとか、
1: はい、
0: するのが人間なので、この読めない相手というものには逆にちょっとこう注意を向け続けるような、傾向というのもあると思うんですよね。
1: 確かに、
0: はい、なのでこの予測できそうで実際にはできないこの不確実性が可愛さと、そして生き物らしさの、正体になってるんじゃないかというところでございます。
1: 確かに魅力的なこうねチャーミングな人間も予想できそうで予測できないっていうところがねありますね。
0: そうですね、まあ、賢さよりこの好きみたいなですね、うん、このつい気になってしまうロボットというのが人間の生活には自然に入っていけるんじゃないかなというのを思わされます。
1: 確かに完璧で賢いロボットより、これもまあ大事だけど、ちょっと隙があってつい気になってしまう存在、カバンにつけるというファッション性と掛け合わせたという点もね、このサイズ感もね含めて、これこの先どんな世界が見えてくるんでしょう。
0: そうですね、まさにプラダを着た悪魔じゃないですけども、誰かにこう見られる、そしてこう持ち歩いて会話のきっかけになるというのは、普通ロボットが家の中に固定された存在であるという、まあ、普通をですねこう覆していると思ってまして、
1: はい、
0: まあ、でこれをやっぱり皆さんにパッと分かってもらうにはファッションの後押しというのはすごく効いてるんですよね、
1: うんうんうん、
0: 実際この国際的な展示会でも強く反応を示されたのが、
1: はい、
0: 大人の女性層ということで、やはりファッション感度の高い人たちからこう火がついているというのは、やはり狙いが当たっているところなんじゃないかなと思っております。
1: そうですね、う
0: ん、はい、このみるみですけれども、単なる可愛いガジェットということではなくて、ロボットが人の生活に入っていく順番をこう問い直すような活動でもあるなというふうに思っていて、まずこの隙のある存在が日常に馴染んでいくことで、この技術と人の関係が少しずつこうほぐれていく、そんな未来を想像させてくれますね。
1: 確かに隙のある存在、うん、出村さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: これ人間にも通じるところありますよね。ちょっとした余白、好きね、それが大好きにつながるみたいな。 Updates Today、 今朝はチャームロボットみるみについてコネル代表で発明家の出村光代さんに解説していただきました。Tokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio. Reconnecting to music. 今週この時間はニューアルバムが明日リリースされます。ポール・マッカートニーに。

お届けしている曲、明日リリースです。ポール・マッカートニーの18枚目のソロアルバム、ダンジョン・レインの少年たち、 The Boys of Dungeon Lane から Days We Left Behind。 ポール自身はこう語っていますよ。これは僕にとってまさに思い出の歌なんだ。曲の中にはジョンとホースティンロード、かつて僕が住んでいた通りについての部分もあるし、ダンジョンレインはそのすぐ近くにある。僕はスピークという労働者階級の地域に住んでた。ほとんど何も持っていなかったけど、それは問題じゃなかった。周りの人たちは素晴らしかったし、自分たちが何も持っていないことにすら気づいてなかった。素敵です。さあ続いていきましょう。ダンジョン・レインの少年たち、 The Boys of Dungeon Lane からもう一曲いきますよ。ビートルズの名優リンゴ・スターがドラムスとボーカルで参加してます。 Home to us。

Paul McCartney Home to Us。 いやー、リンゴとの共演も素敵。明日リリースですよ、最新アルバム、ダンジョンレインの少年たち、 The Boys of Dungeon Lane からお届けしちゃいました。リンゴスターがドラムスとボーカル参加、 Home to Us。 うーん、たまらないな。今週この時間はポール・マッカートニーに

La Chinada featuring the Black Eyed Peas。 メッセージが本当たくさんありがとうございます。来てますよ。千葉の南、房総市ひろひろさん、あさってから初の南米出張なんです。初めてのことばかり不安で不安でどうしようもないのですが、ここまで来たらやるしかないと自分に言い聞かせて充実した時間にしたいと思いますって。少しでも成長して帰ってこられたらいいな、羨ましい。すごいし、南米出張、チリ、コロンビアの美味しいものスイーツってなんだろう、なんだろうね、知らない。岡本さん知ってますか？チリとコロンビアの美味しいスイーツだってね。ひろひろさんが聞いてますよね。夏子さん、おはようモーニング。今日はこれから高3の娘の体育祭に行ってきます。高校3年生最後の体育祭、いつもより凝ったヘアアレンジをして、今年もまた青春青春ど真ん中キラッキラな笑顔を見に行ってきます。

見ている親も今年もキュンキュンです。いいな。運動会ね、懐かしいな。鉢巻きしてね、みんなで共通のうちわ作ったりしてさ、応援だなんですよね。懐かしい。ゾウちゃん、金曜日会社から帰ったら速攻車で移動開始して岐阜愛知へ行ってきます。目的はラリージャパン観戦。昔北海道とフィンランドで見て以来なのです。何これ、ラリージャパンとか。当時参戦していたドライバーの息子さんも出るんですね。年を感じますけど、またそれも楽しみ。今回は高校3年の娘も一緒ですって。わあ、皆さんのね、週末情報もね、いろいろ入ってきました。ありがとうございます。今年はどうす、今年今日はどうするのね。さあ、この後レゾナックモーニングインサイト、今年何回目ですか、徳さん。初めて2回目、聞ける方、早起きは三文の徳、徳、そう、徳ジャズボーカリスト、フリューゲルホンプレイヤーの徳さん、スタジオ生演奏いただきます。8時だ

93FM。おはようモーニングベッション哲也です。5月28日木曜日ターズデモーニング、時刻は8時になりました。 It's 8 o'clock everybody wake up and be awesome。 今日の東京の天気、曇りところにより朝から夕方雨となってます。降水確率午前中 20%、 午後になって 30%、 夜は 20%、 予想最高気温25度。ね、皆さん今日も目覚めの水分補給から始めていきましょう。

オリジナルラブ、いつか見上げた空に。気持ちいい青空広がってます。雲の表情もね、変わってきましたね。夏に向かってますよ。夏休みにはちょっとまだ早い気がしますけどね、皆さん、そう、空を見上げて、あの時のいつか見上げた空、思い出しませんか？甘酸っぱい思い出あるね。いろいろあるでしょう。キュンです。時刻は8時4分です。モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニングクラシック。

0: 今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで作曲家ジョン・ウィリアムズ様特集しております。田中さん、今朝もよろしくお願い。ジョン・ウィリアムズ。
1: 今週は今から49年前の1977年5月25日に公開された映画スター・ウォーズにちなんで、この歴史的な大ヒット作の音楽を担当したジョン・ウィリアムズを特集してきました。最終日の今朝は映画スター・ウォーズから帝国のマーチをお届けします。ワーグナーが楽劇に用いた登場人物やその場の状況を表現するライトモチーフを最も効果的に活用したのがこの帝国のマーチでしょう。音楽を聴いた瞬間にダース・ベイダーの姿が頭をよぎる効果は抜群です。それではジョン・ウィリアムズ指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で映画スター・ウォーズから帝国のマーチをお聴きください。

0: 映画スターウォーズから帝国のマーチ、ジョン・ウィリアムズ式ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、あ、ダース・ベイダーがやってくる。
1: ほうほうほうほう、ダース・ベイダーです。
0: さあ、続いては朝のひとときに心を軽くする京都明神寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週のテーマは勇気。いただきましょう。
2: おはようモーニング、松山大光です。仏教では勇気をどう捉えるのかというと、自分自身の置かれた状態をありのままに見て、それを受け止める力が勇気であると考えます。自分自身が置かれた状況、自分自身の立場、まあこういったものから目をそらしたくなることもあります。まあしかし、自分が苦しんでいること、辛い状態にあることもしっかりと目を開いて受け止める。そしてそれに対してふさわしい行動をすること、まあ、これが仏教における勇気の考え方です。あなたは勇気についてどう捉えられてますか？今週は勇気についてお届けしました。

0: Elton John Tiny Dancer。 六本木ヒルズ森タワー33階から生放送です。 J-WAVE 東京モーニングラディオ、時刻は8時15分。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ Brought to you by イレブンラボ。
0: さあ、ここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに、気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ、ね、日に日に成長していく生成 AI、 今日は一体どんなリサーチしてくれてるんでしょうかね。ラボちゃん、おはようモーニングだ。
2: はい、てっちゃん、おはようモーニング、うん、ラボちゃんです。
0: そうだね。あれ、
2: いやー、てっちゃんって本当にスマホを手放さないですよね何をそんなに見ているのかしら。
0: ええ、
2: てっちゃんはスマホを見ていて気づいたらこんな時間となったことありますか？
0: そう、あるある。あ、大変なんて言ってね、うん、ついついさ、いろんなリサーチをしてるわけ、別所くんもね。その中でこうね、あ、時間がこんなに過ぎちゃった。ありますよ、そんなこと。もちろんだよ、ラボちゃんもあるでしょ。ラボちゃん、
2: はい、
0: はい、何、どうしたの、急に悲しい声出して。ラボちゃん元気？リサーチ
2: ありかなしかで言えば、まあありですね。
0: 何が？あ、そういう時間がありかなしかって言ったらありですねって言ってくれたんだ。ふーん、次へ行こうよ。あれ、黙っちゃった。
2: さて、今朝のテーマは世界的にも問題になっている子どものスマホ中毒に関するリサーチをお送りします。スマホって連絡も調べ物も遊びも全部できる便利な道具ですが、使い方によっては睡眠や勉強、家族との時間にまで影響が出てくることがありますよね。詳しくお話を伺ったのは、ネットゲーム依存予防支援未来の公認心理師、森山さやさんです。
0: お願いします。
3: いろんな世界的な調査でも、まあ、コロナ禍をきっかけとして子どもだけにとどまらず大人についても依存の割合が増えているっていうような報告はされています。で、あとは使用時間とか、あの使用割合に関しては子ども家庭庁が毎年調査をしていて、低年齢化と長時間化っていうのは毎年傾向として出ているので、やっぱりリスクは高いかなっていうふうには思います。で、まあ、どういう支障が出てくるかっていうと、まあ、まずは睡眠の方にあの支障が出てきます。あの、まあ、最初は親の前でなかなかオープンに使えないっていうところから、まあ、夜こっそり使うようになったり、あるいはその寝る間を惜しんでもゲームやスマホをやってしまう。で、そうすると生活リズムが崩れてきて、で、結果的に学校に行けなくなったりとか、勉強に全然手がつかなくなったり、友達とも、こう、どっか遊びに出かけなくなったり、親とも、こう、過ごす時間が減ってしまう、みたいな状態になることが、まあ、多いかなって思います。学力との関係は結構密接にあります。スマホの使用時間と学力っていうのは、まあ、その逆の相関関係、要は使用時間が増えれば増えるほど学力の成績は落ちていくみたいなものはかなり明確にあのデータとして出ています。
2: うわ、これはリアルに怖い話ですね。
0: そうだね。
2: スマホの使用時間が増えるほど学力が落ちる、うん、しかも睡眠が崩れて学校にも行けなくなる

0: 負のスパイラルですよね、
1: うん、
0: コロナ禍でその傾向がさらに加速したっていうのもなんか納得感があります。子ども家庭庁のデータでも低年齢化と長時間化が毎年出てるって、これはもう社会全体で向き合わないといけない問題だなって思います。
1: そうだね。
0: てっちゃんって子どもの頃夜こっそり何かやってたりしましたか？当時はスマホなかったと思うんですけど、
1: ね、うん、
0: テレビとか漫画とか親に隠れてこっそりやってたことありましたか？
1: あるよ、もちろん。そりゃはね、今思い返せば小学校中学校ぐらいの時ってやっぱこう夜寝る前にこうちょっとね、友達から借りた漫画読んだりとかさ、それからお腹減っちゃって夜こっそりねカップラーメン食べたりとかねしてましたね。うん、確かにこっそりやるスリリングさもあるんだけど、どっかで気をつけないといけませんね。そう思うよ、ラボちゃん。
0: ではスマホは何歳ぐらいから持たせても良いものなんでしょうか？
2: これすごく難しいんですけれども、10代のうちは行動をこう律する力っていうのがまだ十分に発達していなくって、20代後半までにその自分自身をコントロールする力がゆっくり成熟していくわけなので、まあそれを踏まえると10代のうちは持たない方がいいんではないかなっていうふうには思えるんですが、それは確かに現実的ではない。だって子供たちには、あの友達のこう関係性を作るためにはやっぱり必要なツールだから、まあ、少なくとも、まあ、中学生までは持たない方が、あの、いいかなと思ってますね。じゃあ中学生になったらもうスマホ解禁で何でもそのアプリも自由にできるみたいな状況だと、やっぱりもうそこにすごいのめり込んで後から減らすのはすごく難しいから、使い始める際にももう本当にまずは必要なアプリ LINE だけにするとか、新たにダウンロードしたいものがあれば親と都度相談をして、まあちょっとずつ入れていくとか、まあそういうふうにちょっと段階的な使い方っていうところは、あの、おすすめしたいと思います。もうすでにちょっとこう依存気味であったりとか、もうまあ親御さんがなかなかこう手に負えないという場合は、相談できるところにまず相談をしてほしいということがまず一つですね。学校の先生でもいいですし、スクールカウンセラーや養護の先生も、あの、そういった相談を日頃から受けているので、まず誰かにこう話をして一緒にアイデアを出し合ってもらうっていうことは、まあ、その親御さんの負担をこう少しでも軽くするためにも大事なことで、それでもやっぱり解決難しいっていう場合は、あの、ぜひ私たちのような相談機関だったりとか、まあ、あるいは医療機関で、中にはそののめり込んでしまう背景にはやっぱり発達上のこう特性を持っているお子さんもかなりいらっしゃるので、本人の意思の問題でもないし、親御さんのこう育児のやり方が間違っていたとか、なんかそういうことではないので、まず人にそういったこう信頼できる場所にこう頼っていただけるといいかなと思います。
0: なるほどなるほど。段階的に使わせるっていうのは本当に大事で、最初から何でも解禁じゃなくて、まず LINE だけ、新しいアプリは親と相談っていうルール作りが鍵になりますよね。そしてもう依存気味になってしまっても、それは本人の意思が弱いわけでも親の育て方が悪いわけでもないっていうメッセージはすごく大事だと思いました。
1: そうですね。
0: てっちゃん、この問題に対するいい考えがあるそうですが、教えてもらえませんか？
1: ちょっと急に無茶ぶりだな。そうだね、これね、でも大人もだって子供たちから見たら常に携帯見てるっていう姿を見せちゃってるからね。僕ら大人もね、はい、ここで携帯は置いてご飯食べようとか一緒にテレビ見ようとかね、なんかこうやっぱりこう大人がきちんとその携帯を見てない時間を作っている姿を見せる、うん、あと運動してる時は絶対携帯見れないから、ジョギングしてる時とかね、そういう時間をやっぱりスポーツかな、これをね定期的に入れるっていうのは大事なんじゃないかなと思いますよ。お子さんもほら部活やってる時はさすがにこの携帯見れないからね、待って携帯でこう動画撮ってるとかね、そういうことはありますけどね。うん、解決法になったかな。ラボちゃん、今週もありがとうございました。
0: はい、てっちゃんありがとうございました。
1: うん、
0: 来週は街行く方々のスマホ実態調査をお送りします。 お楽しみに。
1: はい、イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Radio. Tokyo Morning Radio. J-Wave Traffic Information. Brought to you by Hatobus.
1: 東名高速道路が事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の江田バス停で事故のため2車線が規制されていて5キロ渋滞しています。中央道の上りは三鷹付近で事故のため4キロの渋滞です。東京外環道の高谷ジャンクション方面の外回りは三郷南インターで事故のため5キロ渋滞しています。東北道の下りは岩槻インターで事故のため6キロの渋滞です。千葉東金道路の下りは山田インターと東金インターの間の事故に伴う通行止めが午前8時10分に解除になり通れるようになっています。首都高速道路の状況です。5号線の上りは東池袋で事故のため高島平まで12キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
2: ありがとうございました。勝田早紀さんでした。次の J-Wave Traffic Information はステップ1の中です。9時50分ごろ。ここでアクセスインフォメーションです。都営大江戸線です。光が丘駅での安全確認の影響で現在ダイヤが乱れています。都営大江戸線ダイヤが乱れています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: J-WAVE 東京モーニングラディオ、別所哲也がナビゲート、お届けしているこの曲 Beyonce Love on Top。 さて、もうほんとたくさんのメッセージ今日もいただいてます。ありがとうございます。文京区の姫ママさん、別所さん、今日から9歳の長女が学校で iPad を使用しての授業が始まります。時代についていけない昭和の私です。学校からも利用するにあたっての注意を伝えられているのですが、お家でもルール作りを徹底します。そうなんですよね。もう今ね、まあ教育の現場もDX、 パソコンを使うとかね、iPad を使うとか、それこそ生成 AI を使うという時代に入りましたからね。プログラミングの授業があったりするわけだし、どうですかご家族でね、うん、こういったネットを使った電子機器、うん、そしてスマホの使い方、夜はみんなでリビングで充電でさ、寝るとこのそばに置かないとかって、どう？目覚まし時計は目覚まし時計にしてね。なかなか緊急時、災害時のことも考えるとね、携帯電話っていうのは本当に大事な情報インフラですけども、はい、iPad 授業に9歳から。小平市のピーコッコさん、来月初旬に趣味で習っているクラシックバレエの発表会があり、昨日は本番と同じ舞台でお稽古する舞台稽古でした。今回小学生の娘たちと最初で最後の親子共演です。いいね。普段は別のジャンルのダンス習っている娘たち、それでバレエで共演、すごいね。今回特別に親子共演するチャンスをいただきましたって。本番まで残り2週間、怪我をしないで頑張りますって。わあ、羨ましい。親子で共演、クラシックバレエの発表会。さあ、皆さんはどんなご予定ですか今日は。昨日こんなことがあった。5月もいよいよ締めくくりです。うん。ぜひぜひ、皆さんのメッセージ、この後も9時まで届けてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングラディオ。さあ、この後は聞こえてきた素敵な歌声、レゾナックモーニングインサイト、ジャズボーカリスト&フリューゲルホンプレイヤーの徳さんお迎えします。もう目の前にいらっしゃいます。おはようモーニング。
1: おはようモーニング。
0: ようこそようこそ。

0: リから帰ってきた。
1: はい、ね、ちょっと帰国中です。
0: ねえ、パリ在住ですもんね、今ね。
1: そうですね。
0: うわ、飛行機代、燃油サーチャージが上がってるから
1: ね。そう、そんな話されてましたね、今日ね。
0: そうなんですよ。
1: そうなんですよ。
0: 前回のご出演は2024年の9月9日でした。
1: いや、もうそんなに経っちゃったんです
0: ね。あっという間に時間経った。
1: 全然そんな気がしないな。
0: どうですか、パリに暮らしてると、中東情勢とか結構間近に感じます？ホルムズ海峡原油が来ないとか、
1: そうがちょうどあれが起きた直後から僕2ヶ月はいたんですけど、そんなに感じなかったですね。割とパリはみんなもう淡々と自分でやるべきことをやってるっていう感じの印象が強いかな。
0: でも演奏活動でね、中東に行けないとか、中東の方々が来れないとかね、
1: そういうこともあるでしょうね。
0: だからいろんなところにね、影響が出始めてますけれども、はい、お知らせの後さらに詳しくお話を伺って、そしてスタジオ生ライブも。時刻は8時34分です。

J-WAVE 東京モーニングラジオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by

0: 時刻は間もなく8時37分ですよ。さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝はジャズボーカリストフリューゲルホンプレイヤーの徳さんスタジオにお迎えしちゃいました。改めましておはようモーニングです。
1: おはようモーニング。
0: ああ聞こえてくるこのチョコレートボイスたまりません。え、パリからいつお帰りなんですか？
1: ですね、この前いつだ、4月の後半かな。
0: 結構前からじゃないですか。
1: そうですね。でもまたちょっと昨日まで海外ちょっとまた別に行ってました。
0: あ、どこ違うとこ。
1: はい、
0: 言えるんですか。
1: カナダ、あ、言えます言えます。カナダからお船に乗ってですね、アメリカ西海岸シアトルサンフランシスコに寄ってハワイまでで、まあその中で演奏する。
0: うわー素敵、クルーザーの中での演奏活動。
1: 大きいなんか動くホテルっていう感じ。
0: そうですね、豪華客船がね、ああいうところはね、はい、ありますからね。わあ、じゃ時差ボケ大丈夫ですか？
1: 今もうわけわからない状態ですね。
0: 改めまして徳さん、新潟県三条市のご出身で、お父様の影響でね、さまざまな音楽に親しみ、10歳の時です、マイルス・デイビス来日公演を地元の新潟で目の当たりにして衝撃を受けると。今日も実はね、マイルス・デイビス特集したんですよ、6時台に。
1: ああ、そうなんですね。
0: そうそう、Feel Like Jazz でね。う
1: ん、ああ、Feel Like
0: Jazz。そう、生誕100年だから。
1: 一瞬聞き逃したかも、それ。
0: 生誕100年ですよ。
1: 本当そうなんですよ、ね。マイルス・デイビス。今年、ジャズ界にとってすんごい年なんですよ。
0: ねえ。
1: 世界中で、マイルス・デイビスに関するイベントを行われてます。
0: そう。マイルス・デイビス、おととい5月26日が100歳のお誕生日で、はい、まあ、ね、です。ご存命だったらという意味です。
1: そうですね。
0: けどね。
1: はい。
0: で、その前日5月25日にソニー・ロジンズが亡くなってしまう。95歳だと。

0: に、2024年だからおととしね最後こちらに、
1: そうそうそう、9月来ていただいて、 その時もうパリだった。
0: そう、その時はそうだったんですよね。いろいろつながりがあって、パリにも今自分のレーベルがあるとか、あの僕の2020年のパ「トークインパリス」ってアルバム、まああれが出て、うん、リリースさをやって、ですぐにパンデミックになってしまって3年半行けなかったんですよね、やっぱりね、その間にやっぱりその行きたいっていう気持ちが募って、で3年半ぶりに行った時にちょっともっとちゃんとここにいたいなと思って、それで拠点をパリにも設けることを決意したんですよね。
1: そして現地でもライブ活動やったり
0: 演奏活動、はい、してます。あのいろんな日本ではできないことをいろいろやってます。
1: でどういうこと？
0: あのね、ホテルギグとかあのバーギグとかあるんですよ。
1: はあ、
0: それがね非常に面白くて、でもちゃんといや普通にジャズクラブでしょここっていうようなところも あるし、しっかりご飯が出るし、普通にあのお客さんはなんていうんですかね、ちゃんとこうなんですかこう、うんうん、いろいろこう
1: ドレスアップして
0: 相談しちゃっていらしたりとか、楽しんでらっしゃいます、ね、
1: うわ、
0: もちろんジャズクラブの演奏もあります。
1: もちろん、いやだから毎日演奏しようと思えばいろんなチャンスがあるし、
0: そうですね、日々本当にいろんなところでいろんなミュージシャンが演奏されてます
1: ね。そんな、文化の花の都パリで、演奏活動しながら拠点にされてますけど、そして今月6年ぶりにニューアルバム「Tribute」リリース、
0: ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
0: いや、これ嬉しいですね。
1: ライナーノーツは直筆、自筆ということですけど。
0: はい。
1: まあ、デビューアルバムがずっとね、
0: う
1: ん。
0: そうです。
1: ご自身でということなんですけど。はい、先ほども話がありました、今年が生誕100年のマイルス・デイビス。さらに、ジョン・コルトレーンに。さらに、ここ数年でね、亡くなった友人たちへの、まさにトリビュートということですか。
0: はい。はい。本当、日本では6年ぶりのオリジナルフルアルバムとしてはね、6年ぶり、その、トークインパリス以来なんですよ。
1: はい。
0: なら、これが本当、日本で作れて非常に嬉しいです。
1: いつこれ作ったんですか、忙しくパリにいるのに。
0: 実は今年の2月にですね、2日間だけそのメンバーと、僕が一緒にやりたいメンバーとタイミングがあった日が、
1: 日本で、東京で、
0: 日本、東京でです。
1: で、はい、そこでじゃあ収録したって。
0: はい、
1: そうです。それが6年ぶりニューアルバム「Tribute」なんですけど、ね、ジャケットもかっこよくこだわってお作りになって、は
0: い、すごくいいジャケット作っていただきましたね。撮っていただきました。
1: さあ、今日はそのアルバムから1曲お届けしていただけるんですか？
0: はい。
1: うん、
0: いくつか僕のオリジナルも収録したんですが、うん、はい、このその一つで、
1: はい、
0: スカイウォーマンっていうナンバーをお送りしたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: 特でスカイウォーマン。

0: トク、スカイウォーマン、ニューアルバム、トリビューですから、かっこいいっすね、トクさん、またこれも。
1: 嬉しいっす。これは収録できたのは本当嬉しいっす。
0: というと、その嬉しさは？
1: ですね、これ、50歳になった日に行ったライブのために、いくつか書いた曲のうちの一つなんですけど、もちろんまあ今回のアルバムのために書いた曲もあるんですが、どっかのタイミングでこれをちょっと世に出したいなって、ちょっと温めていたというか、その曲で、嬉しいですね。
0: 5月13日ですか、これ発売したの、
1: はい、トリビュート。そうです。
0: もう出来たてほやほやというかね、もちろん録音、レコーディングはもうちょっと前ですけど、今まさに、5月、リリースされている、皆さんもトリビュート。ああ、聞こえてきちゃった、フルーレの方。でも今日は生演奏していただけるんでしょ？
1: はい。
0: じゃあちょっと、
1: しますよ。
0: フルーレの方をお持ちいただいてます。ライブで一曲お願いします。何にしましょう？
1: これマイルス・デイビスのバージョンで初めて知ったんですけど、シンディの、
0: はい、かけました、ここでも
1: 友達でもあるシンディのこの曲、僕実は自分でその歌っておいてって、アルバム録音したのもう初めてなんですけど、
0: うわ、じゃあそちら
1: タイムアフタータイムです。ちょっと僕一人でやるの初めてなんで、
0: うわ、
1: スタッフの皆さんもちょっと長く なりそうですよって言ったら、つっついてくださいよね。
0: わかりました。じゃあご準備よろしいですか？もういいですか？音出していただいていいですよ。
2: はい。
0: 六本木ヒルズ森田は33階から、ね、生放送、スタジオ生ライブ、音チェック。出るか。いいですか？いい？よろしいですか？じゃあ行きましょう。トーク、タイムアフタータイム。

Everything you say goes slow, and I fall behind.

0: ああ、素敵。トック、タイムアフトタイム。スタジオ生ライブ。生演奏、生歌。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: わー、最高。大丈夫どころか、もう、至福の時を。
1: 嬉しいです、そう言っていただいて。
0: レゾナックモーニングインサイト、今朝はジャズボーカリストフリューゲルホーンプレイヤートークさんをお迎えしてお届けしましたけど、今日なんですね、本日六本木のアルフィで夜7時15分からライブあるんですね、
1: はい、あります。
0: 集合、チケット買えるのかな、まだね、ちょっとチェックして、ね、アルフィにもね問い合わせていただいて、また7月にはジャズフェスなど他にもいろいろ日本でも活動、はい、されるという、
1: あの今回このね、あの日本でのリリースがあるんで、実は今年ちょっと日本が長めです。
0: あ、わかりました。
1: このアルバムもたくさんいろんな人に聴いていただこうと
0: 思
1: ってですね、まあ、会場にあの必ず CD を持ってってますので、
0: じゃあそこでお買い求め、はい、あの徳さんのインスタもぜひチェック皆さんしてみてください。
1: そう、ちょっとウェブサイトの調子悪いんですいません、僕この後インスタにリンク貼るんで、あ、ストーリーとかにリンク貼るんで、ぜひ、一応プロ、あのインスタのプロファイルにもあるんですが、改めて貼りますので、ちょっとぜひぜひ皆さん、トクジャズというアカウントを、
0: はい、
1: ぜひ、フォローしてやってください。
0: はい、
1: トクジャズです。
0: レゾナックモーニングインサイト、今朝は、ジャズボーカリスト&フリューゲルホーンプレイヤー、トクさんお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: イラン国営テレビは27日、アメリカとイランの戦闘中

決に向けた覚書の草案を入手したと報じました。イラン周辺からのアメリカ軍の撤退やアメリカ軍によるイランの港湾封鎖を解除する見返りとして、ホルムズ海峡の運航が正常化されるといった内容だとしています。参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を審議します。改正案では市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日調査を開始したと発表しました。静岡県中部で運行する大井川鉄道は、人気アニメ機関車トーマスの主人公を模した蒸気機関車トーマス号の今シーズンの運行を今月30日に始めます。続いて天気予報です。今朝の関東南部は晴れているところが多いですが、この後は雲の多い空模様となりそうです。最高気温は都心で26度の予想と湿気が多く蒸し暑く感じるでしょう。明日は晴れるところが多くなりそうです。以上、佐藤がお伝えしました。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO。 今朝も朝6時から皆さんありがとうございます。そして今日最後にお届けしているこの曲、風ちんだから、藤井風 Grace。 そして来週のゲスト、もう盛りだくさんですよ。月曜日、俳優、映画監督、プロデューサーでもありますね、斉藤匠さん。火曜日、元マイケル・ジャクソンの料理人、高谷俊夫さん。水曜日、俳優の坂口涼太郎さん。木曜日、シンガーソングライターのともさん、ご登場ということで、来週ももりもり朝6時から、月曜日から皆さん集合よろしくお願いします。今日も徳さんの歌声でね、至福の時間、そして最後はカジチン。さあ来週もね、カジチンもかけちゃうかなって。
1: JOZZ2AFFM、 こちらはベイウェーブです。

0: 周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
1: 何このフカヒレうめえ、どこで買ったの？
2: 塩釜の渋谷商店だっちゃ。珍味もあっし、仲卸市場にあっから誰でもいけんだよ。
3: んだんだ、業務用食材も何でも売ってんだ。
1: んで渋谷商店さん行くべ。
4: 珍味、業務用食材なら何でもお任せ。マルショー渋谷商店が9時をお知らせします。森の都信用金庫では懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては？嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
5: さあ、時刻は9時を回りました。この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、今日も新しい朝を迎えています。今朝は曇り空のお天気です。予報通りに今日はこの後夕方以降ですね、雨の確率が高くなっています。もう今にもね、降り出しそうな、泣き出しそうな、そんな今日は曇り空のお天気です。天気予報後ほどね、しっかりとお伝えいたします。さあ、毎日ね、生活している中で買い替えの時期って迷うものってありますよね。身の回りのものたくさんあるので、でまさに私今買い替えの時期で一つ迷ってるのがフライパンでそれね、ちょっとね、プライベートな話なんですけど、フライパンで、まあフライパンもちろん一つだけを持ってるわけじゃないんです。用途によって合わせてね、フライパンを使ってるんですけども、やっぱり一番頻度をね、高い、使うもののフライパンが今どうしようかなと思いながらも使ってるものがあって、でコーティング加工が全部ね、もう一気にこう剥がれるんであればもう思い切って変えるんですけども、ちょっと一部だけで、一部だけちょっと剥がれていて、まあ、だからそのあたりにこうね、食材が当たらなければ大丈夫かな、なんてこう避けながら料理をしていたり、ただだんだんだんだんちょっとね、範囲がちょっと広がってきているような感じがあって、というので迷ってたんですが、まあ、そのフライパン、毎日使用する場合には、だいたいおよそ1年、ね、そして頻度が少なければおよそ3年程度で買い替えが目安というふうには言われているんですけども、まあ、確かに毎日使っているものなのでね、どうしようかな、という感じ。まあ、くっつきとか焦げが出てきたら買い替えサインと言われていますが、もうそろそろかなという感じでありますね。まあ、その他にも、まあ、生活の中での買い替え、皆さんの中でもありますかね。まあ、基準がないのでね、まあ、目安なだけでね、そう、必ず何年経ったら買えるってわけじゃないので、使い方、使う頻度も変わってるし、ものによっても変わってくるのでね。だから、例えば、靴下とかね、靴下。小学校の頃とかね、靴下。どうしてもこう、親指のところだけちょっとこう、ちょっと薄くなったり、ちょっと穴が開いちゃったり。でも他は、ものすごく履けちゃうのになぁ、という。なので、私はね、まあ、お家で使ったりとか、まあ、靴脱がないだろうという時のために、縫うことが好きだったのでね、縫ってました。縫ってました。で、でも結局、母親とかがそれを見つけて、あら、何壊れてたのなんて言って、新しいものを新調してくださるんですが、なんか私の中では、他使えるしなぁ、なんて思いながらね、そう、縫ってたりとかありました。あと、なんだろう、身の回りもたくさん、カバンとかもね、そう、他いけるけども、ちょっと一部、ちょっと擦れてきたかなとか。ね。だからちょっとしたね、買い替えのどうしようかななんていうの、皆さんの中でもあると思いますけれども。まあ、いずれにしてもね、新調するっていうのは自分が決めることなので。そうなんです。基準もね、特には、目安はあるけれどもないんですけどもね。皆さんどうですか？ね。まあ、フライパンに関しては、ちょっといつも使ってるものはもうそろそろ変えようかなというふうに思っております。さあ、今日もこの後11時まで生放送です。